0: kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, tháng năm về, trong mỗi chúng ta đều bâng khuâng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhớ về vị cha già của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Và mỗi dịp 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, cả làng sen Kim Liên trở thành điểm hội tụ của mọi con tim, mọi tấm lòng ngóng trông về người.
2: Đối với người lính đã từng trải qua chiến tranh, nhớ về Bác luôn là cảm xúc bâng khuâng, tự hào. Nhớ về Bác là để lòng ta trong sáng hơn. Và trong chiến tranh, khi mà sự gian khổ hy sinh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết luôn luôn cận kề, mong manh, thì tình cảm nhớ thương Bác Hồ đã trở thành một sức mạnh diệu kỳ đối với người lính.
3: Nhờ sức mạnh đó mà người lính dù chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất, từ miền Nam, trên đất bạn Lào hay là Campuchia, tất cả họ đều hướng về Bác Hồ kính yêu và lập nên nhiều chiến công xuất sắc để dâng lên người.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong hoàn cảnh chiến tranh, giữa lúc bom rơi đạn nổ thì người lính nhớ về Bác Hồ như thế nào? Và họ đã tổ chức đón mừng sinh nhật của Bác ra sao? Và trong câu chuyện cảm động về Bác Hồ ở nơi chiến trường thì sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay.
3: Vâng ạ, và chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách mời đặc biệt, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa đến từ phường Trường Vinh. Và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người lính Ngô Xuân Hòa đã có mặt tại tuyến lửa Quảng Trị để chiến đấu. Và ông đã cùng với đồng đội đã có những kỷ niệm vô cùng đậm sâu khi mà kể về Bác Hồ kính yêu.
2: Vâng ạ. Xin kính chào vị khách mời, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
4: Xin chào IMC, xin chào chương trình, xin chào tất cả các bạn.
2: Kính thưa quý vị các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề đó là đón sinh nhật Bác ở chiến trường. Kính thưa quý vị và các đồng chí, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa sinh năm 1946, ông nhập ngũ năm 1966 khi tròn 20 tuổi và ông tham gia chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 7 Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Hiện nay thì đơn vị của ông trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.
3: Vâng ạ, vừa rồi là những thông tin cơ bản về vị khách mời của chương trình hôm nay, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Và thưa ông, nhắc đến chiến trường Quảng Trị thì nhiều người liên tưởng đến một chiến trường ác liệt, chịu nhiều hy sinh. Vậy thì điều đó thể hiện như thế nào đối với một đơn vị công binh của ông ạ?
4: Vâng, nói đến chiến trường Quảng Trị thì ai cũng biết đấy là một chiến trường ác liệt và bậc nhất trong cuộc chiến đấu của chúng ta.
3: Vâng.
4: Trung đoàn loại công binh đã chiến đấu tại đây 4 năm từ 1968 đến 1971 và đã hiệp đồng chiến đấu với các quân binh chủng, bộ binh, xe tăng, pháo binh trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Nam Lào 1971. Trung đoàn đã bắt cầu, đã mở đường, đã đánh phá cửa mở qua bãi mìn dày đặc dọc đường số 9 để xe tăng ta lần đầu tiên xuất trận cùng bộ binh, pháo binh phá tan hàng rào điện tử McNamara, đánh sập các cứ điểm lớn của chúng từ Hội San đến Lao Bảo, Làng Vây, Khe Xanh, thực hiện lời chúc Tết của Bác Hồ đánh cho Mỹ Quốc, đánh cho Ngụy Ngạo. Trận đánh này tiểu đội của tôi vào trận 8 người thì 6 đồng chí đã hy sinh trước cửa mở. Tôi và một đồng chí Nguyễn Văn Cư may mắn chỉ bị thương. Cư thì bị thương nặng phải rút về phía sau. Còn tôi đã theo chiến đấu cho mãi đến ngày giải phóng miền Nam. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung đội phó Bùi Ngọc Dương được truy tặng danh hiệu anh hùng. Trong lễ mừng công của binh chủng công binh về tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, tôi được vinh dự thay mặt đơn vị từ chiến trường về Hà Nội báo cáo thành tích của đại đội 1 và của anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương.
3: Vâng, và thưa ông là trong cái hoàn cảnh như thế thì mỗi người lính như ông đã suy nghĩ và nhớ về Bác Hồ như thế nào?
4: Nói về sự gian lao của người lính ở chiến trường như chúng tôi, hồi đánh Mỹ thì không thể nói hết.

0: Đến giờ tôi vẫn tự hỏi là không biết chúng tôi đã lấy sức đâu để mà sống, để mà chiến đấu, để mà chiến thắng. Ngày đêm bom dập phá vùi từ B-52 rải thảm đến hàm đội 7, pháo 7 và khắp nơi nó dội xuống, rồi thám báo biệt kích, rồi chất độc hóa học, hàng đàn trực thăng truy đuổi, cơm không đủ ăn, chỉ sống vì lương khô và nước suối. Rồi ốm đau, rồi bệnh tật, nhưng chúng tôi luôn luôn chiến thắng quân thù, vì chúng tôi có Bác Hồ. Hình ảnh thiêng liêng của Bác Hồ ở bên cạnh chúng tôi chưa ai được gặp Bác, nhưng Bác kính yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi và tiếp cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, để chúng tôi bạt núi lấp sông, để xứng đáng với lời khen của Bác đối với bộ đội công binh là mở đường thắng lợi.
1: À, vâng, như ông Ngô Xuân Hoa vừa chia sẻ thì chính cái tình cảm nhớ về Bác Hồ đã tạo ra một cái động lực tinh thần mạnh mẽ giúp người lính vượt qua những gian khổ hy sinh, đúng không ạ? À, vậy thì thưa cựu chiến binh Ngô Xuân Hoa, là với cái hình ảnh của Bác nó luôn luôn thiêng liêng ở trong tâm thức người lính như vậy, thì trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt như thế thì các đơn vị quân đội có thường tổ chức được cái lễ sinh nhật hoặc là mừng sinh nhật Bác được không? Và nếu trong hoàn cảnh chiến tranh như thế thì nếu có làm được thì thường là như thế nào ạ?
0: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1969, Trung đoàn 7 công binh chúng tôi được rút ra khỏi chiến trường để củng cố và xúc lại đội hình sau những tổn thất ở chiến trường tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi cùng nhân dân cả nước phải đau đớn với một nỗi đau vô hạn là tin Bác từ trần vào ngày 3 tháng 9. Có lẽ không nỗi buồn nào, đau nào hơn với nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đang dốc toàn lực để giải phóng miền Nam. Đơn vị và nhân dân địa phương đã đau đớn, đau buồn làm lễ tưởng niệm Bác, viết quyết tâm thư hứa với Bác sẽ mau chóng trở lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu và lập nhiều chiến công để đền ơn Bác. Với khẩu hiệu biến đau thương thành hành động, chúng tôi đã lập chiến công để đền ơn Bác Hồ, và từ đó trong chiến đấu dù có gian khổ hy sinh biết bao nhiêu thì đến ngày sinh của Bác, đến ngày Bác Hồ tạ thế, chúng tôi đều tổ chức tổ 3 người hay là 2 người hay là nếu có điều kiện tổ chức cả trung đội để tưởng nhớ đến Bác Hồ và gửi tới Bác những lời hứa quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
1: À vâng ạ. Như ông vừa chia sẻ thì tức là trong cái hoàn cảnh chiến tranh thì tuy rằng là không tổ chức được cái sinh nhật của Bác Hồ một cách nó trọn vẹn, đúng không? Nhưng mà trong tâm thức của mỗi người lính là khi mà gặp gỡ nhau hoặc là trước khi mà diễn ra một trận đánh thì đều tổ chức lễ giống như lễ tuyên thệ, đúng không ạ? Xem như đó là một lời hứa đối với Bác Hồ, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng, thế cụ thể với đơn vị công binh như của ông thì điều đó là thường thường diễn ra như thế nào? Ví dụ như bom đạn nó rải xuống nhiều như thế, nó ngăn cản những cái bước tiến hành quân của bộ đội ta, của các đoàn xe cơ giới chở vũ khí đạn dược ra chiến trường, thì người lính công binh thì đã thể hiện cái quyết tâm đó như thế nào?
0: Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 1969, chúng tôi lại khoác ba lô súng đạn trở lại chiến trường. Quân đi dưới làn bom đạn của B-52, của C-130, của bom tòa đổ, những tên gọi như đường 20, làng Ho, Phu Linh Nhích của những đêm hành quân đó đến nay vẫn làm tôi vô cùng xáo xuyến bồi hồi. Chúng tôi đi mang theo nhiều tâm trạng, đó là sự đau buồn mất Bác, và đó là phải làm gì khi không còn Bác. Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân Việt Nam đã không còn, đến ngày đất nước thống nhất đã làm cho chúng tôi vô cùng thương tiếc và cảm thấy mình có lỗi với người.
1: À vâng.
0: Chúng tôi viết quyết tâm thư bằng máu dán lên mũ trên đường hành quân. Xuất thân từ người tôi, xuất thân từ người cha là đảng viên kỳ cựu, tôi có ý chí rất mạnh mẽ và hoài bão rất lớn lao. Nhớ Bác, thương Bác, đến đường hành quân qua làng Ho, tôi đã viết vào sổ nhật ký của mình 4 câu thơ khóc Bác. tôi viết rằng: Bác ơi, từ ngày vĩnh biệt Bác tới nay, hành quân mưa nắng suốt đêm ngày, cháu đi mang nặng công ơn Bác, gian khổ không hề chút chuyện lấy.
1: À, vâng. Vâng ạ.
0: Bốn câu thơ được lan tỏa trong đơn vị và đã được in lên báo. Và sau đó, bốn câu thơ này được báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
1: À, vâng. Ông có thể cho biết thêm một chút đó là cái hoàn cảnh để ông cho ra đời bốn câu thơ đặc biệt đó là như thế nào?
0: Vâng, tôi là một con người hành động. Tôi có một thời trái trẻ rất năng động. Cho đến nay, đã 80 tuổi tôi vẫn vậy. Vẫn miệng nói tay làm, luôn muốn mọi việc của mình là phải thành công, không chịu thất bại.
2: Vâng.
0: Là một người lính, tôi luôn luôn in sâu hình ảnh của Bác Hồ. Khi vào lại chiến trường Quảng Trị, sau những ngày buồn đau vì Bác vĩnh biệt cõi trần, tôi từ một tiểu đội trưởng 12 lữ 7 làm nhiệm vụ phục kích sắn trực thăng của địch, bảo vệ đơn vị mở tuyến đường B-70, bao vây Đông Hà. Tôi được cấp trên chỉ định sang chỉ huy tiểu đội 5, tiểu đội trinh sát thuộc đại đội 4 Anh Hùng. Tôi nghĩ có lẽ thời lực cơ lập công của mình đã đến. Thời cơ thực hiện với lời hứa qua bốn câu thơ của tôi viết với
1: à, vâng.
0: Bác khóc Bác đã đến.
1: À, vâng.
0: Và đúng như vậy.
2: Vâng, như lúc nãy bác cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa có chia sẻ thì là Bác là một con người mà luôn luôn có một cái tinh thần luyện tập rất là tốt, anh Sơn ạ.
1: À, vâng.
2: Và được minh chứng là cho dù bây giờ cũng hơn 80 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe này, sự minh mẫn này, và chúng ta thấy là những ký ức mà Bác nhớ về những người đồng đội của mình, đặc biệt là tình cảm mà Bác dành cho Bác Hồ vẫn vẹn nguyên, đúng không ạ?
1: À, vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Trung tá Nguyễn Hồng Liên, là cũng là đồng đội công binh với ông Ngô Xuân Hòa. Alo ạ.
3: Alo.
1: Dạ, xin chào Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
1: À, vâng ạ, vâng, chúng tôi đang thực hiện chương trình tại phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với vị khách mời rất là đặc biệt. Bây giờ chúng tôi rất muốn dành một ít thời gian để cho hai ông có thể hỏi thăm nhau.
0: Xin chào anh Nguyễn Liên.
3: À, vâng, chào anh.
0: Chào anh, tôi đang ngồi tại Trường Quái nha. Đang nói về các chiến sĩ của Trung đoàn 7 công binh chúng ta chiến đấu trên khắp các chiến trường với quyết tâm thực hiện lời của Bác dạy là giải phóng hoàn toàn miền Nam để đón Bác vào, nhưng mà chúng ta Bác đã rời xa cõi trần và chúng ta đang ngậm ngùi để thương nhớ Bác trong cái hành động của ta, thì phải sống thế nào để xứng đáng với là người cựu chiến binh.
1: À, vâng. À, bây giờ chúng tôi sẽ dành một chút ít thời gian trao đổi với vị khách mời là Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên. À, vâng, thưa ông, thì ở trong cái điều kiện chiến trường mà ác liệt như thế thì vào dịp sinh nhật của Bác Hồ thì bản thân ông và đơn vị thường tổ chức như thế nào ạ?
3: Thế tức là Bác cũng giàu quá thi, tức là Bác năm nay là 83 tuổi.
2: Dạ.
3: Mà rất vinh dự là 14 tuổi Bác được gặp Bác Hồ rồi.
2: Vâng.
3: Vì lúc ấy là Bác Hồ là năm 61 thì Bác Hồ về thăm Bình Thanh là xã của Bác.
2: Dạ. Bên
3: là trường của Bác là tổ chức để đón Bác. Này, thì coi như là làm sân bay cho để sân bay giải chiến thì cho Bác hạ cánh tại sân bay giải chiến của cái xã Bình Thanh.
2: Vâng.
3: Tôi xã cung cấp đơn vị của tỉnh Nghệ An. Sau đó 10 năm sau, 12 năm sau thì Bác đi là người Bác cũng lên xây dựng lăng cho Bác ở ngay Hà Nội.
1: Vâng, 1973 đúng không?
3: Lúc đó Bác mất 5-6 tỷ thì coi như là đơn vị Bác là đơn vị công binh, mà trước đây là Bác ở Trung đoàn 7, nhưng mà sau này Bác về Trung đoàn công binh 289 để đây là làm công ty là xây dựng cho lớp Bác, là người vinh dự là dự vinh dự rất vinh dự. Tức là khi mà Bác về thăm Bình Thanh thì cả gia đình Bác đều được gặp Bác, kể cả hai ông bà vợ cho Bác, và đồng thời tức là đến khi ra xây dựng lăng cho Bác thì có những là Bác được xây dựng một trong những ngày là đặt cái nền móng xây dựng lăng Bác Hồ ở tại Hà Nội. Và đến khi Lăng hoàn thành cái người đầu tiên được vào miền Bắc, thì đó là mấy cái bí diệu của bác là cũng tỏ tường trước ra. Cái thứ hai là bác là người lính, nhưng mà cũng là người đầu tiên là được gặp bác, và đồng thời tức là đến khi bác mất thì coi như là bác cũng là tổ chức ở chiến trường, tại chiến trường Quảng Trị thì tổ chức làm lễ tang cho bác. Tất cả mọi người ai cũng là không cầm được nước mắt thứ bác. Một cái nữa tức là sau khi mà bác mất rồi thì coi như là hàng năm thì có tổ chức làm ngày sinh nhật cho bác, trong vì không chỉ ở chiến trường cũng như là ở hậu phương.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ. Và một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và ông sẽ có thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là ngày hôm nay là chúng ta chương trình đã diễn ra vào đang diễn ra vào cái thời điểm mốc thời gian rất là đặc biệt, đó là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ ạ.
3: Vâng,
1: xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Liên. Quay trở lại với vị khách mời đó là cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông, ngoài những câu thơ mà ông vừa viết hết rất là cảm động với Bác Hồ ấy, thì ở chiến trường thì còn có một câu chuyện nào nữa và nó liên quan đến Bác Hồ, ví dụ như một kỷ vật, một bức ảnh hoặc là một cái chuyện kể của ai đó dành cho ông chẳng hạn?
0: Bây giờ thì tôi muốn nói thế này này, ở chiến trường Trị Thiên ấy, thì chúng tôi là đơn vị công binh, nhưng mà tôi sáu cái câu trong cái bốn cái câu thơ tôi viết là khóc bạc, và tôi đã quyết tâm lập công, và tôi đã lập công được một chiến công xuất sắc.
2: Vâng ạ.
0: Và tôi đã được thưởng huân chương chiến công hạng ba, và kỳ huân chương chiến công này của tôi hiện nay đang được bảo tàng quân khu 4 trưng bày tại bảo tàng của bảo tàng. Cùng với cái huân chương chiến công của tôi thì cái giấy chứng nhận tôi đã từng tham gia chiến dịch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 đánh Đắc Tô Tân Cảnh, cũng được bảo tàng quân khu 4 đang giữ vật và trưng bày tại đây.
2: Vâng.
0: Bởi vì cái thành tích của tôi nó xuất phát từ chỗ đây này. Ngày 12 tháng 7 năm 70, đơn vị tôi hứng chịu 3 loạt B-52 trải thảm vào đội hình, và cái tổn thất là vô cùng to lớn. Sau trận B-52 này thì địch trần đứa một bầy thực thăng gồm 7 chiếc, trong đó có một chiếc mà chúng tôi gọi là UTT, một chiếc là nó chỉ huy, chỉ điểm, và chúng bao vây đơn vị. Nó kiểm tra lại hôm qua cái trận đánh B-52 vào đơn vị tôi như thế nào. Còn ai nữa thì nó sẽ có thể nó bắt sống. Và tôi là tiểu đội trưởng, tiểu đội trinh sát của đại đội 4 Anh Hùng là được là chỉ thị là phải lên trên ngọn đồi để lập đài quan sát và đưa xác một đồng chí vụ công nuôi là bị trực thăng nó đánh trước đó, bị hy sinh ở đó. Thì chúng tôi đã bị địch nó bắn đạn giả và nó bảo vệ, nó quyết tâm bắt sống cái tiểu đội tôi ở trên một cái mỏm đồi đó. Nhưng mà tôi rất bình tĩnh, và chính cái kinh nghiệm chiến đấu của tôi đã làm cho tôi lập được cái chiến công là tôi đã đánh lừa được 7 chiếc được thắng của địch và đưa anh em thoát khỏi cái tình huống đó an toàn. Và tôi đã được thưởng là do cái thành tích đó.
1: Vâng, xin chúc mừng những chiến công đặc biệt của ông. Thưa quý vị và các đồng chí, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa còn đưa tới một cái kỷ vật rất là đặc biệt ở chiến trường. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đây bức ký họa của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông có thể chia sẻ một chút thông tin về bức ký họa đặc biệt này.
0: Việc làm rất bình dị của tôi đã được rất nhiều người chú ý. Năm 1970 thì cơ quan của chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh do anh Mai Thế Chính là trưởng ban tuyên huấn của cơ quan chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh dẫn đầu đưa theo đồng chí hòa sĩ nổi tiếng Thanh Chương và nhà văn Phạm Minh Lợi. Thì tại đây các anh xuống với tiểu đội tôi, và anh hòa trị Khánh Trương.

0: đã vẽ cho tôi bức kỳ họa này tại chiến, tại ngay tại chiến trường.
1: Dạ vâng. Thế nội dung bức kỳ họa này là nói về điều gì, ông có thể giải thích một chút thông tin về bức ảnh này.
0: Tôi rất vui là cái bức kỳ họa này là ở trong cái bộ sưu tập của họa sĩ Thanh Chương. Nhưng mà kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thì trong tạp chí Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam in cái bức ảnh này, đưa lên cái bức ảnh này, và Thanh Chương đã gửi cho tôi cái tờ báo đó. Và cái bức ảnh này nó thể hiện tôi là một chiến sĩ công binh đang vác một cái cuốc ở trên vai, với cái mắt nhìn rất điềm tĩnh và tư thế của một chiến sĩ quân giải phóng đang ở chiến trường miền Nam.
1: Đến bây giờ đến bây giờ gần 60 năm rồi, ông có cảm thấy tự hào về bức kỳ họa này không?
0: Cái này thì là món quà vô giá đối với tôi. Đây là một món quà vô giá của Thanh Chương đã gửi cho tôi.
2: Lúc ấy thì bác bao nhiêu tuổi ạ?
0: Lúc đó là lúc này là bạn mới có 28 tuổi thôi.
1: Rồi tuyệt vời.
0: Đấy là năm 70 mà.
1: Kính thưa quý vị các đồng chí, là ngoài cái bức kỳ họa này của họa sĩ Thanh Chương và một số và các chỉ huy ở Bộ Tư lệnh Công binh ấy, xuống thăm đơn vị và chia sẻ động viên với chiến công của cựu chiến binh của người lính Ngô Xuân Hòa, thì ông hình như còn được tặng một cái món quà gì nữa liên quan đến bác, ông nhớ không?
0: Báo cáo với các ông chỉ là anh Mai Thế Chính.
1: Vâng.
0: Hồi đó là cán bộ tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Công binh, nhưng mà sau này là anh là cục phó cục tuyên huấn của Tổng cục Chính trị.
1: Vâng.
0: Anh Mai Thế Chính vào, và tôi là một người lính, nhưng mà một người lính vừa chiến đấu, nhưng mà tôi lại có một điều mà làm cho anh Mai Thế Chính là mê tôi lắm, bởi vì tôi có một cuốn bút ký nhật ký, tôi ghi lại những cái trận đánh hay là những cái tâm tư của người chiến sĩ ở chiến trường.
2: Vâng.
0: Anh Chính thấy cái cuốn nhật ký đó anh Chính sướng lắm, và anh đã xin tôi đưa về. Và trong cái sau đó thì anh Mai Thế Chính lại gửi cho tôi một cái tấm ảnh của bác Hồ. Khi mà anh đến đơn vị tôi, anh gửi cho tôi một cái cho biểu tôi cái tấm ảnh của bác Hồ, và tôi xin đọc trong cái cuốn sách của anh Mai Thế Chính xuất bản, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản, viết về Trung đoàn 7 Công binh, trong đó có đoàn viết về tôi thì như thế này. Trưa nay đọc nhật ký của Hòa, một chiến sĩ liên tục ở chiến trường hơn 4 năm, có mục đích, có lý tưởng sống cao đẹp, có nhiều ước mơ hy vọng, càng đọc càng thêm quý Hòa. Nhiều đoạn nhật ký làm mình xúc động, anh em ta, nhất là những anh em trẻ, tốt như thế đấy. Chế độ ta, đảng ta đã giáo dục được một lớp người thật tốt, thật đẹp, mình sẽ ghi lại toàn bộ nhật ký của Hòa, kể cả những trang Hòa gọi là bút ký. Sáng nay mình đã tặng Hòa tấm ảnh bác Hồ. Trong chuyến đi này mình chỉ đem theo 2 tấm, một tấm ảnh bác và ảnh của vợ con.
2: Là những cái tư liệu rất là quý, đúng không anh Sơn?
1: Những
2: cái cuốn nhật ký hay là những cái bức ký họa mà bác Hòa được ký tặng như thế này, những kỷ vật của chiến trường ạ.
1: Vâng, đó là một bức ảnh về bác Hồ đang đứng trước dàn nhạc với tựa đề là Bài ca kết đoàn, đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, và cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa này, rồi là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên và một số người lính khác nữa thì đã là nhân chứng của những thời khắc lịch sử như thế. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã mang tới chương trình những cái tình cảm đặc biệt của người lính đối với Bác Hồ trong cái điều kiện đất nước gặp trong hoàn cảnh chiến tranh, đúng không ạ?
2: Cảm ơn những chia sẻ của bác trong chương trình hôm nay, và xin chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ạ.
0: Tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi có thời cơ hội nói về bản thân mình nói riêng, và nói về các cái tập thể anh em chiến sĩ Trung đoàn 7 Công binh đã sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến đấu ác liệt, và cho đến hôm nay cứ được sống hạnh phúc

0: bên người thân yêu của mình, và lòng tôi thật là luôn luôn bồi hồi nhớ bác và những chiến sĩ của tôi đã hy sinh trên chiến trường. Khi nói đến bác, đến các chiến sĩ của tôi, đồng đội của tôi hy sinh, là không bao giờ tôi kìm nổi nước mắt.
1: Những giọt nước mắt đầy xúc động, đúng không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó khi mà ngồi cạnh với cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, với lời chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và các vị khách mời ngày hôm nay thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang và Doanh Nhi rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Đông Tây phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết, hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Song Nam 2026. Carcassonne, pháo đài Trung Cổ lớn nhất châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim Cannes năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Pháp, mở ra cuộc đua được giới điện ảnh toàn cầu chờ đợi nhất năm, đó là tìm kiếm những bộ phim có thể trở thành cơn địa chấn tại mùa giải Oscar tới. Năm nay, 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn ở điện ảnh thế giới. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những liên hoan phim khó đoán nhất khi danh sách tranh giải trải dài từ chính kịch tâm lý, chiến tranh, khoa học viễn tưởng đến các tác phẩm đậm màu sắc chính trị và triết học. Điểm đáng chú ý nhất với điện ảnh Việt tại Cannes năm nay là sự hiện diện của Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân. Khi tranh giải cành cọ vàng, hạng mục của phim ngắn, lễ trao giải sẽ diễn ra tối ngày 23 tháng 5.
0: Chính quyền thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đã tổ chức lễ hội văn hóa toàn cầu lần thứ 15 với chủ đề Trải nghiệm đám cưới truyền thống thế giới. Sự kiện được tổ chức để kỷ niệm ngày quốc tế 20 tháng 5 và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa. Lễ hội có màn diễu hành cờ của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trao giải thưởng cho những đóng góp xuất sắc cho đối ngoại đa văn hóa và các chương trình giới thiệu văn hóa đám cưới truyền thống của Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Philippines. Trong khuôn khổ lễ hội, gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đất nước, con người Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế và người dân sở tại.
1: Thành phố Girona, Tây Ban Nha đang tổ chức lễ hội Hoa Tem de Flor lần thứ 71. Các tác phẩm sắp đặt bằng hoa tươi được đặt ở các công trình kiến trúc và không gian công cộng, biến cả thành phố thành cuộc triển lãm nghệ thuật sống động. Hơn 100 tác phẩm bằng hoa xuất hiện tại các điểm nổi tiếng, trong đó có nhà thờ Girona, nơi được lấy bối cảnh cho loạt phim truyền hình Trò chơi Vương quyền. Tại đây còn có một tác phẩm tôn vinh kiến trúc sư Antoni Gaudi nhân dịp 100 năm ngày mất của ông. Sự kiện sẽ diễn ra đến ngày 17 tháng 5. Trong đêm cuối cùng, du khách sẽ được thưởng thức cuộc triển lãm kết hợp giữa hoa và ánh sáng.
0: Trước thềm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 tới, bầu không khí bóng đá đã lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tại khu ổ chuột Rochina lớn nhất của thành phố, các bức tranh đường phố cổ vũ World Cup đã biến nơi đây thành không gian nghệ thuật đầy sắc màu. Đây là thành quả của các nghệ sĩ và người dân địa phương. Họ đã chung tay vẽ nên những hình ảnh đậm chất bóng đá mang màu sắc đặc trưng của quốc kỳ Brazil là xanh lá cây, vàng và xanh dương. Những bức tranh không chỉ tái hiện các hình ảnh biểu tượng của World Cup, mà còn kể câu chuyện về văn hóa, cuộc sống, sự đoàn

0: tựa vào nhau, lặng lẽ đi qua những tháng ngày đầy trông chênh. Nói về hoàn cảnh của bà Luân và chị Hạnh, ông Trần Sĩ Quảng, bí thư chi bộ xóm Sào Nam, xã Hải Châu cho biết.
1: Đối với bà là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động, đối với bệnh tật cũng như là con cái lâm nạn, rồi là bà không có khả năng làm trụ về bệnh tật, cho nên điều kiện chữa bệnh cũng khó khăn, cho nên dẫn đến sức khỏe càng ngày cũng suy sụp, con gái thì càng ngày cũng bệnh, cho nên là không có điều kiện để mà trang trải cuộc sống về sức khỏe, về đời sống, về tinh thần.
0: Cuộc sống của mẹ con bà Luân nhiều năm nay chủ yếu trông vào sự đỡ đần của các con không mấy khá giả sống kể bên. Ai có gì giúp nấy, người góp chút tiền thuốc, người san sẻ bữa cơm, công việc hàng ngày. Trong đó, người con dâu sống cạnh nhà, chị Lê Thị Kiên là người thường xuyên ở bên để trông nom chăm sóc. Vài tháng một lần, chị là người chăm bà đi viện. Chị Kiên cũng đưa ông Hạnh đi khám. Những sự đồng hành lặng lẽ ấy đã giúp hai mẹ con bà Luân vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống vốn đã quá nhiều chật vật.
2: Hàng ngày thì cũng lại đi tiêm suốt đi. Còn là mới đây từ năm ngoái là nói chung là bà đi viện suốt đi. Một tháng là có khi chị đưa bà đi 3 lần bệnh viện. Vừa rồi đây họ nói chạy thận cho bà. Rồi chị nói bà sức mô nữa mà chạy thận quá yếu rồi không chạy. Và hơn nữa là bây giờ có sức đâu mà chạy thận. Mà chạy thận cũng phải có tiền như em. Mình bây giờ tiền không có lấy gì mà chạy. Nói chung là đi viện nữa thì cái tiền nằm viện thì không hết bao nhiêu em ạ. Rứa mà tiền thuốc thì hết nhiều. Có khi thì 4 triệu đó.
3: 4 triệu đồng thì chắc chắn là một cái số tiền không nhỏ. Vậy thì làm như thế nào mà để các cái chị vẫn có thể xoay sở được việc đưa ba đi viện cũng như là duy trì những cái đơn thuốc hàng tháng cho ba ấy?
2: Đối với người khác thì 4 triệu họ đơn giản. Rứa mà đối với bà với o thì nó có em ạ. Thì rứa anh em cho đồng mua với con cháu cho đồng mua góp lấy thuốc. Thì bây giờ nghĩ thôi thì còn nước thì còn tát.
0: Sự đỡ đần của người thân cũng chỉ có thể san sẻ phần nào khó khăn trước mắt, bởi cuộc sống của mẹ con bà Luân giờ đây không còn nguồn thu nhập ổn định. Tiền thuốc, những lần đi viện, rồi sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều trông vào khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo và sự chắt chiu của anh em, con cháu trong gia đình. Với mẹ con bà Luân lúc này, một bữa cơm đủ đầy hay một lần đi viện đúng lúc cũng đã là điều đáng quý.
4: Thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát đã dành phần quà hỗ trợ gửi tới mẹ con bà Đậu Thị Luân, góp phần sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống và tiếp thêm động lực để hai mẹ con vượt qua giai đoạn bệnh tật thiếu thốn. Tuy vậy, phía trước hai mẹ con bà Luân vẫn còn rất nhiều nỗi lo về thuốc men, viện phí và cuộc sống thường ngày. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và quý vị gần xa để mẹ con bà có thêm điều kiện chữa bệnh, vơi bớt khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Mọi sự giúp đỡ, quý vị xin gửi về địa chỉ chị Lê Thị Kiên, con dâu bà Luân, xóm Sào Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 0301-003-46-1004. Chủ tài khoản Lê Thị Kiên, Ngân hàng Bảo Việt hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
8: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp về thăm làng Sen Kim Liên, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà người dân khắp mọi miền Tổ quốc hướng về người.
7: Tại xã Kim Liên, ngoài các địa điểm quen thuộc như làng Sen quê nội, làng chùa quê ngoại Bác Hồ, đền Trung Sơn thu hút hàng vạn du khách về thăm mỗi năm, vẫn có một địa điểm du lịch khác rất đáng để mọi người lựa chọn trong hành trình về nguồn.
8: Vâng, nằm trong quần thể khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, phải kể đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan và quần thể thác nước 9 tầng ở trên núi Động Tranh. Đây là địa chỉ hấp dẫn và thu hút nhiều người yêu thích

0: khám phá thiên nhiên và các câu chuyện cảm động về bà mẹ làng Sen.
1: Núi Động Ranh nằm trên dãy núi Đại Huệ. Dãy núi Đại Huệ cao hơn 500 mét so với mực nước biển. Và đây không chỉ là một danh thắng nổi tiếng của vùng quê Nam Đàn, mà còn là của quê hương xứ Nghệ. Đến đây, quý khách có cơ hội thăm nơi yên nghỉ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lắng nghe những câu chuyện thâm đẫm tình thân của gia đình Bác Hồ. Đặc biệt là các bạn còn có cơ hội được thưởng ngoạn vẻ đẹp của quần thể thác nước độc đáo ở nơi đây.
0: Và hôm nay thì chúng ta sẽ ngược theo quốc lộ 46 về thăm quê hương Kim Liên, lên núi Động Tranh để khám phá những điều mới mẻ tại đây. Và để khởi động cho hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc, một ca khúc rất là sôi động, Rực rỡ Việt Nam tôi, sáng tác Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: còn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Trong không gian huyền thoại này đã dựng nên nhiều công trình văn hóa nổi tiếng như chùa Đại Tuệ, mộ bà Hoàng Thị Loan, tháp 9 tầng, chùa Vĩnh Phúc, chùa Viên Quang, cho chúng ta thấy về tầm vóc lịch sử và văn hóa còn lưu giữ nơi đây.
1: Nơi đây còn gắn liền với những câu chuyện về các thành viên trong gia đình Bác Hồ, là nơi yên nghỉ của thân mẫu và người thân của người. Hành trình về nguồn hôm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để giúp cho du khách có thể tìm hiểu những câu chuyện ấm áp về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và giúp du khách có cơ hội hòa mình vào bầu không khí yên bình, trầm lặng để chúng ta cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trên quê hương của người.
0: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ, nay thuộc xóm 6, xã Kim Liên. Công trình này khởi công xây dựng năm 1984, hoàn thành năm 1985, nhằm ghi nhớ công lao to lớn của bà, người đã sinh thành, nuôi dưỡng, có ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành tâm hồn, nhân cách con người Hồ Chí Minh.
1: Nơi yên nghỉ của bà Hoàng Thị Loan nằm giữa rừng cây xanh mát và hướng ra xóm làng Trù Phú trước mặt với cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì có hai cổng, cổng đón và cổng kết. Cổng đón thì để du khách bắt đầu đi lên khu mộ và cổng kết là nơi tạm biệt du khách khi kết thúc quy trình thăm viếng.
0: Từ điểm cao của khu mộ, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát toàn bộ núi Hồng, sông Lam, hướng về làng Sen quê nội và làng Hoàng Trù quê ngoại, đỉnh núi Trung nơi gắn bó với những ngày tháng ấu thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
1: Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt, có địa thế tuyệt đẹp và xứng tầm với công lao trời biển của bà đối với gia đình, quê hương và dân tộc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà vẻ đẹp của bà Hoàng Thị Loan đã được tôn vinh và trở thành biểu tượng của bà mẹ làng Sen, bà mẹ Việt Nam, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy. Để lên núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, du khách phải đi theo con đường từ cổng đón uốn lượn theo sườn núi với 269 bậc bằng đá. Hai bên đường thì được bao bọc bởi những rặng thông xanh rì reo hát. Từ khu mộ đi xuống đến cổng kết, du khách phải đi qua 242 bậc đá.
1: Bà Hoàng Thị Loan mất năm 1901 tại Huế. Sau nhiều năm chôn cất xa quê, hài cốt của bà Hoàng Thị Loan được con gái bà Nguyễn Thị Thanh bí mật đưa từ Huế về Nghệ An năm 1922 và an táng trong vườn nhà. Năm 1942, ông Nguyễn Sinh Khiêm, con trai cả, đã chuyển hài cốt của mẹ lên núi Động Tranh.
0: Ngôi mộ có hình dáng một bông hoa sen cách điệu, mái che mộ có kiểu dáng mái đình làng cổ truyền. Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 tuổi đời của bà. Kết cấu mái che mộ được cách điệu theo khung cửa dệt vải, một công cụ lao động tiêu biểu gắn bó với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan.
1: Khi lên đến đây thì du khách sẽ được nghe nhiều câu chuyện kể xúc động về bà Hoàng Thị Loan, về tình cảm yêu thương mà bà đã dành cho chồng con. Hơn 30 năm sống ở cõi đời, sự hy sinh thầm lặng của bà đã để lại cho dân tộc một di sản lớn lao.
0: Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, sự hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Bà hội tụ nhiều đức tính, công dung ngôn hạnh, người con hiếu thảo, người vợ đảm đang trung thủy, người mẹ hiền từ, người nặng tình nặng nghĩa với bà con lối xóm.
1: Đức tính của người mẹ làng Sen ấy đã tác động sâu sắc đến sự hình thành nhân cách cao thượng và tình yêu quê hương đất nước, tình cảm thương dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Trên hành trình vạn dặm vì dân, vì nước, những đức tính quý báu ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức và hành động của vị cha già dân tộc.
0: Cũng trong quần thể khu mộ còn là nơi an nghỉ của cụ Hà Thị Hy, bà nội Bác Hồ và cậu Nguyễn Sinh Xin, em trai Bác. Trong hành trình vượt hàng trăm bậc đá lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy dành một chút thời gian thắp nén tâm nhang cho người thân của bác như một tấm lòng tri ân sâu sắc.
1: Vào năm 2010, thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển văn hóa du lịch, khu mộ được xây dựng khang trang hơn và quần thể được mở rộng nhiều hạng mục với diện tích hơn 48 hecta để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách tham quan khi đến thắp hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan.
0: Mỗi năm khu mộ đón trên 120.000 lượt du khách tới tham quan, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ bà mẹ làng Sen. Bên cạnh hoạt động thuyết minh trực tiếp, ban quản lý áp dụng hệ thống thiết bị chuyển đổi số và công nghệ thực tế ảo để cung cấp tới du khách thông tin về di tích, trải nghiệm không gian ảo, tạo nên cảm xúc thiêng liêng đặc biệt.

0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc hành trình thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy di chuyển về phía bên phải khoảng 150m dưới chân núi Động Tranh để thưởng ngoạn một công trình tuyệt đẹp, đó là một thác nước cao 9 tầng.
1: Thác nước nhân tạo này không chỉ tạo nên điểm nhấn tuyệt vời cho khu di tích, chào đón nhiều người dân tới tham quan, khám phá, mà còn mang trong mình ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi công trình, mỗi cung bậc ở đây thì đều mang theo những câu chuyện cảm động về thân mẫu của Bác.
0: Và trước khi khám phá vẻ đẹp của thác nước này thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ anh Hoàng Trung Sĩ, một người dân xóm 6 xã Kim Liên, để cùng nghe anh chia sẻ về niềm tự hào của người dân nơi đây khi mà công trình thác nước đặc biệt tạo nên điểm nhấn du lịch của địa phương. Vâng, alo ạ.
2: Alo, nghe đây ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Trung Sĩ. Rất vui khi anh đã tham gia cùng chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Rồi.
1: Vâng ạ, chào anh ạ. Thưa anh, làm kể từ khi mà xuất hiện công trình thác nước 9 tầng, điều này thì đã tạo ra cái sự thay đổi như thế nào cho khu di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan?
2: Thì từ lúc mà có cái thác 9 tầng nơi đấy được xây dựng thì nói chung là tạo thêm một cái không gian để du khách cũng như những người dân ở xung quanh thì được là lên là tham quan các cái cảnh đẹp. Thì cũng như là giữ chân được khách du lịch ở đấy thì nói chung là tạo nên một cái không gian du lịch thì cũng có nhiều cái thắng cảnh hơn. Ngoài cái tham quan về cái nơi cội nguồn thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì họ cũng được du khách cũng được chiếm ngưỡng các cái cảnh đẹp mà của cái khu vực trong cái khuôn viên của cái là khu mộ Hoàng Thị Loan.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Với sự xuất hiện của một công trình vô cùng ý nghĩa, điều đó đã tạo nên niềm tự hào cho bản thân anh hay là người dân xã Kim Liên nói chung như thế nào ạ?
2: Thì nói chung ở đấy thì thứ nhất là tạo thêm là cái cảnh đẹp để được người dân ở đấy được tham quan chiêm ngưỡng, rồi thì là tạo nên cái cảnh quan của ở đấy thì tôn thêm cái vẻ đẹp. Ngoài về cái du lịch tâm linh thì có thể là người dân đang lưu giữ trong cái thời gian tham quan du lịch trải nghiệm ở đấy được nhiều hơn.
1: Vâng, và hàng ngày thì anh Sĩ và nhân dân xã Kim Liên đã đến đây và có những cái trải nghiệm đáng nhớ như thế nào có thể chia sẻ với chương trình du lịch cùng VN?
2: Đến đấy thì ngoài cái là du lịch tâm linh, với lại đến với cội nguồn là thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mình cũng được ngắm thêm những cái quang cảnh, cảnh đẹp của đến cái đôi núi cũng như cái khuôn viên ở đấy thì nó đẹp và nó tạo được cái điểm nhấn thêm cho mình có thời gian để lưu giữ lại cái nơi mình đến với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Hoàng Trung Sĩ với chương trình hôm nay rất là nhiều.
2: Rồi.
1: Vâng ạ.
2: Xin cảm ơn.
1: Vâng, và quý vị thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Ơi Mẹ Làng Sen sáng tác Trần Mạnh Hùng qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ hiền. Những câu thơ mộc mạc đó là lời giải bày tổn thức của con trẻ với công lao của cha mẹ. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan giữa không gian của rừng xanh nước biếc, có công trình kiến trúc mở tri ân tưởng nhớ và bà Hoàng Thị Loan thác nước 9 tầng.
1: Giữa không gian yên tĩnh của núi Động Tranh xuất hiện một công trình nhân tạo ý nghĩa mà mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng gắn liền với cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, tạo nên điểm nhấn về không gian kiến trúc thẩm mỹ, thu hút khách du lịch.
0: Các 9 tầng được lấy mạch nguồn của dòng suối nhỏ chảy từ phía mộ bà Hoàng Thị Loan và mộ cậu Nguyễn Sinh Sinh, em trai của bác Hồ. Nguồn nước chảy về lòng hồ êm ả liên tục qua 9 tầng bậc được cách điệu bằng 9 hồ nước. Mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng từ những vật dụng giản dị gần gũi với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan và những người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 19 như chiếc gương, khăn vấn, hoa sen, giếng nước, cổng làng.
1: Đây là dự án thuộc quy hoạch bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên. Công trình đã được tạo nên từ 9 hồ nước với 9 tầng bậc, từ hồ mặt gương lớn nhất chảy lần lượt qua các hồ nước xuống Uyển Hồ.
0: Mỗi tầng nước được sắp đặt điêu khắc 9 loại hoa khác nhau như thể hiện lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc này mang những ý niệm kín đáo, ước lệ, đó là sự vĩnh hằng, thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ thân mẫu Bác Hồ.
1: Công trình có 3 hạng mục chính là khu trung tâm, khu suối thác, khu đường dạo, giúp khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
0: Thác 9 tầng là điểm tham quan thưởng ngoạn cho đồng bào du khách về thăm viếng khu mộ. Không gian thác gần gũi với đời sống và tính cách tiêu biểu của người mẹ làng Sen, cần mẫn, thuần phác và giàu đức hy sinh. Người mẹ vĩ đại mà cũng hết sức bình dị ấy đã truyền tới các con.

0: còn tình yêu quê hương đất nước, tâm hồn rộng mở, tấm lòng nhân ái bao la.
1: Tuy mới được sử dụng chưa lâu, nhưng thác nước 9 tầng nhanh chóng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vâng, và anh Doanh này, công trình thác nước 9 tầng là một công trình nhân tạo, nhưng công trình này được xây dựng trong không gian thấm đẫm văn hóa, thấm đẫm lịch sử như là tại núi Động Tranh. Vì vậy mà đã lên quê bác mà chúng ta chưa ghé thăm thác 9 tầng thì cũng rất là đáng tiếc, phải không anh?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Trong hàng vạn du khách về thăm mộ bà Hoàng Thị Loan mỗi năm thì thác 9 tầng là điểm đến mang sự bất ngờ thú vị. Chị Hà Thị Lương ở Hà Tĩnh đã đến đây 2 lần. Chị cho biết qua 2 lần tôi ghé thăm quê hương Bác Hồ, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gia đình tôi tới mộ thần mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đây thì chúng tôi được nghe thuyết minh về cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan và di tích khu mộ thần mẫu Bác Hồ để hiểu hơn về tấm lòng nhân hậu, đức hy sinh cao cả của bà. Đặc biệt năm nay chúng tôi được chiêm ngưỡng thêm thác 9 tầng, một công trình tuyệt đẹp.
0: Vâng, đó là một trong những cái cảm nhận mà du khách dành cho thác nước tuyệt đẹp này. Và để có được công trình nhân tạo tô thêm vẻ đẹp của núi Động Tranh thì chúng ta cũng nên nắm qua một số thông tin sau đây.
1: Công trình thác nước 9 tầng là hợp phần trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại xã Kim Liên đã diễn ra lễ khởi công dự án khu du lịch văn hóa và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dự án thác 9 tầng được đầu tư gần 35 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn TNT tài trợ, là công trình tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể và tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách khi mà đến đây tham quan, thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan.
1: Trong đó, khu du lịch văn hóa là một hạng mục thuộc khu vực quy hoạch mở rộng, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt. Với mục tiêu là quần thể du lịch lịch sử văn hóa hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An. Trong tương lai, đây sẽ là một trung tâm văn hóa lễ hội, khu du lịch lịch sử văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.
0: Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 2025, công trình thác nước 9 tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Rất là nhanh chóng, công trình đặc biệt này đã trở thành một điểm nhấn, tạo sức hút đối với nhiều người về ý nghĩa lịch sử văn hóa, thấm đậm tính nhân văn, tạo một cảnh quan đẹp cho quần thể núi Động Tranh.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Trần Mạnh, hướng dẫn viên du lịch công ty du lịch Phan Huệ. Nhiều năm qua, anh Trần Mạnh đã nhiều lần đưa các đoàn khách đến tham quan trải nghiệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng.
0: Vâng, alo ạ.
2: Dạ vâng, alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh Trần Mạnh.
2: Dạ vâng, xin chào chương trình du lịch cùng VON.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng VON của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay ạ. Thưa anh Trần Mạnh, là hàng năm thì công ty của anh Thanh Long được biết là thường dẫn rất là nhiều đoàn du khách đến thăm viếng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và tham quan thác nước 9 tầng. Vậy thì cụ thể là năm nay thì số lượng đoàn du khách đã đến tham quan đây thì khoảng bao nhiêu rồi anh?
2: Dạ vâng, kính thưa quý đài và thưa toàn thể thính giả. Về với quê hương Nam Đàn thì mỗi năm công ty chúng tôi thường dẫn từ khoảng 30 đến 40 đoàn khách. Với tổng số lượng là khoảng tầm 6.000 đến 9.000 người đến để dâng hương, tham quan khu mộ cụ Hoàng Thị Loan, kết hợp trải nghiệm thác nước 9 tầng. Còn vào các dịp cao điểm như là dịp sinh nhật Bác Hồ trong tháng 5 và mùa hè du lịch thì lượng khách tăng lên rất là nhiều ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Về thành phần du khách đến tham quan trải nghiệm ở đây thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, thì về thành phần du khách đến đây cũng rất là đa dạng. Có những đoàn là cán bộ, công chức, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, người ta thực hiện chương trình về nguồn. Còn cũng có những gia đình đưa con cháu đến để giáo dục về truyền thống. Và cũng có nhiều du khách trẻ thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của bản địa. Còn trong vài năm gần đây thì theo như quan sát của tôi thấy thì lượng khách ngoài tỉnh, khách quốc tế đến Nghệ An để tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng tăng.
0: Vâng ạ, du khách ở ngoài tỉnh hoặc là du khách quốc tế mà đã về với Nghệ An thì không đến Nam Đàn quê bác thì cũng là một cái sự thiếu sót, phải không anh?
2: Dạ, vâng,
0: vậy thì theo anh, vì sao du khách lại lựa chọn khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng để làm điểm du lịch khám phá và tham quan? Ở đây thì ngoài cái công trình kiến trúc đặc biệt như vậy thì anh thấy là du khách còn có những cái sự ưu tiên như thế nào nữa?
2: Dạ vâng, thì theo tôi ấy, điều để khiến du khách lựa chọn khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng không đơn thuần chỉ là một chuyến tham quan, mà nó còn là hành trình tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị rất

0: là sâu lắng của văn hóa và đạo hiếu Việt Nam chúng ta. Và cụ thể là khi đặt chân lên khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, nhiều người sẽ cảm nhận được một không gian rất là đặc biệt, rất là thanh tịnh, linh thiêng nhưng cũng vô cùng là gần gũi.
1: Vâng ạ.
0: Từ trên đỉnh núi Đồng Canh nhìn xuống thì cả không gian như là ôm trọn quê hương yên bình vào đó. Ở đó thì du khách cũng không chỉ tưởng nhớ tới thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn cảm nhận được hình ảnh của biết bao người mẹ Việt Nam tần tảo hy sinh thầm lặng cho gia đình và cho tổ quốc thân yêu của chúng ta.
2: Vâng. Vâng ạ, thác nước 9 tầng là một địa chỉ khám phá còn mới mẻ với nhiều người. Và khi đến đây thì ngoài ngắm cảnh thác nước đẹp, mọi người còn cảm nhận được tầng sâu văn hóa thông qua các kiến trúc, các biểu tượng từ công trình đặc biệt này như thế nào ạ?
0: À, đúng vậy. Theo như bản thân tôi thấy thì thác nước 9 tầng là một điểm đến khá mới mẻ đối với nhiều du khách. Nhưng cũng chính vì sự nguyên sơ, trong lành và chiều sâu văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho nơi này. À, trong số lượng du khách đến thì nhiều người lần đầu đến đây thường thấy rất là bất ngờ, không chỉ bởi vẻ đẹp của dòng thác nhiều tầng mềm mại giữa núi rừng, mà còn bởi những công trình kiến trúc và biểu tượng văn hóa được lồng ghép rất tinh tế. Cụ thể là từ hệ thống lối đi, các biểu tượng đá, những chi tiết mang âm hưởng văn hóa dân tộc cho đến không gian tâm linh hòa quyện với thiên nhiên. Tất cả được tạo cho du khách cảm giác như đang bước vào một hành trình khám phá vừa gần gũi vừa rất linh thiêng, anh chị ạ.
1: Vâng, và anh có thể chia sẻ một cái câu chuyện đáng nhớ nào khi mà du khách đến đây tham quan, trải nghiệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng ạ?
0: À, dạ vâng, thì trong quá trình làm nghề thì bản thân tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ đây sẽ là câu chuyện để khiến cho tôi cảm thấy xúc động mãi. À, đó là có một lần chúng tôi đón đoàn khách gồm các bạn học sinh từ miền Nam ra thăm quê bác. Và khi lên đến khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, sau khi được nghe thuyết minh viên kể về cuộc đời giản dị và sự hy sinh, tình yêu thương của con vô bờ, thì có một em học sinh đã lặng lẽ đứng rất lâu trước phần mộ. Và sau đó thì em có nói với tôi một câu rất ngắn thôi: con nhớ mẹ con quá chú ạ.
1: Vâng ạ.
0: À, đến chiều hôm đó thì sau khi về đến thác nước 9 tầng, các em lại đã vui vẻ hòa mình vào với thiên nhiên. Nhưng rồi trước khi rời đi, em học sinh ấy lại quay lại nói rằng là: chuyến đi này giúp em hiểu nhiều hơn vì sao bác Hồ lại có một nhân cách lớn lao đến như vậy. Bởi phía sau bác là một người mẹ vô cùng vĩ đại. Thực sự thì với những người làm du lịch như chúng tôi, điều quý giá nhất là sau mỗi chuyến đi, du khách không chỉ có thêm những bức ảnh đẹp, mà còn mang về những cảm xúc đẹp, những suy nghĩ đẹp và sự kết nối sâu sắc hơn với quê hương, lịch sử và con người Việt Nam nói chung, cũng như về với mảnh đất Nghệ An, Nam Đàn của chúng ta nói riêng ạ.
2: Vâng ạ, và trong cái quá trình làm việc của anh thì với khách quốc tế thì như thế nào? Anh đã từng dẫn nhiều cái đoàn khách quốc tế về với khu núi Động Tranh chưa? Và anh cảm thấy cái cảm xúc của du khách quốc tế khi đến đây như thế nào ạ?
0: À, kính thưa quý đài, kính thưa quý thính giả, khi dẫn đoàn khách quốc tế về với quê hương Nam Đàn thì thực sự có rất nhiều vị khách mà đã phải thốt lên một cái sự trầm trồ ngưỡng mộ về một bậc danh nhân văn hóa vĩ đại, một vị lãnh tụ thiên tài của chúng ta, sinh ra từ cái quê hương rất là khó khăn khổ sở và điều kiện cuộc sống cũng không có gì là tốt cả. Nhưng mà từ quê hương, từ sự yêu thương của người mẹ, của hàng xóm láng giềng và tư cách tư tưởng của người đã lớn lên, đã giành lại độc lập cho dân tộc chúng ta. Bên cạnh đó nữa thì những cái cảm xúc rất là bồi hồi xúc động của những vị khách ở nước ngoài về đến với Việt Nam, đến với Kim Liên Nam Đàn của chúng ta, cho thấy được rằng cái sự mến mộ cũng như sự ngưỡng mộ của du khách đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với cụ Hoàng Thị Loan, và cũng như một sự tin tưởng sâu sắc vào dân tộc, nhân dân Việt Nam chúng ta.
1: Vâng ạ, và Thanh Long tin chắc là quê bác thì cũng giống như là quê chung của tất cả mọi người dân Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Những người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc thì ai cũng mong muốn là sẽ ít nhất một lần được về thăm quê bác, được cảm nhận cái không gian văn hóa ở nơi đây. Vậy thì với anh Trần Mạnh là một người cũng có nhiều năm làm trong lĩnh vực du lịch, vậy thì bản thân của anh nhé, với những tư cách là cá nhân thì anh có một cái mong muốn như thế nào ạ, để cho thứ nhất là các cái hoạt động du lịch ở Kim Liên Nam Đàn có được cái sự phát triển tốt hơn, cũng như là sự kết hợp mà giữa các cái điểm du lịch thì có một cái sự thuận lợi hơn cho du khách, thì anh có cái đề xuất hay là mong muốn như thế nào?
0: Kính thưa quý đài, trong rất nhiều lần đã đưa những đoàn khách lớn rồi những đoàn khách của các trường học về với địa điểm Nam Đàn thì

0: cũng có một số cái nguyện vọng, mong muốn để chúng ta có thể làm tốt hơn công tác du lịch, đó là phát triển thêm một số cái hệ thống khi mà khách đến mà bị nắng bị mưa ấy, chúng ta có thể có thêm cái màn che. Bên cạnh đó nữa thì bổ sung thêm cái hệ thống vệ sinh đảm bảo hơn. Thế là cái khi mọi người dân đến với quê hương của bác thì sẽ được có sự đón tiếp nó tốt cao hơn một chút ạ.
1: Vâng, những người làm du lịch trực tiếp dẫn các cái đoàn khách như anh Trần Mạnh thì sẽ lắng nghe được tâm tư của mọi người nhiều hơn đúng không ạ? Và mong rằng là những cái đề xuất của anh thì sẽ được những đơn vị có thể là tham khảo thêm để chúng ta làm sao mà phục vụ tốt cho du khách khi mà về với quê bác ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý đài, cảm ơn các bạn khán thính giả.
1: Vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Mạnh đã chia sẻ với chương trình. Và tiếp nối hành trình VN ngày hôm nay thì mời quý vị hãy dành ít phút thư giãn âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy.

0: Nổi bật tại công trình nhân tạo này đó là khu trung tâm của hồ nước lớn với đường kính 21m, được cách điệu như một giếng nước hay một tấm gương. Đường viền tròn bao quanh hồ như chiếc khăn vấn đầu của phụ nữ ngày xưa. Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết cách điệu từ lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng, tạo điểm nhấn cho khu trung tâm.
1: Sân hình bán nguyệt có diện tích 280m² và với sức chứa khoảng 300 người. Cánh cổng hình cung được cách điệu theo vòm cổng làng quê xưa, mở ra một không gian thoáng đãng, rộng mở và mang lại nhiều điều tốt lành. Cánh cổng thì luôn mở hướng về phía làng Hoàng Trù, làng Sen.
0: Khu đường dạo trong quần thể thác 9 tầng giúp du khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ, Hồ Cự Thủy trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
1: Một trong những cái điểm nhấn đẹp cho công trình này chính là khu suối thác nước. Khu suối thác nước gồm suối đá và 8 bồn nước nhỏ, có chiều dài lòng suối khoảng 100m và theo dòng chảy tự nhiên hòa vào lòng suối. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc đá được ví như lời thì thầm của non nước về câu chuyện của bà, của mẹ, là lời nhắc nhở con cháu về lòng nhân nghĩa, về đức hy sinh.
0: Đứng trong một không gian đặc biệt như thế sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ chụp những bức ảnh thật đẹp. Những bức ảnh tự check-in là phần thưởng xứng đáng cho mình khi đến đây. Nếu các bạn nữ mà mặc những bộ áo dài có hình sen nữa để chụp ảnh thì chắc là rất là tuyệt vời, phải không Thanh Long?
1: Rất là hợp với không gian và bối cảnh ở đây, đúng không ạ? Và bên cạnh các cô gái xinh đẹp thì nhiều gia đình cũng đã đến đây để thưởng ngoạn. Những cái bức hình chụp chung với gia đình này, đưa bàn tay nâng niu dòng nước mát lạnh thì sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được cái bầu không khí trong lành ở nơi sơn thủy hữu tình. Và điều đó cho thấy rằng là bạn không cần phải đi đâu xa mà vẫn có một không gian để hít thở tuyệt vời, khác hẳn với bầu không khí oi nồng, ồn ào ở nơi phố thị.
0: Năm 2026, công trình thác nước 9 tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động du lịch sinh thái trong dịp hè. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chị Nguyễn Thị Kim Chi, trưởng ban quản lý khu 1 Bà Hoàng Thị Loan chia sẻ thêm về khu di tích, khu lưu niệm, khu du lịch này.
1: Vâng, alo ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào chị Nguyễn Thị Kim Chi đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
2: Chào chị. Chào các quý khán giả.
1: Vâng, thưa chị Kim Chi thì thời gian vừa qua với sự xuất hiện của công trình thác nước 9 tầng thì đã tạo ra một cái sự kết nối và hấp dẫn du khách đến tham quan di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan như thế nào ạ?
2: Thưa các MC cùng với quý khán giả là từ khi mà có công trình thác 9 tầng thì có thể nói là đã có một cái hiệu ứng khách tò mò tìm hiểu, và hầu hết các cái đoàn khách khi mà về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì đều là ghé thăm thác 9 tầng, thư giãn với cái không gian của núi rừng và cảm nhận cái vẻ đẹp ấm áp giản dị nơi đây. Có thể nói là công trình thác 9 tầng không chỉ làm tăng thêm cái sức hấp dẫn cho khu mộ mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm hài hòa giữa cái văn hóa lịch sử và thiên nhiên.
1: Vâng ạ.
0: Thác nước 9 tầng không chỉ tạo ra một thắng cảnh đẹp cho du khách khi đến với nơi đây, mà còn là nơi giáo dục các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu liên quan đến bà Hoàng Thị Loan. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này không ạ?
2: Vâng, thưa anh chị và quý khán giả, là đây là một cái công trình mở bổ sung trong cái quần thể của mộ bà Hoàng Thị Loan. Tức là khi mà trước đây du khách về thăm của mộ bà Hoàng Thị Loan thì chúng ta chỉ tham quan thắp hương, dâng hoa, rồi nghe thuyết minh thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể thăm thêm cả cái thư giãn ở tại cái công trình thác 9 tầng này và có thêm cái thời gian trải nghiệm nơi đây. Đấy là một cái công trình mà bên phía nhà tài trợ là do tập đoàn TNT cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi, và đến năm 2025 thì đã xây dựng được để mà tri ân cái công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan. Và thực tế là trong cái không gian này thì du khách về thăm cũng đều cảm nhận được đấy là một cái không gian rất là gần gũi, có những cái hình ảnh nó gần gũi gắn bó với quê hương, với cái người phụ nữ, đặc biệt là cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là trong đó có bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế cho nên là đây chính là một cái điểm tham quan trải nghiệm và giáo dục truyền thống cho đồng bào du khách khi mà về thăm khu mộ.
1: Vâng ạ.
2: Thưa anh chị.
1: Vâng, như vậy là thác nước 9 tầng đã góp phần làm cho cái quần thể của chúng ta có thêm những cái sức hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Và năm nay thì thác nước 9 tầng thì đã được đầu tư cũng như là có cái sự nâng cấp như thế nào để phục vụ du khách? Chị có thể chia sẻ thêm được không ạ?
2: Công trình thì đã phần hạ tầng thì đã hoàn thành từ cuối năm 2025. Nhưng mà đặc biệt là đầu năm nay thì bên phía tập đoàn TNT cũng đã bổ sung thêm các cái phần cây xanh, các cái thảm hoa và các cái hệ thống nước để có thể làm cho thác có cái nguồn nước lớn hơn. Đấy. Cho nên là cái công trình bây giờ thì trông hài hòa với thiên nhiên và xanh đẹp hơn rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Và đến đây thì du khách không chỉ được tham quan khám phá cái vẻ đẹp thì du khách còn được lắng nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động về thân mẫu của Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan ạ. Vậy thì có cái câu chuyện nào mà chị thấy là có thể là nhiều du khách chưa được nghe, có thể chia sẻ với chương trình được không? Về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan ạ.
2: Bà Hoàng Thị Loan thì là một người mẹ, một người phụ nữ Việt Nam, có thể nói là bà đã dành cả cuộc đời mình để mà giúp cho chồng ăn học và nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì đồng bào du khách không chỉ là được thư giãn trong cái không gian của núi rừng mà còn được học thêm những cái bài học về cái cách mà chúng ta làm mẹ, làm bà và cái cách mà chúng ta giáo dục với con cháu trong các thế hệ. Thì tôi thấy là cái điểm tham quan khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến có thể nói là hết sức giá trị của mỗi cá nhân, mỗi gia đình khi mà về thăm các cái điểm giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống đối với địa phương và trong cái hành trình tham quan của các đoàn khách. Ở đây thì chúng tôi có năm 2025 và bước sang năm 2026 thì khu di tích Kim Liên đã có bổ sung các cái câu chuyện nhỏ về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là những cái câu chuyện mà bà đã giáo dục con cái trong cái hành trình lớn lên ở tại Hoàng Trù này, rồi ở tại Huế, và những cái câu chuyện nhỏ đó đều được là gắn trong cái ứng dụng số, và ứng dụng số đã được tạo ra trên các tuyến đường để du khách có thể về check in chị ạ, về check cái phần mã QR ấy, để mình có thể nghe cả cái câu chuyện và rất là nhiều câu chuyện để mình có thể nghe, để bổ sung thêm trong cây vốn kiến thức tìm hiểu về quê hương gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là bà Hoàng Thị Loan.
0: Vâng ạ, với rất nhiều cái sự thay đổi và mới mẻ trong năm 2026 này tại địa điểm này, chị có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm là ví dụ như một cái điểm dừng chân này thì một đoàn du khách người ta thường là người ta dừng khoảng bao lâu, và chị có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm thiết thực để các đoàn du khách có hành trình trải nghiệm tham quan, dâng hương tại mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khám phá ví dụ như thác nước rồi những cái địa điểm du lịch xung quanh như khu mộ của bà nội của bác hay là của cậu Nguyễn Sinh Xin chẳng hạn, cũng ở gần khu vực này, là những cái điểm kết nối với nhau đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Thưa anh chị và thưa quý khán giả, quần thể khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì rộng tới là 48,2 hecta. Nhưng mà trong cái hành trình mình thăm thì mình chỉ đi bộ cả đường lên và đường xuống cũng gần một cái km thôi. Đường lên là gồm 450 mét. Đường đi bây giờ rất là thoải thoải dễ đi. Và trên cái tuyến đường đi thì chúng ta sẽ thăm được cả phần mộ của bà nội Bác Hồ và cụ Hà Thị Hy, thăm được phần mộ của em Bác Hồ là Nguyễn Sinh Xin, và cuối cùng thì mình sẽ thăm phần mộ của bà Hoàng Thị Loan nằm lưng chừng trên núi Đồng Tranh và cách với mực nước biển là khoảng 100 mét. Và tại đấy thì du khách có thể nghe thuyết minh này, và trong cả cái chuyến hành trình thì mình có thể check in và thư giãn với cái phong cảnh núi rừng ở đây. Trên cái tuyến đường xuống cũng khoảng gần 450 mét thì chúng ta sẽ thăm thác nước 9 tầng. Và chúng tôi thì rất là khuyến khích với các đoàn kết hợp giữa tham quan và dâng hương ở tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan với cái trải nghiệm sinh thái, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, và các đoàn có thể chủ động để có thể lên lịch phù hợp, trải nghiệm check in này, rồi chuẩn bị các cái thức ăn ẩm thực của mình để mà tham gia ở tại đây với một cái kinh phí mà nếu như đến nơi khác thì chúng ta phải mua vé, nhưng mà ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Vì thế cho nên là chúng tôi cũng thấy rằng là điểm đến của mộ bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến rất là hợp lý đối với các gia đình và các du khách địa phương nói chung, đồng bào ở trong và ngoài tỉnh. Còn bên cạnh khu tháp Chín Tầng và khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì hiện nay địa phương cũng đã dần dần phát triển các cái hình thức như homestay hoặc là các cái khu du lịch, các cái nhà vườn ấy.
1: Vâng ạ.
2: Và có cả những cái khu du lịch sinh thái lớn, khá lớn và thu hút đồng bào du khách về thăm nhiều, như là cái khu du lịch sinh thái Eo Tỏ chẳng hạn. Thì nó cũng đều nằm trong cái quần thể cũng ở tại địa phương ở đây. Cho nên là rất là tạo điều kiện cho du khách có thể là tham gia các cái hoạt động du lịch cộng đồng ở tại quần thể ở đây.
1: Vâng ạ, như vậy là du khách đến với Nam Đàn, đến với Kim Liên Nam Đàn thì cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn đúng không ạ, để du khách có cơ hội được tham quan, khám phá và trải nghiệm. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Chi trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Vâng, cảm ơn hai MC và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, như lời chia sẻ của chị Kim Chi, trong hành trình khám phá của mình, bạn nên có sự kết nối với một số địa điểm du lịch sinh thái trong núi Đại Huệ. Cách khu mộ bà Hoàng Thị Loan chừng 1,5 km, bạn sẽ đến với khu du lịch sinh thái Eo Gió. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Nghệ những năm gần đây.
1: Khu sinh thái Eo Gió nổi bật với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao quanh bởi những dãy núi, đồng cỏ rộng lớn và một hồ nước mát lành trong vắt. Nơi đây thì được bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, đặc biệt là vườn sinh thái còn thác nước nhân tạo cực đẹp, mang đến một không gian xanh mát và trong lành cho các khách du lịch, đặc biệt là các bạn nhỏ thì lại rất là thích cái không gian ở nơi đây anh Danh ạ.
0: Vâng ạ, ở đây còn có vườn thú và rất nhiều những cái điều thú vị cho các bạn nhỏ đúng không? Các
1: đúng
0: bạn
1: rồi.
0: Đây là mê tít luôn. Ở đây là cái không gian tuyệt vời để người lớn cũng có thể chữa lành sau những cái ngày làm việc nó căng thẳng vất vả, ngột ngạt cuộc sống thường ngày nữa. Ngoài khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì khu du lịch Eo Gió còn có nhiều hoạt động dã ngoại trải nghiệm thú vị như mọi người có thể cắm trại, picnic, làm tiệc nướng ngoài trời. Khu du lịch có cái khu vực dành riêng cho cắm trại với khá đầy đủ các lều trại, bàn ghế, dụng cụ. Du khách có thể tổ chức tiệc BBQ, chiêu chiêu, thậm chí là có thể nghỉ qua đêm đúng không?
1: Vâng, như vậy là như chia sẻ lúc nãy của chị Kim Chi thì chúng ta có thể là mang theo một cái số đồ ăn nhẹ đúng không anh? Thì sẽ làm cho cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm này rồi là ngủ lều cũng như là cắm trại ở đây thì thêm phần hấp dẫn hơn. Và nơi đây cũng là cái địa điểm hấp dẫn với trải nghiệm tắm thác nhân tạo, hồ bơi, làn nước trong xanh cùng với hơi nước mát lạnh sẽ làm chúng ta quên đi những cái mệt mỏi và cái oi nóng của những ngày hè. Bạn và gia đình có thể vừa tắm thác vừa chơi các trò chơi dưới nước cực kỳ thú vị.
0: Eo Gió có nhiều khu vực tham quan như khu vườn hoa, cây ăn trái, chuồng nuôi các loài động vật như từ đà điểu, bồ câu, nhím, thỏ, hươu v.v. Du khách có thể dạo bước trên các con đường mòn, khám phá các góc check-in đẹp mắt và yên bình.
1: Ngoài Eo Gió, nếu mà du khách muốn trải nghiệm cuộc sống làm nông dân đích thực thì chúng ta có thể đăng ký các hoạt động tại Động Tranh Farmstay. Những hoạt động ngoài trời thiết thực ý nghĩa không chỉ giúp cho chúng ta trân quý hơn các cái nông sản do người nông dân tạo ra và giúp bạn có cơ hội tiêu dùng các cái nông sản sạch và giúp bạn cải thiện sức khỏe bản thân.
0: Hành trình khi bạn đến với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất nhiều lựa chọn, trong đó thác nước Chín Tầng là một danh thắng trên núi Động Tranh sẽ giúp các bạn khám phá và yêu thương hơn những điều bình dị trên quê hương của người.
1: Vậy là hành trình về với Kim Liên đã về những cái phút cuối của chương trình và chúng tôi chúc mưa cho quý vị và các bạn và gia đình của mình sẽ có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa, đặc biệt là trong dịp tháng 5 lịch sử khi mà cả nước rộn ràng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Rạng Người Việt Nam Tôi, sáng tác Nguyễn Đức Tiến qua phần thể hiện của Divo Tùng Dương và rapper Ramsey.
0: Đến đây thì 60 phút của chương trình cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn, Huy Hoàng và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng Du lịch cùng VOV.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số không chỉ hiện diện ở những ứng dụng công nghệ lớn, mà đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần với doanh nghiệp và người dân. Tại Nghệ An, thủ tục cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải hiện đã được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thay cho quy trình nộp hồ sơ trực tiếp trước đây. Sự thay đổi này đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo thêm một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính của ngành vận tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam là một trong những doanh nghiệp vận tải lớn của Nghệ An, với hơn 800 đầu xe hoạt động. Vì vậy, việc cấp đổi phù hiệu gần như diễn ra thường xuyên. Trước đây, cán bộ phụ trách phải trực tiếp đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ, bổ sung giấy tờ và chờ xử lý. Nhưng hiện nay, hồ sơ được kê khai trực tuyến, gửi và tiếp nhận trên hệ thống. Thời gian chờ đợi vì thế cũng rút ngắn đáng kể. Ông Hồ Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Quốc tế Sơn Nam, cho biết.
2: Trước đây làm thủ công ấy, thì về thời gian thì có khi là một tuần. Theo quy định ta 63 ngày, nhưng mà về cái thủ tục hành chính thì nó phụ thuộc nhiều vấn đề. Cho nên là khi đó lên thì hồ sơ sẽ chậm, hoặc là khi mà ví dụ như trên kia báo sai, sót chẳng hạn, thì phải doanh nghiệp phải sắp xếp, phải lên. Thì thậm chí có những thủ tục là chậm đến một tuần, thậm chí còn chậm hơn nữa. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ khi thay đổi thì sau 3 ngày, 2 ngày đến 3 ngày là sẽ có phù hiệu cấp cho kịp thời cho đơn vị để phương tiện kịp ra kinh doanh. Cái đó cũng là tránh cái giảm tối thiểu cái thất thoát về cái doanh thu.
1: Phù hiệu là giấy tờ bắt buộc để phương tiện lưu hành. Chậm cấp đổi đồng nghĩa xe phải dừng hoạt động, doanh nghiệp phát sinh chi phí và thất thu. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian xử lý đã giúp hạn chế đáng kể số phương tiện phải nằm chờ. Không chỉ cấp đổi phù hiệu, nhiều thủ tục liên quan đến vận tải hiện cũng đã được số hóa toàn bộ, từ cấp giấy phép kinh doanh, đăng ký lốt tuyến đến kê khai điều chỉnh giá vé. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm đáng kể áp lực nhân sự. Tại hãng xe Sao Nghệ, vài năm gần đây, đơn vị không còn bố trí riêng nhân sự chỉ để xử lý giấy tờ như trước. Những phần việc từng tốn cả một vị trí chuyên trách này đã có thể kiêm nhiệm. Ông Nguyễn Thành Trung,

0: đốc hãng xe Sao Nghệ nói:
1: doanh nghiệp giảm các cái thủ tục giấy tờ đi lại, rồi là cái thứ hai là giảm các cái chi phí, những cái chi phí trả tiền lương xăng xe rồi chạy đi chạy lại của là người lao động làm chuyên trách. Và cái thứ ba là bây giờ chúng tôi chỉ cần là gì, bổ trí là họ công tác kiêm nhiệm, họ có chuyên môn ấy, họ làm công tác kiêm nhiệm. Cái thứ tư nữa là vấn đề sau khi mà khai báo thì kết quả thì doanh nghiệp chỉ cần gì, ngồi ở nhà và có là các nhân viên bưu điện là mang đến và chúng tôi chẳng phải trả cái gì cả.
0: Phòng Quản lý Vận tải Sở Xây dựng Nghệ An là đầu mối trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải trên môi trường số. Nếu như trước đây, mỗi ngày làm việc gắn với những chồng hồ sơ giấy, sổ sách và các bước đối chiếu thủ công, thì nay phần lớn dữ liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống. Sự thay đổi thể hiện rõ ngay trong cách vận hành. Bàn làm việc gọn hơn vì không còn hồ sơ chất đống. Nhưng quan trọng hơn, khi hồ sơ được số hóa, việc quản lý không còn dừng ở tiếp nhận thủ tục mà chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, nhanh hơn, rõ hơn và chủ động hơn. Anh Hà Huy Hải, chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
2: Chuyên viên ai cũng có tài khoản đã được phân quyền là xử lý dịch vụ công, không để cho người dân phải chờ. Trong công tác quản lý, thứ nhất là không tiếp xúc với người dân, không tiếp xúc với doanh nghiệp. Từ đó là cán bộ là chủ động trong công việc. Thứ hai nên là công khai minh bạch.
0: Theo Nghị định 158 năm 2024, ngày 18 tháng 12, quy định về hoạt động vận tải đường bộ, thì có 3 hình thức cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải, gồm nộp trực tuyến, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên, tại Nghệ An, các hoạt động này đã được triển khai trực tuyến từ năm 2022, theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Sau hơn 3 năm thực hiện, quy trình đã đi vào nền nếp. Hiện 100% hồ sơ được kê khai trực tuyến, 100% kết quả được trả tận nơi. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng
3: minh bạch rõ ràng và người dân có thể là theo dõi cái tiến trình xử lý cái hồ sơ của mình như thế nào. Ngoài ra thì đối với công tác mà quản lý nhà nước thì cái thứ nhất là trước đây thì chúng tôi còn phải lưu trữ trên cái hồ sơ giấy, nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ cần tìm một cái thông tin nào thì chúng tôi sẽ vào cái phần mềm đấy và đánh cái thông tin cần tìm thì nó sẽ lưu trữ được ra toàn bộ các cái kết quả đó.
0: Từ một tấm phù hiệu trên kính xe hay một giấy phép kinh doanh vận tải, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải đang hiện diện cụ thể trong từng quy trình xử lý. Khi thủ tục được số hóa, thời gian được tiết kiệm, chi phí được cắt giảm và niềm tin vào cải cách hành chính cũng được tạo dựng bằng những trải nghiệm thực tế.
4: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4 hiện nay được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức nộp hồ sơ, minh bạch hóa thủ tục hành chính, mà là bước tiến trong công tác quản lý, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển của xã hội.
5: Quy trình thực hiện bao gồm các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ bản quét hoặc file ảnh, đơn xin cấp phép xây dựng, mẫu quy định, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, bản vẽ thiết kế xây dựng, kiến trúc, kết cấu, nền móng, cấp thoát nước, điện, cam kết an toàn với công trình liền kề nếu có. Bước 2. Truy cập và đăng ký hồ sơ online. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Trang Dịch vụ Công địa phương, đăng nhập tài khoản, tìm kiếm thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4. Điền thông tin vào mẫu đơn, tải các file hồ sơ đã chuẩn bị. Bước 3. Ký số và gửi hồ sơ. Sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký xác thực hồ sơ. Gửi hồ sơ và thanh toán phí nếu có theo hướng dẫn. Bước 4. Nhận kết quả. Cơ quan có thẩm quyền cấp xã phường sẽ kiểm tra. Công dân nhận kết quả qua bưu điện hoặc tại bộ phận một cửa.
4: Chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. Người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào? Thủ tục hòa giải trong tranh chấp đất đai? Những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Phan Thị Ngọc ở khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào. Vấn đề chị hỏi tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tại Điều 108 Bộ Luật Lao động 2019 quy định các trường hợp người lao động không được từ chối làm thêm giờ. Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của bộ luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây. 1. Thực hiện lệnh động viên huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
0: Bà Lê Thị Hoài, xã Quảng Châu hỏi, khi có tranh chấp đất đai thì thủ tục hòa giải được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 236 Luật Đất đai năm 2024, việc hòa giải tranh chấp đất đai được quy định như sau. 1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải. Hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại hoặc cơ chế hòa giải khác theo quy định của pháp luật. 2. Trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại Điều 236 của luật này, các bên tranh chấp phải thực hiện hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
1: Chị Nguyễn Thị Hà, xã Quỳnh Anh hỏi, pháp luật quy định như thế nào về những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Vấn đề chị hỏi tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 1 Điều 27 Bộ Luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây. Thay đổi họ cho con đẻ, từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. Thay đổi họ cho con nuôi, từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi mẹ nuôi. Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ, thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha mẹ cho con, thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi. Thay đổi họ của con khi cha mẹ thay đổi họ, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây. Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự quyền lợi ích hợp pháp của người đó. Theo yêu cầu của cha nuôi mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ mẹ đẻ đã đặt. Theo yêu cầu của cha đẻ mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha mẹ cho con. Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. Thay đổi tên của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi. Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. Theo Điều 27 Luật Hộ tịch 2014, trường hợp thay đổi họ tên cho người chưa đủ 14 tuổi thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân. Còn đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ở trong nước, thì theo khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ tên.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Trung Lộc, Hải Lộc và Minh Châu hỏi, bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng ban hành quyết định 13 năm 2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, có 3 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm cây trồng, cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. Vật nuôi có trâu, bò, lợn. Nuôi trồng thủy sản có tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Bên cạnh đó, quy định địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm đối với cây trồng, đối với cây lúa tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp. Đối với cây cao su tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Đối với cây cà phê tại các tỉnh Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. Đối với cây hồ tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đối với cây điều tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai. Đối với vật nuôi, đối với trâu bò tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương. Đối với lợn tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
1: Anh Phan Văn Thế, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết quy định về các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Vấn đề anh hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Nghị định 81-2026 NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, mức phạt tiền đối với các nhóm đối tượng vi phạm được quy định như sau. Điều 13 quy định phạt cảnh cáo người đi bộ vượt rào chắn khi barrier đang dịch chuyển. Nếu cố tình vượt khi rào chắn đã đóng, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc không chấp hành hướng dẫn của nhân viên gác chắn, phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng. Đối với người điều khiển xe đạp điện, xe thô sơ, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng cho hành vi không chấp hành biển báo hoặc vạch kẻ đường tại khu vực đường ngang cầu chung. Đối với người điều khiển xe máy điện, phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với hành vi vượt rào chắn khi barrier đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng hoặc không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Đối với người điều khiển xe ô tô, phạt từ 18 triệu đến 20 triệu đồng với các lỗi tương tự như vượt rào chắn, vượt đèn đỏ, không tuân thủ lệnh của nhân viên gác chắn. Phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi dừng xe, đỗ xe hoặc quay đầu xe trong khu vực đường ngang, cầu chung. Điều 19 quy định, đối với cá nhân, hành vi trồng cây trái phép trong hành lang an toàn hoặc chăn thả gia súc trong khu vực bảo vệ công trình đường sắt, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng. Đối với tổ chức, phạt gấp từ 600.000 đến 1 triệu đồng. Các trường hợp cây trồng che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn khai thác đường sắt sẽ buộc phải di rời hoặc hạ độ cao. Điều 38 quy định xử phạt về các vi phạm quy định trật tự trên tàu, dưới ga. Theo đó, phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với các hành vi bán hàng rong trên tàu hoặc dưới ga, không chấp hành nội quy đi tàu, ném đất đá hoặc các vật thể khác từ trên tàu xuống.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 Nhịp cầu Nhà nông, 10 giờ 35 Miền Tây xứ Nghệ, Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ, 10 giờ 45 Trạm cảm xúc, hẹn ước xin khuất lời, 10 giờ 55 Bản tin tài chính, 11 giờ Nghệ An đất học, cánh cửa lớp 10 và những lối rẽ sau trung học cơ sở, 11 giờ 10 Thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
1: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Thượng tướng Lê Quang Minh cùng lãnh đạo các tỉnh Viêng Chăn, Siêng Khoảng, Say Sổm Bun của Lào và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Sau hơn 8 tháng tìm kiếm, đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Hiện tất cả các hài cốt vẫn chưa xác định được danh tính. Lễ truy điệu an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trọng thể, tôn nghiêm, thể hiện sự thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của hai dân tộc Việt-Lào.
4: Sáng nay tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nghệ An, Ban tổ chức cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 đã khai mạc cuộc thi thuộc cụm thi số 1. Hội thi năm nay có 34 thí sinh tham gia, được tổ chức theo kế hoạch số 42 ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đây là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chất lượng công tác tuyên truyền tại cơ sở.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt danh sách 10 xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026, trong đó có 2 xã nhóm 1 là Hải Châu và Hưng Nguyên, 7 xã nhóm 2 là Hợp Minh, Phúc Lộc, Kim Liên, Quan Thành, Vạn An, Văn Kiều và Đông Lộc, 1 xã nhóm 3 là Đông Hiếu. Đáng chú ý, xã Đông Lộc đăng ký đạt cả 2 nội dung gồm nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại. Theo quyết định số 51 năm 2025 ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí. Xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại phải đạt 3 trên 3 tiêu chí nâng cao. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở ngành bám sát dự thảo hướng dẫn của Trung ương để hoàn thiện quy chế cụ thể về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn chính thức.
4: Quý II năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện hạng sang tại thị trường Việt Nam, góp phần làm phong phú lựa chọn cho nhóm khách hàng trong phân khúc cao cấp. Trong đó, Audi Việt Nam ra mắt mẫu S6 Sportback e-tron, dòng xe đăng điện hiệu năng cao đầu tiên thuộc phân khúc S được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Thương hiệu Lotus chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với 4 mẫu xe, trong đó nổi bật là Hypercar điện Evija cùng mẫu SUV Electric và xe đăng Emeya có giá từ khoảng 4,5 đến hơn 7 tỷ đồng. Thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam thời gian tới dự kiến tiếp tục sôi động với sự góp mặt của Porsche Cayenne, Thuần Điện và Mercedes-Benz CLA EV.

0: cho thấy xu hướng điện hóa đang lan rộng mạnh mẽ ở cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp.
1: Những ngày này, đầm sen tại xã Kim Liên đang thu hút đông du khách bởi hoa nở sớm và đặc biệt xuất hiện bông sen tịnh đế hiếm gặp. Loại sen có hai bông chung một cuống, được xem là biểu tượng của may mắn và thuận hòa. Một gia đình ở đây cho biết do thời tiết nắng nóng đến sớm nên sen năm nay nở trước gần một tháng so với mọi năm. Mỗi ngày gia đình thu hoạch khoảng 400 đến 500 bông sen để cung cấp cho thị trường. Hiện gia đình sở hữu khoảng 4 hecta sen với nhiều giống khác nhau. Giá bán sen dao động từ 3.000 đến 10.000 đồng mỗi bông, mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, những đầm sen ở Kim Liên còn góp phần phát triển du lịch trải nghiệm và tạo điểm nhấn sinh thái cho địa phương.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026 quy định bệnh do virus HPV chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng áp dụng từ mùng 1 tháng 7 tới. Theo quy định mới, vaccine HPV sẽ nằm trong nhóm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc đối với cùng với các loại bệnh như viêm gan B, lao, bạch hầu, sởi, rubella và một số bệnh khác. Bộ Y tế cho biết việc bổ sung vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần phòng ngừa hiệu quả các bệnh do virus HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung.
1: Tại kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC 8 năm học 2025-2026, em Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 6H1 trường Trung học cơ sở Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối, nằm trong top 1% thí sinh có điểm cao nhất quốc tế. Ngoài danh hiệu Distinction, Minh Hiếu còn giành giải vàng và chứng nhận dành cho học sinh lớp 6 trở xuống có điểm cao nhất kỳ thi. Bên cạnh đó, nhà trường có thêm 3 học sinh lớp 8 đạt chứng nhận top 5% quốc tế. Đại diện nhà trường cho biết, nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi học thuật quốc tế nhằm phát triển năng lực và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập. Thành tích tại AMC 8 tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh thủ đô trên đấu trường quốc tế.
2: Mục điểm báo.
0: Vòng bảng giải bóng đá nữ cúp quốc gia năm 2026 đã khép lại, qua đó xác định 4 đội giành vé vào bán kết gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1, Thái Nguyên, TNT, Phong Phú, Hà Nam. Tại bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phan Thị Trang, Trần Thị Thu Xuân, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch. Trong đó ở bảng B, Thái Nguyên, TNT, Phong Phú, Hà Nam hòa 1-1 trong trận đấu quyết định xuất đi tiếp. Kết quả này giúp cả hai đội tiếp tục cùng giành quyền vào bán kết. Theo đánh giá chuyên môn, 4 đội góp mặt ở vòng đấu tiếp theo đều sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến những trận bán kết hấp dẫn tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm 2026.
1: Một số thông tin điểm báo đáng chú ý, nhiều ngân hàng đang chuyển hướng tín hiệu sang người mua nhà để ở thay vì đầu cơ bất động sản. Bài viết Ngân hàng bật đèn xanh cho vay mua nhà ở thực trên báo Tiền Phong cho biết, các gói vay mới được kéo dài thời hạn, tăng ưu đãi lãi suất và nới điều kiện tiếp cận nhằm giảm áp lực tài chính cho người dân có nhu cầu ở thực. Tác giả cho rằng, để tín dụng phát huy hiệu quả, cần đồng thời tháo gỡ pháp lý, tăng nguồn cung nhà ở phù hợp và kiểm soát giá bất động sản. Các chuyên gia nhận định phân khúc căn hộ giá 3 đến 7 tỷ đồng sẽ phù hợp với phần lớn người có thu nhập trung bình tại đô thị nếu thủ tục dự án được cải thiện.
0: Liên quan đến lĩnh vực du lịch, bài định vị mô hình phát triển du lịch Việt Nam trên tờ Đại Đoàn Kết nhấn mạnh mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với định hướng phát triển xanh, số hóa gắn với văn hóa sáng tạo. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam cần đột phá về hạ tầng, chính sách, thị thực, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản trị du lịch. Tác giả cũng đề xuất tăng liên kết giữa du lịch với công nghiệp văn hóa, thể thao, kinh tế tư nhân để nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Trong đó cũng phải xây dựng hệ thống dữ liệu, mô hình quản trị hiện đại nhằm phát triển du lịch bền vững trong dài hạn.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 này, nhà nước sẽ thực hiện tăng lương đối với công chức, viên chức và người nghỉ hưu. Theo tác giả bài viết, để niềm vui tăng lương trọn vẹn trên báo Người Lao Động, thì việc tăng lương giúp giảm áp lực chi tiêu, cải thiện đời sống và góp phần giữ chân nhân lực thực chất trong khu vực công. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nguy cơ giá cả leo thang, làm giảm hiệu quả của chính sách nếu thiếu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ an sinh đi kèm. Do đó, cần cải cách tiền lương gắn với hiệu quả công việc và có chính sách chăm lo tốt hơn cho người nghỉ hưu thu nhập thấp.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Hôm nay, giá lợn hơi bật tăng trở lại tại nhiều địa phương trên cả ba miền, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên. Nhiều nơi tăng thêm 1.000 đồng mỗi kg so với trước. Tại miền Bắc, Hưng Yên vươn lên mức cao nhất khu vực là 70.000 đồng một kg, Hà Nội, Hải Phòng đạt 69.000 đồng một kg, trong khi nhiều địa phương khác giao dịch quanh mức 68.000 đồng một kg. Ở miền Trung, Tây Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng tăng lên 69.000 đồng một kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất tại khu vực. Tại miền Nam, Đồng Nai duy trì mức cao nhất cả nước là 70.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh giữ mức 69.000 đồng một kg, còn nhiều tỉnh khác giao dịch quanh mức 68.000 đồng một kg.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Pỳ Nông. Mới bà mẹ Tân Pỳ Nông, bà phăng chế phát thanh quan Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi đi, tôi khỏi xóa kỳ họt bà mẹ Tân Pỳ Nông, chưa lăng đi. Thủ tướng bọc sòn hòn mưa chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghi Sơ Húc. Một công tác không cuộc hồi xẹp môi mưa chơi mẹn bè giáo dục cả Nghệ An. Phó Chủ tịch Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ở Việt Nam Chu Xà tì mương sung Tây Bắc. Bài tèm, mới hào phong cảnh nhây dàn và mi dịch lừa xúc tốc lực tin. Bài tèm, xuân hành biển đổi số quân công tác đảng cả Nghệ An. Lăng nỉ mời bò mẹ tôi bị nồng, bò phăng. Thủ tướng Chính phủ 20 chỉ thị số sao mưa chưa tại ngõ kia thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tân tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp Pi Song Nghi Sơ Húc. Chỉ thị nhân dực hóng bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, tân chủ tỉnh thành phố mi kế hoạch, chủ chế tại ngõ kia thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng, tân mời hào chủ chế ít. Hủ côn, hủ việc, hủ chơi nham, hủ chủ chế ít, hủ mưa neo ế ọc, tân hủ mưa thẩm quyền. Chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tành ọc sắp cho mẹn. Mỗi hào trực trao đi, nói má mấy ngân vang ọc, trực trao cho sắp hào. Mỗi đi, chưa học hiên hóng chủ đạo học sinh. Chưa thi phải ao mai mưa chù dữ liệu sắp hào, cư chù cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chấp hào quân chơ tuyển sinh. Để thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực trao đẩy đi, mi chơi phân hỏa, nhằm năm chưa thi. Mỗi hào chù chơ tàn ma chù chế phít, cai chù ăn, hình mẹn cho ao công nghệ sung. Khởi trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, một công tác hóng Ủy ban Văn hóa Tân Xã hội hóng Quốc hội, năm đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội hóng Quốc hội ít trường một, im ít việc khởi trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Mani Mi Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Văn Thành. Một công tác im ít việc năm ngành giáo dục, trụ sở ban ngành toàn hợp, tân chủ trương trung học phổ thông Cả Vinh, tỉ mỉ kinh tế xã hội tân chơ học hiền giáo dục bẹp bên hong tỉnh. Nhân hiến mẹn trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, mẹn đơn vị Pê Cúc hong tân mương, mưa chú nào học sinh giỏi hong điên mương quốc tế. Một công tác em bếch xếp môi cho bẹp bên giáo dục Pê Cúc, tân chơ tạo tàng xoắn tẩy côn đi đầy hong hơn trường. Cả chế việc, ngành giáo dục Nghệ An em và mưa chơ tành ọc, chơ bẹp bên giáo dục hong tỉnh, của ngả mới hào giáo dục chú nạ. Ê hình chơ giáo dục thể chất, chơ khùng, tân văn hóa quân hương trường, giáo dục STEM. Mới hào nhăm năm là cấp hiền, lâm tùy dụ. Bòm hành tình có mới hào sẵn tải chuyên học sinh năng khiếu, mới hào bìa búc, mèn chuyên học sinh đi này. Tình có vào hình chú ăn toàn hợp mưa cơ chế toàn tục hờ trương chuyên, trương bỏ chuyên, tân chế độ năm giáo viên học sinh, hay mèn chuyên học sinh cả tỷ sải đinh, tỷ bí nỏng côn tay. Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, im bếch xẹp môi ế việc năm chư xã Mương Sung tỉ Tây Bắc Hong tỉnh, mới chơ bẻ bế kinh tế xã hội, công tác bên bùn chú ăn xí hải năm phải nhàm, tân ban bùn tỉ dù mờ hơ bí đỏng. Còn chơi việc năm chư bán mương, đồng chí Dương Đình Chỉnh im bếch xẹp môi tỉ dù hò hóp bí đỏng, sắp nghỉ

Quyết Không Cầu, Hồng Hội Đông Dân Tỉnh, Cả Song Bàn, Long Tiến, Tân Long Thắng, xã Tiên Phong. Tại bi sau ngay sau hà hót đỉ, xã Tiên Phong mi sau xóa hươn, ban phủ mèn tì dù mờ, mèn bình hồng dù hò. Tâm mết mấy ngân để hờ mèn hốc phải hốc tỷ đồng. Quang hà mấy ngân, ban phủ tì dù hờ bình hồng, mèn hà phải hà tỷ đồng. Mấy ngân túp sỏi toàn trào bình hồng, cắt tì dù mờ, dù hò, mèn nừng phải nừng tỷ đồng. Ê việc năm trừ xã Quế Phong, Tiên Phong, Mương Quang, Tri Lễ, Tân Thông Thủ, chủ ban mương nhân và hơn năm hội đông dân tỉnh, ủy ban dân tỉnh tân chủ sở ban ngành, cho nhắc bấm môi, ban phủn bê ngân, cử bánh sáng, chủ công trình ỉm hư hải năm phả nhàm, nhắc hết mẹn, chủ siêng tăng phái, cả chủ tỷ dụ, mẹn ỉm thực tốc lử. Bòm hẳn, có những dựng bấm môi, họ tỷ dụ mở, tốt sỏi chơ táo mắt nằm phục, bên bùn chú ăn xí hải nam phải nhàm, nha bệnh, chú cháu tới khùng hợp bị nòng cả tí mương súng xảy đinh. Và ma cái chế việc, đâm chỉ Dương Đinh Chỉnh toàn chào chú chế thẻ hóc chú bán mương, quân công tạc bên bùn chú ăn xí hải nam phải nhàm, bằng mơ tới khùng hợp bị nòng, tên ọc chú chính sách mèn ít tì dù mơ. Đâm chỉ có nhân dực chú xà chẳng nhân xẻ môi cái chế thẻ, ao đi này chú ngân bổn đã tốt sỏi, mèn mới hào chú công trinh hợp bị nòng. Bòm hẳn, nhân bòm năm chủ sở ngành, kế cái chủ khôn nhạc, toàn bùn trực cháu tê khùng, tăng bẻ với kinh tế xã hội, tì mương pu xảy đình. Các nghề tráng liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, ủy ban dân tỉnh Nghệ An, tăng ban chỉ đạo hà hỏi xếp hà tỉnh, im thành bán toàn chào bè xếp đục heo liệt sĩ quân tinh nguyện tân chuyên gia quân sự Việt Nam, non lông cả mương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mưa năm đinh bể. Mà năm Pang, mưa tăng tỉnh Nghệ An, mi đồng chí Phùng Thanh Vinh, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hạ hỏi xếp hà tỉnh, bòm thầy nà bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trụ sở ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền bản mương, tầng lái bị nỏng. Mưa tăng mương bản Lào, mi thầy nà ban công tác đặc biệt chủ tỉnh siêng khoảng viên chán tầng say sổm bùn. Còn cho văn hong chủ anh hùng liệt sĩ, chủ đại biểu ỉm nho bọc nho hương, và hình chơi trả ơn nam chù cơn lực hong đình mường, im non lông, nam chơ tùm bò, độc lập tự do, tân chù chết mưa quốc tế, tè Việt Nam tân Lào. Lăng Pang toàn chào, tân biết bẻ xếp được heo liệt sĩ, im đài trực trao đi, các nghề trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Các bang hồng văn hờ chủ anh hùng liệt sĩ đề tảnh, hào xếp bẻ chơ, nghiên xếp cao bân hạ, tân bang hồng văn được heo liệt sĩ, chủ anh hùng liệt sĩ đề tảnh, hào xảo nghiên sau một bươn hạ, càng nghề trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hậu nhân văn trước phát thanh quan tây thải hôn bào tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình để phát nửa sóng FM tân trụ cao xếp cao về hút MHz. Số mặt bố mẹ tân bị đoàn chơi nhằm khử nị đất thế giới hủ bèn virus lừa sốt tốc liệp tiên chủng mờ nhân bẹt ọc quảng nhân dàn hào Việt Nam. Anh dàn bèn chù neo vaccine của ông mương chơi nị bài tốt sỏi đi nằm neo chủng virus mờ nị. Có nà nà dưới ngành nông nghiệp tân chủ bán mường, nhân xẹp môi, cử tàn nằm, bồ cư, neo dịch, bẹt ọc quảng. Hơn ơi tô thỉ lai dù bàn xám xã Quynh Tam, liền xám tô quay xỉn. Sắp ơi hô hủ, chú nghiên cai, quay hến mẹ mi bệnh lừa xốp tốc liệp tin, ơi còn ngầm tàn. Năm nọc chú neo trùng virus cầu, chứ nỉ nhân hến trùng mờ sàn hơn. Ơi tô thỉ lai, bàn hà xã Quynh Tam và.
1: Con thứ ba là bì á. Hiện tượng long
0: tôi thử xám bên đèo sau men bếp mi bọt cả súp lăng hàn vang kín chẳng biết say mới hến sẽ tôi hủ mảnh giá mảnh sẽ xào già nhăng bộ hủ cừ hứng sẽ xào tai con nỉ liềng sẽ hến bươn cao mèn xào mặn bên chơi nỉ chơi lơ cỏ thực bên ba tô thị trinh ban xíp hốc diễn hoang xa Hải Châu của hơ hủ.
2: Long nọng lở mồm là thường xuyên hay bị gặp đó. Nói chung là mình
0: lở sốt tốc liệp tin mặn hên có dàn và bò phong canh còn sẽ có dàn hình dàn sò bẹt ốc mảnh sao mà bẹt ham tốt nừng mẹn tưng pưng mẹn ngài bẹt ao mỗi hên sẽ ép một mảy lang khọc con khỏi của ít đi hình và hủ tôi ngua và mi ăn lơ xì bọc ít tả ma hỏng thủ y ma mòi. Nghệ An mẹ nửng quân chú bán mương mi pưng sát liền ế, hình mẹn ngua quai ế hông tân mương. Pưng mẹn đầy trực trao nữa bẹt hỏi nghìn tổ. Mẹn và bài hồ mẹn mi tỉ lơ mi dịch ổm, hay vả nhanh dàn và neo bệnh nhanh hến bẹt ọc quân pi nỉ, đè môi mẹn nhanh dàn hình, nằm phả nhằm, tân chơ hào hông trùng phi rụt mờ. Bài mi vaccine cử ra đầy. Ông Ngô Sĩ Hải, cán bộ liền sát thủ y, trung tâm Ama dịch vụ công xã Quynh Tam mà.
3: Đối với lửa mạng lòng ông hiện tại bây giờ nó thay chủng rất.
0: Chứ nỉ mèn phải nham phải hủ sang lơ, cứ à xào mặn bếp ọc ôm bi và sắp nham, lừa xúc tốc lực tin chứ nỉ có biến tối lái chủng và nhân sàn hình. Năm virus nỉ xào bếp ọc quân tỷ dù, xào mi quân đinh, mi lái chơ mèn mi hăng bí phả và cứ canh đầy, chù neo virus nỉ. Sẽ phí nỏng phải tiêu độc khử trùng là tuần là bươn, nhưng hết mẹn sửa bún, neo kín, trực trao hợp bưng ra tiền, cứ nòi ma chơ bà neo bệnh, bẹt ọc. Còn chơ bê hào hong virus lờ sốt, tốc liệp tin, trùng mờ. Chú ngành chuyên môn của bọc sòn côn liền sắt phải tiêm phòng chù neo vaccine đủ mít, sẽ moi bưng sắt liền. Nhưng hết cứ lấp và hơn năm chù thủ y cả chù xà bàn, càng chơ và giam dịch, ế hợp neo bệnh, bẹt ọc tưng bưng.

0: Bố mẹ tôi bị nạc bệnh, mẹ nâng quân chép tỉnh thành phố đài trung ương xoắn ế còn. Ngân sao bân xì bi xong nghe sơ hốc, tỉnh ủy Nghệ An ế mi kế hoạch sổ xì xếp xì, mưa chơ thành ọc xì chia lai hành trình hong đảng, nưa tỷ điện tử. Mi biên tội sinh hoạt đảng chào, biên tội sinh hoạt đảng tạm, tăng thu nộp đảng phí, ao quam toàn chào tì dù, năm đảng viên nhân công tác. Chú dễ thì bữa điêu tờ sỏi hờ chuẩn hóa, sô hóa, chú dễ chia lại, nhăn nhau xuống ăn này, ngài hờ chú tổ chức đảng, tân đảng viên. Cứ tảnh đi sổ hóa quân đảng, đảng ủy xã Hưng Nguyên ý mi chú tổ bếch túp sỏi họ là chi bộ, là hơn đảng viên, cứ bọc sòn chưa cai đặt, ao sổ tay đảng viên, tăng tảnh ọc chú chỉ là hành trình hong đảng viên, nưa tỷ môi trường sổ. Nhân hên mẹn lai bí thư chi bộ im thảo, hai của im tân tử ấy cái khôn nhạc, quân chơ ma năm công nghệ. Ông Phan Văn Trường, bí thư chi bộ, trưởng ban Tân Hưng và.
1: Sau một quá trình 6 năm về hưu rồi, bây giờ phải quay lại.
0: Khói mẹn cán bộ nghỉ hưu, khứ à phải có hiên, giữ từ mạch tỉnh. Chàng cặp thi hơn bán pin búc đảng, cứ đại bọc sòn, hổ đủ mết, tân tử ấy sang lơ hợt thỏi. Chi bộ tu khỏi chiến đi mẹn im ép mồm, cai đặt mồm. Sổ tay điện tử đảng viên, chê nhăng tảnh ọc chơ sở đảng phí cai dịch vụ công hong đảng. Ba Nguyễn Thị Hải Yến, trường ban Pìn Phúc Đảng xã Hưng Nguyên ở Hủ. Đảng bộ xã chiến ý mi chết xếp một tổ chức đảng, năm mi lai đảng viên, quân ả bùn lai mẹn đảng viên thảo. Đi của mẹn ăn khuôn nhà họ hong bản mường, chơ tảnh ọc biển tuổi sổ quân công tác đảng. Hay và cai chù chết, họ nì Hưng Nguyên ý mi chù đảng viên, men cai đặt sổ tay điện tử đầy cao xếp cao phải bẹt phân hỏi. Quân ngà khơ chết xếp phân hỏi. Men đảng viên im ao hào hửa.
2: Bán thường vụ đảng ủy đã chỉ đào.
0: Đảng ủy ý mới họ toàn tộp chú neo thiết bị. Mới họ xoắn tay. Mi chú tổ biển đổi sổ. Lông họ chú xả bàn cơ bọc sòn hờ chú đảng viên. Thuốc hỏi của em hết ơn chất xẹp môi. Chú mừng chú đơn vị. Hết đi quân chưa tảnh ọc. Mẹ nừng quân sau một đảng bộ đại ban thương vụ sọt ít còn, đảng bộ chưa cơ quan đảng tình im tành ọc, mẹn chú ăn mưa nên tảng sổ, tốt sỏi hờ cho nhóm đảng, tăng ép mưa chia là hành trình. Sắp ông Ngô Đinh Viễn, phó bí thư, trực môi mưa đảng ủy chú cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, sự chân ý hỏi phân hỏi đảng viên hong đảng bộ, im ao sổ tay đảng viên điện tử, quân cho nhóm sắp kỳ, học hết nghị quyết tân sọc hủ mưa chia lai.
3: Đảng ủy kịp thời ban hành đề án, chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo.
0: Đảng ủy im và hơn nhăm chơ đề án kế hoạch, mi ban chỉ đạo, tổ tước sỏi biển tuổi số, màn xoắn tay ở chú quân cán bộ trực môi. Bòm hành, mẹ nế hơn chơ tổng tục mưa hạ tân kỹ thuật, thanh ọc đi đầy chú phân mềm nên tăng số, quân chơ ế việc hong đảng. Chơi nhằm hàm họt cho nhân tảnh đi, mèn chỉ chia là hành trình hong đảng, nưa môi trường điện tử. Trực trao hỏi phân hỏi bay ma, đầy ế đi, nưa tỷ môi trường mạng. Họt nghiên xếp hạ bên hạ chơi cái, hệ thống thông tin ép mưa chỉ.

0: hành chính hoang đảng cả Nghệ An, toàn cháu khờ hà xếp cào nghìn chia lại mới kê khai đảng phí. Chú đảng bộ xà, mẹn và nhăn khôn nhạc, hai cụ yếm đây, chơ mẹn sở đảng phí trực tuyến hỏi phát hỏi, uông chơ thu đảng phí bơn hà nỉ. Anh này nhăn hình đầy chơ ọc chơ hong cấp ủy đảng nơi tân tỉnh, quân chơ tảnh ọc, ế đi mơ chế là hành chính, hong đảng nơi tỷ điện tử. Bộ mẹ tương viên hạc bên, chơ phát thanh quam tây thái hong báo tương phát thanh trên Nghệ An bữa nỉ, mà họ nỉ là mít, chơ ơn bộ mẹ tương viên hỏng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lùm mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lùm mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý trung nghệ chỉ có tin ninh trà với yêu mò thiết chùa. Rồng xuyên tàu nông nọp bế tàu trọ lọ sinh trí nhớ trần thù sáu tông chùa xà số lùm mong. Xá tàu trần thù sáu tông chùa xà số nhãn nọ. Ủa kẻ nọ bên tàu sở thông chùa giống mong tàu ra sở sự toàn thuật tài liệu khách nọ. Thở chơi trùng liệt dịch cư tín trà với những mỏ chùa sở đạo. Sở mắt mùa đó chỉ, dẫn chờ trực trộn bế trí chấm lông sở sự liệu khách nọ sở. Giáo hoàn nghệ hiệu lửa thay cho thường trực tỉnh ủy tuổi thay cho hội đồng nhân dân tỉnh. Tất trộn tạc của kế trái phái của hậu lự lì trào lút xa nhớ trộn Ánh Sơn, Yến Xuân, Nhân Hòa, Ánh Sơn Đông, Vĩnh Trường, Thia Thành Minh Thọ. Rất đầu kế cống sườn tại chỗ nọ sở trở xé chùa cho đồ cạnh nó kế khảo một trò tế trí cờ. Quân tế liền đặt có kiểu cống sườn cho nó tế cho sở trở của lăng tua trọng tờ trí cờ phổ thống dân tộc nổi trù, tiểu học, thiết trung học cơ sở Ánh Sơn. Kế trái phớ trở liên tờ kế lù bế cho chua trầu cho trẻ cờ, trả liên tờ ý xía trí bộ tờ lăng chấm nhỏ xã trở cờ, dù ở cờ tía trầu nốt bế cho lũ dị liên thu trong áo xếp ngủ trò. Ô lì chà cờ xài mối nhăn khí trầu trong cờ trí áo xếp ngủ chà. Nhớ trầu trong cờ trí áo tà xì nò tư bỏ tàu bờ tía. Rất trọng tàu lúc trẻ cờ dù lì chà cờ xài mối nhăn trô cờ cờ. Trừ sắp nguồn tàn rất trọng tàu tế cá mó kiện căng trừ xì trô khỏi xe cờ trở tế chế dung tộc cho, dù trụ tàu xáy chùa cờ tàu rộng. Trao lên tại châu kế báo trẻ nọ, tứ sĩ lì cho chữ gì ai ghi cho là một quả hậu lự. Trao lên tại tế trẻ cờ, trẻ trẻ mù lò trong thân xe chờ. Thả trao sổ trong quả hậu lự chứ còn nghỉ hiếu qua tìa. Cháu nọ tại cho sở đại dụ trụ tàu sái chùa cờ tàu rồng trao trụ công sự. Kế như một sĩ mù lò cả nó kế hậu kế mùa công là xin tàu lúc dự án khỏi trua thiết khỏi còn trao trụ thủ đề chết tế chờ à. Lử thay cho ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vấn đề tứ tư một chùa tiến cho trồng tàu lúa trẻ cờ cù liền tàu khai xe chở trồng tàu thắt trại buồn nhua xử lý cho dự án sái chùa cho trồng tàu của bà đê tàu rõ mông rõ y là gì dự án cho trồng bà đê nhớ trồng tàu kẻ này cho trồng cái công sự trái phá trồng khai xe khai chở thu một trồng tàu cháu binh là gì do cho tiền giả nhớ trồng kệ khoang thâu liên tàu tàu lúa trẻ chia cho dây rõ chia một lò trồng khai xe khai chở cho dự án thành nội do sái chùa cả tàu trua thiết cầu cò quận tê nhớ trộn nợ nùa khó kế tàu trước phái tài sản nọ cha liên tàu ót xía tàu tỉ nhia rất trộn tàu của trâu cho dự phèn bùa gia liên tàu tiền xin rất trộn tàu thất trả cu chẳng muôn tàu còn nhua cho dự án của rất trộn tàu lúc bà đê nhớ trộn kẻ này chẳng chúa tông kỳ bằng do liên tàu ý bùa bế cho chùa tị kế trước phái thành nội thứ do ý cò của lê trà cò sông thiết cầu cò cha liên lử tới cho quỷ bá nhát sánh tỉnh tàu cho tiền kế sách chuẩn tại nò dù cọ trua thiết cọ trở lý lúc xì hở cù xì bán ra trồng tàu lúc dự án cọ trua thiết cọ cho tính năng của trê lúc xì hở là một chỉ cọ đầu bế lúc thế chờ tại do chỉ cọ của loài chia đầu dòng ở trên đó dễ bế châu tướng kỳ chỗ liên tại trí châu ý phèn bùa biến ra trồng trái nò nhãn cú dọn cho trồng tàu bùa khó kế chờ trái phát một cầu lúc xa qua cọ tìa đầu dòng ở trên đường đầu liên tại sau kế mỗi lúc xa cọ tìa của loài chia và trăng rồng chấp lợ đó đủ kiến sĩ có cả nó cái hậu cái nhà hú mùa lò của lăng tàu xa tàu quỷ bắt nhát dân hồ tình tàu trò chạy trên trục cầu lúa xa chỉ có của loại chế trầu trồng ở trên đỉnh của tàu nhớ lên tàu cầu lúa xa nò sái chùa trầu trồng ở trên đỉnh của tàu mùa lúa xa cho chúng ta nò cú ý do hải châu hai nguyên cho chúng ta xa lúa xa đồ lì nhớ trồng tàu ở ta trà xử lý hợp minh phúc lộc một gia tộc kim liên quán thành vạn an văn kiều mù trầu đông lộc rất trọng tại đuối san tờ nhớ trọng tại p kho của chị con tại do đóng hiệu có giải hài chấp lờ mà nhớ trọng tại xa đốc lộc thứ gì còn rất trọng ở luôn chết lùi gì cậu và cậu đồ chi à dù anh ship phát cờ tiền trở lên tầng cái đồ chi trong ý trong quá trình đình ngục chi sơn sáng luôn tại dù cờ tiền trong trong quá trình đình ngục trò thì biết châu dù qua còn rất trọng tại cầu hậu cổng cái lù nhớ lì ta xin nò hai giá trấu

0: ủy ban nhân dân hội tỉnh tại trồng tờ và phá sấy chùa khi cả nhà hậu của trái gia là gì cái nhiệm vụ chưa khó hơn hậu tờ chẳng kỳ lò dỗ trụ tay sấy chùa của lễ trà cờ sông tiết cờ cờ giải phú dân. Thủ tướng Chính phủ nhỏ có tàu trò đàn tàu tờ sấy chùa sẵn trụ chấm nhiều giá trời trong học phủ thông trong áo sinh của trồng dỗ lễ trà cờ lá xà tiết chùa cờ cờ cho trồng tờ phát cực kỳ kế cờ cho trụ tìm nhiều giá trời cho sẵn nó trồng tàu thắt trà cho trái cờ chờ cờ bộ lăng tàu sấy chùa tuổi tác cháu quỷ bá nhân sánh trở tỉnh trong cái gì giữa trụ tộc sái cờ tàu sòng di linh tạo tên tốc tờ xà po tờ khó tư sẵn nhó trụ cho mình ở trong học phổ thông trong hóa sinh của trào giữa pin ra trụ núi cầu y cầu ó lúc trào hình thu giữa mô linh tạo ý triệu tờ lăng cho mình ở sân đào tân ở bế tế chở tàu cộng. Ủy ban mặt trận tổ quốc thế giới Việt Nam nhóm tàu sáng sớm nhỏ của tàu phát bình cổng tiền ra trộn tờ sát kẻ trả lý cho sự thể kế tôi mua cho cậu quần dây cả nó hậu của pha kỳ kế trái bước tròn nhẹ cho bên sẵn sở trả. Còn nó tức mua điện tờ của bé cho báo tu nhu, chỉnh kế điện tờ của cậu trí triệu, mua điện tờ dị lúc cậu cả nó hậu kế trua khò. Đâu điện tờ có kế của xa nhé mà quý rờ nhóm trộn tàu dị, mua khổng khó xe khó chờ. Nó thấy giờ bá tàu lên tờ giao kế lý trí bùa cầu triệu nhia. Tàu lên tờ quỷ bát mặt trần tổ quốc nhóc trồng tờ tình cu lý tàu sĩ bát trí bùa tờ triệu. Nhóc trồng tờ có kế tàu sĩ bát tờ sĩ nọ. Dù á mua tàu kế chỉ khó vị bên sang nâng bước sơ đờ nhóc trồng tờ chở xa ánh sơn lý cầu triệu nhia. Tàu lên tờ tứ sĩ bát đờ tới có kế nhuốt trồng nhia chỉ bên sang sơ đờ cờ trua thế cờ cờ trò hậu lũ năng. Trong nền dị cơ tế nhìn trà, báo trắng tiền trả trộn cho bác bơ kế của nó vừa hầu giấy trụa chia bảo trộn sẽ là giả sư, nhó trộn tại trà. Sẽ ở trào, sở do tiền trí tạo khó nhua trả trộn tại kế của nó vừa hầu ly tiền sư, đẩy thật trả nó cú giấy khó sĩ bác đợi tế kế nhua, trở sẵn trả trộn tại tỉnh Nghệ An, dù lý trà cả giấy trụa của trua thiết cao khó trả trộn tại tế kế tàu của hải đợi.
1: Trở lý kỳ trò chạy nhớ trọng tờ tha trả xa phúc lọc mua linh tờ bế bờ công nghiệp, tờ do công nghiệp đô lang o, tha trả mua linh tờ xa chủ trí hết ta. Tăng tròn chỗ nhia do chua bùa bế châu tỉ nhia, tỏ hố tình muôn tóc tờ trò chạy. Tỏ cá thổ trụ kỳ, ủy ban nhân dân hồ xa phúc lọc tức cổng tề rồng cho trọng cho tuột xa chỉ có suột trái giả, thì chỉ có tên kỳ mùa lọ, ủa giả có khu, trua khó. Ngô tàu tiên nhiên tên tuột xa lo mẹ xít giờ là một cổng do trốn tuột xa nhó trốn đời tha trả dây cả nó kế hậu đông nam do trốn tha trả khu lâm nghiệp sách sủa tiết đề nhó trốn đời bắc trung bộ.
0: Giờ lấy duy hưng lử ta cho trốn tuột xa ba bơ của hậu lử cho chỉ là triển sử nhó trốn đời đạt đức khu hải tìa.
2: Chúng tôi đang đẩy nhanh cái tiến độ
1: bế trần ta tỏ ua cỏ tránh trở luôn trên lũ tên tông tờ thì ua cỏ tía tên tông tờ ua chị đi chị à tỏ can tờ trôi cua thiết xây chùa có chờ là một ua trò trò lũ chí lì dù ua cỏ tía tan trò tên tông tờ thông kỳ tề thế dù ua cỏ tránh nhó trò lúc ai xuống nọ bế dù ua cỏ tránh tên tông tờ ta xì nọ muôn tàu lúc tuột xa tứ trò thiệu kỳ tề ua lợi bờ công nghiệp trường thạch tàu xì khó suốt trái giả linh đợi ít bùa sành buồn tàu ta trả đồ ớt xiên nành gốc ý ớt xiên nành gốc lâu nhau trộn đợi phát nọ tan trong suốt trái giả tứ tàu cho là một gì khó thiết sâu tinh nhiều khổng bệ cho một lời cú linh đợi tỉa sĩ tỏ các thông một trụ ổ kề xa đông lâu cung của tan trò tên nhiệt tề trang dĩ khó chờ cho là một lời tinh nhiều khổng bệ nhau trộn đợi nọ hậu ta trả doanh nghiệp
0: giữa hồ cáo quỳ giờ thấy cho sáng của năm hòa hậu nhau trộn đợi xa đông lộc tỉnh Nghệ An pu vào
3: hạ tầng thì cần đầu tư gần 20 năm rồi. Hiện nay thì
1: suốt trái giả thiên chuẩn nhia tư của tàu nành cổ lũ sông lở ta chỉ nó muôn tàu khó do tàu chủ của đồ chia suốt trái giả nơi có chuột khó đùa u li trà có dòng của tàu tây nhia trước cua thiết say chùa nở bờ công nghiệp trở lũ họ phía trò chạy hồ chính phủ thiết kế tộc khôn tùa trò ủy ban nhân dân hồ tỉnh của tây nhiều doanh nghiệp tên chuẩn nhia cho lòng chỉ khó đợi thật trả công nghiệp trường thạch nọ trời lý kế trò chạy do trò sông OCP châu tan trò hậu tỉnh Nghệ An do trừ sĩ liên đời xa châu y bờ công nghiệp tan trò thạch trại do OCP trò bùa hết ta do trò ta chỉ nó tan trò hậu tỉnh Nghệ An tư tàu tinh trả liên đời bê châu y bờ họ mua nành gỗ bê bờ tương tỷ tệ của thiên của tàu óp của chi châu xa lúc tuột xa do tuy nhiên tê là một chi ba tàu liên đời xa châu chi phỉnh bùa tỏ các thầu cho chơi công sự tàu trụ ok giờ hai tiếng muôn tàu khó kể nhua nợ cái chơi của say chùa thiết tây nhia nhớ trộn cho xa phường chia tứ lòng một chơi của thiết say chùa của tây nhia tê lòng một chỉ cỏ
0: do Nguyễn Văn Dương tuổi thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành tỉnh Nghệ An thả lý nọ
4: để được thu hút cả các nhà máy
1: yêu cầu của tàu cho tuổi xa cho chỗ mãi lo chỗ nhiệt trong đợt thắt trả tỏ can đầu hậu tỉnh do tàu chủ mua cái kinh gì thắt trả công nghiệp hậu xa thì cũng sự tỏ khuôn tuổi thì của tan trò tên nhiệt tê cho lòng gì khó sụt trả giả lì luôn chiến lũ do còn lát hồng đọc hoặc kỳ nhua thiên mua tàu tê khổng tên của tàu tên nhiệt tê lòng một cổng nhóc trò cho công nghiệp có trụ khó đợt thắt trả Ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An từ trò trọng tan trọng xuống phát thành nhất trọng đợt thả trả, trở cuộc thiết say chuỗi lũ họ phía, do trọng đợt tàu trang dí thiết tánh trả ba bơ, kỳ tế trở cuộc thiết say chuỗi có hậu trở do chảy lọ đá. Do trọng đợt kỳ tế ổn mua danh kế tàu SIPA, thiên quả cho doanh nghiệp, do trọng cho hợp tác xã là một cổng xị khỏi xuất trả giả, linh đợt bê châu trọng cùng công nghiệp.
0: Trong những cái tin chả bây giờ mà chùa trong những cái bếp sẵn sẽ đợi nhau trong tình hắn đã tới mưa tàu tàu khó kể quán nông hậu rộng sẽ bá chỉ khó kể sĩ từ trong trọng tàu lúa khẩu rộng quán nông hậu báo hữu kể nhiệm của nhiệm rộng tàu dài bộ băng trong trọng tật ý bộ bế cho trọng lúa rộng nữ dung tàu Hồ Chí Minh kể sĩ từ đợt nọ tướng chế có khí tàu đế tiết ra trong trọng những cái bếp sẵn của liêu và tế có chìa khó chả lúc có quả cho chỉ má dịnh tổng nhỏ trộn tờ bò lễ thị giá và trẻ hậu yến thành cô bảo tàu tìa do khó đá liền tờ bó hịt tà. Chỉ do lý dương cho trộn tờ lúa khẩu nọ bò cô chỉ trâu chỉ lùi dạ chủ trâu chỉ cán cua. Nhỏ trộn có kế tàu quần tờ lúa phát nọ dân sòng cơn cầu chỉ mua cá no chỉ ta liền tờ dễ mát dính tòng lò dân tà ra lì sòng cầu. Bò lễ thị giá nhỏ trộn tờ xa yến thành tình nhán qua tìa. Cú chè tứ trái phán trong lúa cỏ và nông và hậu chỉ trâu chỉ lửa già lý nò của bò tóc tiền sông cơn cầu do nên tờ lúa xe hở của lộc và nò của bò lăng tiết kè trâu trồng viễn chầu sở trời tàu chống lăng viễn chầu còn tề thiết thuốc quả cú chỉ do sĩ từ khí tàu kén chạy cả nó hậu xa xứ mà nhắc trộn tại cho xa cho sò cái trí từ khí xỉn tàu lúa cỏ và nông và hậu bỏ hử tàu kén nhiều khu nhà sông tàu rót giải mùi răng xua lì tia cho bác bơ cho vinh chào xã trợ là họ chẳng mù cầu tế nhu chờ bề bỏ trả cha là mùa chỉ là do trò bỏ trê cỏ rê ra rộng câu thư trì. Do Nguyễn Quán Long, tuổi ta cho trọng lâu nó hồn tờ xa tâm phủ tình án hai tìa. Bế cho lâu xã trợ bỏ lăng trầu xuyến trò xí bá xị khò do trộn tờ của cho rê cho sò thiến cho xa lúc xí trì thờ quốc tại. Vì tìa khó đo trông tại tế kế nó có rong câu kế mù lò có đá phứ phò, gió tọt sàn cho trông nung chung tại giờ. Trà linh tại giờ Nguyễn Việt Hùng, của giờ lửa thơ cho nhó trông tại ủy mắt mặt trận tổ quốc nhó trông Việt Nam hoa tỉnh Hàn. Trông thơ cho nhó trông kế quán hào hồ tỉnh. Sài tờ ấn cho trông tại hoa kế quán hào tại địa chỉ bê sẵn sở đờ tọt dài bộ bánh tại giờ. Quá tại, cũng cho trông lâu sở đờ quán hào hào lấy một tờ kế sĩ từ tà rõ lịch giải mùi dân. Trước xác mạng tại ấn cho trông kế sĩ từ cỏ giao giải mùi dân trô cỏ cỏ, kế nhiệm hữu nhiệm sông xế bác kỳ kế trách bước trô cỏ trò khó nò, giơ khó trọc quần tê. Sông lâu nhó trô tỉnh, bộ lăng mô tờ kế sĩ từ cho trông nền dị bê sẵn sở đờ giữa tờ xài nú dung nhó trô Hồ Chí Minh. Vì nên tờ tứ do ít khó của tổng thủ tế thiết trà, sơ sáng mà cho cỏ tế trong địa dị bê sẵn rơi rò. Trong nên tờ cho hậu lửa nò, tây kế nò, bỏ lăng sòng câu thứ thi thiết là xả tổ trùa. Kế sĩ bán tờ địa dị bê sẵn trâu xuyến trò trâu sau kế của nó hòa hò. Lì có kế sĩ từ giải mối dân tờ trọng lầu địa dị bê sẵn sở trờ tứ sĩ bán trò hậu lũ năng. Sơ sáng hoàn toàn cho trò kế sơ sáng kế cổng tề nhiều khu sòng trâu rơi trâu sò. Mua nung kỳ, nhỏ cho lũ xí rung trình tờ cho của bánh răng bác củ mó chùa nó trọng cánh cử họ bế tí chờ ý trong này chỉ có tính trả bao nhiêu mỏ chùa li bánh đồ sở thông chùa giả số lượng muốn nó nào xây ở tứ tàu tát lòng lợi lên sau bếp mình đó là xin trí chùa sẽ phòng đồ này sẽ đợi cờ chủ muốn trí tàu kể nó cái nhá sao
4: chuyên mục sức khỏe 365 ngày
5: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thông thường các cục máu đông giúp chúng ta cầm máu khi không may bị thương. Tuy nhiên, nếu cục máu đông xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Vậy cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

như nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Có 3 loại cục máu đông bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông. Chúng xuất hiện gần với bề mặt da, vùng da tấy đỏ, cứng và thấy đau khi chạm vào. Huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành bên trong tĩnh mạch chân, tay, xương chậu hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể. Người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân, bắp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quặn thắt. Thuyên tắc phổi. Trong một số trường hợp, khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi, cản trở lưu lượng máu đến phổi, thuyên tắc phổi. Nguyên nhân hình thành cục máu đông. Thông thường khi cơ thể bị thương, các tiểu cầu và protein trong huyết tương sẽ dính lấy nhau tạo ra cục máu đông, giúp cầm máu và bảo vệ vết thương. Sau khi vết thương đã lành, chúng sẽ tự động tan ra và biến mất. Tuy nhiên, ở một số người, cục máu đông có thể xuất hiện không theo nguyên lý thông thường đó. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện bất thường của cục máu đông, cụ thể là do xơ vữa động mạch, cholesterol trong máu cao sẽ hình thành nên các màng xơ vữa. Khi chúng bị nứt ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu. Do sự bất thường dòng chảy của máu, rung nhĩ cùng huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ dẫn đến sự hình thành cục máu đông do sự di chuyển chậm của máu. Bất kỳ ai cũng có thể mắc cục máu đông không kể tuổi tác, già trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây sẽ có nguy cơ cao hơn bị cục máu. Người thừa cân, béo phì, người có các bệnh lý nền, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, mỡ máu cao, đái tháo đường, người cao tuổi, nguy cơ tăng cao với những người trên 60 tuổi. Yếu tố di truyền từ gia đình, người không có khả năng di chuyển hoặc bị hạn chế đi lại trong thời gian dài và thường xuyên liệt hoặc ngồi làm việc, văn phòng, người hút thuốc lá, rượu bia. Cục máu đông phát triển trong tĩnh mạch còn được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Huyết khối tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trong cơ thể, nhưng thường gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Cục máu đông trong tĩnh mạch có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng vỡ ra. Sau đó, các khối giống như gheo có thể di chuyển trong máu và mắc kẹt trong phổi, ngăn chặn lưu lượng máu. Mới đây, một bác sĩ đã chia sẻ 5 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông trong cơ thể mà bạn cần lưu ý. Tiến sĩ Omar Aboubaz, bác sĩ phẫu thuật tĩnh mạch tại phòng khám Whitley, Anh cho biết khoảng 50% những người bị huyết khối tĩnh mạch sâu gặp phải các triệu chứng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số người bị huyết khối tĩnh mạch sâu có thể không gặp bất kỳ triệu chứng nào. Đó là lý do tại sao đôi khi nó được gọi là căn bệnh thầm lặng. Khi các triệu chứng xuất hiện, điều quan trọng là phải hành động kịp thời và đến bệnh viện ngay lập tức. Dưới đây, bác sĩ Aboubaz chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông trong tĩnh mạch. Sưng tấy. Sưng tấy thường xảy ra ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết huyết khối tĩnh mạch sâu. Bác sĩ Aboubaz cho biết, về bản chất, triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với những tình trạng khác, chẳng hạn như vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, kết hợp với các dấu hiệu khác, nó có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. Tĩnh mạch sưng đau và chuột rút. Tình trạng sưng chi dưới thường có thể đi kèm với các tĩnh mạch sưng lên, cảm thấy đau khi chạm vào. Bác sĩ Aboubaz cho biết, cùng với sưng tấy, mọi người cũng có thể bị chuột rút dữ dội và đau đớn ở chân. Những dấu hiệu này thường bắt đầu ở bắp chân trước khi lan sang phần còn lại của chân. Nóng đỏ, huyết khối tĩnh mạch sâu có thể khiến da bạn cảm thấy nóng ở khu vực có cục máu đông trong cơ thể. Bác sĩ Aboubaz cho biết, sự nóng ấm này dễ nhận thấy bởi sự khác biệt về nhiệt độ giữa vùng bị ảnh hưởng so với các bộ phận cơ thể xung quanh. Da đổi màu, khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể thay đổi tông da thông thường, trở nên nhạt hơn với sắc đỏ hoặc xanh biển. Bác sĩ Aboubaz nói thêm, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, thì điều quan trọng là phải đi khám ngay để ngăn ngừa các biến chứng. Ngoài việc nắm bắt các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối, bạn cũng phải nhận thức được các triệu chứng khi chúng xuất hiện trong cơ thể ở các vị trí khác nhau của cục máu đông. Chúng sẽ gây ra các tín hiệu cầu cứu khác nhau, cụ thể như xuất hiện ở tim, người bệnh cảm thấy đau tức ngực, khó chịu, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn, choáng váng, xuất hiện tại phổi. Cũng giống như dấu hiệu tại tim, những người bệnh còn có thể bị ho ra máu, xuất hiện tại bụng, đau dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. Xuất hiện tại não, người bệnh gặp các vấn đề về thị lực, đau đầu đột ngột, tay chân yếu dần, nói khó. Xuất hiện tại tĩnh mạch tay, chân, người bệnh cảm thấy lạnh, sưng phù.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biến chứng khi có cục máu đông. Cục máu đông được hình thành trong những tĩnh mạch nhỏ, thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu hình thành ở những tĩnh mạch sâu hơn, chúng có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến tính mạng, cụ thể như não. Sự xuất hiện của cục máu đông ở đây làm tắc mạch máu não, có thể gây đột quỵ, liệt hoặc tử vong. Nếu cục máu đông hình thành trong buồng tim hoặc ở các mạch máu xung quanh tim, sẽ cản trở lưu lượng máu đến tim, lâu dần dẫn đến suy tim. Cục máu đông ở tay chân vỡ ra và di chuyển vào phổi, gây tử vong do thuyên tắc phổi. Ở phụ nữ mang thai, khả năng vận động bị hạn chế, nếu số lượng huyết khối nhiều có thể dẫn đến thiểu năng nhau thai, không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và oxy cho thai nhi, hạn chế thai nhi phát triển bình thường. Các phương pháp điều trị cục máu đông. Hiện nay, chưa có cách làm tan cục máu đông trong não, trong tim hoàn toàn. Việc kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc điều trị, bổ sung các sản phẩm hỗ trợ làm tan huyết khối cùng với một lối sống khoa học sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa nguy cơ tái xuất hiện huyết khối trong tương lai. Sử dụng thuốc làm tan cục máu đông. Khi cục máu đông xuất hiện bất thường, biện pháp điều trị đầu tiên là dùng thuốc. Một số nhóm thuốc thường dùng là các thuốc chống đông máu kháng, vitamin K. Thuốc chống đông kháng vitamin K giúp ngăn chặn hình thành huyết khối và hạn chế tăng lên về kích thước, nhưng không có tác dụng làm tan huyết. Các thuốc này thường được chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch đã phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật thay khớp háng, bị huyết khối tĩnh mạch sâu dưới chi. Thuốc chống kết tập tiểu cầu. Nhóm thuốc này ngăn cản các tiểu cầu kết tập tạo ra các nút tiểu cầu, cơ sở hình thành cục máu đông. Bác sĩ thường chỉ định thuốc chống kết tập tiểu cầu với mục đích phòng chống huyết khối, nghẽn mạch. Thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị thì có một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để phòng ngừa huyết khối và các bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm có tác dụng chống đông máu tự nhiên như hành tây, giãn mạch, giảm lipid máu, chống xơ vữa động mạch, nấm mèo, bổ sung sắt, chống hình thành huyết khối, tảo bẹ, chống đông máu, lựu, chống oxy hóa, ngăn ngừa kết tập, tiểu cầu. Áp dụng chế độ ăn ít chất béo, bão hòa có trong thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế cholesterol trong nội tạng động vật, ăn nhạt và hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết. Tập thể dục 30 phút một ngày, 5 buổi một tuần, giúp phát triển tuần hoàn, bàng hệ, tăng lưu thông máu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Vâng, xin chào bà con nông dân. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz, APNTV Go và với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, việc lựa chọn cái giống lúa phù hợp sẽ đóng vai trò then chốt đối với cái thắng lợi của sản xuất lúa, đặc biệt là trong cái vụ sản xuất hè thu, nơi vốn chịu áp lực nặng nề từ nắng nóng gay gắt của gió Lào như Nghệ An chúng ta. Và có thể nói rằng là một cái bộ giống tốt thì có thời gian sinh trưởng ngắn và cái khả năng chống chịu nhiệt cao, cũng như là không chỉ có thể là giúp cây lúa vượt qua được giai đoạn trổ bông an toàn, mà còn đảm bảo năng suất ổn định, giúp bà con chúng ta chủ động ứng phó với cái đợt mưa bão và hạn chế cái thiệt hại do đổ ngã. Vậy thì làm thế nào để bà con nông dân chúng ta có thể lựa chọn được những cái bộ giống tốt đảm bảo cho cái sản xuất vụ hè thu năm 2026 một cách an toàn và thuận lợi? Thì chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là bà Nguyễn Thị Hành, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng Trung tâm giống nông nghiệp Nghệ An đến để cùng trao đổi giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hành đã lời tham gia.
3: Vâng, xin kính chào ba con cùng toàn thể khán thính giả.
2: Và trước khi đi vào trao đổi với chủ đề chính ngày hôm nay thì mời ba con chúng ta cũng xem một cái thông tin về cái việc mà lựa chọn những cái bờ giống tốt để đảm bảo cái sản xuất vụ hè.

0: thu an toàn và hiệu quả.
1: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An phấn đấu gieo cấy 78.000 hecta lúa, gồm 56.000 hecta lúa hè thu và 22.000 hecta lúa mùa. Trong đó cơ cấu 30.000 hecta lúa chất lượng và khoảng 8.000 hecta lúa lai. Sản xuất vụ hè thu mùa hàng năm ở Nghệ An thường diễn ra trong điều kiện thời tiết cực đoan, mang tính dị thường. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thiên tai trở nên dồn dập và khốc liệt. Đầu vụ chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng, giữa và cuối vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp các cơn bão, mưa lụt, dông lốc liên tục. Diễn biến thời tiết như vậy đã ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, tình hình sinh trưởng, phát triển, sản lượng một số cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Theo đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu mùa năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ cấu giống lúa năm nay được định hướng cực kỳ chặt chẽ theo nguyên tắc an toàn là trên hết, nhằm ứng phó với hiện tượng El Nino, dự báo quay lại từ tháng 7 năm 2026 gây hạn hán đầu vụ và né tránh thiên tai bão lũ vào tháng 9. Dự kiến có 2 đến 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh, tập trung vào cuối vụ. Nguy cơ thiếu nước trên diện tích khoảng hơn 4.000 hecta. Sâu bệnh diễn biến phức tạp khó lường, giá vật tư nông nghiệp xăng dầu còn biến động. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy sản xuất theo kế hoạch sang sản xuất thích ứng, an toàn và hiệu quả. Do đó, lựa chọn giống lúa tốt và phù hợp không chỉ là yếu tố khởi đầu mà còn quyết định thành bại của cả vụ mùa. Giống ngắn ngày, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu là những tiêu chí lựa chọn để đảm bảo vụ sản xuất đạt cao nhất về năng suất và sản lượng.
0: Vâng, thưa bà con, thưa bà Nguyễn Thị Hạnh, có thể là cái thông tin vừa rồi để chúng ta biết được rằng là cái việc mà lựa chọn giống có cái yếu tố quyết định đến cái hiệu quả an toàn cũng như thắng lợi của sản xuất lúa, đúng không ạ? Đặc biệt là vụ hè thu. Vậy thì thưa bà, là đối với cái vụ sản xuất hè thu của tỉnh ta thì việc lựa chọn giống chất lượng phù hợp thì nó có ý nghĩa đặc biệt riêng như thế nào, bởi vì là Nghệ An chúng ta là một cái địa phương mà có cái khí hậu rất khắc nghiệt cho cái sản xuất hè thu ạ?
2: Vâng. Sản xuất hè thu tại Nghệ An thì có cái đặc thù đó là gặp rất là nhiều rủi ro của thiên tai cũng như là dịch bệnh. Chính vì vậy mà việc lựa chọn các cái giống lúa phù hợp có cái ý nghĩa cốt lõi như sau. Thứ nhất là giống lựa chọn cho sản xuất hè thu có cái thời gian sinh trưởng cực ngắn ngay để chạy đua với thời gian và né tránh thiên tai vào cuối vụ. Thì chúng ta biết là cái đặc trưng của sản xuất hè thu tại Nghệ An thì đầu vụ thì nắng nóng, khô hạn, nhưng cuối vụ khoảng tháng 8, tháng 9 thì là mưa bão, lũ lụt, giống lốc. Vì vậy mà những cái giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày thì giúp chúng ta thu hoạch sớm để đảm bảo cái năng suất. Bên cạnh đó thì giống lúa hè thu cần phải có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt cũng như là thích ứng về biến đổi khí hậu. Vì trong cái điều kiện sản xuất hè thu thì là nắng nóng khô hạn thì các cái giống lúa đưa vào là cần phải chịu được nóng tốt, đồng thời là chịu được hạn. Đồng thời là trong cái điều kiện hè thu thì trong cái điều kiện mà nắng nóng kết hợp với có mưa gió thì các cái đối tượng sâu bệnh hại như là bạc lá, sâu đục thân, sâu quần lá, rây nấu, khô văn, léo nắp hạt là phát sinh và gây hại rất là mạnh. Vì vậy mà lựa chọn giống lúa thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà có khả năng đặc tính chống chịu tốt như tính kháng rây nấu, kháng bạc lá. Bên cạnh đó thì để mà đạt được cái hiệu quả của sản xuất thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà có cái chất lượng, năng suất chất lượng tốt để phù hợp với cái nhu cầu của thị trường.
0: Vâng. Vậy thì theo bà là giữa hàng chục cái loại giống mà trên thị trường hiện nay thì cái tiêu chí quan trọng để có thể bà con chúng ta nhận biết được một cái bộ giống có thể để phù hợp, đặc biệt là phù hợp với chấn đất cũng như là phù hợp với cái điều kiện khí hậu và đáp ứng được những cái tiêu chí như lúc nãy bà vừa mới trao đổi, thì là những cái bộ giống như thế nào?
2: Vâng. Để mà sản xuất được hè thu được hiệu quả thì cái việc lựa chọn các cái giống phù hợp cho điều kiện của địa phương thì chúng ta cần phải căn cứ thứ nhất là cái đặc trưng của địa phương, đó là cái vùng chúng ta, vùng mà thấp trũng chảy lụt có cái khả năng mà ngập lụt cao vào cuối vụ á, thì chúng ta phải bố trí các cái giống lúa cực ngắn ngắn ngay và thời vụ sớm, làm rằng mà thu hoạch giống lúa thu hoạch trước 30 tháng 8 Thì các cái ruộng hiện nay thì có

0: Rất là cái nhiều cái giống lúa mang ngắn ngay cũng phù hợp với cái vùng chảy lụt, đồng thời là có cái khả năng thích ứng cũng như là năng suất chất lượng tốt, được khuyến cáo như là LTH31 xong 59 kháng dân đột biến rồi TBR97 ở những cái vùng mà đất van và vùng có thể mà sử dụng hơi hè thu thâm canh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn một chút nhưng không quá 100 ngày. Chúng ta có thể sử dụng các cái nhóm giống như là Thiên Ưu 8, VNR20 hay là LTH31, Long Hương, các cái giống lúa lái như là năng suất cao như Long Hương 8117, Thủy Hương 308, vân vân. Còn ở những cái vùng mà bản sơn địa và vùng van cáo á, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn và có cái năng suất chất lượng năng suất cao, ví dụ như là Thái Xuyến 111, TBR225.
1: Vâng. Và thứ ba nữa thì là trong cái vụ hè thu thì có một cái yếu tố bất lợi của thời tiết, đó là cái hiện tượng mưa lụt, mưa bão vào cái giai đoạn cuối, đúng không ạ? Vậy thì để phân biệt được những giống lúa mà có khả năng chống lụa ngã tốt thì là cũng một cái yêu cầu rất là quan trọng. Vậy thì theo ba là cái vấn đề này thì bà con cần phải lưu ý như thế nào?
0: Vâng. Thế thì để mà lựa chọn được cái giống lúa phù hợp mà có cái khả năng chống đổ ngã trong điều kiện vụ hè thu ấy, thì trước hết là bà con chúng ta xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống. Thì theo cái quy định hiện nay trên bao bì giống thì có các cái 12 cái thông số. Thứ nhất là tên giống, thứ hai là cấp giống. Cấp giống thì có cấp xác nhận 1, cấp nguyên chủng, lúa lái. Thứ ba nữa là cái đặc điểm của giống thì nhà sản xuất họ sẽ ghi vào cái giống ở đó có khả năng thời gian sinh trưởng này, khả năng năng suất cũng như là khả năng chống chịu sâu bệnh. Rồi thông số thứ tư đó là cái hướng dẫn sử dụng, thì đến cái hướng dẫn sử dụng đó thì còn có cả hướng dẫn ngâm ủ, rồi là cái quy trình thâm canh và phù hợp với cái chân đất nào. Nếu như mà cái thông số mà cái phù hợp với những cái chân đất mà trũng thấp thì cứng tỏ là cái giống đó có khả năng chống chịu tốt. Ngoài ra thì các cái thông số khác ở trên bao bì bà con cũng nên lưu tâm, đó là những cái cảnh báo nếu có, nếu như cái giống đó mà có khả năng đổ ngã kém thì thường ta sẽ các thông số là không nên sử dụng ở đất chân đất sâu sục. Thì các cái thông số khác thì chúng ta bà con cũng nên quan tâm ở đó là thứ sáu cái thông số tiếp theo, đó là cái khối lượng của giống này, hạn sử dụng giống, rồi là các cái thông số cái mã số lưu hành, rồi là mã số lô giống, rồi là các cái đơn vị sản xuất cũng như là giống sản xuất trong nước hoặc giống nhập khẩu, rồi các cái giống có biến đổi gen hay không. Thì những cái tên cái bao bì của lô giống thì sẽ có cái 12 cái thông số mà nhà nước yêu cầu là cái đơn vị sản xuất giống là phải có. Thế thì để mà lựa chọn được cái giống mà có khả năng chống độ tốt thì chúng ta quan tâm tới cái thông số thứ nhất là cái đặc tính của giống. Với những cái giống mà có cứng cây này, có chiều cao cây nó thấp thì thường là cái khả năng chống độ tốt. Đồng thời là cái hướng dẫn sử dụng á, họ nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng ở những cái chân đất mà đất thấp trũng vẫn có thể thâm canh được thì chứng tỏ là những cái giống mà có khả năng chống đổ ngã tốt. Tuy nhiên thì việc lựa chọn giống đổ ngã chỉ là một phần để góp phần cái hạn chế cái đổ ngã thôi, còn cái quy trình sản xuất cực kỳ là quan trọng để mà chống cái đổ ngã của vụ hè thu. Thì trong cái quy trình ấy thì bà con cũng lưu ý là sản xuất hè thu thì chúng ta phải lưu ý là cái bón phân cân đối, đặc biệt là phải lưu ý cái việc bón sớm, bón thúc sớm và bón hạn chế bón đạm, bởi vì hè thu thì thường là rất là ngắn ngày mà nếu như mà bà con chúng ta không bón lót lượng phân ít này, rồi là bón thúc đẩy nhánh muộn thì có thể là giai đoạn sáu chúng ta thấy lúa không xanh để đưa ra bón tiếp thì cái việc sâu bệnh nó phát triển và nó làm cho những cái bệnh như là khô vằn, bạc lá hoặc rây nấu thì làm cái gốc nó mềm và nó sẽ dễ đổ ngã ở cái cuối vụ. Cho nên là để mà ruộng lúa hạn chế được đổ ngã vào cuối vụ thì ngoài cái việc lựa chọn giống thì cái quy trình canh tác cân đối cũng rất là phải quan tâm.
1: Vâng. Thứ ba thì thực tế là bà con chúng ta thường có một cái lo lắng, đó là thường là các cái giống lúa thơm mà lúa chất lượng cao thì thường là dễ khó chăm sóc cũng như là năng suất thấp, đúng không ạ? Vậy thì cái quan điểm này cũng như cái sự lo lắng này thì có còn phù hợp với cái bộ các cái bộ giống mới hiện nay hay không? Bởi vì tôi nghĩ rằng là ngày càng cái việc mà nghiên cứu khảo nghiệm và đưa ra các cái bộ giống thì ngày càng có những cái hoàn thiện hơn. Theo bà như thế nào?
0: Vâng. Thì với cái câu hỏi này thì hiện nay cái giống lúa mà thơm mà những lo lắng bà con thì nó không còn phải lo lắng nữa, bởi vì với cái tiến bộ vượt bậc của cái công nghệ lái tạo và chọn lọc giống thì các cái bộ giống ngày nay lúa chất lượng ngày nay đấy sẽ được tích hợp rất là nhiều cái ưu điểm, ngoài cái việc giữ được cái chất lượng lúa thơm ngon còn có cái thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với điều kiện hai thú này, rồi còn có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời là có chất có cứng cấy đổ ngã để phù hợp với những cái vùng xấu sục. Thì hiện nay thì có rất là nhiều loại giống mà có thể sử dụng để vừa là có đảm bảo cái chất lượng vừa là đảm bảo năng suất phù hợp với cái điều kiện của hai thú, đó là cái thời gian sinh trưởng ngắn.
1: Vâng. Có một câu hỏi mà bà con cũng quan tâm, đó là hiện nay thì thị trường đang ưa chuộng những cái phân khúc gạo nào để bà con có thể là chủ động để lựa chọn cái giống gieo cấy để có thể là vừa được dễ bán mà vừa được giá, thưa bà?
0: Hiện nay trên thị trường thì cái phân khúc gạo thì thường chia thành cái bốn phân khúc. Phân khúc thứ nhất là chất lượng gạo trung bình, thì với cái phân khúc này thì lúa nắng đạt cái năng suất rất là cao, và gạo thì gạo thường là gạo có bạc, có đồ bạc bùng, và cái chất lượng cơm thì không được dẻo lắm, nhưng cái này thì nó lại phù hợp với thị trường như là chế biến bún bánh hoặc là sử dụng cho chăn nuôi. Còn cái phân khúc thứ hai mà gọi là phục vụ cái số đống ấy, thì hiện nay đó là cái vừa cái năng suất mà chất lượng khá, thì cái gạo trắng trống và cái tỷ lệ bạc bùng thấp, đồng thời là có cái độ thơm nhẹ và cơm thì mềm dẻo và phù hợp với số đống của thị hiếu của người tiêu dùng, và đưa được vào các cái bếp ăn tập thể như là trường học cũng như là các cái nhà hàng. Thì hiện nay các cái giống thì số đống là ở cái nhóm phân khúc này. Còn phân khúc thứ ba đó là chất lượng gạo cao cấp. Thì với cái dòng phân khúc này thì lúa có hạt gạo trắng trống, hạt dài và đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Ở cái phân khúc này thì gạo ngoài cái xuất khẩu thì vào các cái nhà hàng cao cấp. Và phân khúc thứ tư đó là cái phân khúc gạo dinh dưỡng. Thì một số các đặc tính của cái phân khúc này thì gạo chứa là gạo mau và thường tới thị trường những khách hàng là quan tâm đến sức khỏe như và ăn kiêng và bệnh tiểu đường. Thì bốn cái phân khúc trên thì tùy thuộc vào cái nhu cầu, cái mục tiêu thị trường mà chúng ta hướng tới để bà con lựa chọn các cái giống lúa phù hợp ở cái phân khúc phù hợp cho địa phương của mình.
1: Vâng, cảm ơn bà Hạnh. Ngay lúc này thì có chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu đang chờ máy để nhờ chuyên gia tư vấn trong cái việc mà lựa chọn các cái giống lúa cho vụ hè thu ạ. Xin chào chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Trong cái vấn đề mà lựa chọn cái giống cho vụ hè thu năm nay thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ chị ơi, xin chương trình cho em đặt một câu hỏi là về ví dụ như vụ thu này mà em muốn dùng một cái loại lúa mà để cánh tả theo hướng hữu cơ thì nhờ chuyên gia tư vấn cho em mình có cái loại lúa nào hiện nay đã ứng tốt với quy trình đó không ạ?
0: Vâng. Với cái lúa cánh tác hữu cơ, vì với cái quy trình mà cánh tác hữu cơ hiện nay theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 11041 ấy, thì để mà các cái tiêu chuẩn cốt lõi của cánh tác hữu cơ, thứ nhất đó là cái vùng sản xuất thì phải đảm bảo, tức là phải đảm bảo cách ly này, bảo thời gian chuyển đổi. Cái thứ hai nữa là nguồn nước tưới thì cần phải là đảm bảo là không bị ô nhiễm rồi phải sạch và phải có cái kiểm tra.

0: Và thứ ba đó là cái giống, thì nguồn giống đó nếu sản xuất theo quy trình hữu cơ thì phải là giống gốc, nguồn gốc là có nguồn gốc hữu cơ. Đồng thời một quy trình bắt buộc nữa là không được sử dụng cái giống chuyển rén, gọi là giống GMO ấy. Thì trên bao bì nó sẽ có cái nhãn ghi, nếu giống chuẩn xén thì nó ghi là giống GMO thì chúng ta không được sử dụng cho cái mô hình sản xuất hữu cơ. Cái thứ tư nữa là phân bón, thì chúng ta sẽ sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón sinh học mà không được sử dụng phân bón hóa học. Và thứ năm là các quản lý sâu bệnh hại bằng sinh học và bằng cơ giới mà không được sử dụng các cái hóa chất hóa học. Và thứ sáu là chúng ta phải có cái nhật ký ghi chép. Thế thì với cái quy định của cái tiêu chuẩn hữu cơ như thế, thì khi chúng ta lựa chọn giống thì đầu tiên là như cái phần đầu thì là chúng ta phải lựa chọn các cái giống mà có nguồn gốc hữu cơ này, rồi giống không được chuyển gen này. Cái thứ hai là cái giống đó phải có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và cái thích ứng tốt. Là bởi vì trong quy trình sản xuất hữu cơ thì chúng ta không được sử dụng phân bón hóa học nhưng không thể thấm canh được, đồng thời là quản lý chỉ bằng quản lý sâu bệnh hại là bằng cơ giới cũng như là cái biện pháp sinh học, cho nên buộc các cái giống lúa này là phải chống chịu sâu bệnh tốt. Và cái nữa đó là hữu cơ thì thường là cái giá thì khách hàng hướng tới thì giá nó sẽ cao, cho nên là cái chất lượng gạo thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái dòng mà có cái chất lượng gạo tốt để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất hữu cơ của chúng ta.
1: Vâng ạ, chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu rõ cái tư vấn của chị Hạnh ạ.
2: Vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng, ngay lúc này thì có một thính giả ở xã Vĩnh Tường ạ.
3: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào bác ạ.
3: Xin chào cái chương trình ạ. Tôi có một câu hỏi là coi như là như chương trình tinh là coi như là ủng hộ cho ạ. Giúp đỡ là khi xảy ra cái sự rủi ro. Cái sự cố về chất lượng giống như tỷ lệ nảy mầm thấp, lép hàng không đúng đặc tính ghi trên bao bì, thì bà con cần làm gì để được bảo vệ quyền lợi ạ?
1: Vâng, thì mình câu hỏi cũng khá là hay đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác. Trước hết thì là khi ta đi mua giống thì ta cũng xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống, như là cái phần trước đã đề cập đến cái thông số đó, thì 12 cái thông số trên bao bì mà nhà nước quy định ghi đó thì có cái thông số đó là thứ nhất là cái cấp là cấp giống. Thì chúng ta mua những cái giống mà có cái cấp giống từ xác nhận một trở lên thì sẽ được đảm bảo cái chất lượng. Còn với hai nữa là cái trong cái bao bì, trên cái bao bì giống có cái mã số lỗ giống, thì cái mã số lỗ giống này nó sẽ là cái căn cứ để cái đơn vị chức năng họ truy xuất được cái nguồn gốc của cái lỗ giống này. Thì khi mà xảy ra cái hiện tượng mà lúa lẩn các thứ đấy thì chúng ta phải giữ lại cái bao bì giống còn nguyên cái tém nhãn, đặc biệt là cái mã số lỗ giống để khi cái cơ quan chức năng có thể là họ sẽ kiểm tra được. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ bảo vệ không được xử lý cái, nếu mà cái giống là khi gieo ra mà xảy ra cái trường hợp là nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm không đạt thì hoặc là cái không đồng đều trên đồng ruộng, thì chúng ta đừng không được hủy cái ruộng giống của mình mà để đó làm cái căn cứ để cơ quan chức năng cũng như là các cái đơn vị cung ứng giống để họ kết hợp để xác minh. Và chúng ta sẽ đến cái ủy ban nhân dân xã cấp xã để báo cái tình hình cái ruộng giống của mình để được bảo vệ quyền lợi.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác ở xã Vĩnh Tường ạ.
3: Vâng ạ, xin gia đình cùng xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là những cái lưu ý trong cái lựa chọn giống lúa đảm bảo an toàn chất lượng cho vụ hè thu năm 2026. Và chuyên gia của chương trình đó là bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Thưa bà Nguyễn Thị Hạnh, thì lúc nãy đến giờ chúng ta đã nói đến nhiều những cái yêu cầu và những cái tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn giống cho cái vụ hè thu 2026. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn lại một cái là những cái thách thức và những cái khó khăn về thời tiết cũng như là về những cái biến đổi khí hậu nó tác động đến những khó khăn trong cái sản xuất hè thu năm 2026 này là như thế nào, về độ cái sự mưa nắng hạn và bão lũ ở đây như thế nào để có thể bà con nhìn nhận để lựa chọn được những cái bộ giống cho thể phù hợp nhất.
0: Vâng, thì như ta đề cập thì sản xuất hè thu gặp rất là nhiều rủi ro, rất là nhiều khó khăn thách thức. Cái cơ bản thứ nhất đó là cái nặng nóng ở đầu vụ này, rồi hạn hán, thiếu nước tưới ở các cái hồ đập, đồng thời là cuối vụ thì lũ lụt, bão lũ và giống lốc làm cho đổ ngã, thậm chí hay thú chúng ta có những thời điểm mà lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch thì đã ngập trắng và gây mất trắng, nên là làm ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất của bà con nông dân. Thế thì cái việc lựa chọn lúa, giống lúa để mà sản xuất hiệu quả trong vụ hè thu, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn các giống lúa ngắn ngay để mà đảm bảo cái chạy đua với thời gian và thu hoạch sớm ở những cái vùng mà có khả năng ngập lụt cao, đồng thời là cái giống mà có khả năng chống chịu được cái sâu bệnh hại tốt, cũng như là cái điều kiện mà biến đổi khí hậu như là chịu nóng, chịu hạn hán trong cái điều kiện của hè thu. Và một cái nữa đó là ngoài ra thì để nâng cao được hiệu quả thì chúng ta cũng chọn những cái giống lúa mà có cái năng suất và chất lượng cả để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường tiêu thụ hiện nay. Vì thực ngay hiện nay thì sản xuất lúa đang gặp một số nhiều khó khăn, như cái đầu ra cũng đang rất là khó, cho nên là chúng ta cũng nên lựa chọn những cái giống lúa mà cái thị trường họ đáng cân, ví dụ những cái giống lúa có năng suất khá nhưng mà chất lượng gạo khá để có thể dễ trong cái quá trình tiêu thụ để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. Và thứ hai nữa là trong cái điều kiện mà chúng ta bà con sản xuất cái vụ hè thu rất là gấp gáp về thời gian tiến độ cũng như là nhiều cái áp lực về thời tiết cũng như là về cái khí hậu như vậy, thì cái quy trình ban đầu, quy trình cải tạo đất sau khi thu hoạch lúa xuân, vì hiện nay bà con chúng ta đã quy hoạch đại trà cái lúa xuân rồi đúng không ạ? Vậy thì cái quy trình để mà cải tạo đất cũng như xử lý cái mầm bệnh trước khi mà bà con xuống giống cho cái vụ hè thu năm nay thì có những lưu ý gì bà có thể tư vấn cho bà con?
0: Vâng. Thì vụ hè thu là làm vụ rất là gấp rút, cho nên là có những địa phương là cứ gặt xong là chúng ta phải gieo mà ngay, gieo xà luôn. Cho nên là cái việc làm đất cũng rất là được lưu tâm, nó quyết định rất lớn đến cái hiệu quả sản xuất của hè thu. Thì trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta lưu ý tức là phải làm đất kỹ để mà vùi xấu các cái tàn dư bệnh của vụ trước, như là khố văn, rây nấu, vật lạ của vụ xuân để lại trên ruộng, đồng thời là chúng ta có thể xử lý các cái chế phẩm sinh học để xử lý các cái rơm rạ tại chỗ trên ruộng để nâng cao cái hiệu quả sản xuất. Đó là cái nguồn hữu cơ mà bổ sung lại cái dinh dưỡng cho đất để chúng ta canh tác, giúp canh tác cân đối, quản lý được sâu bệnh hại tốt hơn. Hè thu thì có một cái là một số cái địa phương thì bà con đang sử dụng cái việc đốt rơm để sau đó để canh tác. Tuy nhiên thì cái việc này thì chúng ta đang làm lãng phí một nguồn tài nguyên rất là lớn, đồng thời là hữu cơ rất là lớn và đồng thời là làm ô nhiễm môi trường. Cho nên là chúng ta trong quá trình làm đất của hè thu thì chúng ta nên là sử dụng các cái loại chế phẩm để mà xử lý cái nguồn hữu cơ này, bổ sung lại cho đất để mà tăng cái độ vi nhiễu của đất cũng như là cái cân bằng trong sản xuất của vụ hè thu.
1: Vâng. Trở lại với cái việc mà lựa chọn giống ngày hôm nay thì theo bà thì bà con của chúng ta có thể làm thế nào để đảm bảo đó là cái độ thuần chủng của giống mà khi bà con mua tại các cái đại lý để có thể là tránh cái tình trạng là lúa lẫn cũng như là lúa cỏ làm giảm cái giá trị khi sản xuất, thì bà con cần có sự chuẩn bị như thế nào?
0: Vâng. Thì để đảm bảo cái độ thuần của cái giống cũng như là cái nó quyết định rất là lớn đến cái hiệu quả sản xuất của chúng ta. Thì khi mà đi mua giống tại các đại lý thì chúng ta cũng xem bao bì giống. Trên bao bì giống thì sẽ ghi là cấp giống và chúng ta sẽ lựa chọn cái cấp giống mà từ xác nhận 1 trở lên. Thì với cái tiêu chuẩn của cái cấp giống xác nhận 1 thì cái lỗ giống đó thì đảm bảo là cái độ thuần là sẽ không, tức là độ lẫn các hạt giống khác là không quá 0,3%. Và cái hạt cỏ thì khống khoảng 10 hạt trên 1 kg hạt giống. Và cái đồ sạch của cái lúa giống

0: xuống đó thì phải 99%, cái độ ẩm là 13,5%, và cái tỷ lệ nảy mầm thì phải trên 80%. Cho nên là khi lựa chọn cái lô giống thì bà con xem bao bì giống, và ở cái cấp mức xác nhận một thì cái những cái sẽ không có cái hiện tượng là sẽ lẫn lúa cỏ và lúa lúa lẩn. Và trong trên bao bì chúng ta cũng lưu ý một cái nữa, đó là cái mã số lưu hành của cái lô mã số lưu hành. Thì cái mã số lưu hành này là những cái giống mà được cơ quan chức năng cho phép lưu hành thì mới có cái mã số này. Còn nếu như mà chưa có cái mã số lưu hành thì có nghĩa là cái giống lúa đó đang là giống khảo nghiệm hoặc là giống chưa được đưa ra sản xuất, thì chúng ta cũng lưu ý những cái đó. Và cái hai nữa là cái mã số lúa giống thì chúng ta cũng giữ lại để nếu như có cái vấn đề gì về cái chất lượng sáo này thì để mà chúng ta có cái căn cứ để được giải quyết.
1: Vâng. Cũng băn khoăn về cái vấn đề mà lựa chọn giống thì có anh Đài ở xã Kim Bảng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Đài ạ.
2: Vâng.
1: Trong cái vấn đề mà để lựa chọn cái bộ giống thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Trong băn khoăn giống là hiện nay là đến thị trường giống, và thì hiện nay là ở địa phương thì hay dùng cái giống khăn giấy, mà như khăn giấy như lâu thôi. Thời đại như thay đổi như thế nào thì diễn gì nhưng nghe phức tạp lắm, gọi giống như hơn là vùng vùng Kim Bảng gọi là trong.
1: Thế là bây giờ hiện nay là bác vẫn muốn trồng cái giống lúa kháng dân cho cái vụ hè thu của mình đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì trong cái việc mà lựa chọn cái giống kháng dân thì bác lo lắng cái điều gì ạ?
2: Cái loại không trước đấy là cũng nhiều loại, nhưng kháng dân trong loại kháng dân kia cấp một từ các như hiện nay họ đỡ là giống lâm lộn lên nhiều khi hãy lâm đầu như là giống như hiện nay tiến trời nhất là giống nào ở trong phù hợp với cái điều kiện của những bạn vừa lên thanh tiến rồi.
1: Vâng. Vâng ạ, à, tức là trước đến nay thì bác Đại ở xã Kim Bảng thường trồng giống lúa kháng dân. Hiện nay trong cái điều kiện mà nhiều giống lúa như thế này thì có thể thay thế cái giống lúa kháng dân khác để phù hợp với cái đồng đất ở Kim Bảng. Kim Bảng mới, con xã cũ là xã nào đấy ạ?
2: Kim Bảng Võ Liệt ấy.
1: À vâng.
2: Võ Liệt Tù ấy.
1: Vâng, xã Võ Liệt Thanh Trương ạ, cũ ạ. Thì cần có thể bổ sung thay thế cái bộ giống gì để ưu việt hơn và phù hợp với chân đất ạ? Ừ. Đúng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác. Thế thì giống địa phương của bác trước là phù hợp với cái giống kháng dân. Thì kháng dân thì có là cái giống mà đưa vào địa phương Nghệ An chúng ta cũng một thời gian dài rồi. Và ưu điểm của kháng dân thì nó là ngắn ngay, rất là phù hợp với hè thu. Thì không chất lượng gạo thì nó phù hợp với cái dòng gọi là chế biến bún bánh. Cho nên là khi mà thị trường yêu cầu cái dòng này cao thì kháng dân sản xuất cũng rất là hiệu quả. Nhưng hiện nay băn khoăn của bác là bác muốn đổi cái giống khác cho phù hợp hơn. Thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều giống mà phù hợp với cái điều kiện sản xuất của tại địa phương chúng ta. Thì là như lúc này ta đề cập tới á, thì nếu vùng chúng ta mà không chảy lụt, nếu mà vùng mà chúng ta bị ngập lụt vào cuối vụ thì chúng ta chọn những cái dòng ngắn ngay mà thời gian sinh trưởng tương đương với kháng dân, như là LTH31 sống 59 này. Rồi là có thể có cái dòng kháng bấy hiện nay có dòng kháng dân gọi là kháng dân đột biến, thì thời gian sinh trưởng tương đương với cái kháng dân. Nếu mà vùng đó mà có những chỗ mà có thể thấm canh hơn, không phải chảy lụt mà có thể được thấm canh được, thì có thể sử dụng các cái giống mà năng suất và chất lượng cao, năng suất chất lượng cao khác như là Thiên Ưu 8 này, TBR225 hoặc là Bắc Thịnh, là những cái giống mà cũng vừa chất lượng lại vừa năng suất. Thế thì bác có thể lưu ý tùy theo cái điều kiện cánh tác cũng như là địa hình của địa phương để chúng ta lựa chọn cái giống cho phù hợp.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác Đại. Ngay lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ. Vâng ạ, xin chào anh Ngọc ạ.
3: Dạ, anh chào chương trình.
1: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề lựa chọn giống cho cái vụ hè thu năm nay ạ?
3: Dạ, em có phố hoài là muốn hỏi chương trình là con nên tiếp tục sử dụng giống lúa đà gieo cấy nhiều năm tại địa phương hay là mình phải bắt buộc thấy đôi dông mới để hạn chế dịch bệnh?
1: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là nhiều bà con quan tâm ạ. Thông thường bà con thường xuyên sử dụng bùa giống hoặc là lại sử dụng cái giống lại để sản xuất ạ. Thì bà Hạnh có thể tư vấn cho bà con nông dân và chúng ta gặp nói chuyện.
0: Với cái câu hỏi này thì chúng ta làm rõ hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng lại cái giống chúng ta đã làm vụ trước để chúng ta nhân tiếp giống cho vụ hè thu, có nghĩa là ta sản xuất vụ xuân giống đó thì ta lấy cái giống lúa đó để sản xuất lại là làm một vấn đề. Vấn đề thứ hai là vụ trước ta có thể sử dụng các cái giống mà giống đó nhưng mà chúng ta mua của các cái đơn vị sản xuất để sản xuất lại. Thế thì với cái phương án thứ nhất là chúng ta sử dụng lại cái giống mà đã sản xuất ở vụ xuân để làm giống cho vụ hè thu thì chúng tôi là khuyến cáo không nên, là bởi vì cái giống mà chúng ta như nói ở phân trên là chúng ta nên chọn những cái giống mà có từ cấp xác nhận một trở lên thì để đảm bảo được cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả sản xuất. Với cái giống mà chúng ta đã sản xuất nhiều vụ rồi và đáng hiệu quả trên cái địa phương của mình thì cũng không cần thiết phải thay đổi các cái giống mới, cái mức độ tức là cái thay đổi hay không phụ thuộc vào cái mức độ thoái hóa của cái giống đó cũng như là cái khả năng nhiễm bệnh của giống đó tại địa phương. Thực tế thì hiện nay các cái nhà sản xuất giống thì thường xuyên chọn lọc và chọn lọc hàng năm để đưa ra sản xuất những cái giống cái lố giống mà đảm bảo chất lượng và hạn chế được cái thoái hóa. Thậm chí là họ có thể chuyển các cái gen kháng để nâng cấp cái giống cũ lên để đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Cho nên là việc có thể thay thế cái giống mới tại địa phương, giống cũ bằng giống mới hay không thì tùy thuộc vào cái giống lúa đó ở cái mức độ thoái hóa cũng như là nhiễm bệnh thì chúng ta có thể là lựa chọn. Nhưng khi lựa chọn các cái giống mới thì chúng ta cũng có thể thay đổi dần mà không nên là thay đổi một lúc ồ ạt để chém cái khả năng thích ứng có phù hợp hay không.
1: Vâng, một cái tư vấn khá rõ của chị Hạnh cho anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ra đúng ạ. Ngay lúc này thì có anh Khánh ở xã Vĩnh Lộc ạ. Vâng, xin chào anh Khánh ạ.
4: Dạ vâng, xin chào chương trình. Chào bạn Tiên Giá. Tôi xin hỏi cả Tiên Giá là cái đặc thù của cái vụ hè thu tại Nghệ An ấy, thì thường xuyên là gặp nắng nóng gay gắt với cái gió Tây Nam thổi mạnh vào cái giai đoạn mà lúa lâm đông ấy. Thì bà con chúng tôi thì cần ưu tiên chọn những cái giống và có cái đặc tính như thế nào để hạn chế được cái trạng thái chạy lá và tỷ lệ hạt lép ấy.
1: Câu hỏi đã thay.
0: Vâng. Cảm ơn câu hỏi của anh. Đặc tính của hè thu thì là nắng nóng và gió lao, đúng không ạ? Và có cái hiện bệnh đó là bạc lá hay là gọi là chạy lá mà bà con chúng ta hay gọi đấy, thì là đặc trưng của hè thu. Với cái hiện nay á thì chúng ta để mà lựa chọn được cái giống mà có khả năng chống chịu với nắng nóng gió lao cũng như là hạn chế chảy lá đấy, thì với cái công nghệ mà chọn lọc giống hiện nay á thì rất là tiến bộ, và các nhà lái tạo giống cũng như là chọn lọc giống thì đã tạo ra những cái bộ giống lúa mà vừa có khả năng chịu nắng nóng, đồng thời là lại vừa có thời gian sinh trưởng ngắn và chất lượng tốt để phù hợp với cái điều kiện hè thu, đồng thời là có khả năng cái chống chịu sâu bệnh. Để cụ thể như là cái bệnh bạc lá cũng như là bệnh bạc lá trước đây thì chủ yếu là hè thu, nhưng trên thực tế hiện nay thì bạc lá còn có xuất hiện nhiều vụ xuân nữa do cái biến đổi khí hậu. Thế thì thực tế thì như sản xuất vụ đông xuân năm 2026 vừa qua thì đến cánh đồng của Nghệ An chúng ta cũng có một số cái địa phương là bị bệnh bạc lá. Thế thì việc lựa chọn giống là chúng ta lưu ý là chọn như lúc ta đề cập ban đầu trên cái bao bì giống là có cái tính kháng cũng như cái đặc điểm của giống đó là bộ lá long mó cứng để hạn chế cái sự lây lan. Trên thực tế thì tại sản xuất vụ đông xuân năm 2026 thì đến thời điểm này là chúng ta thấy là rất là được mua, và cái thời điểm mà trổ của các cái giống lúa thì nằm vào khoảng từ mùng 5 cho đến 15 tháng 4 thì rất là nắng nóng và gió lao cũng như là cái ẩm độ không khí thấp. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ hạt lép cũng như là các cái giống và cái năng suất thì hiện nay cũng rất là cao.

0: thì để khẳng định một điều rằng hiện nay các cái giống lúa mà đưa vào sản xuất trong đề án sản xuất của chúng ta thì có về khả năng chống chịu tốt với nắng nóng.
1: Vâng, nên là anh Khánh ở Vĩnh Lộc không cần phải lo lắng cái vấn đề này đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh Khánh ạ. Cũng liên quan đến cái bộ giống mà để phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Nghệ An thì có nhiều bà con băn khoăn là đối với cái bệnh á, thì bệnh bạc lá và cái bệnh dây nấu thì có thể nói là một cái đặc sản trong cái loại bệnh trong cái vụ hè thu của bà con nông dân ở Nghệ An. Vậy thì bà con có thể tìm những cái bộ giống nào để có thể có cái đặc tính kháng bệnh, và bà con có thể tìm kiếm những đặc tính kháng bệnh cụ thể nào ở trên cái bi giống để có thể lưu ý trong cái vụ hè thu năm nay.
0: Vâng. Thế thì trước hết là chúng ta tìm hiểu thêm một chút về cái bệnh bạc lá và rây nấu. Nhất là bạc lá thì là do vi khuẩn Xanthomatis aureus nó gây lên và nó xâm nhập vào cái lúa qua cái lỗ khí khổng như là cái vết thương cơ giới trên bề mặt lá. Thế thì tại trong điều kiện vụ hè thu nó lại là xuất hiện và lây lan nhiều là vì hè thu nó có ẩm độ cao, đồng thời là mưa bão gió nhiều cho nên nó gây ra nhiều cái vết thương ở trên lá, dần đến mà nó lây lan, cái bệnh này nó lây lan nhanh. Thì hiện nay thì cũng như tôi nói lúc trước, không chỉ vụ hè mà vụ xuân thì hiện nay do biến đổi khí hậu thì cái việc mưa gió ở vụ xuân cũng rất là phức tạp. Cho nên là việc sợ bệnh bạc lá vi khuẩn thì xuất hiện được trong cả vụ xuân lẫn vụ hè thu. Thì để mà lựa chọn được các cái giống mà kháng được bạc lá thì trên bao bì của giống chúng ta cũng lưu ý ở cái đặc điểm của giống mà nhà sản xuất họ đã đưa ra. Thứ nhất là có gen kháng bạc lá, có khả năng kháng bạc lá tốt, kèm với đó là cái đặc tính của giống là giống có cái bộ lá cứng này, long mó này, thì cái khả năng mà bị xây sát khi mà cứ khi có gió thì nó sẽ bị được hạn chế hơn. Tuy nhiên thì ngoài cái việc mà để lựa chọn giống để mà nâng cao cái khả năng kháng bạc lá hoặc là hiệu quả sản xuất thì chúng ta cần phải có một cái quy trình canh tác cân đối. Thứ nhất là chúng ta phải làm đất kỹ, vùi xấu đất để cho những cái tàn dư của ruộng lúa vụ trước nó không còn ở trên ruộng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải gieo ở cái mật độ hợp lý, hạn chế cái việc gieo quá dày. Thứ ba là phải bón phấn cân đối. Trong điều kiện hè thu thì chúng ta phải lưu ý cái việc bón phấn, là vì hè thu thì thời gian sinh trưởng của các giống lúa là ngắn, cho nên là cái việc bón lót thì chúng ta bón sớm, cũng như là bón thúc đẩy nhánh thì chúng ta cũng bón sớm để cây lúa có thể nó nhận được dinh dưỡng ở cái giai đoạn mà cần thiết, tránh tình trạng là chúng ta bón muộn ở cái giai đoạn lúa đã lâm đông, trẻ rất là dễ lấy lan bạc lá. Trên cái cơ sở đó thì ngoài ra thì cái việc mà ở hè thu có cái đối tượng khác đó là rây nấu. Với rây nấu thì nó thích hợp trong cái điều kiện mà ẩm độ cao cũng như là thiếu ánh sáng, thì và cái nhiệt độ cao thì rây nấu cũng phát sinh cái hại rất là mạnh. Thì cái việc chọn giống mà kháng được rây nấu thì trên bao bì của nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là đặc tính sẽ kháng được rây nấu. Và đặc tính thêm nữa đó là cái lúa có cái bộ khóm mà đẻ nhánh gòn khóm này, cái bộ góc lá đựng này, thì là làm cho cái quần thể của ruộng lúa ở bên dưới nó thông thoáng, thì rây nấu nó cũng hạn chế phát sinh gây hại. Tuy nhiên thì cũng như bạc lá thì rây nấu cũng cần một cái quy trình canh tác cân đối hợp lý, như mật độ, như làm đất kỹ, mật độ không nên quá dày, cũng như là bón phấn cân đối, hạn chế bón đạm thì quản lý tốt được bệnh gây nấu và nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. Có một câu hỏi này nữa là cái kỹ thuật để ngâm ủ và cái mật độ gieo xạ đối với các cái dòng lúa thơm chất lượng cao thì có khác gì so với các cái dòng lúa truyền thống để có thể đạt được cái tỷ lệ nảy mầm tốt nhất ạ?
0: Thì cái kỹ thuật ngâm ủ và gieo thì đến chúng ta khi trên cái bao bì của cái giống là người nhà sản xuất họ đã ghi rất là rõ. Với từng loài giống thì cái mật độ nó sẽ có cái phù hợp khác nhau, cũng như là cái quy trình ngâm ủ khác nhau. Thế thì với những cái giống mà

0: liên bù hoặc có cái thời gian ngủ nghỉ thì trên bao bì nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là ngâm ủ và có thời gian ngủ nghỉ, nhưng thời gian ngâm ủ nó sẽ dài hơn so với các cái giống lúa với cái thời gian các giống lúa khác. Ngoài ra thì những cái dòng lúa thơm mà chất lượng cao, ví dụ như cái dòng Japonica thì nó có đặc trưng khác một chút là nó có cái thời gian ngâm ủ dài hơn. Thế thì khi trong sản xuất thì bà con chúng ta đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trên bao bì giống để có cái quy trình phù hợp, ngâm ủ phù hợp cho cái giống mình đã lựa chọn.
1: Vâng, thưa bà con nông dân, hiện nay thì còn rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc mà lựa chọn giống cũng như là cái việc mà giống để làm giảm thiểu cái phát thải nhà kính. Bà con đang gửi câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên đến đây thì chương trình của chúng tôi đã hết để nhân sóng cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Hạnh đến từ Trung tâm Giống Nghệ An đã đến tư vấn cho bà con với cái chủ đề là lựa chọn cái giống lúa cho sản xuất 2024-2026.
0: Vâng, xin kính chào bà con là quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.
2: Chương trình Nhịp cầu Nhà nông vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, mời quý vị và các bạn nghe lại lúc 19h40 tối mai, 22 tháng 5. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, miền Tây Nghệ An là nơi núi cao đèo sâu của tỉnh. Nơi đây, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy, miền Tây Nghệ An thường xuyên bị tổn thương do thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Năm 2025, thiên tai dồn dập đổ xuống khu vực này. Liên tiếp nhiều trận lũ lịch sử đã xóa sổ nhiều bản làng, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Đến nay, sau gần một năm, công tác khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn thành, thì mùa mưa lũ lại đang tràn về. Thực tế này đòi hỏi công tác ứng phó phải hết sức khẩn trương. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ.
1: Chúng tôi có mặt tại bản Siêng Tắm, xã Mỹ Lý vào một buổi chiều đầu mùa hè. Trên con đường nhỏ chạy qua ngôi bản nhỏ, vẫn còn đó những vũng nước nhỏ đọng lại từ trận mưa đêm qua. Còn vào lúc 3 giờ chiều, trời nắng rất gay gắt. Dẫu vậy, trong ngôi nhà xây cấp 4 đang vào giai đoạn hoàn thiện, ông Kha Văn Xuân lại thấy vui vui. Ông Xuân điệu cháu trên lưng cứ đi đi lại lại giữa khoảng sân nhỏ chất đầy vật liệu làm nội thất cho ngôi nhà. Đứa bé ngủ ngon lành trên lưng ông nội, có lẽ không hề biết ông đang trải qua tâm trạng gì. Đó là tâm trạng mong chờ được vào ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, che mưa chắn gió trên bản nhỏ Siêng Tắm, lắm mưa nhiều lũ này. Và với ông Xuân, trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 xảy đến năm ngoái vẫn như mới hôm qua. Ông nói,
2: lợn gà tôi hết, nhà cửa tôi hết, chỉ được bộ quần áo thôi. Sau đó là mới ở với thằng cháu. Vì thằng cháu nhà sạt đường thì hẳn không ngập thì bố cả. Năm nhà vào tàu đó, được 3-4 ngày gì đó là không thể chịu được, chặt trôi quá đi. Luộc cũng có, nấu không có chỗ nấu. Sau đó mình chuyển bố đây, làm lán ở đấy. So với là trước đấy, thì đến mùa mưa bão rồi. Nhưng mà đến thời gian dư thì cũng tạm an tâm. Có người ở.
1: Sau nhiều tháng ở nhờ ở ghép với bà con trong bản, ông Xuân và người con trai lớn Kha Văn Nội quyết ra làm nhà riêng. Đất ở do gia đình mua từ vài năm trước, nhà thì vay mượn. Thực ra, điều khiến anh Kha Văn Nội quyết tâm xây nhà mới còn đến từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đối với các hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở xen ghép do bị mất nhà ở, sạt lở đất, lũ quét hay có nguy cơ bị sạt lở, chủ động tìm kiếm đất ở để tái định cư, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được nhà nước hỗ trợ số tiền 250 triệu đồng. Số tiền sẽ được bàn giao sau khi nghiệm thu công trình. Đây chính là tấm áo phao để những hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở có thêm động lực dựng lại mái ấm cho mình. Anh Kha Văn Nội chia sẻ.
3: Ồ, nói chung cũng nó lo về tất cả các bạn gọi là nổi lên đi khắc mà cũng phải chấp nhận cố gắng vay mượn anh em làm nhà, bởi vì nhà ni là cũng nhiều thế hệ quá, 4-5 thế hệ rất là vất vả, mong nhà nước giúp đỡ là được cái chi sống sớm hơn là cho gia đình chúng tôi.
1: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di rời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang triển khai san lấp mặt bằng hai khu tái định cư tại bản Siêng Tắm và Sảng Trên. Khu tái định cư bản Siêng Tắm có diện tích 13 ha, dự kiến bố trí 98 hộ, còn bản Sảng Trên hơn 10 ha, dự kiến bố trí 82 hộ. Ngoài ra, có 103 hộ dân của xã Mỹ Lý đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, có 35 hộ đã hoàn thiện nhà. Theo quy định, sau khi nghiệm thu nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng, người dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Vi Văn Hoàng, Phòng Kinh tế xã Mỹ Lý cho biết.
4: Còn những hộ được bố trí bố khu tái định cư thì hiện tại một số đang ở nhà lắp ghép của Bộ Công an. Còn một số là hộ thì đang ở với anh em. Từ là khu tái định cư là hoàn thiện, sẽ các hộ dân là sẽ đi rời vô mà tập trung ở khu tái định cư.
1: Còn ở xã Yên Hòa, theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 10 năm 2025, có 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ buộc phải di rời khẩn cấp. Đặc biệt có 2 người tử vong. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chính quyền xã đã khảo sát địa điểm, xác định vị trí để bà con tiến hành làm nhà sen ghép. Thời điểm này, nhiều hộ dân đã làm xong nhà. Đây cũng là cách để địa phương và bà con ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lữ Văn Hương, người dân bản Sốp Khấu, xã Yên Hòa, phấn khởi cho biết.
5: Khi cơn bão số 10 năm ngoái á, thì rất là căng thẳng. Vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất, không có gì cả. Sau đó là vì được ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa báo thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho nhà trôi mất đi làm tìm làm đất cho làm xong họ cấp tiền cho 250 một hộ. Sau đó là chúng tôi là bắt đầu là mượn vật liệu về nhờ anh em về làm giúp kịp xong trong Tết vườn ăn Tết trong nhà mới đây.
1: Chia sẻ thêm về công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026 này ở xã Yên Hòa, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
6: Theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn thì năm nay vẫn cứ là một cái năm có cái diễn biến thời tiết khó lường. Chính vì vậy mà xã cũng xác định vận động tuyên truyền bà con trừ khu vực nào sung yếu có khả năng xảy ra lốc tố rồi có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão thì cần có những cái biện pháp phòng ngừa. Có những hộ dân thì nếu mà có khả năng trượt thì là tổ chức cắt gọt rồi xử lý trước mùa mưa bão đi để tránh bị động.
1: Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, một trong những giải pháp ưu tiên hiện nay là cần khẩn trương khắc phục ngay hậu quả của các đợt thiên tai năm ngoái. Đó là cần sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp cầu cống, mương máng, hỗ trợ người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, sinh hoạt trước khi mùa lũ lụt mới bắt đầu. Trên thực tế, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng từ năm trước đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Về các giải pháp ứng phó mùa mưa lũ năm nay, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
7: Chúng ta cũng khắc phục được những cái công trình cơ bản để phục vụ sản xuất, còn một số các cái công trình thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện dần, ví dụ như hệ thống kênh mương rồi guồng nước vân vân tất cả. Nhưng mà nếu mà năm 2026 mà thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng trong cái lập cái phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái công trình mà chưa kịp thời để khắc phục sửa chữa thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng và xây dựng lập cái phương án phòng chống thiên tai hết sức cụ thể chi tiết để khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại.
1: Toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở sen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay đã di rời được 355 hộ, đạt khoảng 74% kế hoạch. Tỉnh cũng đã chuyển

0: ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.
1: Để hoàn thiện được cái việc bố trí ổn định dân cư trong cái mùa mưa bão đã sắp đến, thì đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số cái việc. Thì cái thứ nhất là khẩn trương hỗ trợ hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cái hộ dân mà đã được phê duyệt kế hoạch bố trí dân cư sen ghép đối với số hộ còn lại để khẩn trương hoàn thành cái việc di dân đến nơi ở mới. Đồng thời là đề nghị các địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái việc lập hồ sơ thanh quyết toán để thanh toán cho người hộ dân, các hộ dân ngay sau khi hộ dân đã đủ cái điều kiện làm nhà đến nơi mới đáp ứng được cái yêu cầu. Và thứ hai là đối với các xã mà đã được bố trí, đã được ủy ban tỉnh phê duyệt các dự án bố trí ổn định dân cư tập trung, thì đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu, các đơn vị liên quan là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để đảm bảo là hoàn thành các dự án theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
0: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực. Tại những địa phương xảy ra lũ ống lũ quét năm ngoái, nhiều khu tái định cư dành cho hộ dân bị mất nhà cửa vẫn chưa hoàn thành. Nhiều khu tái định cư khối lượng công việc đạt thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thiết yếu vẫn còn dang dở. Nếu không có giải pháp kịp thời, thì thiệt hại do mưa lũ năm nay sẽ không thể lường hết được.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt Nam có nhiều khởi sắc khi mà khán giả trẻ ra rạp nhiều hơn, không chỉ ưu tiên phim ngoại, nhiều người sẵn sàng lựa chọn phim Việt nếu nội dung đủ hấp dẫn hoặc tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội, đúng không Phan Linh?
6: Đúng như vậy. Em nghĩ là bắt đầu từ việc các nhà làm phim chú trọng hơn vào kịch bản này, hình ảnh và những câu chuyện gần gũi với đời sống người Việt. Bên cạnh cái yếu tố giải trí thì khán giả trẻ hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn tới các cái đề tài như là văn hóa, lịch sử hay chất liệu dân gian được đưa lên màn ảnh nữa.
5: Chính xác. Như bộ phim ra rạp mà Lê Mai rất là ấn tượng trong thời gian gần đây, có lẽ phải kể đến là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo. Một lát cắt trong cuộc sống mà có lẽ là nhiều cặp đôi đã trải qua trong tình yêu của họ rồi, đúng không? Như là sự ngăn cấm từ gia đình này, phải lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân. Tuy nhiên thì nhìn rộng ra thì bộ phim mượn không gian của đạo Công giáo để kể câu chuyện về niềm tin, tình yêu và những day dứt tuổi trẻ.
6: Em cũng đã xem cái bộ phim này ngoài rạp rồi. Quả thực là hiệu ứng cộng hưởng cho bộ phim trở nên hấp dẫn hơn với khán giả có lẽ nằm ở nhạc phim chị ạ.
5: Chính xác, âm nhạc trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực len vào từng khoảnh khắc, giữ cảm xúc khán giả khi mà phim khép lại. Bài hát Hẹn Ước Xin Khuất Lời, một trong những cái bản nhạc chính của bộ phim này, mang lại nhiều day dứt, tiếc nuối như chính mối tình của hai nhân vật Thiên và Ân.

0: quốc Thiên như tiếng lòng của nhân vật Thiên. Đó là lời hứa không thể thực hiện, giấc mơ trở lại Trà Mây để lấy Ân làm vợ. Và theo tác giả Huỳnh Võ Hoài Sơn thì bài hát là câu chuyện của những con người đứng giữa hai phía, một bên là tình yêu, một bên là đức tin. Và đôi khi lựa chọn không phải là điều ta muốn mà là điều buộc phải chấp nhận.
1: Nhạc sĩ Hoài Sơn từng chia sẻ với báo Tiền Phong, trong khoảnh khắc ánh sáng bị che khuất, con người ta học cách buông bỏ, không phải vì hết yêu, mà vì yêu theo một cách khác lặng hơn, đau hơn và không cần được gọi tên. Nếu bạn từng giữ trong tim một điều không thể nói ra, từng yêu mà không thể bước tới, có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao có những lời hẹn chỉ có thể khuất đi.
0: Và bài hát này thì khởi đầu nhẹ nhàng, ngây ngô, có chút bâng khuâng của tuổi trẻ như chuyện tình của Thiên và Ân, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn cùng nhau. Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi, tình đã như mây lạc trôi, thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi. Có lẽ câu hát này thì mang đến cái cảm giác đầy xao xuyến và nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người, nơi tình yêu mang màu sắc trong trẻo nhưng mà cũng đầy tiếc nuối.
1: Tình yêu ấy đã có lúc mơ được cầm tay đến giáo đường, cùng ước nguyện bên nhau mãi, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dịu dàng với những người yêu nhau. Có những lời hứa không thất hẹn vì tấm lòng đổi thay, chỉ là tình yêu không thắng nổi số phận. Điều khiến bài hát day dứt chính là ở chỗ, cả hai vẫn còn thương, người ở lại vẫn chờ, người ra đi vẫn mang theo những ước hẹn dở dang.
0: Và khi lắng nghe ca khúc này thì có lẽ nhiều người sẽ thấy mình ở đâu đó trong những câu hát. Đã từng có một người khiến ta tin vào định mệnh, đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng đẹp đến mức khi nhớ lại ta vẫn thấy tim mình rung động. Và rồi chính người ấy cũng dạy ta hiểu rằng không phải cứ yêu sâu đậm là sẽ ở cạnh nhau đến cuối cùng.
1: Tình đã như mây lạc trôi, một câu hát nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại là khoảng bình yên sau cơn bão ngầm. Những lời hẹn không thể thực hiện, những yêu thương chỉ còn biết cất lại trong lòng. Một bản tình ca dành cho những người từng đi qua nhau bằng tất cả yêu thương nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau giữa cuộc đời.

Hẹn ước xin khuất lời là một trong những bản nhạc chính trong bộ phim chiếu rạp Hẹn em ngày nhật thực gây sốt trong khoảng thời gian qua, có lẽ cũng đã cho quý vị những chiêm nghiệm riêng trong tình yêu. Ngây ngô có, hết mình có, và tập chấp nhận cả khi không thể bước chung đường. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc trên sóng FM 99,6 MHz. Hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ này ngày mai.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây, thay thế xăng khoáng truyền thống.
1: Đáng chú ý, dự thảo đề xuất công thức tính giá cơ sở cho mặt hàng E10 RON 95-3. Trong đó, giá xăng thế giới tính theo bình quân giá RON 95, giá ethanol do Bộ Tài chính xác định, các chi phí vận chuyển, phụ phí áp dụng theo xăng RON 95-3, có lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức theo mức xăng E5 RON 92. Ngoài ra, Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng, giúp thay đổi tâm lý người tiêu dùng.
0: AI đang thay đổi rất nhanh ngành ngân hàng, từ chăm sóc khách hàng, quản trị dữ liệu đến phát hiện gian lận tài chính. Nhưng khi công nghệ ngày càng thông minh hơn, câu hỏi được đặt ra tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFIS năm 2026 là điều gì giữ lại niềm tin của khách hàng trong thời đại ngân hàng AI?
1: Tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFIS 2026 diễn ra tại Hà Nội, trí tuệ nhân tạo AI trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất của ngành tài chính ngân hàng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện nay trên 95% tổ chức tín dụng đã triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính tại Việt Nam đã thực hiện qua cây số. AI đang giúp ngân hàng xử lý dữ liệu nhanh hơn, tự động hóa vận hành, phát hiện gian lận và cá nhân hóa dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ phát triển, đó là áp lực ngày càng lớn về an ninh mạng, dữ liệu và niềm tin khách hàng. Theo báo cáo rủi ro an ninh mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Visa, các cuộc tấn công ứng dụng AI đang ngày càng gia tăng, nhanh cả về quy mô và mức độ tinh vi. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra góc nhìn.
2: Ba cái yếu tố quyết định cái cạnh tranh của mỗi tổ chức tài chính. Một chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, và hai là công nghệ, và ba là hệ sinh thái, đặc biệt liên quan đến trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Thì tôi nghĩ là đa số các tổ chức tài chính lớn đang đi theo hướng này, nhưng mà các tổ chức tài chính nhỏ thì còn nhiều thách thức khó khăn. Song hành với nó thì chúng ta cũng cần phải vừa là kiến tạo để phát triển nhưng cũng vừa phải là kiểm soát được cái rủi ro.
1: Theo các chuyên gia, AI có thể giúp ngân hàng vận hành nhanh hơn, nhưng khách hàng vẫn cần cảm giác được bảo vệ, được hỗ trợ bởi con người trong những giao dịch tài chính quan trọng. Nhiều ngân hàng hiện không chỉ đầu tư cho AI mà còn tăng đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực sinh trắc học và kiểm soát gian lận số. Ông Nguyễn Viết Minh Hiếu, quản lý phát triển kinh doanh Equis cho biết.
3: Tức là AI nó sẽ giúp cho mình ở cái đoạn đầu tiên để mình lọc được cái tập khách hàng, và sau đấy là sẽ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp và các đơn vị về sau sử dụng các data đó để mà xử lý vấn đề.
1: Theo các đại biểu tại hội nghị, mặc dù có những lo ngại không thể phủ nhận rằng AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành tài chính, ngân hàng toàn cầu và Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tài chính số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Ông Jesse Menon, Giám đốc Kinh doanh và Sản phẩm,
4: chuyển đổi số hiện không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành ngân hàng. Cùng với sự phát triển của AI, lĩnh vực tài chính và ngân hàng sẽ còn chứng kiến nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn là các ngân hàng đang đầu tư rất lớn cho chuyển đổi số và thúc đẩy tài chính toàn diện.
1: Các chuyên gia cho rằng trong thời đại ngân hàng AI, tốc độ thôi là chưa đủ. Điều khách hàng cần nhất vẫn là sự an toàn, tính minh bạch và niềm tin đối với hệ thống tài chính số.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều nhóm ngành đào tạo được miễn 100% học phí trong năm 2026. Trường Trung học Cơ sở Đặng Thái Mai công bố phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 là một dấu mốc nhiều áp lực, nhưng năm nay khi số học sinh tăng gần gấp đôi ở Vinh, phía sau cánh cửa trường công là những lối rẽ nào cho học sinh sau trung học cơ sở? Chuyên mục Khoa học đường kỳ này, mời quý vị cùng gặp gỡ với Hoàng Duy và bà Thanh, hai học sinh xuất sắc giành giải vàng cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Từ ngày 10 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính cũ liên quan đến chuyển trường ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, đồng thời áp dụng quy trình mới theo hướng tinh gọn, thực hiện chủ yếu qua cổng dịch vụ công. Theo đó, phụ huynh hoặc học sinh nộp đơn trực tuyến đến trường nơi chuyển đến. Thời gian giải quyết tối đa 5 ngày làm việc với trường hợp chuyển trong cùng tỉnh, thành phố và 8 ngày nếu chuyển khác tỉnh. Hồ sơ gồm đơn xin chuyển trường và bảng tổng hợp kết quả học tập rèn luyện. Thủ tục được thực hiện miễn phí. Kết quả cuối cùng là quyết định tiếp nhận của hiệu trưởng trường mới.
2: Năm 2026, nhiều nhóm ngành đào tạo tiếp tục được miễn 100% học phí theo chính sách của nhà nước. Theo đó, có sinh viên ngành sư phạm, các ngành lý luận chính trị, học viên khối công an, quân đội và một số chuyên ngành y tế đặc thù như lao, phong, tâm thần, pháp y, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu. Ngoài miễn học phí, sinh viên sư phạm còn được hỗ trợ sinh hoạt phí hơn 3,6 triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ chính sách học bổng cho các ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng cho sinh viên đại học.
3: Trường Trung học Cơ sở Đặng Thái Mai vừa công bố phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 với chỉ tiêu 320 học sinh, chia thành 8 lớp. Dù điều chỉnh địa giới hành chính sau sắp xếp đơn vị cấp xã, trường vẫn giữ nguyên phạm vi tuyển sinh như trước, tạo cơ hội cho học sinh nhiều địa bàn đăng ký dự tuyển. Năm nay, trường áp dụng xét tuyển kết hợp khảo sát năng lực. Nếu số hồ sơ vượt chỉ tiêu, học sinh sẽ làm bài khảo sát 90 phút, gồm trắc nghiệm và tự luận để lựa chọn từ cao xuống thấp.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An sẽ chính thức diễn ra. Nhưng trước cả khi bước vào phòng thi, sức nóng của cuộc cạnh tranh đã bắt đầu từ những lá đơn đăng ký, từ lựa chọn nguyện vọng của hàng nghìn gia đình. Khi số học sinh tăng mạnh, một suất vào trường công lập tại khu vực Vinh trở thành mục tiêu của rất nhiều em. Và phía sau những con số chỉ tiêu đã được công bố thì vẫn còn một câu hỏi lớn, đó là nếu không vào được trường công thì học sinh sau trung học cơ sở sẽ đi đâu?
1: Những ngày này, tranh thủ quãng thời gian ôn tập cuối cùng, Yến Nhi vẫn miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Tự nhận mình có học lực khá, nhưng trước số lượng thí sinh tăng mạnh của năm nay, em hiểu rằng kỳ thi sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều. Bởi vậy, ngoài mục tiêu chính, em cũng đã lên cả phương án dự phòng. Em Hồ Hoàng Yến Nhi, lớp 9A6, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ, chia sẻ.
4: Em lựa chọn mình thi vào trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng mà nếu mà không đạt được kết quả như mong muốn, em định hướng mình sẽ là thi vào trường nghề theo sở thích và đam mê.
1: Không riêng Yến Nhi, áp lực của kỳ tuyển sinh năm nay cũng khiến nhiều học sinh lớp 9 tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ phải tính toán kỹ hơn cho lựa chọn sau trung học cơ sở, ngay từ thời điểm đăng ký nguyện vọng. Toàn trường có 387 học sinh lớp 9, trong đó hơn 140 em đã lựa chọn xét tuyển vào các trường ngoài công lập hoặc đăng ký học nghề, với 2/3 học sinh còn lại đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Nhiều em cũng chấp nhận mở rộng nguyện vọng đến các trường vùng ven như trường Trung học Phổ thông Nghi Lộc 1, Nghi Lộc 3, trường Trung học Phổ thông Thái Lão, thậm chí xa hơn như trường ở Thanh Chương hay Quỳ Hợp để tăng thêm cơ hội vào trường công. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết.
5: Thông qua cái tư vấn hướng nghiệp của giáo viên chủ nhiệm đấy thì cũng đã có những học sinh là xác định đúng cái năng lực và lựa chọn vào nghề. Bên cạnh đó thì có những học sinh là mặc dù là vẫn thi trung học phổ thông, nhưng mà các em có cái nguyện vọng sau đó là nếu như không đậu trung học phổ thông thì các em sẽ lựa chọn nghề với cái đam mê và sở thích của mình. Gia đình học sinh thì cũng quan tâm đến cái năng lực và nguyện vọng của các con, cho nên là cũng thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Từ đó thì có những cái lựa chọn cho đúng đắn hơn và cũng kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để tư vấn cho các cháu lựa chọn cái nguyện vọng cho đúng.
1: Với đa số học sinh và phụ huynh, vào học tại trường trung học phổ thông công lập vẫn là mục tiêu ưu tiên. Còn những lựa chọn khác sau trung học cơ sở, phần lớn vẫn đến từ nhóm học sinh chưa thực sự tự tin trước sức cạnh tranh của kỳ thi. Vì vậy, kỳ tuyển sinh lớp 10 nhiều năm nay luôn là một trong những dấu mốc nhiều áp lực với học sinh và phụ huynh Nghệ An. Năm nay, riêng khu vực thành phố Vinh cũ có khoảng 8.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, gần gấp đôi năm trước, trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ khoảng 5.000 đến 5.500 em. Điều đó đồng nghĩa khoảng 2.500 đến 3.000 học sinh sẽ phải tính đến những lối rẽ khác sau trung học cơ sở. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, nói:
6: Tôi nghĩ rằng đây là một cái mong mỏi rất chính đáng của mỗi bậc phụ huynh. Mỗi người làm cha, làm mẹ thì đều rất mong muốn cho con cái mình được vào học một trường công lập có chi phí thấp, rồi có chất lượng giáo dục tốt. Tuy nhiên, trong cái điều kiện bất khả kháng hiện nay, về cái quy mô mạng lưới trường lớp thì không tăng. Thứ hai nữa là về cái định biên cũng như là cái biên chế cũng không được tăng. Vì vậy mà nhiều em là không được vào học các trường là công lập. Và để giải quyết cái bài toán này thì trong thời gian qua Sở Giáo dục Tạo Nghệ An đã trình Ủy ban tỉnh và ban hành nhiều cái cơ chế chính sách thì đã phần nào là giảm bớt được cái áp lực của học sinh vào các cái trường công lập hiện nay.
1: Khi số học sinh tăng nhanh hơn khả năng tiếp nhận của trường công, phân luồng sau trung học cơ sở lại được nhắc đến nhiều hơn trong mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy không phải học sinh nào rẽ sang một hướng khác cũng xuất phát từ định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu. Với nhiều em, lựa chọn sau lớp 9 còn chịu tác động từ cơ hội trúng tuyển vào trường công lập. Điều này đặt ra yêu cầu để công tác phân luồng không chỉ đáp ứng bài toán tuyển sinh mà còn thực sự phù hợp với năng lực, nguyện vọng của từng học sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Vũ Tài, Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm Trường Đại học Vinh cho biết.
7: Kỳ thi vào trung học phổ thông lớp 10 năm nay tại thành phố Vinh là một áp lực. Điều đó nó đến từ cái sự gia tăng dân số mà ở đó chúng ta chưa có cái sự chỉ báo, dự báo nó kịp thời. Chính vì vậy mà quy hoạch trường lớp nó chưa đi theo được cái sự gia tăng một cách đột biến đó. Chính vì vậy để có thể là giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải chú trọng cái công tác quy hoạch. Trong đó nó phải gắn với các cái chỉ báo về gia tăng dân số, về nhu cầu học tập của các cháu và đặc biệt là cái chiến lược phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
1: Mong muốn con được tiếp tục học tại một trường công lập với điều kiện học tập ổn định và chi phí phù hợp là nhu cầu chính đáng của nhiều phụ huynh, học sinh. Nhưng khi cánh cửa vào lớp 10 trở nên chật hẹp hơn, câu chuyện đặt ra không chỉ là một kỳ thi mà là làm sao để mỗi lối rẽ thực sự phù hợp với năng lực và lựa chọn của từng học sinh.
0: Quý vị thân mến, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang ngày càng gần hơn với học sinh phổ thông, không chỉ trong những giờ học mà cả ở các sân chơi sáng tạo. Từ đó thì nhiều bạn trẻ đã sớm nuôi dưỡng niềm yêu thích và khả năng trong lĩnh vực này. Tại trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, 6 học sinh vừa giành thành tích cao tại cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026. Trong đó thì 2 giải vàng thuộc về Đặng Hoàng Duy lớp 11D4 và Hoàng Bá Thanh lớp 11D1. Mời quý vị cùng gặp gỡ hai gương mặt này trong chuyên mục Khoa học đường kỳ hôm nay.
1: Đã hơn một tuần sau cuộc thi, nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt các thành viên câu lạc bộ STEM của trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. 6 học sinh tham gia, cả 6 đều có giải. Kết quả vượt ngoài mong đợi của thầy cô và chính các em. Đặc biệt hơn, câu lạc bộ chỉ mới thành lập chưa lâu. Từ những buổi cùng nhau mày mò lắp ráp, thử nghiệm và sửa lỗi, các em đã mang về 1 giải vàng, 1 giải bạc và 1 giải đồng tại sân chơi công nghệ cấp quốc gia. Trong đó nổi bật là thành tích giải vàng của Hoàng Duy và Bá Thành. Em Ngô Hoàng Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ STEM trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ.
8: Vừa mới thành lập được câu lạc bộ mà đã thi kiếm được rất nhiều thành tích về trường, em lâu chủ nhiệm em thấy vẫn rất tự hào. Các bạn nỗ lực rất nhiều, các bạn thức đêm để làm, các bạn thức xuyên trưa các bạn vừa ăn vừa làm, cái sự nỗ lực và tiến bộ của các bạn quá thời gian để có thể kiếm được giải vàng, em thấy rất xứng đáng ạ.
1: Để có được tấm huy chương vàng tại cuộc thi cấp quốc gia, Hoàng Duy và Bá Thành đã dành nhiều buổi sau giờ học để cùng nghiên cứu, lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm cùng với các thành viên trong câu lạc bộ. Từ những ý tưởng ban đầu còn nhiều lúng túng, các em dần làm chủ kỹ thuật, phối hợp với nhau để xử lý từng phần việc. Đồng hành trong suốt quá trình đó là cô Phan Thị Lan Hương. Không chỉ hướng dẫn chuyên môn, cô còn là người khơi gợi sự tự tin, giúp học sinh mạnh dạn thử nghiệm và theo đuổi đến cùng những ý tưởng mới. Chính sự chủ động của học trò cùng sự dẫn dắt sát sao của giáo viên đã tạo nên kết quả đáng tự hào tại sân chơi cấp quốc gia. Cô giáo Phan Thị Lan Hương, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, nói.
9: Chính sự cái đam mê của các bạn đó đã thôi thúc cô và có thể là tham gia đồng hành cùng các bạn trong suốt một tháng vừa qua. Và ngoài ra nữa thì các bạn đã có một cái tinh thần học hỏi và sáng tạo, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi nhưng mà các bạn đã tiếp thu lĩnh hội kiến thức rất là nhanh và có thể là thực hiện được cái bài thi lập trình rất là nhanh ạ.
1: Từ một sân chơi công nghệ, các em không chỉ mang về thành tích mà còn cho thấy học sinh hôm nay hoàn toàn có thể tự tin bước vào những lĩnh vực của tương lai. Và từ những niềm đam mê được nuôi dưỡng ở trường học, nhiều cánh cửa mới cũng đang mở ra trong chặng đường mới của các em.
10: Chúc mừng Hoàng Duy và chúc mừng Bá Thanh vì đã giành được cái thành tích rất là xuất sắc tại cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics. Vậy thì cái khoảnh khắc nào tại cuộc thi khiến bọn em cảm thấy áp lực nhất?
11: Khoảnh khắc áp lực nhất thì em thì thấy là trong lúc thi cũng là một phần áp lực rất lớn. Những cái phần chuẩn bị thì em thấy áp lực lớn hơn bởi vì cái thời gian của bọn em rất là ngắn nên bọn em phải làm rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian. Thì cái thời gian nghỉ ngơi thì bọn em cũng phải cắn chỉnh rất là gấp rút.
10: Vậy Thanh thì sao?
12: Đối với em, ngoài khỏi nhà chuẩn bị ra, em cảm thấy áp lực nhất là trong 8 phút làm bài. Trong 8 phút đó là em phải biểu diễn cho giám khảo xem có robot của em chạy như thế nào. Và kết quả của cuộc thi là phụ thuộc hoàn toàn vào 8 phút biểu diễn làm bài này.
10: Để có một con robot hoàn thiện như thế này để dự thí thì bọn em đã vừa phải hoàn thành cái phần lập trình cũng như là hoàn thành cái phần lắp ghép robot. Vậy thì đối với các em thì phần nào là khó hơn?
12: Cái phần lắp ghép robot là cái phần để gây phiền phức một chút. Bởi vì con robot hẳn là phần cứng, hẳn không giống phần mềm. Hẳn chỉ phần mềm là cốt như thế nào là cháy như vậy. Còn phần cứng nó có thể bị hỏng, có thể mạnh hoặc là yếu. Thế nên là yếu lắp ráp là cái phần có thể là khó khăn hơn.
10: Sau cái cuộc thi này thì cái điều mà lớn nhất các em nhận được là gì?
13: Dạ, theo ý kiến của em thì đó là những cái trải nghiệm và ước mơ bọn em được nảy sinh ra từ cái cuộc thi này. Như dù như là tiến xa hơn trong cái bộ môn STEM ý.
12: Em thì em cảm thấy là ngoài việc được thi đấu sánh vai cùng các đội lớn ở các thành phố lớn được đầu tư hơn, thì em còn nhìn được cái bài học về khả năng phối hợp làm việc nhóm, khả năng tư duy giải quyết vấn đề khi đối mặt với áp lực và căng thẳng thời gian.
10: Cảm ơn Hoàng Duy và cảm ơn Bá Thanh với cái cuộc trao đổi đầy ý nghĩa.
0: Tới đây thì thời lượng của chương trình Nghề ăn đất học cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
14: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
15: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai chào đón các bạn nhỏ yêu quý đang đến với chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
16: Các em thân mến, những ngày tháng năm này, cả nước đang hướng về quê hương của Bác Hồ kính yêu, nơi lưu giữ những kỷ vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của người, để cùng tưởng nhớ tri ân và mừng 136 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
15: Và chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, sáng tác cố nhạc sĩ Phong Nhã do bạn Ngọc Hà thể hiện. Ca khúc thể hiện sự tôn kính, tình cảm và lòng biết ơn của thiếu niên nhi đồng đối với Bác Hồ kính yêu. Chúng ta hãy cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi là một ca khúc rất ý nghĩa. Mỗi khi ca khúc này vang lên lại nhắc nhớ các bạn nhỏ về sự cố gắng rèn luyện trong học tập và cuộc sống, luôn vâng lời Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho đất nước.
1: Và những lời dạy của Bác thì các bạn nhỏ đã luôn ghi nhớ và thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên thì dịp này các bạn ấy sẽ thực hiện nhiều hơn, nỗ lực hơn, quyết liệt hơn để có thật nhiều bông hoa điểm 10 dâng lên ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu.
0: Đúng như thế, và chương trình ngày hôm nay cũng vậy. Đầu tiên thì các em sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.

0: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, một số tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức Đại hội Trọng Ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026. Đây là dịp tuyên dương những đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác đội. Đồng thời, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như giao lưu văn nghệ, kể chuyện về Bác Hồ, trao giấy khen và tuyên dương các gương đội viên tiêu biểu. Dịp mới đây, tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh thiếu nhi và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động ý nghĩa và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An. Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được biểu dương và khen thưởng. Vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gần 1.300 thí sinh đến từ 29 tỉnh thành trên cả nước. Tỉnh Nghệ An có 162 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, đội tuyển của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đã xuất sắc giành huy chương vàng bảng Trung học Phổ thông. Ở cấp Trung học Cơ sở, em Ngô Quang Tuấn Kiệt cũng xuất sắc mang về huy chương vàng cho Đoàn Nghệ An. Ngoài ra, Đoàn Nghệ An còn có nhiều thí sinh giành các huy chương bạc và đồng.
1: Tuần qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Đồng đội xã Quỳnh Phú đã tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non với chủ đề Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Tại đây, nhiều tiểu phẩm, phần thuyết trình và thông điệp gần gũi, sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức cho thiếu nhi và phụ huynh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong dịp hè. Dịp này, xã cũng ra mắt đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện ý nghĩa về tình cảm của Bác Hồ dành cho các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Sinh thời dù luôn bận bịu với việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non. Thiếu niên và nhi đồng luôn được Bác Hồ dành cho một tình yêu thương đặc biệt. Bác Hồ thường có thư gửi các cháu mỗi dịp khai trương hay Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi. Lời lẽ trong thư luôn ân cần, trìu mến, chí tình. Bác luôn nhắc thiếu nhi phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Tấm lòng của người đối với thiếu nhi được thể hiện qua những bức thư, những bài thơ mà cho đến hôm nay vẫn chan chứa tình thương yêu vô hạn. Với nhiều bạn nhỏ hôm nay, mỗi lần đọc lại những câu thơ của Bác là thêm hiểu hơn về tình cảm yêu thương, sự quan tâm và niềm tin mà người dành cho thế hệ măng non của đất nước. Em Nguyễn Mộng Duy Anh, trường Trung học Cơ sở Vinh Tân chia sẻ.
2: Qua những bài thơ và câu chuyện về Bác Hồ, em cảm nhận được Bác rất yêu thương thiếu nhi. Em ấn tượng nhất là những câu thơ trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành lăng ngoan. Khi đọc những câu thơ này thì em thấy Bác rất gần gũi, Bác yêu thương thiếu nhi như người ông dành cho tình cảm cho cháu của mình.
1: Hết lòng thương yêu và ân cần dạy bảo thiếu nhi, Bác Hồ rất tin tưởng, xác định trách nhiệm trọng đại của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong, vào tháng 5 năm 1961, Bác gửi đến thiếu nhi cả nước 5 lời dạy thiêng liêng: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của đội. Và với em Nguyễn Danh Đạt, trường tiểu học Vinh Tân, mỗi lần đọc lại những lời dạy ấy là thêm một lần được tiếp thêm động lực để cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt. Em cho biết.
3: Đọc 5 điều Bác Hồ dạy, em cảm thấy như Bác đang nhắc nhở, động viên thiếu nhi chúng em cố gắng hơn mỗi ngày. Em luôn cố gắng học tập, chăm chỉ nghe lời ông ba, bố mẹ, thầy cô để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
1: Mỗi ngày các em đến lớp đều nhận được sự chỉ bảo yêu thương từ 5 điều Bác Hồ dạy. Em Hoàng Tuấn Lộc, trường tiểu học Vinh Tân đã luôn ghi nhớ lời Bác dạy để có một tập thể lớp đoàn kết. Em nói.
3: Em luôn ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy, nhất là điều đoàn kết tốt ở lớp. Em và các bạn luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Bạn nào chưa hiểu bài thì chúng em cùng trao đổi. Bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp cùng động viên. Cả lớp đoàn kết thi học tập cũng vui hơn.
1: Bác Hồ cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc giáo dục các em, người dạy. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nhắc nhủ người lớn trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, đoàn thanh niên nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng và người lớn phải là tấm gương cho trẻ em. Phải khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành người công dân có tài, có đức. Bác không bao giờ quên chuẩn bị những gói kẹo, gói bánh để làm quà tặng cho các em nhỏ, thể hiện sự quan tâm chu đáo của người. Đối với thiếu nhi, đặc biệt là các cháu bé, Bác luôn ân cần, gần gũi và ấm áp. Và những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi vẫn luôn để lại trong lòng mỗi chúng ta nhiều ấn tượng sâu sắc. Em Phùng Huy Thành, trường Trung học cơ sở Liên Mao nói.
4: Em ấn tượng với câu chuyện kể về Bác Hồ về thăm Bác Bó Cao Bằng và gặp một em bé. Em bé đã nhờ Bác mua một chiếc vòng bạc và 2 năm sau Bác về lại Bác Bó thì đã đưa cho em bé chiếc vòng bạc và em bé rất bất ngờ và cảm động. Bác là một người rất yêu thương thiếu nhi, luôn chăm sóc và giữ lời hứa.
1: Còn em Đặng Cường, trường tiểu học Vinh Tân thì rất ấn tượng với hình ảnh Bác Hồ chia kẹo, trò chuyện và vui đùa cùng với các em thiếu nhi. Em cho rằng
3: em ấn tượng nhất là những hình ảnh Bác ngồi giữa các em nhỏ chia kẹo cho từng bạn, rồi có bạn nhỏ ngồi trong lòng Bác, có bạn nhỏ con mạnh dạn vuốt râu. Nhìn Bác lúc nở thấy giống như một người ông đang chơi và trò chuyện với các cháu của mình. Bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại mà là con là người luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho những thiếu nhi Việt Nam.
1: Trong bản di chúc lịch sử của mình, Bác Hồ cũng đã 2 lần nhắc đến các cháu nhi đồng và người đã dành muôn vàn tình thân yêu của mình cho các cháu nhi đồng Việt Nam và nhi đồng quốc tế. Cho đến ngày Bác phải đi xa, trong di chúc của mình, Bác còn gửi gắm, cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Ngày nay, nhớ ơn Bác Hồ, toàn thể các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng danh là cháu ngoan Bác Hồ.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Những bông hoa trong ngoan Bắc Hồ, sáng tác nhạc sĩ Xuân Hòa do Tốp Ca thể hiện. Qua giai điệu vui tươi trong sáng của bài hát, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn tình cảm, sự kính mến mà thiếu nhi cả nước luôn dành cho Bác Hồ. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện kể về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Chúng ta cùng lắng nghe nhé.
1: Năm 1911, năm ấy bác còn trẻ lắm, mới khoảng 21 tuổi. Một hôm, anh ba, tên của bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn. Rồi bỗng đột nhiên anh ba hỏi người bạn cùng đi. Anh Lê, anh có yêu nước không? Người bạn đột nhiên đáp. Tất nhiên là có chứ. Anh ba hỏi tiếp. Anh có thể giữ bí mật không? Người bạn đáp. Có. Anh ba nói tiếp. Tôi muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình thật ra cũng có nhiều mạo hiểm vì như đau ốm. Anh muốn đi với tôi không? Anh Lê đáp. Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? Đây, tiền đây. Anh ba vừa nói, vừa giơ hai bàn tay. Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ? Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc đi có vẻ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Còn bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau như phụ bếp, bôi bàn, quét tuyết và đi khắp năm châu bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc.
0: Câu chuyện này thì chị Quỳnh Nga biết rằng một số các bạn nhỏ đã được nghe và chị tin mỗi lần nghe các em đều thấm thía và tự rút ra được bài học quý báu cho mình, đúng không nào? Câu chuyện ngắn gọn nhưng thể hiện đậm nét về tinh thần lao động của Bác Hồ, ẩn chứa sau hành động ấy là tấm lòng yêu nước thiết tha, một ý chí kiên định, dũng cảm và sáng suốt, quyết chí đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.
1: Bác Hồ biết rằng con đường ở phía trước còn dài, rất gian nan, vất vả, nhưng người vẫn vững niềm tin vào con đường chính nghĩa, tin vào sức lao động chân chính của mình. Qua đó thì chúng ta càng thấy rõ ý chí quyết tâm của bác về hướng đi, khẳng định ý chí quyết tâm sự nỗ lực vì nước, vì dân của người.
0: Quả thật những lời dạy của bác luôn là kim chỉ nam trong mỗi suy nghĩ, học tập, hành động của mỗi chúng ta. Để các em cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em hãy luôn tự nhủ bản thân phải có tinh thần tự học, không ngừng trau dồi và phấn đấu.
1: Ngoài ra thì các em hãy sống tốt, đoàn kết với bạn bè, biết yêu thương, sẻ chia, hãy luôn làm nhiều việc tốt, đạt nhiều điểm 10, tất cả là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp sinh nhật người.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
1: Việc ban hành quyết định số 820 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về danh mục đô thị trên địa bàn tỉnh

0: là cơ sở để các địa phương triển khai phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
1: Ngành giáo dục Nghệ An cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
0: Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tập trung mọi nguồn lực để thông tuyến đường Lê Ninh, đoạn qua khu vực Bệnh viện Đa khoa Vinh, cơ sở 2 trước ngày 1 tháng 7 tới.
1: Tướng Iran Ahmad Vahidi, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ gián đòn hủy diệt nếu lãnh thổ tiếp tục bị tấn công.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Năm ngày 21 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 82 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Viêng Chăn, Siêng Khoảng và Sê Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau hơn 8 tháng khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm quy tập được 82 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất là cả 82 cốt đều chưa xác định được danh tính. Lễ truy điệu an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trọng thể, tôn nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, đảm bảo sự thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Lào. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định, trong cuộc chiến đấu sinh tử vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có hàng chục ngàn chiến sĩ, chuyên gia đã anh dũng hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sê Sổm Bun. Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về với đất mẹ. Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh. Gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương Xô Viết anh hùng, noi gương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh. Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sê Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tìm kiếm cất bốc quy tập 12.897 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào. Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ.
0: Sáng nay tại phường Vinh Phú, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Dự lễ khởi công có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, gồm 2 tòa nhà, quy mô 392 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 659 tỷ đồng. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai nhằm đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an nhân dân tại phường Vinh Phú thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành công an và tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ. Công trình được triển khai sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở tại các địa bàn khó khăn, đô thị lớn, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

0: Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở ban ngành, chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân tỉnh Nghệ An.
1: Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thúc đẩy kết nối phát triển vận tải đa phương thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì. Hiện nay tại nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đạt từ 25-40%, chi phí logistics chỉ chiếm khoảng 9-11% GDP. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ trọng vận tải đa phương thức hiện còn dưới 10%, chủ yếu tập trung trong chuỗi logistics xuất nhập khẩu. Các ý kiến tại hội nghị cho rằng cơ cấu vận tải hiện nay còn mất cân đối khi đường bộ đảm nhận phần lớn vận tải hàng hóa và hành khách, trong khi đường sắt, đường thủy nội địa chưa phát huy hết tiềm năng. Vận tải đa phương thức mới chiếm tỷ trọng rất thấp, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển logistics. Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nghị đề xuất nhiều giải pháp như hoàn thiện quy hoạch đồng bộ ưu tiên phát triển các hành lang vận tải đa phương thức, tăng cường kết nối đường sắt với cảng biển, nâng cấp tuyến đường thủy phục vụ vận tải container, hoàn thiện hạ tầng kết nối cảng ga hàng hóa, đầu tư các trung tâm logistics, trung chuyển liên phương thức tại các vùng kinh tế trọng điểm.
0: Quý 2 năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện hạng sang tại thị trường Việt Nam, góp phần làm phong phú lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc cao cấp. Trong đó, Audi Việt Nam ra mắt mẫu S6 Spaceback e-tron, dòng sedan điện hiệu năng cao, đầu tiên thuộc phân khúc S được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Thương hiệu Lotus chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với 4 mẫu xe, trong đó nổi bật là Hypercar điện Evija, cùng các mẫu SUV Electre và sedan Emeja có giá từ khoảng 4,5 đến hơn 7 tỷ đồng. Thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam thời gian tới dự kiến tiếp tục sôi động với sự góp mặt của Porsche Cayenne thuần điện và Mercedes-Benz CLA EV, cho thấy xu hướng điện hóa đang lan rộng mạnh mẽ ở cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp.
1: Theo báo cáo mới nhất của Savill World Research, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng nhanh và bền vững nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2035. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là đô thị có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai của khu vực, còn Hà Nội đứng thứ năm. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng. Phát triển hạ tầng bền vững, lợi thế dân số trẻ của Việt Nam, Savill nhận định, đà tăng trưởng mạnh đang giúp Việt Nam tăng sức hút đối với doanh nghiệp quốc tế mở rộng thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng cao về quản lý vận hành, tiêu chuẩn ESG và tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp, việc ứng dụng mô hình quản lý cơ sở vật chất thích hợp sẽ trở thành xu hướng quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt danh sách 10 xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026. Trong đó có 2 xã nhóm 1 là Hải Châu và Hưng Nguyên, 7 xã nhóm 2 là Hợp Minh, Phúc Lộc, Kim Liên, Quan Thành, Vạn An, Văn Kiều và Đông Lộc, 1 xã nhóm 3 là Đông Hiếu. Đáng chú ý, xã Đông Lộc đăng ký đạt cả 2 nội dung gồm nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại. Theo quyết định số 51/2025 ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại phải đạt 3 trên 3 tiêu chí nâng cao. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở ngành bám sát dự thảo hướng dẫn của Trung ương để hoàn thiện quy định cụ thể về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngay sau khi có hướng dẫn chính thức.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định 820 về danh mục đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 23 đô thị, có phạm vi bao trùm lên 33 phường xã. Đây là cơ sở để các địa phương cấp xã phường triển khai phát triển đô thị sau khi thực hiện cập nhật, bổ sung, điều chỉnh lại quy hoạch cấp xã trong giai đoạn mới.
3: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đô thị Đô Lương sẽ bao trùm lên toàn bộ địa bàn xã Đô Lương hiện nay. Việc triển khai lập quy hoạch của địa phương

0: quy hoạch chung đô thị Đô Lương gồm 4 xã, thì đó là xã Đô Lương, xã Văn Điển, xã Thanh Trung và xã Lương Sơn. Thì hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác, quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội rồi hạ tầng giáo dục.
1: Tại xã Vạn An, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu đến cuối quý 3 năm nay sẽ hoàn thành cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung, đồng thời triển khai quy hoạch 3 khu đô thị mới để mời gọi nhà đầu tư nhằm tăng dần tỷ lệ đô thị hóa tại đô thị Nam Đàn. Trong tầm nhìn phát triển, đô thị ven sông đang được địa phương xem đây là thế mạnh cần được phát huy.
2: Chúng tôi cũng sẽ quy hoạch ngoài cái việc lõi của các đô thị ở thị trấn, chúng tôi xác định là quy hoạch mở rộng thêm các đô thị khác, đặc biệt là đô thị ven sông Lam. Chúng tôi cũng xác định là cái việc quy hoạch đô thị ven sông Lam thì tạo được cái điểm nhấn cho cái phường sau này.
1: Quy hoạch phải bài bản, có tư duy đột phá trong phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế riêng sẵn có là yêu cầu đối với các đô thị hiện nay. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng, các địa phương phải kế thừa quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt và quy hoạch vùng huyện trước đây.
3: Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng, trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại, hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu đầu tư.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, xã Yên Thành sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật để tạo nền tảng phát triển đô thị Hoa Thành cho giai đoạn sau này. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nếu chỉ dựa vào nguồn lực địa phương cộng với thu hút đầu tư, sẽ rất khó để hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị.
4: Nhiều cái công trình, nhiều cái hạ tầng mới sẽ được quy hoạch và được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Ủy ban xã Yên Thành cũng mong muốn rằng cho Ủy ban tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho xã Yên Thành tiếp tục trình để được thụ hưởng cái nghị quyết 04 về cái cơ chế đặc thù của tỉnh Nghệ An cho huyện Yên Thành trước đây. Vì cái nghị quyết này trước đấy thì các cái danh mục để đầu tư các cái công trình trên địa bàn huyện Yên Thành trước ấy thì cũng chủ yếu là nằm trên địa bàn của xã Yên Thành hiện nay.
1: Hiện nay đô thị hóa của Nghệ An đang đạt tỷ lệ 25,38% và phấn đấu đến cuối năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa từ 40-45%. Để đạt mục tiêu đề ra, việc thực hiện các quy hoạch đô thị phải được đẩy nhanh để các địa phương triển khai. Điều cốt lõi là bên cạnh sự chỉ đạo của tỉnh, việc triển khai bài bản và huy động các nguồn lực của các địa phương có vai trò quyết định đến hiệu quả xây dựng các đô thị trên địa bàn tỉnh.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026, cụm thi số 1, dự và phát biểu khai mạc hội thi. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tham gia hội thi tại cụm 1 có 34 thí sinh đại diện cho 31 đảng ủy xã, phường và 3 đảng ủy khối cơ quan trường học, lực lượng vũ trang.
6: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13 năm 2026 quy định bệnh do virus HPV chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo quy định mới, vaccine HPV sẽ nằm trong nhóm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc cùng với viêm gan B, lao, bạch hầu, sởi, rubella và một số bệnh khác. Bộ Y tế cho biết việc bổ sung vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần phòng ngừa hiệu quả các

0: bệnh do virus HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung.
1: Tại kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC 8 năm học 2025-2026, em Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 6H1, học sinh trường trung học cơ sở Trương Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối, nằm trong top 1% thí sinh có điểm cao nhất quốc tế. Ngoài danh hiệu The Distinction, Minh Hiếu còn giành giải vàng và chứng nhận dành cho học sinh lớp 6 trở xuống có điểm cao nhất kỳ thi. Bên cạnh đó, nhà trường còn có thêm 3 học sinh lớp 8 đạt chứng nhận top 5% quốc tế. Đại diện nhà trường cho biết, nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi học thuật quốc tế nhằm phát triển năng lực và nuôi dưỡng đam mê học tập. Thành tích tại AMC 8 tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh thủ đô trên đấu trường quốc tế.
0: Vòng bảng giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã khép lại. Qua đó xác định 4 đội giành vé vào bán kết gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1, Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam. Tại bảng A, thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phan Thị Trang và Trần Thị Thu Xuân, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch. Trong khi đó ở bảng B, Thái Nguyên TNT hòa Phong Phú Hà Nam 1-1 trong trận đấu quyết định xuất đi tiếp. Kết quả này giúp cả hai đội cùng giành quyền vào bán kết. Theo đánh giá chuyên môn, 4 đội góp mặt ở vòng đấu tiếp theo đều sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến những trận bán kết hấp dẫn tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
1: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An năm 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ các địa phương trong toàn tỉnh khi đã có 40 đội bóng đăng ký tham dự ở hai lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, Cúp Báo Nghệ An còn được xem là nơi phát hiện, chắp cánh cho nhiều tài năng bóng đá trẻ của tỉnh nhà. Từ giải đấu này, nhiều cầu thủ đã trưởng thành để khoác áo sông Lam Nghệ An và các đội tuyển trẻ quốc gia. Theo kế hoạch, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An năm 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 6 tháng 6 tới, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi động cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 54.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Đến thời điểm này, học sinh và các nhà trường cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
2: Trước khi kết thúc đợt ôn tập tại trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, Võ Văn Khoa, lớp 9A và các bạn cùng lớp đã tận dụng tối đa thời gian để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài.
3: Dự định của em là thi vào trường chuyên Phan Bộ Châu. Dư thì còn 2 ngày nữa nên là dư phải em đã chuẩn bị được kiến thức cơ bản như kiến thức nâng cao để chuẩn bị thi vào cấp 3.
2: Đây cũng là thời điểm mà thầy giáo Lê Minh Thiên, bộ môn ngữ văn và các giáo viên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn các em phương pháp làm bài hiệu quả, đồng thời quan tâm hỗ trợ tâm lý và sức khỏe để học sinh giữ vững tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi.
4: Là môn văn thì nó rất là mới và khó, chúng tôi cũng chỉ là nỗ lực đến tối đa và cho đến thời điểm này thì cơ bản là cũng khá an tâm và cũng có những niềm tin nhất định cho các cháu, trang bị cho các cháu những cái điều mà chúng tôi có thể trang bị.
2: Năm nay, Nghệ An có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 đông nhất từ trước tới nay, với hơn 54.000 thí sinh đăng ký vào 109 cơ sở giáo dục. Tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, cô giáo Dương Thị Vân Anh, phó hiệu trưởng nhà trường nêu thực tế, có hơn 700 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 540 học sinh. Hiện công tác chuẩn bị được nhà trường triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
5: Nhà trường đã bố trí 30 phòng thí tại dãy nhà N1, N2. Cách xa cái bờ rào của trường, bố trí đầy đủ nhân lực để tham gia kỳ thi, phối hợp với công an xã Kim Liên để đảm bảo về an toàn giao thông, an ninh trật tự và phối hợp với y tế xã Kim Liên để đảm bảo về sức khỏe học sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
2: Ở khu vực miền núi, các nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, cơ sở vật chất và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đặc biệt, phương án hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các phương án ứng phó với thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi cũng được các trường tính đến. Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.
6: Trường Quỳ Hợp 2 cũng như là các trường Quỳ Hợp thì cũng đã chuẩn bị theo hướng dẫn các văn bản hỗ trợ của các cái

0: ban ngành của xã về từ khâu cơ sở vật chất đến khâu hồ sơ.
1: Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, về phía ngành cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn nhất.
2: Sở Giáo dục đã thành lập 4 cái đoàn để đi kiểm tra, rà soát các cái công tác chuẩn bị trước cái kỳ thi. Là về cơ bản thì Ủy ban nhân các xã cũng như các hội đồng thi đã chuẩn bị một cách là khá bài bản và theo các cái yêu cầu của là Sở Giáo dục đào tạo. Chúng tôi cũng yêu cầu hội đồng thi phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm tốt công tác đảm bảo công tác an toàn cho trường thi, trong đó thì việc là phòng chống các cái việc mà học sinh sử dụng các cái công nghệ cao là đây là một trong những cái nội dung trọng tâm được ngành tập trung chỉ đạo.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 tại 75 điểm thi với hơn 2.168 phòng thi. Ngành giáo dục huy động hơn 7.300 cán bộ giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Với sự chuẩn bị chủ động từ ngành giáo dục, các nhà trường cùng sự đồng hành của phụ huynh và học sinh, Nghệ An quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.
3: Sau gần 20 năm triển khai, dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Ninh, một trong những trục giao thông quan trọng phía tây thành phố Vinh cũ, nay thuộc phường Vinh Hưng, vẫn còn dang dở với nhiều đoạn chưa hoàn thiện. Với quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thông tuyến đoạn 400m qua khu vực bệnh viện thành phố trước ngày 1 tháng 7 tới.
4: Được phê duyệt từ năm 2002 và khởi công vào năm 2006, dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Ninh từng được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị phía tây thành phố Vinh cũ. Thế nhưng, sau nhiều năm vướng mắc mặt bằng, điều chỉnh thiết kế và thay đổi chính sách, đến nay toàn tuyến vẫn còn hơn 700m chưa thể hoàn thiện. Thực tế này khiến những hộ dân sống hai bên tuyến đường như ông Trần Đăng Thịnh, phường Vinh Hưng rất bức xúc.
5: Năm 82 bữa tối đến đấy là đường chạy bên này, chạy qua nhà tôi chạy hết đây. Nhưng mà một thời gian sau thì lại là chuyển sang bên này. Mà từ đó thì cũng có nhiều có đôi lần là làm nhưng mà rồi dở rồi chưa đâu đến đâu cả. Chứ nói thật, chứ để thế này nó rầm rạp, nó bẩn thỉu lắm. Mưa lụt ra nước ngập ở đấy. Đấy là cái hồ nước ở đấy. Thành ra bây giờ cái trước mắt nó phải làm răng cho thoát nước trong dịp mưa này.
4: Không chỉ ảnh hưởng môi trường sống, việc dự án chậm tiến độ còn khiến giao thông khu vực thường xuyên quá tải. Đây là tuyến kết nối ga Vinh, chợ ga, bệnh viện thành phố Vinh cơ sở 2 và khu công nghiệp Bắc Vinh nên nhu cầu đi lại rất lớn. Trước thực trạng đó, ông Trần Anh Tấn, trưởng ban dự án đầu tư xây dựng phường Vinh Hưng cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã xác định việc thông điểm nghẽn đoạn tuyến gần bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
6: Cái công trình này thì đã kéo dài rồi. Thì ban quản lý dự án thì mới thành lập trong những cái ngày tháng vừa rồi đấy thì ban đã quyết tâm là đã giải phóng được mặt bằng cơ bản. Hôm nay chúng ta đã thấy đã phóng tuyến rồi. Và với cái quyết tâm của Đảng ủy chính quyền phường thì bán là chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu để quyết tâm thực hiện để rồi là đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 này thì phải thông tuyến.
4: Hiện nay, đoạn 400m từ Bệnh viện thành phố Vinh cơ sở 2 đến nút giao Võ Trọng Cánh cơ bản đã có mặt bằng. Các đơn vị thi công đang huy động máy móc, tập kết vật liệu, đúc sẵn, cấu kiện để đẩy nhanh tiến độ. Ông Đặng Xuân Dũng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng An Thịnh cho hay.
7: Thì hiện nay là trên tuyến này thì cái điểm tắc nghẽn này ấy, thì mặt bằng là cơ bản đang còn vướng mắc 3 điểm. Thì về phía phương đang cố gắng lập phương án đền bù và theo kế hoạch là kết thúc vào là mùng 1 tháng 7. Thì khi có toàn bộ cái mặt bằng thì các đơn vị thì tập trung nhân lực thiết bị và lên có cái kế hoạch chi tiết để sớm hoàn thành để thông tuyến cái đoạn đang tắc nghẽn như bây giờ.
4: Một dự án kéo dài suốt gần 2 thập kỷ đang kỳ vọng sẽ sớm được khơi thông bằng những giải pháp quyết liệt từ chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Khi điểm nghẽn đường Lê Ninh được tháo gỡ, không chỉ áp lực giao thông khu vực trung tâm được giảm tải mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho đô thị Vinh Hưng trong thời gian tới.
8: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký tuyên bố chung sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy một thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước cũng ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy một thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới, mà trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov mô tả là văn kiện chính sách dài 47 trang, khái niệm thế giới đa cực được hiểu là trật tự quốc tế, trong đó quyền lực và tầm ảnh hưởng về kinh tế, quân sự, ngoại giao được phân bổ cho từ 3 quốc gia trở lên, thay vì tập trung vào một hoặc hai cường quốc, được biết sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình. Moscow và Bắc Kinh đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên cơ quan và doanh nghiệp. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, thương mại hai chiều tăng 20% trong 4 tháng đầu năm 2026. Gần như toàn bộ giao dịch xuất nhập khẩu giữa Nga và Trung Quốc hiện được thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ.
4: Tướng Ahmad Vahidi, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20 tháng 5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran sẽ đối mặt với đòn trả đũa tàn khốc. Trong một bài đăng trên nền tảng X, tướng Ahmad Vahidi cho biết, nếu bất kỳ hành động gây hấn nào tiếp tục nhằm vào lãnh thổ Iran, ngọn lửa từng được cảnh báo trước đây và vốn vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ một cuộc chiến khu vực hạn chế, lần này sẽ bùng phát dữ dội, vượt qua mọi biên giới và phạm vi. Trong khi đó, Tổng thống Iran mới đây đã thảo luận về tiến trình đàm phán Iran-Mỹ và tình hình ổn định khu vực với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình trạng mới nhất của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hiện có. Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác khu vực và phối hợp giữa các quốc gia Hồi giáo.
3: Thủ tướng Hungary Magyar cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ giữa nước này với Ba Lan, đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử. Trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày đến Gosso, Thủ tướng Hungary đã có cuộc gặp hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk. Bên cạnh việc củng cố tăng cường quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận sâu về các vấn đề then chốt như an ninh năng lượng, hợp tác quốc phòng, quan hệ với Liên minh châu Âu. Liên quan đến hợp tác khu vực, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh Hungary mong muốn củng cố hợp tác khôi phục ảnh hưởng của nhóm Visegrad, vị trí địa lý liền kề và những lợi ích chiến lược tương đồng là cơ sở để Ba Lan và Hungary trở thành động lực dẫn dắt hợp tác khu vực. Nhà lãnh đạo Hungary cũng đề xuất mở rộng khuôn khổ này ra các nước láng giềng như Áo, Romania hay các quốc gia Tây Ban Căn.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại. Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân, bài viết thứ nhất trong loạt bài Hải Phòng, hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, nộp 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thúc đẩy hành động mạnh mẽ về khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho chủ trương về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần triển khai, nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ điện tử trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lựa chọn những hướng ưu tiên, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng điện tử và đo lường chính xác.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lựa chọn tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún, tiến tới hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm và hoàn thiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam ngày 22 tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới đồng bào, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai cùng các tổ chức cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của người dân. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhưng cũng chính trong gian khó, dân tộc ta đã hun đúc tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý chí kiên cường vượt qua thử thách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, suốt 80 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường vì một Việt Nam phát triển bền vững. Làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức giám sát việc thực hiện chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ động tham gia hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu cùng giải pháp cụ thể.
3: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định. Thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào mà phải phân cấp phân quyền mạnh, trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã để mà chúng ta có một cái giám sát, làm một cách là khẩn trương, kịp thời để giải quyết.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hội đồng Dân tộc cần chủ động theo dõi, nắm bắt toàn diện tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình kinh tế xã hội, an ninh, trật tự tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường kết nối với cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và chủ động đề xuất giải pháp phù hợp nhằm củng cố đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh.
0: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để căn cứ cho các địa phương thực hiện việc sắp xếp tổ chức lại.
1: Dự thảo quy định thôn, làng, ấp, bản, buôn, bom, phun, sóc, gọi là thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, gọi là tổ dân phố. Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú của một khu vực thuộc phạm vi một xã. Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tổ chức để nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao. Cơ quan soạn thảo đề xuất ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Bên cạnh đó, thôn phải có từ 150 hộ trở lên, từ 300 hộ trở lên với tổ dân phố ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Tiếp đó, ở vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ trở lên. Với vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk thì thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.
0: Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm và gỡ vướng pháp lý cho hàng trăm dự án bất động sản. Động thái nhằm khơi thông nguồn lực, tạo sức bật mạnh mẽ để thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
4: Những ngày này, không khí thi công tại dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là công trình giao thông mang tính huyết mạch được thành phố đặc biệt quan tâm, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100% với khoảng 611 ha đất được bàn giao. Tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 18.154 tỷ đồng, tương đương 74% khối lượng xây lắp. Kỹ sư Bùi Xuân Thịnh khẳng định,
5: cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì cũng động viên kịp thời cho anh em hăng say làm việc, bám theo cái tiến độ của công trường. Anh em đây thì ai cũng quyết tâm để đạt được cái tiến độ.
4: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những khó khăn cản trở dự án vành đai 3 trước đây như biến động giá nhiên liệu hay thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng hiện cơ bản được giải quyết. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trọng tâm ưu tiên là tháo gỡ vướng mắc trong khâu bồi thường, tái định cư, điều chỉnh dự án và thanh toán khối lượng hoàn thành.
6: Về các công trình trọng điểm thì tinh thần chung thì thành phố đều qua đánh giá thì đều thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng cái tiến độ. Các công trình để kết nối với cảng không quốc tế Long Thành sẽ cam kết đảm bảo đủ những cái hành lang kết nối trong năm 2026.
4: Song song với hạ tầng giao thông, việc khơi thông nguồn lực đất đai cũng được thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu. Thành phố đang dồn lực tháo gỡ vướng mắc cho các khu đất và dự án bất động sản, đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm vào tháng 6 năm 2026. Nhận định đây là giai đoạn mang tính hồi sinh của các doanh nghiệp bất động sản, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Quân kiến nghị thành phố cần sớm làm sạch các điểm nghẽn về cơ chế vận hành.
7: Thì Sở Tài chính có thể làm đầu mối và khi chúng tôi gửi những cái kiến nghị lên thì cho chúng tôi những đầu mối khác ở các sở ngành khác, kể cả ở các xã, phường.
4: Với những tín hiệu khả quan trên các công trường và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy nỗ lực huy động mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
0: Về thị trường nông sản, việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh dây Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng và chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
8: Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới. Và

0: sẽ sẵn sàng là ký hợp tác chiến lược trên cái diễn đàn hội nghị trong ngày 29 tháng 5 tới tại Đồng Nai. Đấy là những cái kết quả, thành quả mà tôi cho rằng là rất là tốt trong cái việc mà chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông, đến doanh nghiệp, đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón họ cũng tham gia với chúng tôi trong cái buổi đó để họ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rút ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi. Chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU hay Úc trong tương lai.
2: Sự chung tay từ các cái cơ quan trung ương xuống địa phương và đặc biệt là bây giờ là người dân và doanh nghiệp là phải nỗ lực hơn nữa thì chúng ta sẽ triển khai thành công cái nghị định thư này. Mà triển khai thành công thì sẽ đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng của ngành và thu nhập cho người dân. Và đây là cũng là một cái quá trình chúng ta lại tổ chức lại sản xuất theo một cái hướng mới hơn, tiếp cận theo cái vùng nguyên liệu lớn, tập trung và tiến tới đấy là các cái mã số chuẩn và đưa vào các cái thông số để trong hệ thống truy xuất nguồn gốc chung của Bộ Nông nghiệp cũng như của quốc gia. Sau này không những đi một thị trường Trung Quốc mà còn đi nhiều thị trường khác.
1: Từ những mảnh vườn nhỏ lẻ, sự chuyển dịch sang liên kết vùng đang mở ra hướng đi sinh kế bền vững cho nông dân phía Nam. Khi tư duy sản xuất được chuẩn hóa, trái bưởi Việt sẽ có đủ tự tin để bước sâu vào các thị trường lớn toàn cầu.
3: Một thực tế khác là việc mua bán mã số vùng trồng thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, giảm uy tín nông sản xuất khẩu và quyền lợi của nông dân, cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Theo các chuyên gia, mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành cho nông sản xuất khẩu, mà còn là cam kết về chất lượng nông sản và trách nhiệm của nước xuất khẩu. Phóng viên Minh Long đề cập.
4: Đều đặn hàng ngày trong những vườn cây ăn trái xanh mướt của Hợp tác xã Hiệp Thành, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, bà con xã viên, người tỉa cành, bao trái, người cẩn thận quan sát từng lá cây để phát hiện sâu bệnh. Sau mỗi công đoạn, bà con lại mở sổ nhật ký, tỉ mỉ ghi lại những ngày bón phân, loại thuốc sử dụng, lưu lượng và thời gian thu hoạch. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Hiệp Thành, xã Châu Thành chia sẻ, việc được cấp mã số vùng trồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân.
5: Khi mà những cái vùng trồng trọt, sản phẩm nó có cái mã số vùng trồng thì dĩ nhiên là những cái đối tác người ta liên kết, ký kết để mua bán với cái đơn vị có cái mã số vùng trồng sản xuất đó thì giá nó cũng phải được nâng lên. Hàng hóa thì nó tiện nào thì của đó.
4: Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản xuất khẩu. Đây là mã định danh nông sản giúp cơ quan chức năng và nước nhập khẩu truy xuất được nguồn gốc, kiểm soát dịch hại, giám sát quy trình canh tác và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít tổ chức và cá nhân trục lợi để mua bán mã số vùng trồng gây nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp và nông dân. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng Cơ quan Phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam cho rằng đây là hành vi gian lận thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho toàn chuỗi giá trị nông sản.
6: Cục Bảo vệ Thực vật đã có nhiều cái cảnh báo về cái việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra. Cái số lượng không phải là nhiều, nhưng mà đối với một số cái thị trường, nếu mà có những cái vi phạm thì người ta sẽ xem đó là một trong những cái biện pháp để người ta hạn chế. Và cái việc này thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề xuất khẩu của những cái thị trường mà vi phạm về cái việc này.
4: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc mua bán mã số vùng trồng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
7: Nên có những cái biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như là nếu mà anh vi phạm 2-3 lần là đình chỉ luôn, không cho xuất luôn. Như Thái Lan họ làm. Đối với sầu riêng, những cái lô doanh nghiệp nào mà sầu riêng mà vi phạm kiểm dịch nhiều lần là họ có thể truy tố bỏ tù luôn.
4: Từ góc độ của doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Tránh Thu nhận định, các thị trường nhập khẩu ngày càng kiểm soát chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Việc xây dựng và duy trì một mã số vùng trồng đạt chuẩn đòi hỏi thời gian, chi phí và sự phối hợp chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Do đó, khi một số tổ chức cá nhân mua bán mã số vùng trồng, không chỉ phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến những doanh nghiệp đầu tư bài bản, tuân thủ nghiêm túc quy định của thị trường.
8: Chúng ta phải canh tác tốt ở tại chính cái vùng nguyên liệu của mình. Và tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề này. Làm sao để cho nông dân hiểu được những cái sản phẩm như thế nào là những sản phẩm xuất khẩu và mang lại cái giá trị cho người tiêu dùng cũng như là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của cái nước nhập khẩu.

0: Thành phố Huế đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng tại khu vực biển Thuận An, với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
1: Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1,42 hecta tại khu vực ven biển Thuận An với các hạng mục chính gồm quảng trường trung tâm, công viên văn hóa đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu công viên rộng hơn 3.400 m², được thiết kế nhiều không gian chức năng phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách. Dự án còn bố trí nhà dịch vụ, kết hợp khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, không gian cây xanh, khu nghỉ chân và hệ thống chiếu sáng cảnh quan. Bãi biển Thuận An cách trung tâm thành phố Huế khoảng 13 km, từ lâu được xem là một trong những bãi biển đẹp của địa phương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tiềm năng du lịch khu vực này chưa được khai thác tương xứng do hạn chế về hạ tầng và thiếu không gian công cộng phục vụ du khách. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, cùng với việc hoàn thành cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường ven biển, dự án công viên biển được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực ven biển phía đông thành phố.
2: Bao nhiêu năm chúng ta chưa tận dụng được cái lợi thế, chúng ta có 128 km đường biển rất là đẹp. Thì bây giờ cầu nối Thuận An Hải Dương đã xong, trong định hướng tuyến đường ven biển sẽ tiếp tục được đầu tư để thay đổi cái bộ mặt của những khu vực ven biển. Lần đầu tiên thành phố cũng đang tập trung đầu tư một cái công viên quảng trường biển ở ngay khu vực Thuận An.
0: Sáng nay, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, kết thúc phần xét hỏi. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
3: Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế mức án 8 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hình phạt là 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng. Ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng. Trước đó, trong quá trình xét hỏi, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận từng nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, nhưng khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn tiền có từ đâu.
0: Ở một vụ án khác, sáng nay, sau một ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo xin giảm án của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, gồm ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Theo Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng đã có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Từ các căn cứ vừa nêu, Viện Kiểm sát đề nghị tòa án phúc thẩm giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Đối với bà Trần Việt Nga, đề nghị giảm từ 2 đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm là 15 năm tù. Các bị cáo còn lại có kháng cáo được Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm án cao nhất là từ 3 đến 4 năm tù. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện 85 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thuê khách sạn tại phường Thuận Giao, làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc, nghi vấn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 85 đối tượng này, có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Phần lớn các đối tượng này đến từ Quảng Châu, Quảng Tây Trung Quốc, vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ. Một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy, thông qua các đường ngang, lối tắt ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất nhập cảnh trái phép giờ đây không chỉ là những bước chân lén lút qua đường mòn biên giới, mà đã trở thành mạch máu, nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo công nghệ cao hay là buôn bán người. Tại tỉnh vùng biên Lào Cai, cuộc chiến chặt đứt những vảy bạch tuộc này đang diễn ra vô cùng cam go. Nó đòi hỏi không chỉ là biện pháp nghiệp vụ sắc bén mà cốt lõi là phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú tại Tây Bắc.
4: 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2026, tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một chiếc ô tô vừa dừng bánh, ba người nước ngoài lấm lét bước xuống, vội vã chuyển sang một chiếc taxi chở sẵn. Ngay lập tức, vòng vây phục kích của lực lượng biên phòng khép kín, các đối tượng bị tóm gọn. Bùi Đức Tùng, kẻ cầm lái khai nhận, chỉ qua một vài tin nhắn trên mạng, nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt, Tùng đã chở chót lọt hàng chục chuyến xe, gần 50 người nước ngoài đã lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Chở một chuyến, nhận 5 triệu đồng. Cái giá của lòng tham là sự thỏa hiệp với tội ác.
5: Tôi biết những người này lên Lào Cai để giao cho một số đối tượng khác để đưa họ đi về bên Trung Quốc trái phép, do họ trả tôi với số tiền cao hơn với giá bình thường nên tôi đã nhận trở từ Hà Nội về Lào Cai. Tôi biết việc làm của tôi là sai trái với pháp luật, mong được sự khoan hồng.
4: Bùi Đức Tùng chỉ là một mắt xích nhỏ. Từ chuyên án này, nhìn rộng ra toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, xuất nhập cảnh trái phép nay đã biến tướng thành những vòi bạch tuộc vô hình. Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bóc trần một sự thật nguy hiểm. Đó là vượt biên trái phép, giờ đây chính là cánh cửa mở đường cho hàng loạt tội ác khác.
6: So với trước đây thì tội phạm xuất cảnh phép nó không còn mang tính chất là tội phạm qua lại biên giới một cách trái phép đơn thuần, mà hiện nay cái tội phạm xuất cảnh phép nó gắn liền với các loại tội phạm xuyên quốc gia, như là tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ và rửa tiền qua biên giới của quốc gia. Và hai loại tội phạm này nó có sự gắn liền với nhau kể về mặt vật chất và kể về tính trái phép, về tính pháp lý. Cho nên để đấu tranh với loại tội phạm này thì phải thực hiện nhiều biện pháp, nhiều công đoạn và nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau để tổ chức đấu tranh triệt phá. Chính vì vậy thì cái khối lượng công việc, rồi là lực lượng, vũ khí trang bị nó sẽ khó khăn hơn và tốn kém nhiều thời gian công sức để triệt phá hơn.
4: Cuộc chiến đánh án của bộ đội biên phòng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ con người hay thu giữ phương tiện, mà mục tiêu lớn lao hơn đó là nhổ bỏ tận gốc rễ những mầm mống gây bất ổn, bảo vệ sự bình yên cho các bản làng. Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định.
7: Kết quả đấu tranh thì cũng đã góp phần chung vào cái việc là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu biên giới, đặc biệt là ổn định cho bà con nhân dân ở khu biên giới là an tâm sản xuất, cũng như là góp phần chung của tỉnh Lào Cai về cái công tác là ví dụ như là mua vận chuyển vàng thì sẽ ổn định cho an ninh về kinh tế, hay là về mua bán người, an ninh chính trị về xã hội thì cũng đã được tăng cường mối quan hệ đối ngoại với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía đối diện, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng như là công an, hải quan và cơ quan chính quyền địa phương rất chặt chẽ.
4: Biết rõ thủ đoạn đánh trúng đường dây, các lực lượng chức năng đang chủ động giăng lưới. Thế nhưng đằng sau những bản án là một bài toán nhức nhối hơn, đó là bài toán về cái nghèo. Phương châm ba bám bốn cùng, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, chưa bao giờ mang ý nghĩa sống còn đến thế. Đại tá Nguyễn Phi Khanh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
8: Chúng tôi bám sát với bà con nhân dân của biên giới, nắm chắc cái tình hình địa bàn và tư tưởng nguyện vọng của nhân dân, phát huy những cái vốn mạnh sẵn có của lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai, đó là gần dân sát dân, từ đó là thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu mà bộ đội biên phòng đã giao và vận dụng sáng tạo vào với lại cái địa hình thực tế và đồng bào dân tộc ở tỉnh Lào Cai, làm tốt cái chương trình đặc biệt là giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai cùng với lại bà con nhân dân khu vực biên giới sẽ quyết tâm vận dụng thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng đối với lại từng cái địa bàn biên giới, từng cái đồn biên phòng.
4: Quản lý biên giới không chỉ là giăng lên những hàng rào thép gai vô chi, cốt lõi của an ninh quốc gia là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc. Khi bản làng no ấm, khi người dân nhận thức rõ đúng sai, thì tự khắc mỗi người dân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên cố nhất. Đó mới là thứ rào chắn vô hình nhưng bất khả xâm phạm, đủ sức để đập tan mọi vòi bạch tuộc của tội phạm xuyên quốc gia, giữ vẹn nguyên sự bình yên cho phên dậu của Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
9: Theo dự báo, từ ngày mai nắng nóng quay trở lại khu vực Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Trước khi nắng nóng quay trở lại, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Thủ đô Hà Nội và các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm, mưa tập trung về chiều tối và đêm. Hôm nay chỉ có khu vực từ Quảng Trị vào đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ là có nền nhiệt cao 34-35 độ, cục bộ có nơi 36 độ. Các nơi khác trên cả nước trời dịu hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Theo văn bản được công bố, tuyên bố được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến năm 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Hai bên khẳng định Trung Quốc và Nga đều là thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc, Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời là những lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu. Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự.
0: Về tình hình tại Trung Đông, không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
11: Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh của Iran ngày 20 tháng 5 chính thức xác định vùng giám sát đối với eo biển Hormuz và yêu cầu mọi hoạt động di chuyển qua khu vực này phải có sự phối hợp và cho phép của Iran. Theo cơ chế mới, các tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải gửi yêu cầu trước, nhận hướng dẫn điện tử và chờ phê duyệt từ phía Iran. Iran đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng các khoản phí đối với tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
12: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
11: Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
12: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
11: Trong bối cảnh Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang thúc đẩy kéo dài thời gian đàm phán, nhằm tránh nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới, có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, Iran đang biến Hormuz thành công cụ, vừa mang tính an ninh, vừa mang tính kinh tế và địa chính trị.
0: Hôm qua, hàng loạt quốc gia phương Tây đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ phẫn nộ mạnh mẽ về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế,

0: thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza. Các nước khẳng định hành động của quan chức Israel là không thể chấp nhận được và yêu cầu nước này đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Theo truyền thông Israel, hàng loạt nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, v.v. đã gia nhập làn sóng chỉ trích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế trên đội tàu tự do Global Sumut ủng hộ giải Gaza bị Israel bắt giữ. Theo báo chí Israel, giới chức các nước kể trên đều đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đáng chú ý, tối qua đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Huckabee cho rằng hành động của Bộ trưởng Ben-Gvir là hèn hạ và phản bội lại phẩm giá của đất nước Israel. Tại Israel, nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Gideon Saar, cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đối với các nhà hoạt động quốc tế. Thủ tướng Netanyahu khẳng định cách xử lý của Bộ trưởng Ben-Gvir không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel. Trong khi đó, Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh hành động của ông Ben-Gvir là đáng hổ thẹn, là hành vi cố ý làm tổn hại đất nước. Đội tàu ủng hộ giải Gaza khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị Hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas.
0: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn. Nghị quyết kêu gọi các nước xây dựng kế hoạch khí hậu quốc gia nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C, từng bước loại bỏ, trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy cơ chế bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, một số nội dung cứng rắn như đề xuất lập sổ đăng ký thiệt hại quốc tế đã bị loại bỏ để tạo đồng thuận rộng rãi hơn. Thái Lan mới đây đã phê chuẩn xuất khẩu nhiên liệu hàng không sang Việt Nam và Philippines sau khi nguồn cung trong nước được đảm bảo và có một lượng dự trữ dư thừa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Chatchai Bangchuat cho biết, Thái Lan hiện có một lượng nhiên liệu hàng không dư thừa, có thể xuất khẩu mà không ảnh hưởng đến nguồn dự trữ cũng như nhu cầu tiêu thụ nội địa. Việc xuất khẩu bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành về công tác quản lý nhiên liệu, đồng thời góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông Chatchai nhấn mạnh, trong trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong nước, Bộ Năng lượng Thái Lan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động xuất khẩu khi cần thiết. Trước đó, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu chịu tác động từ bất ổn tại Trung Đông, Thái Lan đã đình chỉ hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ từ đầu năm nay, với ngoại lệ áp dụng với hai nước, Lào và Myanmar.
0: Trong bối cảnh số ca bệnh bạch hầu tăng cao và lan sang nhiều bang, hôm nay chính phủ Australia đã công bố gói hỗ trợ để ứng phó với căn bệnh này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler thông báo về việc chính phủ nước này quyết định chi 7,2 triệu đô la Australia để hỗ trợ vùng lãnh thổ Bắc Australia và cộng đồng người bản địa ứng phó với dịch bạch hầu. Trong đó, 5,2 triệu đô la Australia sẽ được dùng để cử thêm các chuyên gia y tế đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, tham gia công tác chữa bệnh và cung cấp thêm kháng sinh đến khu vực này. 2 triệu đô la Australia còn lại sẽ được cơ quan kiểm soát dịch bệnh của người bản địa dùng để hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống bệnh và khuyến khích mọi người đi tiêm vaccine phòng bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia, đến nay tại nước này đã có 230 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó 60% ca bệnh là ở vùng lãnh thổ Bắc Australia. Tuy vậy, bệnh cũng lan sang cả bang Tây Australia, Nam Australia và Queensland. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bạch hầu lan rộng tại Australia là do tỷ lệ tiêm vaccine và mũi nhắc lại thấp. Cộng đồng dân cư sống tập trung nên dịch bệnh khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các khu vực ổ dịch lại thường là các vùng xa xôi, nơi thiếu nhân viên và cơ sở y tế để có thể chữa trị và ngăn chặn sự lây lan, nên dịch bệnh càng dễ phát tán.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam với mục tiêu mang lại sự tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta xác định nhiệm vụ then chốt là tập trung xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. với truyền thống trung dũng quyết thắng và khát vọng đổi mới, thành phố Hải Phòng tiên phong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, xây dựng một chính quyền vì nhân dân phục vụ. Những trường học lấy học sinh làm trung tâm hay các chính sách an sinh vượt trội và sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, tất cả đều khẳng định sự ưu việt của mô hình xã hội lấy con người làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng là nội dung của loạt bài Hải Phòng, hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Trong chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thứ nhất với nhan đề Chủ nghĩa xã hội trong đời sống nhân dân.
6: Ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, thành phố Hải Phòng cùng với Đà Nẵng được Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội để tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước. Trong những năm qua, quy mô kinh tế của thành phố không ngừng được mở rộng, thường xuyên duy trì vị trí thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng còn là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tăng trưởng ở mức độ hai con số trong 11 năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 11,81%. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Hải Dương, quy mô GRDP của thành phố năm 2025 ước đạt 734.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,4 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số kỷ lục 190.379 tỷ đồng, tăng vượt trội so với năm 2024. Không chỉ tăng trưởng kinh tế nhanh, Hải Phòng còn là địa phương đầu tiên thực hiện hỗ trợ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội với quan điểm vị trí tốt, chất lượng tốt, giá cả tốt, đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm lo người có công, hộ nghèo, công nhân lao động với mức hỗ trợ thuộc nhóm cao nhất cả nước. Ý những giá trị của chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hải Phòng không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại, mà hiện hữu trong chính những điều bình dị của cuộc sống, trong cảm nhận của mỗi người dân.
7: Hải Phòng vừa qua phát triển rất là tốt, cuộc sống thụ hưởng của những người dân là rất là tốt. Rất là cảm ơn Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã rất là quan tâm đến đời sống của người dân.
8: Đây là dự án nhà ở xã hội thì công nhân chúng tôi thấy rất là vui, bởi vì là thứ nhất là rất là tiện nơi làm việc. Cái thứ hai là thuận tiện cho việc mà mình chăm sóc con cái, bởi vì là cái thời gian đi làm công ty rất là nhiều. Nếu quãng đường xa ấy, thì di chuyển nó rất là khó khăn. Vì vậy mà khi mà có một căn nhà gần nơi làm việc như này thì mình cảm thấy là mọi việc của mình nó rất là trôi chảy.
6: Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành đề án 04 và nghị quyết 05 về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Điểm đáng chú ý là những giá trị mang tính lý luận đã được thành phố Hải Phòng giải mã thành 11 mô hình thí điểm thực tiễn cụ thể, lấy con người làm trung tâm, không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo đời sống xã hội mới. Từ mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, hay trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, khẳng định.
9: Điểm mới cơ bản trong cách tiếp cận xây dựng chủ nghĩa xã hội Hải Phòng là tất cả các mô hình mà thành phố mong muốn triển khai thực hiện ở giai đoạn đầu và làm tiền đề cho những giai đoạn sau đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Và trong 11 mô hình đó thì tất cả đều hướng tới làm sao họ nâng tầm vị thế của thành phố, phát triển một cách mạnh mẽ hơn, tạo tiền đề cơ sở vật chất và kinh tế trực tiếp cho nâng cao đời sống nhân dân.
6: Hải Phòng đang từng bước đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội từ nghị quyết vào thực tiễn đời sống. Giá trị rõ nhất của những mô hình ấy chính là sự thay đổi trong đời sống hàng ngày của người dân. Ông Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Am cho biết, các quyết sách của xã được bàn bạc trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy thước đo cao nhất là sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của địa phương để phục vụ.
10: Trong cái thực hiện mô hình xã hội chủ nghĩa thì rất phấn khởi là những nụ cười, những ánh mắt, sự đồng cảm, chia sẻ, sự tin yêu của người dân, của cán bộ đảng viên đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức của xã trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là những cái minh chứng tạo động lực to lớn để xã trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả và giành được cái thắng lợi to lớn.
6: chủ nghĩa xã hội tại Hải Phòng, không chỉ trong những

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội, lấy nhân dân làm trung tâm của sự phát triển. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chính con người là nền tảng, là yếu tố quyết định mức độ thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 của loạt bài với nhan đề Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ ngày mai. Và chương trình thời sự trưa nay tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay trên thị trường thế giới tăng mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn cũng tăng khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 160 triệu đồng và bán ra 163 triệu đồng một lượng.
3: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.135 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với phiên hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.131 đồng và bán ra 26.391 đồng một đô la.
2: Theo niêm yết hôm nay, lãi suất huy động giảm mạnh tại Ngân hàng Á Châu ACB với các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, phần nào cho thấy áp lực huy động vốn đã hạ nhiệt sau giai đoạn cạnh tranh lãi suất đầu năm. Theo đó, ACB giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến của kỳ hạn 6 tháng từ 7,1% một năm xuống 4,9% một năm, kỳ hạn 9 tháng giảm từ 7,2% về 5,1% một năm và kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3% còn 5,7% một năm. Gần đây, Sài Gòn Bank cũng đã giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau nhịp giảm mạnh sau khi mở cửa sáng nay, VN Index dần ổn định hơn với việc liên tục đi ngang trong biên độ hẹp. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB, LPB, BID đều có mức tăng hơn 1%. Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG cũng tăng hơn 1%, còn tại nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG tăng gần 2%, PET tăng gần 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.898,51 điểm, giảm gần 15 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 264,19 điểm, tăng gần 3 điểm, còn Upcom Index là 125,63 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, các điều kiện về công ty đại chúng đã có những thay đổi quan trọng theo luật chứng khoán sửa đổi, tức là luật số 56 năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp cần chú ý để bổ sung đạt điều kiện, nếu không sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng và khó huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
3: Theo luật chứng khoán sửa đổi, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện là vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 30 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông phải có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Riêng trường hợp không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc vốn chủ sở hữu, cơ quan quản lý sẽ cho phép thời gian khắc phục là 1 năm. Như vậy, các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện này sẽ có thời hạn đến ngày 1 tháng 1 năm 2027 trước khi bị hủy tư cách chính thức. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó trưởng ban giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
5: Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi thấy là trong tổng số khoảng 1.600 công ty đại chúng thì có gần 890 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Trong số đó thì đối tượng mà thuộc cái trường hợp mà xem xét hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm là 67 công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, tức là không đảm bảo tỷ lệ 10% số lượng cổ phần do 100 nhà đầu tư nắm giữ, nhỏ lẻ nắm giữ.
3: Ngoài ra, 53 công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu và 41 công ty chưa thực hiện đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch theo quy định. Các doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch sẽ thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng ngay trong năm nay. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng ban quản lý chào bán chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị.
6: Đối với các doanh nghiệp mà chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông thì cơ bản sẽ có hai nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông nhà nước thực hiện chuyển nhượng bớt cái phần vốn chủ sở hữu của mình thông qua các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật như là đấu giá công khai, giao dịch trên hệ thống, giao dịch chứng khoán hoặc là các hình thức chuyển nhượng khác mà phù hợp theo quy định của pháp luật. Thứ hai là các doanh nghiệp mà thực hiện phát hành tăng vốn để pha loãng cái tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này ra.
3: Chuyên gia chứng khoán lưu ý doanh nghiệp có thể

0: linh hoạt lựa chọn giữa chào bán ra công chúng, phát hành cổ phiếu cho người lao động hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, phương thức chào bán riêng lẻ được xem là lựa chọn tối ưu và linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, bởi hình thức này không áp đặt các điều kiện khắt khe về lợi nhuận hay lỗ lũy kế như chào bán rộng rãi ra công chúng. Việc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu ra thị trường free float cũng là bước đi chiến lược để cải thiện thanh khoản, thu hút dòng vốn ngoại và nâng tầm đẳng cấp quản trị cho doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 6, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ khởi tranh. Tham dự giải có 7 đội gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện cho Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á mùa giải 2027-2028. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết:
2: Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đây là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức league, là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh, tạo sự gắn kết giữa các câu lạc bộ với địa phương và người hâm mộ, đồng thời giúp các cầu thủ có thêm cơ hội cọ sát trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn.
1: Mùa giải năm nay đã đánh dấu lần thứ 15 liên tiếp Thái Sơn Bắc đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam. Ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thiết bị Điện Thái Sơn Bắc nhấn mạnh:
3: Tôi hy vọng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục là một sân chơi chất lượng cho các cầu thủ của chúng ta và mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn với thể thức sân nhà sân khách. Đồng thời cũng giúp cho huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc tuyển chọn được những cầu thủ tốt, những cầu thủ tiềm năng cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới, đặc biệt là World Cup 2031.
4: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối của lượt 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Sài Gòn Titans vượt qua đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Chiến thắng này giúp Sài Gòn Titans có được 6 điểm sau 3 lượt trận, giữ nguyên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Còn Sahako đánh bại Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh 2-0. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm. Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc cùng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo.
1: Lễ công bố chuỗi sự kiện trọng điểm năm 2026 với chủ đề Long Biên Golf 2026, The Signature Season vừa được tổ chức, trong đó có sự kiện giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3.
4: Với định hướng nâng tầm trải nghiệm, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng và tiếp tục khẳng định vị thế, chuỗi sự kiện năm 2026 của sân golf Long Biên tập trung vào 3 hoạt động trọng điểm gồm Long Biên Golf Course Awards 2026, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 và Long Biên Golf Course Championship 2026. Dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay, giải vô địch đồng đội tranh cúp Long Biên lần thứ 3 là một trong những giải đấu đồng đội quy mô lớn và được mong chờ nhất dành cho các câu lạc bộ, hội golf khu vực phía Bắc. Giải đấu được tổ chức theo thể thức match play, đối kháng đồng đội, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc. Trong khi đó, Long Biên Golf Course Championship 2026 trở lại ở mùa giải thứ 10, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, gồm 3 vòng loại và vòng chung kết với 16 bảng đấu.
1: Rạng sáng nay, Aston Villa đánh bại Freiburg trong trận chung kết Europa League mùa giải 2025-2026 trên sân Toprak ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Phút 41, Yuri Thielemann mở tỷ số cho Aston Villa bằng cú sút hiểm cận thành. Chỉ 4 phút sau, Emiliano Buendia thực hiện siêu phẩm sút xa nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ nước Anh. Sang hiệp 2, Morgan Rogers ấn định chiến thắng 3-0 cho Aston Villa, qua đó giúp đại diện nước Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn đã kéo dài suốt 30 năm. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, huấn luyện viên Unai Emery từng 3 lần liên tiếp vô địch Europa League cùng câu lạc bộ Sevilla vào các năm 2014, 2015 và 2016. Ông cũng đã có một lần đăng quang cùng Villarreal vào năm 2021 và năm nay là cùng Aston Villa. Người được mệnh danh là ông vua săn danh hiệu Europa League chia sẻ sau trận thắng Freiburg rạng sáng nay.
1: Freiburg là đội bóng đáng được tôn trọng. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Họ là đội bóng mạnh và có một huấn luyện viên giỏi. Europa League là đấu trường khắc nghiệt. Để đi đến trận chung kết và giành được danh hiệu là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ thi đấu tại Champions League với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi tận hưởng nó như cách đã làm ở Europa League mùa giải này.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Quảng Ninh, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia cần triển khai quyết liệt gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung đầu tư trọng tâm, hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh và thúc đẩy phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong dự thảo nghị định, đang lấy ý kiến Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng miền để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Giới phân tích Trung Quốc nhận định đây là bước đi củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp những nỗ lực phản đối của Mỹ và một số quốc gia dầu mỏ lớn. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
9: Lê Thông và Hoài Thu đã trở lại để đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương sẽ mang đến cho quý vị bí kíp để có một hàm răng chắc khỏe và nụ cười tự tin. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
10: Vâng, và để có một hàm răng chắc, chúng ta phải quan tâm ngay từ phần lợi, hay còn gọi là nướu đấy ạ. Nhưng mà đã bao giờ quý vị cảm thấy phần nướu của mình bỗng nhiên sưng lên đầy khó chịu hay chưa ạ? Như mới đây thì tổng đài 1800 1799 nhận được chia sẻ về tình trạng này của anh NTT, 36 tuổi, là một nhân viên ngân hàng tại Hà Nội. Tình trạng sưng nướu của anh không chỉ khiến anh đau nhức mà còn rất mất tự tin nữa ạ. Và quý vị biết không, sưng nướu có thể là dấu hiệu của các bệnh lý răng miệng như là áp xe răng, viêm nướu, sâu răng hay là răng nhiễm trùng. Bên cạnh đó, tình trạng dắt thức ăn hay là vệ sinh răng miệng kém càng làm cho tình trạng này thêm trầm trọng. Trong số các nguyên nhân, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, nhấn mạnh tới bệnh lý là viêm nướu.
11: Cái tình trạng mà viêm nướu là do tình trạng như là vệ sinh răng miệng không tốt, tạo điều kiện hình thành cái cao răng và cái mảng bám hình thành gây viêm, và cái triệu chứng điển hình là chảy máu chân răng, vị sưng nướu và tình trạng hôi miệng.
9: Vâng, quý vị cũng không cần quá lo lắng vì sưng nướu thường tự thuyên giảm nhờ xúc nước muối, chườm lạnh hoặc là dùng các thảo dược dân gian. Can thiệp y tế chuyên sâu chỉ thực sự cần thiết với những ca sưng viêm nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng mọc răng khôn. Đặc biệt, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng nhấn mạnh tới việc sử dụng các loại kem đánh răng dược liệu có tính kháng khuẩn và chống viêm nhiễm hiệu quả.
11: Thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt. Thứ nhất là sản phẩm là có uy tín với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi. Đó là kem đánh răng dược liệu. Với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng.
10: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp an tâm và toàn diện, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe mà chuyên gia vừa chia sẻ. Nổi bật với dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, sản phẩm đã ứng dụng thành công các hạt nano bạc siêu nhỏ, mang tới khả năng kháng khuẩn, kháng nấm vô cùng mạnh mẽ. Nhờ nguồn dược liệu sạch và an toàn, sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện hiệu quả những rắc rối thường trực như nhiệt miệng, sưng nướu hay chảy máu trên răng. Không chỉ vậy, điểm sáng của sản phẩm còn nằm ở chiết xuất cây lược vàng, một vị thảo dược quý nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt, tiêu viêm và cầm máu. Sự giao thoa giữa công nghệ tiên tiến và dược liệu chuẩn sạch giúp kem đánh răng dược liệu Thái Dương chăm sóc nướu răng một cách dịu nhẹ, vững chắc. Sản phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe khoang miệng mà còn khử sạch mùi hôi, trả lại cho quý vị hơi thở thơm mát

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền quê hương trong trái tim người, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 13 giờ 40 trạm cảm xúc, hẹn ước xin khuất lời. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 14 giờ du lịch cùng VON, khám phá núi Động Tranh. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16 giờ 35 khoa học công nghệ thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin, dự án ngày hè. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị thính giả. Cứ mỗi độ tháng 5

0: về khi những đầm sen nở rộ, cũng là lúc người dân cả nước cùng hướng về kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Về thăm làng sen, làng chùa vào những ngày này, cảm giác đầu tiên không phải là sự kỳ vĩ, mà là một sự thân thuộc đến kỳ lạ. Những bờ rào cây nan hảo được cắt xén tăm tắp, những dây tơ hồng ánh sắc vàng như bén duyên người đi, tất cả cứ dịu dàng như một tiếng thủ thỉ từ quá khứ.
1: Đúng thế Trần Đâu ạ, bởi nơi đây chính là nơi lưu giữ những bước chân chập chững đầu tiên của cậu bé Nguyễn Sinh Cung năm ấy. Quý vị hãy cùng chúng tôi hình dung, bên này là làng chùa quê mẹ, nơi bác cất tiếng khóc chào đời trong hương thơm của hoa cau. Bên kia là làng sen quê cha, nơi có giếng cốc, có hồ sen hồng rực rỡ. Loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy dường như đã vận vào cuộc đời của người. Sắc trắng tinh khôi của thủy, sắc xanh của mộc và sắc vàng của thổ hòa quyện, tôn vinh nhau như chính tâm hồn cốt cách của một người con xứ Nghệ đằm thắm, thanh cao mà vô cùng kiên cường.
0: Cũng vì thế mà Kim Liên không còn là địa danh riêng nữa mà đã trở thành vùng quê chung của người dân cả nước. Tháng năm về, ta lại gặp ở đây dòng nói ríu rít của trăm miền, từ cụ già đến trẻ nhỏ. Người ta về đây để tìm lại hình bóng của một vành nôi, tìm về câu chuyện giản dị của một gia đình nhà nho hiếu học, để hiểu hơn về một cốt cách thanh cao, về sự hy sinh lặng lẽ, cao cả của một con người cho dân cho nước.
1: Và để mở đầu cho chương trình Quê hương trong trái tim người, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, một tác phẩm hồn hậu thể hiện sắc nắng rực rỡ của quê hương và lòng biết ơn vô hạn của người dân xứ Nghệ đối với Bác Hồ. Tác phẩm Sắc nắng Nam Đàn với sự thể hiện của tốp ca nữ, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Kính thưa quý vị, nếu Kim Liên là nơi ghi dấu những bước đi chập chững đầu đời, thì Huế lại là nơi chứng kiến những bước ngoặt đầy sông bão trong tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga ạ. Vào Huế, cuộc sống của gia đình ông cử sắc càng khó khăn hơn khi ông hỏng khoa thi hội năm 1898. Khoản phụ cấp ít ỏi của nhà trường cũng mất vì ông không còn là nho sinh của trường Quốc Tử Giám nữa. Nhờ một người bạn giúp đỡ, ông đã xuống ở nhà ông Nguyễn Sĩ Độ tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, cách thành phố Huế 7 km về phía đông để dạy học.
0: Vâng, thưa quý vị, vùng Dương Nỗ đã để lại nhiều kỷ niệm trong tâm trí cậu Nguyễn Sinh Cung. Cái đình làng có cột to tướng, một người ôm không xuể, hay cái am bà của làng Phò Nam linh thiêng, nhưng lại trở thành nơi nghỉ trưa của cậu Cung trong những trưa thanh vắng. Học ở cha chữ nghĩa thánh hiền, cậu Nguyễn Sinh Cung học ở mẹ cả một kho tàng dân gian được gửi gắm qua câu ca: đói cho sạch, rách cho thơm, thương người như thể thương thân. Chính những sợi tơ đức hạnh ấy đã kết thành cốt cách bình dị, cao quý để sau này, dù đi khắp chân trời góc bể, người vẫn giữ nguyên một tấm lòng thuần hậu, vị tha.
1: Và trong kinh thành Huế, vào những ngày áp Tết năm 1900, đã khắc vào tuổi thơ của cậu Nguyễn Sinh Cung nỗi mất mát lớn lao không ngòi bút nào tả xiết. Quý vị hãy hình dung, một trưa tháng chạp năm Canh Tý, khi ngoài kia người ta đang rục rịch đón Tết, thì trong căn nhà nhỏ ấy, bà Hoàng Thị Loan đã chút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau đớn, bàng hoàng và tuyệt vọng của cậu Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung khi ấy mới 11 tuổi đầu, đã phải thắt lòng nhìn mẹ được đưa đi qua cổng Thanh Long một cách lặng lẽ vì luật lệ hà khắc của triều đình.
0: Nỗi đau ấy không thể gọi tên, nó hóa thành màu đỏ, một hồi ức màu đỏ đau xót. Người ta nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng với bác, tiếng khóc của em thơ trong những ngày Tết buồn thảm ấy đã trở thành một vết sẹo tâm hồn. Để rồi gần nửa thế kỷ sau, giữa chiến khu Việt Bắc, chỉ một tiếng khóc trẻ nhỏ cũng đủ khiến vị chủ tịch nước phải dừng tay máy, lặng người, hồi tưởng về người em quá cố của mình.
1: Nỗi đau riêng đã hóa thành nỗi đau chung, tình thương gia đình đã hóa thành tình yêu đồng bào rộng lớn. Để rồi sau đó, người trở thành người chiến sĩ kiên cường đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước non sông. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng nghe hoạt cảnh Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và Bè Công Minh.
2: Lên đi con, lên đi nào, lên đi mẹ thương. Công ơi.
3: Dạ, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ gắng ăn đi, chắc là cha con cũng sắp về. Mẹ gắng ăn một chút, để có sữa cho em con bú.
2: Mẹ mệt rồi, mẹ nuốt không nổi.
3: Cha, cha ơi, cha ở bố, sao cha chưa về với mẹ?
2: Cùng cha con và anh Khiêm đang ra Thanh Hóa để coi thi. Một mình con ở nhà, vừa lo cho em, lo cho mẹ, lại còn lo việc học hành, khổ thân con.
3: Mẹ ơi, cha và anh đi vắng, ở nhà con làm được hết. Con lớn rồi, mẹ đang yếu, nên đừng nghĩ gì nhiều mà thêm bệnh.
2: Con trai của mẹ, trời ơi, con trai của mẹ lớn thật rồi. Con giỏi lắm.
3: Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ gắng lên đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ.
2: Cung ơi, mẹ sợ không kịp nữa rồi. Mẹ sợ mẹ không được ở lâu bên anh em con được lâu hơn nữa.
3: Mẹ!
2: À,
3: mẹ ơi! Cha! Cha ơi!
2: Con à, cũng may bà con làng xóm ở đây tốt bụng, lúc mơ cũng chăm sóc cho mẹ con mình, ở mô rồi cũng rửa. Hàng xóm làng giềng tối đèn tắt lửa cọ nhau. Cũng này, nếu mẹ có mệnh hệ chi thì con bé em sang nhà các mợ xin cho em bú nhớ cho con.
3: Mẹ, mẹ không sao đâu, mẹ gắng lên, mẹ gắng lên mẹ nhá.
2: Mẹ biết không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi con ạ. Cha con đừng bận trốn quan trường, lúc mẹ lâm chung không kịp về gặp mặt. Tất cả rồi dồn lên đôi vai nhỏ bé của con. Cung ơi, mẹ không đành lòng, mẹ không đành con à.
3: Không, mẹ đừng nói thế, mẹ gặp lời cha về, mẹ đừng bỏ chúng con. Cuộc đời của mẹ đã khổ vì cha và chúng con nhiều rồi.
2: Cung ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ không khổ đâu. Cung này, được sống vì người mình yêu là hạnh phúc chứ con. Nào, con đỡ mẹ dậy, ngồi lên. Lại đây, con nằm xuống đây, nằm xuống đây, mẹ ru cho con ngủ.

0: có ảnh hưởng to lớn tới con đường lý tưởng yêu nước, thương dân của Bác và người mẹ Tần Tảo bao dung Hoàng Thị Loan. Nhưng có một người phụ nữ khác, dù thầm lặng nhưng lại đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền bỉ của gia đình với mảnh đất quê hương, đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh, người chị cả của Bác.
1: Vâng, bà Thanh là một hình tượng rất đặc biệt. Khi cha và các em vượt dằm dài vào Huế, bà ở lại quê nhà Hoàng Trù Kim Liên để phụng dưỡng bà ngoại và chăm lo hương hỏa tổ tiên. Bà không chỉ là người con hiếu thảo mà còn là một người phụ nữ có khí chất, sớm tiếp thu tư tưởng yêu nước và tham gia vào những hoạt động cách mạng cứu nước.
0: Đúng vậy, bà Thanh nén lại hạnh phúc riêng tư, nén lại những khát vọng cá nhân, thay mẹ, thay anh gìn giữ nếp nhà. Với Bác Hồ, người chị cả không chỉ là tình máu mủ ruột rà mà còn là một người đồng chí, một người bạn tâm giao có chung lý tưởng cứu nước.
1: Có lẽ vì thế mà cuộc gặp gỡ sau 40 năm xa cách giữa hai chị em vào năm 1946 tại Hà Nội lại mang một sức nặng tình cảm đến thế. Sau 4 thập kỷ bôn ba, qua bao thăng trầm của lịch sử, cậu cung năm nào nay đã là chủ tịch một nước độc lập, còn chị Thanh đã ở tuổi lục tuần. Quý vị hãy cùng tưởng tượng, giữa không gian của thủ đô những ngày đầu độc lập, bà Thanh lặn lội từ Nghệ An ra thăm em. Giây phút bà ôm lấy Bác và hỏi, cậu khỏe không? Mọi rào cản về nghi lễ, mọi khoảng cách thời gian dường như tan biến, chỉ còn lại đó tình chị em ruột rà thắm thiết.
0: Bác đã khóc, giọt nước mắt của người con xa quê lâu ngày thấm nhòa tay áo chị. Bác nén tình riêng để lo việc nước, nhưng trong sâu thẳm, tiếng võng đưa và bài hát ru của chị năm xưa vẫn luôn là một phần trong tâm hồn của người. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một trích đoạn đầy xúc động, tái hiện cuộc gặp gỡ lịch sử này qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, nghệ sĩ ưu tú Minh Thông cùng các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
2: Nửa cuộc đời xa mẹ, xa cha, xa chị Thanh, anh cả khiêm lượng. Có một ngày niềm vui hòa lệ ứa, sau 40 năm trời, hai chị em mới được gặp nhau.
3: Dạ, chào cụ ạ.
4: Chào chủ. Chủ ơi, chủ cho tôi gặp ông chủ tịch.
3: Dạ, cụ là ai mà muốn gặp ông chủ tịch nữa cả?
4: Tôi là Nguyễn Thị Thanh, chị gái của ông chủ tịch.
3: Cụ là Nguyễn Thị Thanh?
4: Vâng.
3: Dạ thưa cụ, bác còn bần tiếp mấy đoàn khách nước ngoài, cụ thông cảm ngồi chờ một lát, xong việc bác sẽ đến ngay à?
4: Không sao, tôi ngồi chờ đây cũng được. Mà chú này.
3: Dạ.
4: Tôi có mang theo đôi vịt từ quê ra, chú bảo nhà bếp làm cơm, trưa nay bác cháu cùng ăn nhá.
3: Dạ, cháu xin cụ ạ.

0: Thành.
1: Chị, gặp lại chị, em như gặp được mẹ, cha, anh Khiêm và cả MC Nửa.
0: 40 năm cậu đi biệt xứ, nơi quê nhà, cậu còn nhớ Nửa không?
1: Nhớ, em nhớ lắm chị à. Em nhớ lời ru của mẹ, đêm thơ của cha. Chị ơi, gốc mít sau hè nhà ta năm nay được mấy quả? Không cười ngày nào, con chim.

0: gỗ còn không?
1: Cậu Thành!
0: Cả tiếng sáo diều khắc khoải trên đỉnh non chung. Thấm thoát, đã 40 năm trời xa cách.
1: Ngày ra đi tóc em còn để tròn, mà giờ đây đã bạc trắng đầu. Lên lão rồi, chị em mới được

0: Chị ơi, xin chị thứ lỗi cho em. Đối với mẹ cha, em là đứa con bất hiếu. Với anh chị, nghề huynh đệ em không tròn, gác tình nhà vì nặng nợ nước non. Xin chị hãy thứ lỗi cho em, chị nhá.
1: Vì nghiện nước, em gác lại tình riêng, thì có lý do gì mà chị hờn giận cậu?
0: Chị...
1: Cậu Thành.
2: Dạ thưa bác, cụ Thanh có mang đôi vịt từ quê ra. Mọi người đã làm cơm xong, xin mời bác mời cụ vào dùng bữa ạ.
0: Chú cứ vào trước đi, chị em tôi sẽ vào sau. Chị Thanh, chị còn mang vịt từ quê ra đây cho em nữa cơ à?
1: Vịt nhà ta nuôi đấy, béo lắm em à.
0: Em cảm ơn chị. Chị à, em nhớ hồi còn nhỏ, em thích ăn chân vịt luộc. Em cũng hay vòi vịnh bà ngoại, vòi vịnh mẹ, mỗi khi nhà ta có cổ bàn. Chị ơi, em xa quê từ ngày tóc còn để chòm. Nay hai chị em tóc bạc đầu mới được gặp nhau. Chị vẫn không quên sở thích của em hồi còn bé, mà mang vịt từ quê ra đây cho em.
1: Chị cứ lo ngay ngay, em đi khắp toàn cầu, sẽ quên hết thú quê vị quán, nơi mình cắt rốn chôn rau. Giờ gặp được em, chị yên lòng lắm, chị yên lòng lắm cậu Thành ạ.
0: Gặp chị, em lại nhớ hoàng trù quê mẹ và làng sen quê cha. Cả khúc hát dân ca quê nhà đã cho em nguồn sống. Nhưng chị ơi, không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ em mới có dịp về thăm quê chị à.
1: Chị, cậu Khiêm và bà con làng xóm rất mong ngày em trở lại. Nhớ đấy, khi mô có thể, càng sớm càng hay. Em phải về để mọi người cùng thấy rằng em là chủ tịch nước, chứ không phải là vua. Em là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chí Minh, nhưng vẫn là cậu Thành, là người con xứ Nghệ.
0: Chị, khi đất nước sạch bóng quân thù, khi quê hương thật sự thanh bình, nhất định, nhất định em sẽ về thăm quê chị à.
1: Cậu Thành.
3: Thưa quý vị, nếu có một không gian mà ở đó, tình yêu dành cho Bác Hồ không còn là những khái niệm trừu tượng, mà hóa thân vào từng nén tâm hương, từng điệu hát lời ca, thì đó chính là lễ hội làng sen. Mỗi độ tháng năm về, hàng vạn bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại cùng tìm về làng sen trong một cuộc về nguồn thiêng liêng và xúc động.
4: Vâng, chị Quỳnh ạ. Em cảm nhận rất rõ lễ hội làng sen không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn là một cái sự giao thoa kỳ diệu của nhiều tầng giá trị. Đó là niềm tin tâm linh khi chúng ta dâng nén hương thơm trước anh linh của người, là sự tôn vinh nguồn cội qua nghi thức rước ảnh Bác từ quê mẹ Hoàng Trù về quê cha Kim Liên, một hành trình tái hiện lại sự sinh dưỡng và lớn lên của một vĩ nhân.
3: Và quý vị có thấy không? Trong không gian ấy, âm nhạc dân gian, đặc biệt là những điệu ví dặm nghĩa tình, đã hòa trong tín ngưỡng dân gian, thể hiện tấm lòng của người dân xứ Nghệ hướng về Bác. Lễ hội không chỉ là để tưởng nhớ, mà còn là để nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, để mỗi người khi rời chân đi, lòng lại thấy ấm áp và vững tin hơn vào những giá trị đạo đức cao đẹp mà người đã để lại. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm Quê hương vọng mãi lời người, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh qua tiếng hát sâu lắng của nghệ sĩ Văn Sang. Chúng ta sẽ một lần nữa được đắm mình trong tình cảm bao la của người dân cả nước hướng về Bác, hướng về làng sen, miền quê chung trong trái tim mỗi chúng ta.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca ba miền, quê hương trong trái tim người cũng xin tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
2: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
1: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, miền Tây Nghệ An là nơi núi cao đèo sâu của tỉnh. Nơi đây, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy, miền Tây Nghệ An thường xuyên bị tổn thương do thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Năm 2025, thiên tai dồn dập đổ xuống khu vực này. Liên tiếp nhiều trận lũ lịch sử đã xóa sổ nhiều bản làng, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Đến nay, sau gần một năm,

0: công tác khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn thành, thì mùa mưa lũ lại đang tràn về. Thực tế này đòi hỏi công tác ứng phó phải hết sức khẩn trương. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ.
1: Chúng tôi có mặt tại bản Siêng Tắm, xã Mỹ Lý vào một buổi chiều đầu mùa hè. Trên con đường nhỏ chạy qua ngôi bản nhỏ, vẫn còn đó những vũng nước nhỏ đọng lại từ trận mưa đêm qua. Còn vào lúc 3 giờ chiều, trời nắng rất gay gắt. Dẫu vậy, trong ngôi nhà xây cấp 4 đang vào giai đoạn hoàn thiện, ông Kha Văn Xuân lại thấy vui vui. Ông Xuân điệu cháu trên lưng, cứ đi đi lại lại giữa khoảng sân nhỏ chất đầy vật liệu làm nội thất cho ngôi nhà. Đứa bé ngủ ngon lành trên lưng ông nội, có lẽ không hề biết ông đang trải qua tâm trạng gì. Đó là tâm trạng mong chờ được vào ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, che mưa chắn gió trên bản nhỏ Siêng Tắm, lắm mưa nhiều lũ này. Và với ông Xuân, trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 xảy đến năm ngoái vẫn như mới hôm qua. Ông nói:
2: lần ra tôi hết, nhà cửa tôi hết, chỉ được bộ quần áo thôi. Sau đó là mới thân cháu, vì thân cháu nhà sạt đường thì hẳn không ngập tí bố cả. Năm nhà vào tàu đó, được 3-4 ngày gì đó là không thể chịu được, chặt trôi quá đi, luộc uống có, nấu không có chỗ nấu. Sau đó mình chuyển vô đây làm lán ở đấy. So với là trước đấy thì đến mùa mưa bão rồi, nhưng mà đến thời bây giờ thì cũng tạm an tâm.
1: Sau nhiều tháng ở nhờ ở ghép với bà con trong bản, ông Xuân và người con trai lớn Kha Văn Nội quyết ra làm nhà riêng. Đất ở do gia đình mua từ vài năm trước, nhà thì vay mượn. Thực ra, điều khiến anh Kha Văn Nội quyết tâm xây nhà mới còn đến từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đối với các hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở xen ghép do bị mất nhà ở, sạt lở đất, lũ quét hay có nguy cơ bị sạt lở, chủ động tìm kiếm đất ở để tái định cư, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được nhà nước hỗ trợ số tiền 250 triệu đồng. Số tiền sẽ được bàn giao sau khi nghiệm thu công trình. Đây chính là tấm áo phao để những hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở có thêm động lực dựng lại mái ấm cho mình. Anh Kha Văn Nội chia sẻ.
3: Nói chung cũng nó lo về tất cả các khoản gọi là nợ nần đi khác mà cũng phải chấp nhận cố gắng vay mượn anh em làm nhà, bởi vì nhà này là cũng nhiều thế hệ quá, 4-5 thế hệ thì rất là vất vả, mong nhà nước giúp đỡ là được cái chi sớm sớm hơn là cho gia đình chúng tôi.
1: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di dời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang triển khai san lấp mặt bằng hai khu tái định cư tại bản Siêng Tắm và Sảng Trên. Khu tái định cư bản Siêng Tắm có diện tích 13 ha, dự kiến bố trí 98 hộ, còn bản Sảng Trên hơn 10 ha, dự kiến bố trí 82 hộ. Ngoài ra, có 103 hộ dân của xã Mỹ Lý đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, có 35 hộ đã hoàn thiện nhà. Theo quy định, sau khi nghiệm thu nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng, người dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Vi Văn Hoàng, Phòng Kinh tế xã Mỹ Lý cho biết.
4: Còn những hộ được bố trí bố khu tái định cư thì hiện tại một số đang ở nhà lắp ghép của Bộ Công an. Còn một số là hộ thì đang ở với anh em. Từ là khu tái định cư là hoàn thiện, sẽ các hộ dân là sẽ đi rồi vô mà tập trung ở khu tái định cư ta.
1: Còn ở xã Yên Hòa, theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 10 năm 2025, có 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ buộc phải di rời khẩn cấp, đặc biệt có 2 người tử vong. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chính quyền xã đã khảo sát địa điểm, xác định vị trí để bà con tiến hành làm nhà xen ghép. Thời điểm này, nhiều hộ dân đã làm xong nhà. Đây cũng là cách để địa phương và bà con ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lữ Văn Hương, người dân bản Sốp Khấu, xã Yên Hòa, phấn khởi cho biết.
5: Khi cơn bão số 10 năm ngoái á, thì rất là căng thẳng vì cả
4: hai nhà, cả hai bố con là tôi

0: hôm có gì cả. Sau đó là vì được ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa báo thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho nhà tôi mất đi làm tìm làm đất cho làm xong họ cấp tiền cho 250 một hộ. Sau đó là nhà chúng tôi là bắt đầu là mượn vật liệu về nhờ anh em về làm giúp kịp xong trong Tết vườn ăn Tết trong nhà mới đây.
1: Chia sẻ thêm về công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026 này ở xã Yên Hòa, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
2: Theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn thì năm nay vẫn cứ là một cái năm có cái diễn biến thời tiết khó lường. Chính vì vậy mà xã cũng xác định vận động tuyên truyền bà con trừ khu vực nào sung yếu có khả năng xảy ra lốc tố rồi có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão thì cần có những cái biện pháp phòng ngừa. Có những hộ dân thì nếu mà có khả năng trượt thì là tổ chức cắt gọt rồi xử lý trước mùa mưa bão đi để tránh bị động.
1: Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, một trong những giải pháp ưu tiên hiện nay là cần khẩn trương khắc phục ngay hậu quả của các đợt thiên tai năm ngoái. Đó là cần sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp cầu cống, mương máng, hỗ trợ người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, sinh hoạt trước khi mùa lũ lụt mới bắt đầu. Trên thực tế, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng từ năm trước đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Về các giải pháp ứng phó mùa mưa lũ năm nay, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Chúng ta cũng khắc phục được những cái công trình cơ bản để phục vụ sản xuất, còn một số các cái công trình thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện dần, ví dụ như hệ thống kênh mương rồi guồng nước vân vân tất cả. Nhưng mà nếu mà năm 2026 mà thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng trong cái lập cái phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái công trình mà chưa kịp thời để khắc phục sửa chữa thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng và xây dựng lập cái phương án phòng chống thiên tai hết sức cụ thể chi tiết để khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại.
1: Toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay đã di rời được 355 hộ, đạt khoảng 74% kế hoạch. Tỉnh cũng đã chuyển 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Có khoảng 100 hộ đã được chi trả trên tổng số 355 hộ di rời. Theo ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, tiên quyết cho vấn đề này là chính quyền các xã phải khẩn trương bố trí xong nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại năm ngoái. Đồng thời, giải ngân ngay tiền hỗ trợ cho bà con khi nhà đã nghiệm thu, ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.
4: Để hoàn thiện được cái việc bố trí ổn định dân cư trong mùa mưa bão đã sắp đến, thì đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số cái việc. Cái thứ nhất là khẩn trương hỗ trợ hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cái hộ dân mà đã được phê duyệt kế hoạch bố trí dân cư xen ghép đối với số hộ còn lại để khẩn trương hoàn thành cái việc di dân đến nơi ở mới. Đồng thời là đề nghị các địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái việc lập hồ sơ thanh quyết toán để thanh toán cho người hộ dân. Các hộ dân ngay sau khi hộ dân đã đủ cái điều kiện làm nhà đến nơi ở mới đáp ứng được cái yêu cầu. Và thứ hai là đối với các cái xã mà đã được bố trí, đã được ủy ban tỉnh phê duyệt các cái dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thì đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà thầu, các cái đơn vị liên quan là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái dự án để đảm bảo là hoàn thành các cái dự án theo đúng chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy.
1: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu, trong khi đó công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực. Tại những địa phương xảy ra lũ ống lũ quét năm ngoái, nhiều khu tái định cư dành cho hộ dân bị mất nhà cửa vẫn chưa hoàn thành. Nhiều khu tái định cư khối lượng công việc đạt thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thiết yếu vẫn còn dang dở. Nếu không có giải pháp kịp thời thì thiệt hại do mưa lũ năm nay sẽ không thể lường hết được.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.

0: tới các cái đề tài như là văn hóa, lịch sử hay chất liệu dân gian được đưa lên màn ảnh nữa.
1: Ừ, chính xác. Như bộ phim ra rạp mà Lê Mai rất là ấn tượng trong thời gian gần đây, có lẽ phải kể đến là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo. Một lát cắt trong cuộc sống mà có lẽ là nhiều cặp đôi đã trải qua trong tình yêu của họ rồi, đúng không? Như là sự ngăn cấm từ gia đình này, phải lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân. Tuy nhiên thì nhìn rộng ra thì bộ phim mượn không gian của đạo Công giáo để kể câu chuyện về niềm tin, tình yêu và những day dứt tuổi trẻ.
0: Em cũng đã xem cái bộ phim này ngoài rạp rồi. Quả thực là hiệu ứng cộng hưởng cho bộ phim trở nên hấp dẫn hơn với khán giả, có lẽ nằm ở nhạc phim chị ạ.
1: Chính xác, âm nhạc trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực len vào từng khoảnh khắc, giữ cảm xúc khán giả khi mà phim khép lại. Bài hát Hẹn Ước Xin Khuất Lời, một trong những cái bản nhạc chính của bộ phim này, mang lại nhiều day dứt, tiếc nuối như chính mối tình của hai nhân vật Thiên và Ân.

0: Hẹn ước xin khuất lời qua giọng hát của Quốc Thiên như tiếng lòng của nhân vật Thiên. Đó là lời hứa không thể thực hiện, giấc mơ trở lại Trà Mây để lấy Ân làm vợ. Và theo tác giả Huỳnh Võ Hoài Sơn thì bài hát là câu chuyện của những con người đứng giữa hai phía, một bên là tình yêu, một bên là đức tin. Và đôi khi lựa chọn không phải là điều ta muốn mà là điều buộc phải chấp nhận.
1: Nhạc sĩ Hoài Sơn từng chia sẻ với báo Tiền Phong, trong khoảnh khắc ánh sáng bị che khuất, con người ta học cách buông bỏ. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu theo một cách khác lặng hơn, đau hơn và không cần được gọi tên. Nếu bạn từng giữ trong tim một điều không thể nói ra, từng yêu mà không thể bước tới, có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao có những lời hẹn chỉ có thể khuất đi.
0: Và bài hát này thì khởi đầu nhẹ nhàng, ngây ngô, có chút bâng khuâng của tuổi trẻ như chuyện tình của Thiên và Ân, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể trọn vẹn cùng nhau. Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi, tình đã như mây lạc trôi, thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi. Có lẽ câu hát này thì mang đến cái cảm giác đầy xao xuyến và nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người, nơi tình yêu mang màu sắc trong trẻo nhưng mà cũng đầy tiếc nuối.
1: Tình yêu ấy đã có lúc mơ được cầm tay đến giáo đường, cùng ước nguyện bên nhau mãi, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dịu dàng với những người yêu nhau. Có những lời hứa không thất hẹn vì tấm lòng đổi thay, chỉ là tình yêu không thắng nổi số phận. Điều khiến bài hát day dứt chính là ở chỗ cả hai vẫn còn thương, người ở lại vẫn chờ, người ra đi vẫn mang theo những ước hẹn dở dang.
0: Và khi lắng nghe ca khúc này thì có lẽ nhiều người sẽ thấy mình ở đâu đó trong những câu hát đã từng có một người khiến ta tin vào định mệnh, đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng đẹp đến mức khi nhớ lại ta vẫn thấy tim mình rung động. Và rồi chính người ấy cũng dạy ta hiểu rằng không phải cứ yêu sâu đậm là sẽ ở cạnh nhau đến cuối cùng.
1: Tình đã như mây lạc trôi, một câu hát nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại là khoảng bình yên sau cơn bão ngầm. Những lời hẹn không thể thực hiện, những yêu thương chỉ còn biết cất lại trong lòng. Một bản tình ca dành cho những người từng đi qua nhau bằng tất cả yêu thương nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau giữa cuộc đời.

Hẹn ước xin khuất lời là một trong những bản nhạc chính trong bộ phim chiếu rạp Hẹn em ngày nhật thực gây sốt trong khoảng thời gian qua, có lẽ cũng đã cho quý vị những chiêm nghiệm riêng trong tình yêu. Ngây ngô có, hết mình có và tập chấp nhận cả khi không thể bước chung đường. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trọng Cảm Xúc trên sóng FM 99,6 MHz. Hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ này ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. Người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào? Thủ tục hòa giải trong tranh chấp đất đai? Những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt? Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Phan Thị Ngọc ở khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào. Vấn đề chị hỏi tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tại điều 108 Bộ Luật Lao động 2019 quy định các trường hợp người lao động không được từ chối làm thêm giờ. Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ Luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây. 1. Thực hiện lệnh động viên huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
0: Bà Lê Thị Hoài, xã Quảng Châu hỏi, khi có tranh chấp đất đai thì thủ tục hòa giải được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 236 Luật Đất đai năm 2024, việc hòa giải tranh chấp đất đai được quy định như sau. 1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải. Hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại hoặc cơ chế hòa giải khác theo quy định của pháp luật. 2. Trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại Điều 236 của luật này, các bên tranh chấp phải thực hiện hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
1: Chị Nguyễn Thị Hà, xã Quỳnh Anh hỏi, pháp luật quy định như thế nào về những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Vấn đề chị hỏi tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 1 Điều 27 Bộ Luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây. Thay đổi họ cho con đẻ, từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. Thay đổi họ cho con nuôi, từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi. Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con. Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng, người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi. Thay đổi họ của con khi cha mẹ thay đổi họ, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây. Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự quyền lợi ích hợp pháp của người đó. Theo yêu cầu của cha nuôi mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ mẹ đẻ đã đặt. Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha mẹ cho con. Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. Thay đổi tên của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi. Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. Theo Điều 27 Luật Hộ tịch 2014, trường hợp thay đổi họ tên cho người chưa đủ 14 tuổi thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân. Còn đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ở trong nước, thì theo khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ tên.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Trung Lộc, Hải Lộc và Minh Châu hỏi, bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng ban hành quyết định 13 năm 2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, có 3 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm cây trồng, cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. Vật nuôi có trâu, bò, lợn. Nuôi trồng thủy sản có tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Bên cạnh đó, quy định địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm đối với cây trồng, đối với cây lúa tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp. Đối với cây cao su tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Đối với cây cà phê tại các tỉnh Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. Đối với cây hồ tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đối với cây điều tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai. Đối với vật nuôi, đối với trâu bò tại các tỉnh

0: phố trực thuộc Trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương. Đối với lợn, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
1: Anh Phan Văn Thế, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết quy định về các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Vấn đề anh hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Nghị định 81-2026 NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, đường sắt sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, mức phạt tiền đối với các nhóm đối tượng vi phạm được quy định như sau. Điều 13 quy định phạt cảnh cáo người đi bộ vượt rào chắn khi barrier đang dịch chuyển. Nếu cố tình vượt khi rào chắn đã đóng, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc không chấp hành hướng dẫn của nhân viên gác chắn, phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng. Đối với người điều khiển xe đạp điện, xe thô sơ, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng cho hành vi không chấp hành biển báo hoặc vạch kẻ đường tại khu vực đường ngang, cầu chung. Đối với người điều khiển xe máy điện, phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với hành vi vượt rào chắn khi barrier đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng hoặc không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Đối với người điều khiển xe ô tô, phạt từ 18 triệu đến 20 triệu đồng với các lỗi tương tự như vượt rào chắn, vượt đèn đỏ, không tuân thủ lệnh của nhân viên gác chắn. Phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi dừng xe, đỗ xe hoặc quay đầu xe trong khu vực đường ngang, cầu chung. Điều 19 quy định, đối với cá nhân, hành vi trồng cây trái phép trong hành lang an toàn hoặc chăn thả gia súc trong khu vực bảo vệ công trình đường sắt, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng. Đối với tổ chức, phạt gấp từ 600.000 đến 1 triệu đồng. Các trường hợp cây trồng che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn khai thác đường sắt sẽ buộc phải di rời hoặc hạ độ cao. Điều 38 quy định xử phạt về các vi phạm quy định trật tự trên tàu, dưới ga. Theo đó, phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với các hành vi bán hàng rong trên tàu hoặc dưới ga, không chấp hành nội quy đi tàu, ném đất đá hoặc các vật thể khác từ trên tàu xuống.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp về thăm làng sen Kim Liên, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà người dân khắp mọi miền Tổ quốc hướng về người.
4: Tại xã Kim Liên, ngoài các địa điểm quen thuộc như làng sen quê nội, làng chùa quê ngoại Bắc Hồ, đền Trung Sơn thu hút hàng vạn du khách về thăm mỗi năm, vẫn có một địa điểm du lịch khác rất đáng để mọi người lựa chọn trong hành trình về nguồn.
5: Vâng, nằm trong quần thể khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, phải kể đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan và quần thể thác nước 9 tầng ở trên núi Động Tranh. Đây là địa chỉ hấp dẫn và thu hút nhiều người yêu thích khám phá thiên nhiên và các câu chuyện cảm động về bà mẹ làng sen.
4: Núi Động Tranh nằm trên dãy núi Đại Huệ. Dãy núi Đại Huệ cao hơn 500 mét so với mực nước biển. Và đây không chỉ là một danh thắng nổi tiếng của vùng quê Nam Đàn, mà còn là của quê hương xứ Nghệ. Đến đây, quý khách có cơ hội thăm nơi yên nghỉ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lắng nghe những câu chuyện thâm đẫm tình thân của gia đình Bác Hồ. Đặc biệt là các bạn còn có cơ hội được thưởng ngoạn vẻ đẹp của quần thể thác nước độc đáo ở nơi đây.
5: Và hôm nay thì chúng ta sẽ ngược theo quốc lộ 46 về thăm quê hương Kim Liên, lên núi Động Tranh để khám phá những điều mới mẻ tại đây. Và để khởi động cho hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc, một ca khúc rất là sôi động, Rực rỡ Việt Nam tôi, sáng tác Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, dãy núi Đại Huệ với nhiều ngọn núi lớn nhỏ khác nhau và núi Động Tranh có độ cao hơn 100m không chỉ là danh thắng ở Nam Đàn mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Trong không gian huyền thoại này đã dựng nên nhiều công trình văn hóa nổi tiếng như chùa Đại Tuệ, mộ bà Hoàng Thị Loan, thác 9 tầng, chùa Vĩnh Phúc, chùa Viên Quang, cho chúng ta thấy về tầm vóc lịch sử và văn hóa còn lưu giữ nơi đây.
1: Nơi đây còn gắn liền với những câu chuyện về các thành viên trong gia đình Bác Hồ, là nơi yên nghỉ của thân mẫu và người thân của người. Hành trình về nguồn hôm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để giúp cho du khách có thể tìm hiểu những câu chuyện ấm áp về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và giúp du khách có cơ hội hòa mình vào bầu không khí yên bình, trầm lặng để chúng ta cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trên quê hương của người.
0: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ, nay thuộc xóm 6, xã Kim Liên. Công trình này khởi công xây dựng năm 1984, hoàn thành năm 1985, nhằm ghi nhớ công lao to lớn của bà, người đã sinh thành, nuôi dưỡng, có ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành tâm hồn, nhân cách con người Hồ Chí Minh.
1: Nơi yên nghỉ của bà Hoàng Thị Loan nằm giữa rừng cây xanh mát và hướng ra xóm làng Trù Phú trước mặt với cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì có hai cổng, cổng đón và cổng kết. Cổng đón thì để du khách bắt đầu đi lên khu mộ và cổng kết là nơi tạm biệt du khách khi kết thúc quy trình thăm viếng.
0: Từ điểm cao của khu mộ, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát toàn bộ núi Hồng, sông Lam, hướng về làng Sen quê nội và làng Hoàng Trù quê ngoại. Đỉnh núi Trung được gắn bó với những ngày tháng ấu thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
1: Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt, có địa thế tuyệt đẹp và xứng tầm với công lao trời biển của bà đối với gia đình, quê hương và dân tộc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà vẻ đẹp của bà Hoàng Thị Loan đã được tôn vinh và trở thành biểu tượng của bà mẹ làng Sen, bà mẹ Việt Nam, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy. Để lên núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, du khách phải đi theo con đường từ cổng đón uốn lượn theo sườn núi với 269 bậc bằng đá. Hai bên đường thì được bao bọc bởi những rặng thông xanh rì reo hát. Từ khu mộ đi xuống đến cổng kết, du khách phải đi qua 242 bậc đá.
1: Bà Hoàng Thị Loan mất năm 1901 tại Huế. Sau nhiều năm chôn cất xa quê, hài cốt của bà Hoàng Thị Loan được con gái bà Nguyễn Thị Thanh bí mật đưa từ Huế về Nghệ An năm 1922 và an táng trong vườn nhà. Năm 1942, ông Nguyễn Sinh Khiêm, con trai cả, đã chuyển hài cốt của mẹ lên núi Động Tranh.
0: Ngôi mộ có hình dáng một bông hoa sen cách điệu, mái che mộ có kiểu dáng mái đình làng cổ truyền. Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 tuổi đời của bà. Kết cấu mái che mộ được cách điệu theo khung cửi dệt vải, một công cụ lao động tiêu biểu gắn bó với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan.
1: Khi lên đến đây thì du khách sẽ được nghe nhiều câu chuyện kể xúc động về bà Hoàng Thị Loan, về tình cảm yêu thương mà bà đã dành cho chồng con. Hơn 30 năm sống ở cõi đời, sự hy sinh thầm lặng của bà đã để lại cho dân tộc một di sản lớn lao.
0: Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, sự hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Bà hội tụ nhiều đức tính, công dung ngôn hạnh, người con hiếu thảo, người vợ đảm đang trung thủy, người mẹ hiền từ, người nặng tình nặng nghĩa với bà con lối xóm.
1: Đức tính của người mẹ làng Sen ấy đã tác động sâu sắc đến sự hình thành nhân cách cao thượng và tình yêu quê hương đất nước, tình cảm thương dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Trên hành trình vạn dặm vì dân, vì nước, những đức tính quý báu ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức và hành động của vị cha già dân tộc.
0: Cũng trong quần thể khu mộ còn là nơi an nghỉ của cụ Hà Thị Hy, bà nội Bác Hồ và cậu Nguyễn Sinh Xin, em trai Bác. Trong hành trình vượt hàng trăm bậc đá lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy dành một chút thời gian thắp nén tâm nhang cho người thân của Bác như một tấm lòng tri ân sâu sắc.
1: Vào năm 2010, thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển văn hóa du lịch, khu mộ được xây dựng khang trang hơn và quần thể được mở rộng nhiều hạng mục với diện tích hơn 48 hectare để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách tham quan khi đến thắp hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan.
0: Mỗi năm khu mộ đón trên 120.000 lượt du khách tới tham quan, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ bà mẹ làng Sen. Bên cạnh hoạt động thuyết minh trực tiếp, ban quản lý áp dụng hệ thống thiết bị chuyển đổi số và công nghệ thực tế ảo để cung cấp tới du khách thông tin về di tích, trải nghiệm không gian ảo, tạo nên cảm xúc thiêng liêng đặc biệt.

0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc hành trình thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy di chuyển về phía bên phải khoảng 150 mét dưới chân núi Động Tranh để thưởng ngoạn một công trình tuyệt đẹp, đó là một thác nước cao 9 tầng.
1: Thác nước nhân tạo này không chỉ tạo nên điểm nhấn tuyệt vời cho khu di tích, chào đón nhiều người dân tới tham quan, khám phá, mà còn mang trong mình ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi công trình, mỗi cung bậc ở đây thì đều mang theo những câu chuyện cảm động về thân mẫu của Bác.
0: Và trước khi khám phá vẻ đẹp của thác nước này thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ anh Hoàng Trung Sĩ, một người dân xóm 6 xã Kim Liên, để cùng nghe anh chia sẻ về niềm tự hào của người dân nơi đây khi mà công trình thác nước đặc biệt tạo nên điểm nhấn du lịch của địa phương. Vâng, alo ạ.
2: Alo, nghe đây ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Trung Sĩ, rất vui khi anh đã tham gia cùng chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Rồi.
1: Vâng ạ, chào anh ạ. Thưa anh, làm kể từ khi mà xuất hiện công trình thác nước 9 tầng, điều này thì đã tạo ra cái sự thay đổi như thế nào cho khu di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan?
2: Thì từ lúc mà có cái thác 9 tầng ở đấy được xây dựng thì nói chung là tạo thêm một cái không gian để du khách cũng như những người dân ở xung quanh thì được là lên là tham quan các cái cảnh đẹp. Thì cũng như là dự chân được khách du lịch ở đấy thì nói chung là tạo nên một cái không gian du lịch thì cũng có nhiều cái thắng cảnh hơn. Ngoài cái tham quan về cái nơi cội nguồn thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì họ cũng được du khách cũng được chiếm ngưỡng các cái cảnh đẹp mà của cái khu vực trong cái khuôn viên của cái là khu mộ Hoàng Thị Loan.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Với sự xuất hiện của một công trình vô cùng ý nghĩa, điều đó đã tạo nên niềm tự hào cho bản thân anh hay là người dân xã Kim Liên nói chung như thế nào ạ?
2: Thì nói chung ở đấy thì thứ nhất là tạo thêm một cái cảnh đẹp để được người dân ở đấy được tham quan chiêm ngưỡng, rồi thì là tạo nên cái cảnh quan của đấy thì tôn thêm cái vẻ đẹp. Ngoài về cái du lịch tâm linh thì có thể là người dân đang lưu giữ trong cái thời gian tham quan du lịch trải nghiệm ở đấy được nhiều hơn.
1: Vâng, và hàng ngày thì anh Sĩ và nhân dân xã Kim Liên đã đến đây và có những cái trải nghiệm đáng nhớ như thế nào, có thể chia sẻ với chương trình du lịch cùng VN?
2: Đến đấy thì ngoài cái là du lịch tâm linh, với lại đến với cội nguồn là thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mình cũng được ngắm thêm những quang cảnh, cảnh đẹp của đến cái đôi núi cũng như cái khuôn viên ở đấy thì nó đẹp và nó tạo được cái điểm nhấn thêm cho mình có thời gian để lưu giữ lại cái nơi mình đến về.

0: với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Hoàng Trung Sĩ với chương trình hôm nay rất là nhiều.
0: Rồi.
2: Vâng ạ. Vâng, và quý vị thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Ơi Mẹ Làng Sen, sáng tác Trần Mạnh Hùng qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ hiền. Những câu thơ mộc mạc đó là lời giải bày tổn thức của con trẻ với công lao của cha mẹ. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan giữa không gian của rừng xanh nước biếc, có công trình kiến trúc mở tri ân tưởng nhớ và bà Hoàng Thị Loan thác nước 9 tầng.
1: Giữa không gian yên tĩnh của núi Động Tranh xuất hiện một công trình nhân tạo ý nghĩa mà mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng gắn liền với cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, tạo nên điểm nhấn về không gian kiến trúc thẩm mỹ, thu hút khách du lịch.
0: Các 9 tầng được lấy mạch nguồn của dòng suối nhỏ chảy từ phía mộ bà Hoàng Thị Loan và mộ cậu Nguyễn Sinh Sinh, em trai của bác Hồ. Nguồn nước chảy về lòng hồ êm ả liên tục qua 9 tầng bậc được cách điệu bằng 9 hồ nước. Mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng từ những vật dụng giản dị gần gũi với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan và những người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 19 như chiếc gương, khăn vấn, hoa sen, giếng nước, cổng làng.
1: Đây là dự án thuộc quy hoạch bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên. Công trình đã được tạo nên từ 9 hồ nước với 9 tầng bậc, từ hồ mặt gương lớn nhất chảy lần lượt qua các hồ nước xuống Uyển Hồ.
0: Mỗi tầng nước được sắp đặt điêu khắc 9 loại hoa khác nhau như thể hiện lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc này mang những ý niệm kín đáo, ước lệ, đó là sự vĩnh hằng, thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ thân mẫu Bác Hồ.
1: Công trình có 3 hạng mục chính là khu trung tâm, khu suối thác, khu đường dạo, giúp khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
0: Thác 9 tầng là điểm tham quan thưởng ngoạn cho đồng bào du khách về thăm viếng khu mộ. Không gian thác gần gũi với đời sống và tính cách tiêu biểu của người mẹ làng Sen, cần mẫn, thuần phác và giàu đức hy sinh. Người mẹ vĩ đại mà cũng hết sức bình dị ấy đã truyền tới các con tình yêu quê hương đất nước, tâm hồn rộng mở, tấm lòng nhân ái bao la.
1: Tuy mới được sử dụng chưa lâu, nhưng thác nước 9 tầng nhanh chóng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vâng, và anh Doanh này, công trình thác nước 9 tầng là một công trình nhân tạo, nhưng công trình này được xây dựng trong không gian thấm đẫm văn hóa, thấm đẫm lịch sử như là tại núi Động Tranh. Vì vậy mà đã lên quê bác mà chúng ta chưa ghé thăm thác 9 tầng thì cũng rất là đáng tiếc, phải không anh?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Trong hàng vạn du khách về thăm mộ bà Hoàng Thị Loan mỗi năm thì thác 9 tầng là điểm đến mang sự bất ngờ thú vị. Chị Hà Thị Lương ở Hà Tĩnh đã đến đây 2 lần. Chị cho biết qua 2 lần tôi ghé thăm quê hương Bác Hồ, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gia đình tôi tới mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đây thì chúng tôi được nghe thuyết minh về cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan và di tích khu mộ thân mẫu Bác Hồ để hiểu hơn về tấm lòng nhân hậu, đức hy sinh cao cả của bà. Đặc biệt năm nay chúng tôi được chiêm ngưỡng thêm thác 9 tầng, một công trình tuyệt đẹp.
0: Vâng, đó là một trong những cái cảm nhận mà du khách dành cho thác nước tuyệt đẹp này. Và để có được công trình nhân tạo tô thêm vẻ đẹp của núi Động Tranh thì chúng ta cũng nên nắm qua một số thông tin sau đây.
1: Công trình thác nước 9 tầng là hợp phần trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại xã

0: Kim Liên đã diễn ra lễ khởi công dự án khu du lịch văn hóa và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự án thác 9 tầng được đầu tư gần 35 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn TNT tài trợ, là công trình tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể và tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách khi mà đến đây tham quan, thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan.
0: Trong đó, khu du lịch văn hóa là một hạng mục thuộc khu vực quy hoạch mở rộng, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, với mục tiêu là quần thể du lịch lịch sử văn hóa hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An. Trong tương lai, đây sẽ là một trung tâm văn hóa lễ hội, khu du lịch lịch sử văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.
1: Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 2025, công trình thác nước 9 tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Rất là nhanh chóng, công trình đặc biệt này đã trở thành một điểm nhấn, tạo sức hút đối với nhiều người về ý nghĩa lịch sử văn hóa, thấm đậm tính nhân văn, tạo một cảnh quan đẹp cho quần thể núi Động Tranh.
0: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Trần Mạnh, hướng dẫn viên du lịch công ty du lịch Phan Huệ. Nhiều năm qua, anh Trần Mạnh đã nhiều lần đưa các đoàn khách đến tham quan trải nghiệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng.
1: Vâng, alo ạ.
2: Dạ, vâng, alo ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Trần Mạnh.
2: Dạ, vâng, xin chào chương trình du lịch cùng VON.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng VON của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay ạ. Thưa anh Trần Mạnh, là hàng năm thì công ty của anh Thanh Long được biết là thường dẫn rất là nhiều đoàn du khách đến thăm viếng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và tham quan thác nước 9 tầng. Vậy thì cụ thể là năm nay thì số lượng đoàn du khách đã đến tham quan đây thì khoảng bao nhiêu rồi anh?
2: Dạ vâng, kính thưa quý đài và thưa toàn thể thính giả. Về với quê hương Nam Đàn thì mỗi năm công ty chúng tôi thường dẫn từ khoảng 30 đến 40 đoàn khách. Với tổng số lượng là khoảng tầm 6.000 đến 9.000 người đến để dâng hương, tham quan khu mộ cụ Hoàng Thị Loan, kết hợp trải nghiệm thác nước 9 tầng. Còn vào các dịp cao điểm như là dịp sinh nhật Bác Hồ trong tháng 5 và mùa hè du lịch thì lượng khách tăng lên rất là nhiều ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ. Về thành phần du khách đến tham quan trải nghiệm ở đây thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, thì về thành phần du khách đến đây cũng rất là đa dạng. Có những đoàn là cán bộ, công chức, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, người ta thực hiện chương trình về nguồn. Còn cũng có những gia đình đưa con cháu đến để giáo dục về truyền thống. Và cũng có nhiều du khách trẻ thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của bản địa. Còn trong vài năm gần đây thì theo như quan sát của tôi thấy thì lượng khách ngoài tỉnh, khách quốc tế đến Nghệ An để tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng tăng.
1: Vâng ạ, du khách ở ngoài tỉnh hoặc là du khách quốc tế mà đã về với Nghệ An thì không đến Nam Đàn quê bác thì cũng là một cái sự thiếu sót phải không anh?
2: Dạ, vâng,
1: vậy thì theo anh, vì sao du khách lại lựa chọn khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng để làm điểm du lịch khám phá và tham quan? Ở đây thì ngoài cái công trình kiến trúc đặc biệt như vậy thì anh thấy là du khách còn có những cái sự ưu tiên như thế nào nữa?
2: Dạ vâng, thì theo tôi ấy, điều để khiến du khách lựa chọn khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng không đơn thuần chỉ là một chuyến tham quan, mà nó còn là hành trình tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị rất là sâu lắng của văn hóa và đạo hữu Việt Nam chúng ta. Và cụ thể là khi đặt chân lên khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, nhiều người sẽ cảm nhận được một không gian rất là đặc biệt, rất là thanh tịnh, linh thiêng, nhưng cũng vô cùng là gần gũi.
1: Vâng ạ.
2: Từ trên đỉnh núi Đồng Tranh nhìn xuống thì cả không gian như là ôm trọn quê hương yên bình vào đó. Ở đó thì du khách cũng không chỉ tưởng nhớ tới thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn cảm nhận được hình ảnh của biết bao người mẹ Việt Nam tần tảo hy sinh thầm lặng cho gia đình và cho tổ quốc thân yêu của chúng ta.
1: Vâng
0: ạ, thác nước 9 tầng là một địa chỉ khám phá còn mới mẻ với nhiều người. Và khi đến đây thì ngoài ngắm cảnh thác nước đẹp, mọi người còn cảm nhận được tầng sâu văn hóa thông qua các kiến trúc, các biểu tượng từ công trình đặc biệt này như thế nào ạ?
2: Đúng vậy. Theo như bản thân tôi thấy thì thác nước 9 tầng là một điểm đến khá mới mẻ đối với nhiều du khách. Nhưng cũng chính vì sự nguyên sơ, trong lành và chiều sâu văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho nơi này. Trong số lượng du khách đến thì nhiều người lần đầu đến đây thường thấy rất là bất ngờ, không chỉ bởi vẻ đẹp của dòng thác nhiều tầng mềm mại giữa núi rừng, mà còn bởi những công trình kiến trúc và biểu tượng văn hóa được lồng ghép rất tinh tế. Cụ thể là từ hệ thống lối đi, các biểu tượng đá, những chi tiết mang âm hưởng văn hóa dân tộc, cho đến không gian tâm linh hòa quyện với thiên nhiên. Tất cả được tạo cho du khách cảm giác như đang bước vào một hành trình khám phá vừa gần gũi vừa rất linh thiêng, anh chị ạ.
1: Vâng, và anh có thể

0: chia sẻ một cái câu chuyện đáng nhớ nào khi mà du khách đến đây tham quan, trải nghiệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng ạ?
1: À, dạ vâng, thì trong quá trình làm nghề thì bản thân tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ đây sẽ là câu chuyện để khiến cho tôi cảm thấy xúc động mãi. À, đó là có một lần chúng tôi đón đoàn khách gồm các bạn học sinh từ miền Nam ra thăm quê bác. Và khi lên đến khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, sau khi được nghe thuyết minh viên kể về cuộc đời giản dị và sự hy sinh, tình yêu thương của con vô bờ, thì có một em học sinh đã lặng lẽ đứng rất lâu trước phần mộ. Và sau đó thì em có nói với tôi một câu rất ngắn thôi: con nhớ mẹ con quá chú ạ.
0: Vâng ạ.
1: À, đến chiều hôm đó thì sau khi về đến thác nước 9 tầng, các em lại đã vui vẻ hòa mình vào với thiên nhiên. Nhưng rồi trước khi rời đi, em học sinh ấy lại quay lại nói rằng là chuyến đi này giúp em hiểu nhiều hơn vì sao bác Hồ lại có một nhân cách lớn lao đến như vậy. Bởi phía sau bác là một người mẹ vô cùng vĩ đại. Thực sự thì với những người làm du lịch như chúng tôi, điều quý giá nhất là sau mỗi chuyến đi, du khách không chỉ có thêm những bức ảnh đẹp mà còn mang về những cảm xúc đẹp, những suy nghĩ đẹp và sự kết nối sâu sắc hơn với quê hương, lịch sử và con người Việt Nam nói chung, cũng như về cái mảnh đất Nghệ An, Nam Đàn của chúng ta nói riêng ạ.
2: Vâng ạ, và trong cái quá trình làm việc của anh thì với khách quốc tế thì như thế nào? Anh đã từng dẫn nhiều cái đoàn khách quốc tế về với khu núi Động Tranh chưa? Và anh cảm thấy cái cảm xúc của du khách quốc tế khi đến đây như thế nào ạ?
1: À, kính thưa quý đài, kính thưa quý thính giả, khi dẫn đoàn khách quốc tế về với quê hương Nam Đàn thì thực sự có rất nhiều vị khách mà đã phải thốt lên một cái sự trầm trồ ngưỡng mộ về một bậc danh nhân văn hóa vĩ đại, một vị lãnh tụ thiên tài của chúng ta, sinh ra từ cái quê hương rất là khó khăn khổ sở và điều kiện cuộc sống cũng không có gì là tốt cả, nhưng mà từ quê hương, từ sự yêu thương của người mẹ, của hàng xóm láng giềng và tư cách tư tưởng của người đã lớn lên, đã giành lại độc lập cho dân tộc chúng ta. Bên cạnh đó nữa thì những cái cảm xúc rất là bồi hồi xúc động của những vị khách ở nước ngoài về đến với Việt Nam, đến với Kim Liên Nam Đàn của chúng ta, cho thấy được rằng cái sự mến mộ cũng như sự ngưỡng mộ của du khách đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với cụ Hoàng Thị Loan, và cũng như một sự tin tưởng sâu sắc vào dân tộc, nhân dân Việt Nam chúng ta.
0: Vâng ạ, và Thanh Long tin chắc là quê bác thì cũng giống như là quê chung của tất cả mọi người dân Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Những người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc thì ai cũng mong muốn là sẽ ít nhất một lần được về thăm quê bác, được cảm nhận cái không gian văn hóa ở nơi đây. Vậy thì với anh Trần Mạnh là một người cũng có nhiều năm làm trong lĩnh vực du lịch, vậy thì bản thân của anh nhé, với những tư cách là cá nhân thì anh có một cái mong muốn như thế nào ạ, để cho thứ nhất là các cái hoạt động du lịch ở Kim Liên Nam Đàn có được cái sự phát triển tốt hơn, cũng như là sự kết hợp mà giữa các cái điểm du lịch thì có một cái sự thuận lợi hơn cho du khách, thì anh có cái đề xuất hay là mong muốn như thế nào?
1: Kính thưa quý đại, trong rất nhiều lần đã đưa những đoàn khách lớn rồi những đoàn khách của các trường học về với địa điểm Nam Đàn thì cũng có một số cái nguyện vọng mong muốn để chúng ta có thể làm tốt hơn công tác du lịch, đó là phát triển thêm một số cái hệ thống khi mà khách đến mà bị nắng bị mưa ấy, chúng ta có thể có thêm cái màn che. Bên cạnh đó nữa thì bổ sung thêm cái hệ thống vệ sinh đảm bảo hơn. Thế là cái khi mọi người dân đến với quê hương của bác thì sẽ được có sự đón tiếp nó tốt tháo hơn một chút ạ.
0: Vâng, những người làm du lịch trực tiếp dẫn các cái đoàn khách như anh Trần Mạnh thì sẽ lắng nghe được tâm tư của mọi người nhiều hơn, đúng không ạ? Và mong rằng là những cái đề xuất của anh thì sẽ được những đơn vị có thể là tham khảo thêm để chúng ta làm sao mà phục vụ tốt cho du khách khi mà về với quê bác ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn quý đài, cảm ơn các bạn khán thính giả.
0: Vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Mạnh đã chia sẻ với chương trình. Và tiếp nối hành trình VN ngày hôm nay thì mời quý vị hãy dành ít phút thư giãn âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy.

0: Nổi bật tại công trình nhân tạo này đó là khu trung tâm có hồ nước lớn với đường kính 21 mét, được cách điệu như một giếng nước hay một tấm gương. Đường viền tròn bao quanh hồ như chiếc khăn vấn đầu của phụ nữ ngày xưa. Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết cách điệu từ lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng, tạo điểm nhấn cho khu trung tâm.
1: Sân hình bán nguyệt có diện tích 280 mét vuông và với sức chứa khoảng 300 người. Cánh cổng hình cung được cách điệu theo vòm cổng làng quê xưa, mở ra một không gian thoáng đãng, rộng mở và mang lại nhiều điều tốt lành. Cánh cổng thì luôn mở hướng về phía làng Hoàng Trù, làng Sen.
0: Khu đường dạo trong quần thể tháp 9 tầng giúp du khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ, Hồ Cự Thủy trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
1: Một trong những cái điểm nhấn đẹp cho công trình này chính là khu suối thác nước. Khu suối thác nước gồm suối đá và 8 bồn nước nhỏ, có chiều dài lòng suối khoảng 100 mét và theo dòng chảy tự nhiên hòa vào lòng suối. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc đá được ví như lời thì thầm của non nước về câu chuyện của bà, của mẹ, là lời nhắc nhở con cháu về lòng nhân nghĩa, về đức hy sinh.
0: Đứng trong một không gian đặc biệt như thế sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ chụp những bức ảnh thật đẹp. Những bức ảnh tự check-in là phần thưởng xứng đáng cho mình khi đến đây. Nếu các bạn nữ mà mặc những bộ áo dài có hình sen nữa để chụp ảnh thì chắc là rất là tuyệt vời, phải không Thanh Long?
1: Rất là hợp với không gian và bối cảnh ở đây, đúng không ạ? Và bên cạnh

0: 9 tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động du lịch sinh thái trong dịp hè. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chị Nguyễn Thị Kim Chi, trưởng ban quản lý khu 1 Bà Hoàng Thị Loan chia sẻ thêm về khu di tích, khu lưu niệm, khu du lịch này.
1: Vâng, alo ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào chị Nguyễn Thị Kim Chi đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
2: Chào chị. Chào các quý khán giả.
1: Vâng, thưa chị Kim Chi thì thời gian vừa qua với sự xuất hiện của công trình thác nước 9 tầng thì đã tạo ra một cái sự kết nối và hấp dẫn du khách đến tham quan di tích khu mộ Bà Hoàng Thị Loan như thế nào ạ?
2: Thưa các MC cùng với quý khán giả là từ khi mà có công trình thác 9 tầng thì có thể nói là đã có một cái hiệu ứng.
1: Vâng.
2: Khách tò mò tìm hiểu và hầu hết các cái đoàn khách khi mà về thăm khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì đều là ghé thăm thác 9 tầng, thư giãn với cái không gian của núi rừng.
1: Vâng.
2: Và cảm nhận cái vẻ đẹp ẩm áp giản dị nơi đây. Có thể nói là công trình thác 9 tầng không chỉ làm tăng thêm cái sức hấp dẫn cho khu mộ mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm hài hòa giữa cái văn hóa lịch sử và thiên nhiên.
1: Vâng ạ.
0: Thác nước 9 tầng không chỉ tạo ra một thắng cảnh đẹp cho du khách khi đến với nơi đây, mà còn là nơi giáo dục các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu liên quan đến Bà Hoàng Thị Loan. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này không ạ?
2: Vâng. Thưa anh chị và quý khán giả, là đây là một cái công trình mở bổ sung trong cái quần thể của mộ Bà Hoàng Thị Loan. Tức là khi mà trước đây du khách về thăm của mộ Bà Hoàng Thị Loan thì chúng ta chỉ tham quan thắp hương, dâng hoa, rồi nghe thuyết minh thôi.
1: Vâng.
2: Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể thăm thêm cả cái thư giãn ở tại cái công trình thác 9 tầng này và có thêm cái thời gian trải nghiệm nơi đây. Đấy là một cái công trình mà bên phía nhà tài trợ là do tập đoàn TNT cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi. Và đến năm 2025 thì đã xây dựng được để mà tri ân cái công lao to lớn của Bà Hoàng Thị Loan. Và thực tế là trong cái không gian này thì du khách về thăm cũng đều cảm nhận được đấy là một cái không gian rất là gần gũi, có những cái hình ảnh nó gần gũi gắn bó với quê hương, với cái người phụ nữ, đặc biệt là cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là trong đó có Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế cho nên là đây chính là một cái điểm tham quan trải nghiệm và tạo dục truyền thống cho đồng bào du khách khi mà về thăm khu mộ.
1: Vâng ạ,
2: thưa anh chị.
1: Vâng, như vậy là thác nước 9 tầng đã góp phần làm cho cái quần thể của chúng ta có thêm những cái sức hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Và năm nay thì thác nước 9 tầng thì đã được đầu tư cũng như là có cái sự nâng cấp như thế nào để phục vụ du khách, chị có thể chia sẻ thêm được không ạ?
2: Công trình thì đã phần hạ tầng thì đã hoàn thành từ cuối năm 2025, nhưng mà đặc biệt là đầu năm nay thì bên phía tập đoàn TNT cũng đã bổ sung thêm các cái phần cây xanh, các cái thảm hoa và các cái hệ thống nước để có thể làm cho thác có cái nguồn nước lớn hơn. Đấy. Cho nên là cái công trình bây giờ thì trông hài hòa với thiên nhiên và xanh đẹp hơn rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Và đến đây thì du khách không chỉ được tham quan khám phá cái vẻ đẹp thì du khách còn được lắng nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động về thân mẫu của Bác Hồ, Bà Hoàng Thị Loan ạ. Vậy thì có cái câu chuyện nào mà chị thấy là có thể là nhiều du khách chưa được nghe, có thể chia sẻ với chương trình được không? Về cuộc đời Bà Hoàng Thị Loan ạ.
2: Bà Hoàng Thị Loan thì là một người mẹ, một người phụ nữ Việt Nam, có thể nói là bà đã dành cả cuộc đời mình để mà giúp cho chồng ăn học và nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Về thăm khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì đồng bào du khách không chỉ là được thư giãn trong cái không gian của núi rừng mà còn được học thêm những cái bài học về cái cách mà chúng ta làm mẹ, làm bà và cái cách mà chúng ta giáo dục với con cháu trong các thế hệ. Thì tôi thấy là cái điểm tham quan khu mộ Bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến có thể nói là hết sức giá trị của mỗi cá nhân, mỗi gia đình khi mà về thăm các cái điểm giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống đối với địa phương và trong cái hành trình tham quan của các đoàn khách. Ở đây thì chúng tôi có năm 2025 và bước sang năm 2026 thì khu di tích Kim Liên đã

0: có bổ sung các cái câu chuyện nhỏ về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là những cái câu chuyện mà bà đã giáo dục con cái trong cái hành trình lớn lên ở tại Hoàng Trù này, rồi ở tại Huế. Và những cái câu chuyện nhỏ đó đều được là gắn trong cái ứng dụng số, và ứng dụng số đã được tạo ra trên các tuyến đường để du khách có về có thể về check in chị ạ, về check cái phần mã QR ấy, để mình có thể nghe cả cái câu chuyện, và rất là nhiều câu chuyện để mình có thể nghe, để bổ sung thêm trong cái vốn kiến thức tìm hiểu về quê hương gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là bà Hoàng Thị Loan.
1: Vâng ạ, với rất nhiều cái sự thay đổi và mới mẻ trong năm 2026 này tại địa điểm này, chị có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm là ví dụ như một cái điểm dừng chân này thì một đoàn du khách người ta thường là người ta dừng khoảng bao lâu, và chị có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm thiết thực để các đoàn du khách có hành trình trải nghiệm tham quan dâng hương tại mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khám phá ví dụ như thác nước, rồi những cái địa điểm du lịch xung quanh như khu mộ của bà nội của bác hay là của cậu Nguyễn Sinh Sinh chẳng hạn, cũng ở gần khu vực này, là những cái điểm kết nối với nhau đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Thưa anh chị và thưa quý khán giả, quần thể khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì rộng tới là 48,2 ha. Nhưng mà trong cái hành trình mình thăm á, thì mình chỉ đi bộ cả đường lên và đường xuống cũng gần một cái km thôi. Đường lên là gồm 450 mét. Đường đi bây giờ rất là thoải thoải dễ đi. Và trên cái tuyến đường đi á, thì chúng ta sẽ thăm được cả phần mộ của bà nội Bác Hồ và cụ Hà Thị Hy, thăm được phần mộ của em Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sinh, và cuối cùng thì mình sẽ thăm phần mộ của bà Hoàng Thị Loan nằm lưng chừng trên núi Đồng Tranh và cách với mực nước biển là khoảng 100 mét. Và tại đấy thì du khách có thể nghe thuyết minh này, và trong cả cái chuyến hành trình thì mình có thể check in và thư giãn với cái phong cảnh núi rừng ở đây. Trên cái tuyến đường xuống cũng khoảng gần 450 mét thì chúng ta sẽ thăm thác nước 9 tầng. Và chúng tôi thì rất là khuyến khích với các đoàn kết hợp giữa tham quan và dâng hương ở tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan với cái trải nghiệm sinh thái, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, và các đoàn có thể chủ động để có thể lên lịch phù hợp, trải nghiệm check in này, rồi chuẩn bị các cái thức ăn ẩm thực của mình để mà tham gia ở tại đây với một cái kinh phí mà nếu như đến nơi khác thì chúng ta phải mua vé, nhưng mà ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Vì thế cho nên là chúng tôi thấy rằng là điểm đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến rất là hợp lý đối với các gia đình và các du khách địa phương nói chung, đồng bào ở trong và ngoài tỉnh. Còn bên cạnh khu tháp 9 tầng và khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì hiện nay địa phương cũng đã dần dần phát triển các cái hình thức như homestay hoặc là các cái khu du lịch, các cái nhà vườn ấy. Và có cả những cái khu du lịch sinh thái lớn, khá lớn và thu hút đồng bào du khách về thăm nhiều, như là cái khu du lịch sinh thái Eo Tỏ chẳng hạn. Thì nó cũng đều nằm trong cái quần thể cũng ở tại địa phương ở đây. Cho nên là rất là tạo điều kiện cho du khách có thể là tham gia các cái hoạt động du lịch cộng đồng ở tại quần thể ở đây.
2: Vâng ạ, như vậy là du khách đến với Nam Đàn, đến với Kim Liên Nam Đàn thì cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn đúng không ạ, để du khách có cơ hội được tham quan, khám phá và trải nghiệm. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Chi trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Vâng, cảm ơn hai MC và quý khán giả đã lắng nghe.
2: Vâng.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, như lời chia sẻ của chị Kim Chi, trong hành trình khám phá của mình, bạn nên có sự kết nối với một số địa điểm du lịch sinh thái trong núi Đại Huệ, cách khu mộ Bà Hoàng Thị Loan chừng 1,5 km, bạn sẽ đến với khu du lịch sinh thái Eo Gió. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Nghệ những năm gần đây.
2: Khu sinh thái Eo Gió nổi bật với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao quanh bởi những dãy núi, đồng cỏ rộng lớn và một hồ nước mát lành trong vắt. Nơi đây thì được bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, đặc biệt là vườn sinh thái còn thác nước nhân tạo cực đẹp, mang đến một không gian xanh mát và trong lành cho các khách du lịch, đặc biệt là các bạn nhỏ thì lại rất là thích cái không gian ở nơi đây anh Danh ạ.
1: Vâng ạ, ở đây còn có vườn thú và rất nhiều những cái điều thú vị cho các bạn nhỏ đúng không? Các
2: đúng
1: bạn
2: rồi.
1: Đây là mê tít luôn. Ở đây là cái không gian tuyệt vời để người lớn cũng có thể chữa lành sau những cái ngày làm việc nó căng thẳng vất vả ngột ngạt cuộc sống thường ngày nữa. Ngoài khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì khu du lịch Eo Gió còn có nhiều hoạt động dã ngoại trải nghiệm thú vị như mọi người có thể cắm trại, picnic, làm tiệc nướng ngoài trời. Khu du lịch có cái khu vực dành riêng cho cắm trại với khá đầy đủ các lều trại, bàn ghế, dụng cụ. Du khách có thể tổ chức tiệc BBQ, chiêu chiêu, thậm chí là có thể nghỉ qua đêm đúng không?
2: Vâng, như vậy là như chia sẻ lúc nãy của chị Kim Chi thì chúng ta có thể là mang theo một cái số đồ ăn nhẹ đúng không anh? Thì sẽ làm cho cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm này rồi là ngủ lều cũng như là cắm trại ở đây thì thêm phần hấp dẫn hơn. Và nơi đây cũng là cái địa điểm hấp dẫn với trải nghiệm tắm thác nhân tạo, hồ bơi, làn nước trong xanh cùng với hơi nước mát lạnh sẽ làm chúng ta quên đi những cái mệt mỏi và cái oi nóng của những ngày hè. Bạn và gia đình có thể vừa tắm thác, vừa chơi các trò chơi dưới nước cực kỳ thú vị.
1: Eo Gió có nhiều khu vực tham quan như khu vườn hoa, cây ăn trái, chuồng nuôi các loài động vật như từ đà điểu, bồ câu, nhím, thỏ, hươu v.v. Du khách có thể dạo bước trên các con đường mòn, khám phá các góc check-in đẹp mắt và yên bình.
2: Ngoài Eo Gió, nếu mà du khách muốn trải nghiệm cuộc sống làm nông dân đích thực thì chúng ta có thể đăng ký các hoạt động tại Động Tranh Farmstay. Những hoạt động ngoài trời thiết thực ý nghĩa không chỉ giúp cho chúng ta trân quý hơn các cái nông sản do người nông dân tạo ra và giúp bạn có cơ hội tiêu dùng các cái nông sản sạch và giúp bạn cải thiện sức khỏe bản thân.
1: Hành trình khi bạn đến với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất nhiều lựa chọn, trong đó thác nước 9 tầng là một danh thắng trên núi Động Tranh sẽ giúp các bạn khám phá và yêu thương hơn những điều bình dị trên quê hương của người.
2: Vậy là hành trình về với Kim Liên đã về những cái phút cuối của chương trình và chúng tôi chúc mưa cho quý vị và các bạn và gia đình của mình sẽ có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa, đặc biệt là trong dịp tháng 5 lịch sử khi mà cả nước rộn ràng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Rạng Người Việt Nam Tôi, sáng tác Nguyễn Đức Tiến qua phần thể hiện của Divo Tùng Dương và rapper Ramsey.
1: Đến đây thì 60 phút của chương trình cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Dư Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn, Huy Hoàng và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng du lịch cùng VN.

0: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ. 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng. Ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
1: Thưa quý vị, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần thì Bắc Kinh liên tiếp đón hai sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng, đó là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ngay sau đó là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và những diễn biến ngoại giao dồn dập này khiến cho dư luận quốc tế đặc biệt chú ý tới tam giác chiến lược Nga-Trung-Mỹ, mối quan hệ đan xen cạnh tranh và lợi ích giữa ba cường quốc vốn định hình trật tự toàn cầu thời gian vừa qua. Và giữa vòng xoáy của lợi ích cốt lõi thì mối quan hệ tay ba này đang vận hành theo kịch bản nào? Và phía sau những cái bắt tay ngoại giao là những toan tính quyền lực gì đang định hình cục diện toàn cầu? Và nội dung này thì sẽ được phân tích trong chương trình Bàn tròn thế sự ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Luật sư Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu về tranh chấp quốc tế. Và trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Chào biên tập viên Bảo Ngọc và quý vị khán giả của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả.
1: Vâng ạ. Và xin được bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên dành cho Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ. Thưa Thiếu tướng, là mặc dù giới chức Nga nhấn mạnh là chuyến công du của Tổng thống Putin thì không có bất kỳ liên hệ nào với chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cái việc mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại chuyến thăm cấp nhà nước tại đây là một cái chi tiết mà khiến cho dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm và chú ý. Vậy thì theo nhìn nhận của Thiếu tướng thì liệu đây hoàn toàn là cái sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch ngoại giao hay là một cái thông điệp có chủ đích mà Bắc Kinh và Moscow muốn phát đi, thưa Thiếu tướng?
2: Đúng là Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa rời khỏi Bắc Kinh được 5 ngày thì Tổng thống Nga Putin lại đến Bắc Kinh. Cái điều này tạo ra một dư luận trong cộng đồng quốc tế, có vẻ như là cả ba cường quốc hàng đầu thế giới này có cái điều gì để phối hợp với nhau chăng? Nhưng mà thưa quý vị, thật ra đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không có vấn đề gì đâu ạ. Bởi vì thế này, chuyến đi của Tổng thống Putin được định hình từ tháng 12 năm 2025. Đấy là chuyến đi nhân kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Láng giềng và Hợp tác Trung Nga và tổ chức kỷ niệm văn hóa Nga ở Trung Quốc. Còn chuyến của Tổng thống Putin sang Trung Quốc này, thì đúng ra là diễn ra vào tháng 4. Nhưng mà vì cuộc chiến của Mỹ với Israel với Iran nó căng thẳng, chân buộc lòng Tổng thống Donald Trump phải lùi tháng 5. Vấn đề này không có cái gì hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi ạ.
1: Vậy thì với cái sự kiện ngoại giao này thì theo luật sư Hoàng Việt thì luật sư có ý kiến gì khác không ạ?
3: Vâng, tôi có ý kiến hơi khác với anh Cương chút xíu. Thứ nhất là cái việc là Tổng thống Putin sang thăm Trung Quốc đấy, và trước đó là Tổng thống Donald Trump đã sang thăm Trung Quốc rồi. Thì những cái việc này á, là lên lịch từ rất lâu. Nhưng câu chuyện mà Tổng thống Donald Trump có thay đổi lịch và cũng dẫn đến là ông chỉ đến thăm Trung Quốc trước một chưa đầy một tuần, 5 ngày thôi.
1: Vâng ạ.
3: Đối với cả ông Putin, rõ ràng là có sự sắp xếp một cách gọi là ý ở đây. Và sự sắp xếp này cũng phải nói là đến từ cái đội ngũ của ông Tổng thống. Và điều này cho thấy là gì? Trung Quốc đang trở thành một nhân vật quan trọng trên thế giới này. Chúng ta thấy là kể cả nước Nga và kể cả nước Mỹ cũng đang vào vướng vào cuộc chiến tranh. Chúng ta biết đối với Nga là cuộc chiến tranh Ukraine bắt đầu diễn ra từ tháng 2 năm 2022 cho tới nay. Mà nhiều lần cho thấy rằng là phía Nga đã nắm sức mạnh rất lớn nhưng mà vẫn chưa làm chủ trận chiến, vẫn chưa kết thúc cuộc chiến này. Và bên kia thì chúng ta biết rằng cái cuộc chiến của Tổng thống Mỹ đối với cả nước Iran thì Mỹ mạnh vô cùng, nó sẽ tiêu diệt rất nhiều, đòn nào đánh ra cũng gây hướng cả. Thế nhưng mà vì sao mà nước Mỹ và Israel vẫn chưa có thể là khiến cho Iran im tiếng được? Đó là một vấn đề phải đặt ra. Và hiện nay chúng ta thấy rằng là kể cả Mỹ và kể cả nước Nga đều bị vướng cuộc chiến như vậy. Và cho nên chúng ta thấy là cả hai đều cần đến sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình. Và rõ ràng ông Tập Cận Bình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lúc này. Và cho thấy rằng cái sức mạnh của Trung Quốc càng đang lên.
1: Và trong bài phát biểu trước chuyến thăm Trung Quốc thì Tổng thống Nga Vladimir Putin thì cho biết là Nga và Trung Quốc thì sẽ không liên minh chống lại bất kỳ ai mà hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng chung. Vậy thì theo luật sư Hoàng Việt là ông có thể cho biết là trọng tâm của chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin lần này là gì ạ, thưa ông?
3: Chúng ta thấy rằng là thứ nhất là chuyến thăm của Tổng thống Putin đối với cả Trung Quốc cực kỳ quan trọng. Từ năm 2013 tới nay thì các nguyên thủ của Nga và gặp Trung Quốc gặp nhau khoảng chừng 40 lần. Nhưng mà riêng cái chuyến thăm của ông Putin bắt đầu tính từ sau khi mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra năm 2022 thì cho đến nay là hai bên gặp nhau 9 lần. Mà 9 lần là ghê gớm lắm ạ. Rõ ràng cho thấy là sự vai trò của Nga và của Trung Quốc thay đổi rất nhiều. Trước đây Nga rất mạnh, nhưng mà cái việc Nga gặp thường xuyên Trung Quốc và lớn sâu cuộc chiến ở Ukraine cho đến bây giờ thì rõ ràng là khiến cho cái vị thế của Nga thay đổi rất nhiều. Nga có những cái vấn đề mà nhiều cái lệ thuộc vào phía Trung Quốc và cái vai trò của Nga bây giờ không còn như trước nữa. Cho nên đây là vấn đề quan trọng mà phía ông Putin cần phải gặp ông Tập. Nói chung là hai quốc gia này dự kiến được sẽ ký khoảng 40 cái thỏa ước trong lần này. Và có nhiều vấn đề cũng chưa có đưa ra cái cụ thể, bởi vì hỏi những người phát ngôn ở trong bộ máy của Trung Quốc cũng cho rằng là sẽ phải đợi cái sự phát biểu của hai bên nữa. Cho thấy rằng như vậy là vai trò của nước Trung Quốc đóng vai trò càng ngày càng lớn. Nhưng mà cũng phải nói thêm là vai trò của Trung Quốc có nhiều vấn đề lắm. Một là vai trò Trung Quốc chúng ta thấy là đang càng phát triển cực mạnh, và đặc biệt là đối với địa chính trị là vai trò của
1: Putin. Vậy thì thiếu tướng có thể so sánh về mục tiêu này với mục tiêu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sang Trung Quốc không ạ?
2: Thứ nhất mà nói thì cái chuyện mà ông Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga liên tục đến Trung Quốc lần này, như tôi đã nói, đấy là cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi, không có chuyện gì cả. Nhưng cái điều này muốn nói một cái điều đã chứng tỏ rằng là Trung Quốc hiện nay đang ở cái vị trí trung tâm và đóng vai trò then chốt đến cái mức mà cả Mỹ và cả Nga đều cần Trung Quốc. Nhưng mà hai ông đến cuộc tăng một cái tâm thế, tôi muốn nói với các bạn rằng là cái tâm thế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc và tâm thế của Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc có cái giống nhau.

0: Cả hai ông này đều đang mắc kẹt và khó khăn những vấn đề của trong nước và quốc tế. Tổng thống Donald Trump đang xa lầy vào cuộc chiến cùng Israel chống lại nhà nước Hồi giáo Iran.
1: Vâng ạ.
0: Cuộc chiến này cực kỳ là một sai lầm lớn của Tổng thống Donald Trump. Đối với Nga, Tổng thống Putin có thể cũng gặp khó khăn trong cuộc chiến ở Ukraine. Nên tôi muốn nói thêm một tí là cái tâm thế của cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đến Trung Quốc lần này trước Chủ tịch Tập Cận Bình yếu thế hơn. Tôi chỉ nói về cái tâm thế thôi, chứ không nói về sức mạnh. Và cái điều này chứng tỏ rằng là tôi đồng ý rằng chứng tỏ là Trung Quốc hiện nay để giữ vai trò rất lớn, mang tính trung tâm và đóng vai trò xét chốt đến mức độ là cả siêu cường và cường của hàng đầu thì giới Nga không cần đến họ. Vấn đề thứ hai mà bạn nêu ra, tôi muốn lưu ý các bạn thế này. Mục đích của hai chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga là khác nhau. Mục đích của Tổng thống Trump đến Trung Quốc là ổn định, xây dựng mối ổn định chiến lược mang đi xây dựng, ưu tiên quản lý rủi ro hơn là mở rộng quan hệ song phương. Mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là như vậy. Ngược lại, Tổng thống Putin sang Trung Quốc lần này có mục đích là củng cố phát triển sâu rộng hơn nữa cái mối quan hệ đối tác phối hợp chiến lược. Chính cái mối quan hệ song phương này hết sức quan trọng trong cái bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Phải nói thẳng với các bạn rằng sau 3 năm rưỡi cuộc chiến ở Ukraine, Nga gặp quá nhiều khó khăn, nhất là 3-4 tháng trong năm 2006 này. Cho nên rõ ràng cái chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Trung Quốc lần này với mục tiêu là tiếp tục củng cố phát triển hơn nữa cái mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc, Trung Quốc với Nga. Mối quan hệ này đặc biệt quan trọng đối với Nga trong bối cảnh hiện nay. Vì thế có cái mục đích hai chuyến đi khác nhau đấy.
1: Vâng ạ.
0: Mà càng chúng ta phân tích cái mục đích của hai bên khác nhau này, càng thấy chứng tỏ cái vai trò trung tâm của Trung Quốc.
1: Vâng ạ.
0: Cái thế của Trung Quốc trong cái bối cảnh quốc tế hiện nay được nâng cao rất nhiều.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa Thiếu tướng, là với vai trò trung tâm của Trung Quốc và mục đích của chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc như Thiếu tướng vừa chia sẻ là nhằm ổn định. Và cái chuyến đi này thì đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là thành công mỹ mãn. Vậy thì liệu cái sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Trung thì có ảnh hưởng gì đến quan hệ Nga-Trung hay không, thưa Thiếu tướng?
0: Vấn đề mà đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý vị thế này. Cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc vừa rồi, nếu mà ta căn cứ phát biểu của Tổng thống Donald Trump này, thì ta thấy rằng để chuyến đi thành công mỹ mãn, thì đây là cách đánh giá của Tổng thống Donald Trump. Chứ còn cộng đồng quốc tế thì có phần khác đấy ạ, có phần khác. Cuối cùng cái chuyến đi thăm này thì đạt được kết quả cao nhất là ổn định, không để cho nó sụp đổ quan hệ Mỹ-Trung thôi ạ. Chứ còn những vấn đề khác thì chứ còn chuyện gì lớn. Cái chuyện Trung Quốc mua 200 cái Boeing của Mỹ thì là chuyện vặt thôi, không có gì gây gớm cả. Có gì đâu ạ. Rồi những cái chuyện như là mua thêm ngũ cốc và thực phẩm thịt bò và cả cái sản phẩm nông nghiệp của Mỹ thì mới là hứa hẹn chung thôi. Chứ cái chuyến thăm này có thể nói rằng là mang tính thăm dò và thông qua ấy trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên Mỹ về Trung Quốc là thống nhất với nhau thôi. Ổn định quan hệ chiến lược bằng xây dựng mỏ neo đây, cái mỏ neo thế thôi. Chứ còn cái điều này thì cái mối quan hệ ổn định chiến lược bằng xây dựng này đấy là cái bề mặt thôi ạ. Chứ còn cái tầng sâu của nó là cả một núi về những khác biệt và thậm chí mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ. Cái điều này họ không thể đưa ra trong cái hội đàm thượng đỉnh được. Chứ có thể nói cái đánh giá cái chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump thì ở mức độ vừa phải thôi. Dư luận quốc tế đánh giá vừa phải chứ không có gì đột phá cả. Chứ còn chuyến đi của Nga thì chắc là khác rồi. Bởi vì quan điểm của Nga với Trung Quốc về thế giới quan là một. Cái thế giới quan là quan niệm về thế giới của Tổng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Tổng thống Nga là một. Cả Trung Quốc và Nga thấy rằng là gì? Cái thế giới đơn cực là không công bằng, là không dân chủ, áp đặt, cái đi đổi được. Chứ còn quan hệ Mỹ-Trung thì hoàn toàn khác. Người ta nói

0: với nhau đẹp đẽ như vậy thôi chứ. Đây là nơi nói ở trên một cái núi.
1: 2000 đến tận lúc này đã có là 43 cuộc gặp. Vậy thì theo ông là Mỹ lo ngại điều gì nhất nếu như mà Nga và Trung Quốc hình thành một cái trục chiến lược bền chặt? Thì lúc này thì ông Trump sẽ tung cái chiêu bài nào để đối phó với thế cờ này ạ, thưa ông?
2: Vâng, đây phải nói thêm thế này nhé. Nói thêm một chút về cái cuộc gặp mà Mỹ-Trung. Mỹ-Trung một cuộc gặp mà nói như Thiếu tướng Lê Văn Cương đó, là bên ngoài những cái gọi là tình hữu nghị anh em gì đó, bên trong là đầy dao kiếm. Cái thông tin chính thức cho biết là phía Trung Quốc đã cung cấp đầy đủ cho phía Mỹ, nhưng mà phía Mỹ mang tất cả mọi thứ từ Washington sang, và hai ngày ở tại Trung Quốc thì không đụng tới một chút thức ăn và một chút nước uống nào từ phía Trung Quốc, ghê gớm đến cỡ đó. Thậm chí là chúng ta thấy là lúc ông Donald Trump được rót được mời một chén rượu thì ông chỉ giả bộ uống đã đặt xuống, và lập tức là có những nhân vật viên của Mỹ là đi là mang cái ly rượu đi luôn. Để làm gì? Để không phát hiện được tất cả mọi những thông tin khoa học đối với cả sức khỏe của Donald Trump, ghê gớm lắm. Mà chúng ta thấy đấy, trong hai ngày thì có những nhân vật như là ông ngoại trưởng Rubio, lúc bắt tay thì ông Rubio trước đây là một trong những người mà chủ tịch thượng viện mà có rất nhiều cái sáng kiến để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Thế thì ông Rubio bắt tay ông khi mà ông Tập Cận bắt tay thì ông Rubio cười nhìn ông Donald Trump cho thấy ghê gớm. Và trước khi về thì tất cả những cái quà tặng của phía Trung Quốc tặng cho phía Mỹ, từ những cái huy hiệu, từ những kim băng vân vân nhỏ nhất, tất cả đều ném hết vào thùng rác, mở thùng rác ngay cái sân bay. Và như họ nói là kể cả những cái phóng viên mà của Mỹ đi theo là không mang bất cứ một cái gì về lên máy bay của tổng thống từ Trung Quốc cả. Chúng ta thấy ghê gớm không? Cỡ đó. Và tôi thấy rằng là những cái tuyên bố là như vậy, nhưng mà chúng ta biết ông Donald Trump là một người tuyên bố rất mạnh và nói có thể tuyên bố được mọi thứ, nhưng ông Donald Trump có thể xoay ngược lại trong bất cứ lúc nào, cho thấy rằng là đó là vấn đề mà mới đặt ra, mà còn phải đặt ra công việc như thế nào nữa mới là vấn đề theo dõi. Mà chúng ta biết rằng là ông Donald Trump có những vấn đề ở trong nước, vấn đề trong nước ông nhìn vai trò của ông ra sao, cho nên là ông cũng bị hạn chế rất nhiều. Và liệu đến tháng 11 năm nay thì sẽ ra sao, cho nên đấy là những vấn đề hiện nay tất cả mà phía Mỹ cũng phải lo lắng. Thế còn đối với ông Tập Cận Bình thì cũng có những vấn đề lo của ông Tập Cận Bình, nhưng mà nói chung là nền kinh tế Trung Quốc cũng đang mạnh mẽ, đang có những bước tiến, và phía Nga cũng đang có những bước tiến. Như vậy chúng ta thấy đó là những vấn đề mà trong những chuyến thăm gần đây của chị.
1: Vâng ạ. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, là trong cái tam giác mà ba cường quốc hàng đầu thế giới là Nga, Trung, Mỹ, và qua hai chuyến đi của Tổng thống Trump và Putin đến Bắc Kinh, thì Thiếu tướng đánh giá như thế nào về thế và lực của mỗi cường quốc? Và theo đánh giá của Thiếu tướng thì tam giác Nga-Trung-Mỹ hiện nay thì đang nghiêng nhiều hơn về hợp tác đối đầu hay là mặc cả lợi ích, thưa Thiếu tướng?
0: Về vấn đề mà đồng chí nêu ra thì ở đây có hai vấn đề. Một là đánh giá cái tương quan sức mạnh hay là vị thế của các cường quốc. Bây giờ phải nói thế này, nếu mà tính tổng thể, chúng ta nhấn mạnh đến cái khó khăn của Tổng thống Donald Trump đang xa lầy trong cuộc chiến đối với Iran, và những vấn đề cái cuộc chiến thuế quan mà ông ta khởi sự mùng 2 tháng 4 năm ngoái cũng chẳng thành công, và nội bộ Mỹ cũng không đồng tình về cuộc chiến của ông triển khai ở Iran, vân vân. Và chính ông làm cho cái mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với châu Âu trở nên lùng củng và khó kiểm soát. Và vừa rồi ông nói thẳng là gì? Hoa Kỳ sẽ giảm bớt cái đầu tư, cái hỗ trợ cho NATO. Ông nói thẳng thắn như vậy. Thì tất cả những vấn đề này, nhưng mà chúng ta không phải hiểu rằng đó là có sự thật. Những cái điều này không có nghĩa là Mỹ đã suy yếu đến cái đồ không còn mang tính chi phối thế giới nữa đâu. Trong cái bộ ba này, nói gì thì nói, cho dù Mỹ còn vướng khó khăn và đang ở trên đà suy yếu, phải nói thẳng mà nói như vậy, thì Mỹ vẫn là số một, vẫn là vai trò siêu cường. Cái điều này phải khẳng định, chúng ta không được mơ hồ, bởi vì khẳng định cái vai trò của ba cường quốc này nó liên quan đến cái thiết kế và vận hành chính sách đối ngoại của Việt Nam.

0: Anh là đây ạ. Thì chúng ta nhận thức Mỹ đã suy rồi thì chính sách đối ngoại sẽ khác. Mà Mỹ cho dù đang suy nhưng vẫn là một siêu cường thì chính sách đối ngoại phải khác. Cái điều thứ nhất tôi muốn nói với các bạn là cái bộ ba này Mỹ vẫn là siêu cường. Cho dù họ nó còn trên đà đi xuống mà gặp quá nhiều khó khăn trong quan hệ quốc tế và trong nước. Trong bối cảnh hiện nay thì rõ ràng Trung Quốc ở cái vị thế thuận lợi hơn. Chẳng nói gì thì nói Trung Quốc cũng còn rất nhiều vấn đề mà chưa trở thành trung tâm của thế giới được đâu. Nhưng mà xem ra hình thức bên ngoài mà chụp ảnh thấy đồng chấm để ông Putin đến thì có vẻ như ông trung tâm thì đúng là ông cũng còn phần trung tâm và ông có thể chủ động hơn, thuận lợi hơn cả Mỹ và Nga. Là vì 30-40 năm nay không theo lệ một cuộc xung đột đâu cả. Trung Quốc đứng ngoài tất cả một cuộc xung đột. Nga thì vướng vào và Ukraine và 3 năm rưỡi rồi. Còn Mỹ thì liên tục vướng vào cuộc chiến tranh ở ngoài nước. Nên rõ ràng là cả Mỹ và Nga đều có vẻ như cần Trung Quốc. Nhưng mà cái vai trò trung tâm chi phối thế giới vẫn là thuộc về Hoa Kỳ. Cái điều này phải nói như vậy, cái điều này còn kéo dài chứ không phải ngày 1, ngày 2 mà mất đi được đâu. Còn sau Hoa Kỳ là Trung Quốc. Còn Nga thật ra tôi đồng ý vì rằng là chính cái cuộc chiến ở Ukraine này 3 năm rưỡi vừa rồi đã làm Nga suy yếu hơn. Cái vai trò vị thế Nga trên trường quốc tế suy giảm. Cho nên nếu như xếp thứ tư thì tôi phải xếp rằng là Mỹ, Trung và Nga. Nhưng mà họ cần nhau. Nói vậy thôi. Toàn bộ châu Âu Đại Tây Dương là Mỹ, Nga chứ ạ. An ninh của châu Âu Đại Tây Dương là Mỹ, Nga quyết định chứ. Cái nửa phần lại của đất này châu Á Thêm Dương là Mỹ, Trung chứ ạ. Nhân vẫn phải xếp ba ông này vào hàng đầu thế giới. Phải nói như vậy nó công bằng. Họ có mặt khác nhau, sức mạnh khác nhau, thể vị thế khác nhau. Nhưng mà để xử từ thì phải nói là số 1 là Hoa Kỳ, số 2 Trung Quốc, số 3 là Nga. Nhưng mà họ cần nhau cả. Và tôi thấy những thông tin Hoàng Việt rất hay đấy. Nó cho ta hiểu sâu hơn.
1: Có những cái quyết sách và có lẽ cuộc chiến để mà giành sức mạnh giữa hai cái cường quốc là Mỹ và Trung Quốc sẽ được là tiếp tục trong những thời gian tới.
2: Vâng, thưa quý vị, những phân tích vừa rồi của hai vị khách mời thì đã cho thấy trong một thế giới đang dịch chuyển nhanh chưa từng có thì tam giác chiến lược Nga-Trung-Mỹ thì không chỉ là cái câu chuyện của ba cường quốc mà còn là một cái phép thử đối với trật tự toàn cầu, an ninh khu vực và tương lai của mỗi quốc gia. Liệu ba trung tâm quyền lực này thì sẽ tìm được cái điểm cân bằng mới hay thế giới thì sẽ tiếp tục bước vào những vòng xoáy cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt thì câu trả lời có lẽ vẫn còn ở phía trước. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bàn tròn thế sự tuần này cũng đã hết. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương và luật sư Hoàng Việt đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Và quý vị thì cũng có thể xem lại chương trình trên website truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV và kênh YouTube Nghệ An TV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
1: Việc ban hành quyết định số 820 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về danh mục đô thị trên địa bàn tỉnh là cơ sở để các địa phương triển khai phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
0: Ngành giáo dục Nghệ An cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
1: Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tập trung mọi nguồn lực để thông tuyến đường Lê Ninh, đoạn qua khu vực Bệnh viện Đa khoa Vinh, cơ sở 2 trước ngày 1 tháng 7 tới.
0: Tướng Iran Ahmad Vahidi, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ gián đòn hủy diệt nếu lãnh thổ tiếp tục bị tấn công.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ Năm ngày 21 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Viêng Chăn, Siêng Khoảng và Sê Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau hơn 8 tháng khảo sát tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, đội quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm quy tập được 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất là cả 80 hải cốt đều chưa xác định được danh tính. Lễ truy điệu an táng hải cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trọng thể, tôn nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, đảm bảo sự thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt-Lào. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định, trong cuộc chiến đấu sinh tử vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có hàng chục ngàn chiến sĩ, chuyên gia đã anh dũng hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sê Sổm Bun. Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về với đất mẹ, Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh. Gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương Xô Viết anh hùng, noi gương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh. Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sê Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tìm kiếm cất bốc quy tập 12.897 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào. Trong đó, 1.680 hải cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hải cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ.
1: Sáng nay tại phường Vinh Phú, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Dự lễ khởi công có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, gồm 2 tòa nhà, quy mô 392 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 659 tỷ đồng. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai nhằm đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an nhân dân tại phường Vinh Phú thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành công an và tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ. Công trình được triển khai sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở tại các địa bàn khó khăn, đô thị lớn, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở ban ngành, chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân tỉnh Nghệ An.
0: Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì. Hiện nay tại nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đạt từ 25-40%, chi phí logistics chỉ chiếm khoảng 9-11% GDP. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ trọng vận tải đa phương thức hiện còn dưới 10%, chủ yếu tập trung trong chuỗi logistics xuất nhập khẩu. Các ý kiến tại hội nghị cho rằng cơ cấu vận tải hiện nay còn mất cân đối khi đường bộ đảm nhận phần lớn vận tải hàng hóa và hành khách, trong khi đường sắt, đường thủy nội địa chưa phát huy hết tiềm năng. Vận tải đa phương thức mới chiếm tỷ trọng rất thấp, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển logistics. Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nghị đề xuất nhiều giải pháp như hoàn thiện quy hoạch đồng bộ ưu tiên phát triển các hành lang vận tải đa phương thức, tăng cường kết nối đường sắt với cảng biển, nâng cấp tuyến đường thủy phục vụ vận tải container, hoàn thiện hạ tầng kết nối cảng ga hàng hóa, đầu tư các trung tâm logistics, trung chuyển liên phương thức tại các vùng kinh tế trọng điểm.
1: Quý 2 năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện hạng sang tại thị trường Việt Nam, góp phần làm phong phú lựa chọn cho khách hàng trong

0: phân khúc cao cấp. Trong đó, Audi Việt Nam ra mắt mẫu S6 Spaceback e-tron, dòng sedan điện hiệu năng cao, đầu tiên thuộc phân khúc S được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Thương hiệu Lotus chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với 4 mẫu xe, trong đó nổi bật là Hypercar điện Evija cùng các mẫu SUV Electre và sedan Emeja có giá từ khoảng 4,5 đến hơn 7 tỷ đồng. Thị trường xe điện hạng sang tại Việt Nam thời gian tới dự kiến tiếp tục sôi động với sự góp mặt của Porsche Cayenne thuần điện và Mercedes-Benz CLA EV, cho thấy xu hướng điện hóa đang lan rộng mạnh mẽ ở cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp.
1: Theo báo cáo mới nhất của Savill World Research, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng nhanh và bền vững nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2035. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là đô thị có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai của khu vực, còn Hà Nội đứng thứ năm. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng, phát triển hạ tầng bền vững, lợi thế dân số trẻ của Việt Nam. Savill nhận định, đà tăng trưởng mạnh đang giúp Việt Nam tăng sức hút đối với doanh nghiệp quốc tế mở rộng thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng cao về quản lý vận hành, tiêu chuẩn ESG và tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp. Việc ứng dụng mô hình quản lý cơ sở vật chất thích hợp sẽ trở thành xu hướng quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt danh sách 10 xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại năm 2026. Trong đó có 2 xã nhóm 1 là Hải Châu và Hưng Nguyên, 7 xã nhóm 2 là Hợp Minh, Phúc Lộc, Kim Liên, Quan Thành, Vạn An, Văn Kiều và Đông Lộc, 1 xã nhóm 3 là Đông Hiếu. Đáng chú ý, xã Đông Lộc đăng ký đạt cả 2 nội dung gồm nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại. Theo quyết định số 51/2025 ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại phải đạt 3 trên 3 tiêu chí nâng cao. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở ngành bám sát dự thảo hướng dẫn của Trung ương để hoàn thiện quy định cụ thể về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngay sau khi có hướng dẫn chính thức.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định 820 về danh mục đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 23 đô thị, có phạm vi bao trùm lên 33 phường xã. Đây là cơ sở để các địa phương cấp xã phường triển khai phát triển đô thị sau khi thực hiện cập nhật, bổ sung, điều chỉnh lại quy hoạch cấp xã trong giai đoạn mới.
3: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đô thị Đô Lương sẽ bao trùm lên toàn bộ địa bàn xã Đô Lương hiện nay. Việc triển khai lập quy hoạch của địa phương có nhiều thuận lợi hơn khi đã kế thừa toàn bộ quy hoạch chung đô thị Đô Lương và quy hoạch phân khu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước đó. Theo ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã, thì quy hoạch mới sẽ đặt không gian phát triển đô thị của xã Đô Lương trong mối liên kết vùng với các xã lân cận, đặc biệt là kết nối về giao thông để tạo cơ sở mở rộng đô thị trong tương lai.
4: Xã Đô Lương cũng đã kể thừa và đang phối hợp với đơn vị tư vấn của Sở Xây dựng làm chủ đầu tư của cái dự án là quy hoạch chung đô thị Đô Lương gồm 4 xã, thì đó là xã Đô Lương, xã Văn Điền, xã Thương Trung và xã Lương Sơn. Thì hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác, quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội rồi hạ tầng giáo dục.
3: Tại xã Vạn An, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu đến cuối quý 3 năm nay sẽ hoàn thành cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung, đồng thời triển khai quy hoạch 3 khu đô thị mới để mời gọi nhà đầu tư nhằm tăng dần tỷ lệ đô thị hóa tại đô thị Nam Đàn. Trong tầm nhìn phát triển, đô thị ven sông đang được địa phương xem đây là thế mạnh cần được phát huy.
5: Chúng tôi cũng sẽ quy hoạch ngoài cái việc lõi của các đô thị ở thị trấn, chúng tôi xác định là quy hoạch mở rộng thêm các đô thị khác, đặc biệt là đô thị ven sông Lam. Chúng tôi cũng xác định là cái việc quy hoạch đô thị ven sông Lam thì tạo được cái điểm nhấn cho cái phường sau này.
3: Quy hoạch phải bài bản, có tư duy đột phá trong phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế riêng sẵn có là yêu cầu đối với các đô thị hiện nay. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng, các địa phương phải kế thừa quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt và quy hoạch vùng huyện trước đây.

0: đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, xã Yên Thành sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật để tạo nền tảng phát triển đô thị.
2: Và được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2006-2030, Ủy ban xã Yên Thành cũng mong muốn rằng cho Ủy ban tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, cho xã Yên Thành tiếp tục trình

0: 2030, tỷ lệ đô thị hóa từ 40 đến 45%. Để đạt mục tiêu đề ra, việc thực hiện các quy hoạch đô thị phải được đẩy nhanh để các địa phương triển khai. Điều cốt lõi là bên cạnh sự chỉ đạo của tỉnh, việc triển khai bài bản và huy động các nguồn lực của các địa phương có vai trò quyết định đến hiệu quả xây dựng các đô thị trên địa bàn tỉnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026, cụm thi số 1, dự và phát biểu khai mạc hội thi. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tham gia hội thi tại cụm 1 có 34 thí sinh đại diện cho 31 đảng ủy xã, phường và 3 đảng ủy khối cơ quan trường học, lực lượng vũ trang.
2: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13 năm 2026 quy định bệnh do virus HPV chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo quy định mới, vaccine HPV sẽ nằm trong nhóm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc cùng với viêm gan B, lao, bạch hầu, sởi, rubella và một số bệnh khác. Bộ Y tế cho biết việc bổ sung vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần phòng ngừa hiệu quả các bệnh do virus HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung.
1: Tại kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC 8 năm học 2025-2026, em Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 6H1, học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối, nằm trong top 1% thí sinh có điểm cao nhất quốc tế. Ngoài danh hiệu The Distinction, Minh Hiếu còn giành giải vàng và chứng nhận dành cho học sinh lớp 6 trở xuống có điểm cao nhất kỳ thi. Bên cạnh đó, nhà trường còn có thêm 3 học sinh lớp 8 đạt chứng nhận top 5% quốc tế. Đại diện nhà trường cho biết, nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi học thuật quốc tế nhằm phát triển năng lực và nuôi dưỡng đam mê học tập. Thành tích tại AMC 8 tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh thủ đô trên đấu trường quốc tế.
2: Vòng bảng giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã khép lại, qua đó xác định 4 đội giành vé vào bán kết gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1, Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam. Tại bảng A, thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phan Thị Trang và Trần Thị Thu Xuân, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, ở bảng B, Thái Nguyên TNT hòa Phong Phú Hà Nam 1-1 trong trận đấu quyết định suất đi tiếp. Kết quả này giúp cả hai đội cùng giành quyền vào bán kết. Theo đánh giá chuyên môn, 4 đội góp mặt ở vòng đấu tiếp theo đều sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến những trận bán kết hấp dẫn tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
1: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An năm 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ các địa phương trong toàn tỉnh khi đã có 40 đội bóng đăng ký tham dự ở hai lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, Cúp Báo Nghệ An còn được xem là nơi phát hiện, chắp cánh cho nhiều tài năng bóng đá trẻ của tỉnh nhà. Từ giải đấu này, nhiều cầu thủ đã trưởng thành để khoác áo sông Lam Nghệ An và các đội tuyển trẻ quốc gia. Theo kế hoạch, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An năm 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 6 tháng 6 tới, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi động cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.
2: Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 54.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Đến thời điểm này, học sinh và các nhà trường cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
3: Trước khi kết thúc đợt ôn tập tại trường Trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, Võ Văn Khoa, lớp 9A và các bạn cùng lớp đã tận dụng tối đa thời gian để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài.
4: Dự định của em là thi vào trường chuyên Phan Bảo Châu. Dư thì còn 2 ngày nữa nên là dư phải em đã chuẩn bị.

0: được kiến thức cơ bản như kiến thức nâng cao để chuẩn bị thi vào cấp 3.
1: Đây cũng là thời điểm mà thầy giáo Lê Minh Thiên, bộ môn ngữ văn và các giáo viên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, hướng dẫn các em phương pháp làm bài hiệu quả, đồng thời quan tâm hỗ trợ tâm lý và sức khỏe để học sinh giữ vững tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi.
2: Là môn văn thì nó rất là mới và khó, chúng tôi cũng chỉ là nỗ lực đến tối đa. Và cho đến thời điểm này thì cơ bản là cũng khá an tâm và cũng có những niềm tin nhất định cho các cháu, trang bị cho các cháu những cái điều mà chúng tôi có thể trang bị.
1: Năm nay, Nghệ An có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 đông nhất từ trước tới nay. Với hơn 54.000 thí sinh đăng ký vào 109 cơ sở giáo dục. Tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, cô giáo Dương Thị Vân Anh, phó hiệu trưởng nhà trường nêu thực tế, có hơn 700 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 540 học sinh. Hiện công tác chuẩn bị được nhà trường triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3: Nhà trường đã bố trí 30 phòng thi tại dãy nhà N1, N2, cách xa cái bờ rào của trường, bố trí đầy đủ nhân lực để tham gia kỳ thi, phối hợp với công an xã Kim Liên để đảm bảo về an toàn giao thông, an ninh trật tự và phối hợp với y tế xã Kim Liên để đảm bảo về sức khỏe học sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi.
1: Ở khu vực miền núi, các nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, cơ sở vật chất và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đặc biệt, phương án hỗ trợ thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các phương án ứng phó với thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi cũng được các trường tính đến. Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.
4: Trường Quỳ Hợp 2 cũng như là các trường Quỳ Hợp thì cũng đã chuẩn bị theo cái hướng dẫn các cái văn bản của sở, của các cái ban ngành, của xã về từ khâu cơ sở vật chất, từ khâu hồ sơ.
1: Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, về phía ngành cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn nhất.
5: Sở Giáo dục Tạo đã thành lập 4 cái đoàn để đi kiểm tra, rà soát các cái công tác chuẩn bị trước cái kỳ thi. Là về cơ bản thì Ủy ban nhân các xã cũng như các hội đồng thi đã chuẩn bị một cách là khá bài bản và theo các cái yêu cầu của là Sở Giáo dục Tạo. Chúng tôi cũng yêu cầu hội đồng thi phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm tốt công tác đảm bảo công tác an toàn cho trường thi. Trong đó thì việc là phòng chống các cái việc mà học sinh sử dụng các cái công nghệ cao, là đây là một trong những cái nội dung trọng tâm được ngành tập trung chỉ đạo.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 tại 75 điểm thi với hơn 2.168 phòng thi. Ngành giáo dục huy động hơn 7.300 cán bộ giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Với sự chuẩn bị chủ động từ ngành giáo dục, các nhà trường cùng sự đồng hành của phụ huynh và học sinh, Nghệ An quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.
6: Sau gần 20 năm triển khai dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Ninh, một trong những trục giao thông quan trọng phía tây thành phố Vinh cũ, nay thuộc phường Vinh Hưng, vẫn còn dang dở với nhiều đoạn chưa hoàn thiện. Với quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thông tuyến đoạn 400m qua khu vực bệnh viện thành phố trước ngày 1 tháng 7 tới.
7: Được phê duyệt từ năm 2002 và khởi công vào năm 2006, dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Ninh từng được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị phía tây thành phố Vinh cũ. Thế nhưng, sau nhiều năm vướng mắc mặt bằng, điều chỉnh thiết kế và thay đổi chính sách, đến nay toàn tuyến vẫn còn hơn 700m chưa thể hoàn thiện. Thực tế này khiến những hộ dân sống hai bên tuyến đường như ông Trần Đăng Thịnh, phường Vinh Hưng rất bức xúc.
8: Năm 82 tôi đến đấy là đường chạy bên này, chạy qua nhà tôi chạy hết đây. Nhưng mà một thời gian sau thì lại là chuyển sang bên này. Mà từ đó thì cũng có nhiều, có đôi lần là làm nhưng mà rồi dở rồi, chưa đấu được đâu cả. Chứ nói thật, chứ để thế này nó rầm rạp, nó bẩn thỉu lắm. Mưa lụt ra nước ngập ở đấy. Đấy là cái hồ nước ở đấy. Anh ấy là bây giờ cái thử mắt nó phải làm răng cho thoát nước trong cái dịp mưa này.
7: Không chỉ ảnh hưởng môi trường sống, việc dự án chậm tiến độ còn khiến giao thông khu vực thường xuyên quá tải. Đây là tuyến kết nối ga Vinh, chợ ga, bệnh viện thành phố Vinh cơ sở 2 và khu công nghiệp Bắc Vinh, nên nhu cầu đi lại rất lớn,

0: Trước thực trạng đó, ông Trần Anh Tấn, trưởng ban dự án đầu tư xây dựng phường Vinh Hưng cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã xác định việc thông điểm nghẽn đoạn tuyến gần bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1: Cái công trình này thì đã kéo dài rồi. Thì ban quản lý dự án thì mới thành lập. Trong những cái ngày tháng vừa rồi đấy thì ban đã quyết tâm là đã giải phóng được mặt bằng cơ bản. Hôm nay chúng ta đã thấy ra phóng tuyến rồi. Và với cái quyết tâm của Đảng ủy chính quyền phường thì ban là chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu để quyết tâm thực hiện, để rồi là đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 này thì phải thông tuyến.
0: Hiện nay, đoạn 400 m từ bệnh viện thành phố Vinh cơ sở 2 đến nút giao Võ Trọng Cánh cơ bản đã có mặt bằng. Các đơn vị thi công đang huy động máy móc, tập kết vật liệu, đúc sẵn cấu kiện để đẩy nhanh tiến độ. Ông Đặng Xuân Dũng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Thịnh cho hay.
2: Thì hiện nay là trên tuyến này thì cái điểm tắc nghẽn này ấy, thì mặt bằng là cơ bản đang còn vướng mắc 3 điểm. Về phía phương đang cố gắng lập phương án đền bù và theo kế hoạch là kết thúc vào là mùng 1 tháng 7. Thì khi có toàn bộ cái mặt bằng thì các đơn vị thì tập trung nhân lực thiết bị và lên có cái kế hoạch
0: tháo gỡ. Không chỉ áp lực giao thông khu vực trung tâm được giảm tải mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho đô thị Vinh Hưng trong thời gian tới.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký tuyên bố chung sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy một thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước cũng ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy một thế giới đa cực và kiểu quan hệ quốc tế mới, mà trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov mô tả là văn kiện chính sách dài 47 trang, khái niệm thế giới đa cực được hiểu là trật tự quốc tế, trong đó quyền lực và tầm ảnh hưởng về kinh tế, quân sự, ngoại giao được phân bổ cho từ 3 quốc gia trở lên, thay vì tập trung vào một hoặc hai cường quốc, được biết sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình. Moscow và Bắc Kinh đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên cơ quan và doanh nghiệp. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, thương mại hai chiều tăng 20% trong 4 tháng đầu năm 2026. Gần như toàn bộ giao dịch xuất nhập khẩu giữa Nga và Trung Quốc hiện được thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ.
0: Tướng Ahmad Vahidi, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20 tháng 5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran sẽ đối mặt với đòn trả đũa tàn khốc. Trong một bài đăng trên nền tảng X, tướng Ahmad Vahidi cho biết nếu bất kỳ hành động gây hấn nào tiếp tục nhằm vào lãnh thổ Iran, ngọn lửa từng được cảnh báo trước đây và vốn vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ một cuộc chiến khu vực hạn chế, lần này sẽ bùng phát dữ dội, vượt qua mọi biên giới và phạm vi. Trong khi đó, Tổng thống Iran mới đây đã thảo luận về tiến trình đàm phán Iran-Mỹ và tình hình ổn định khu vực với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình trạng mới nhất của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hiện có. Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác khu vực và phối hợp giữa các quốc gia Hồi giáo.
4: Thủ tướng Hungary Magyar cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ giữa nước này với Ba Lan đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử. Trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày đến Gosó, Thủ tướng Hungary đã có cuộc gặp hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk. Bên cạnh việc củng cố tăng cường quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận sâu về các vấn đề then chốt như an ninh năng lượng, hợp tác quốc phòng, quan hệ với Liên minh châu Âu. Liên quan đến hợp tác khu vực, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh Hungary mong muốn củng cố hợp tác khôi phục ảnh hưởng của nhóm Visegrad, vị trí địa lý liền kề và những lợi ích chiến lược tương đồng là cơ sở để Ba Lan và Hungary trở thành động lực dẫn dắt hợp tác khu vực. Nhà lãnh đạo Hungary cũng đề xuất mở rộng khuôn khổ này ra các nước láng giềng như Áo, Romania hay các quốc gia Tây Ban Căn.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây, thay thế xăng khoáng truyền thống.
1: Đáng chú ý, dự thảo đề xuất công thức tính giá cơ sở cho mặt hàng E10 RON 95-3, trong đó giá xăng thế giới tính theo bình quân giá RON 95, giá ethanol do Bộ Tài chính xác định. Các chi phí vận chuyển, phụ phí áp dụng theo xăng RON 95-3, có lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức theo mức xăng E5 RON 92. Ngoài ra, Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng, giúp thay đổi tâm lý người tiêu dùng.
0: AI đang thay đổi rất nhanh ngành ngân hàng, từ chăm sóc khách hàng, quản trị dữ liệu đến phát hiện gian lận tài chính. Nhưng khi công nghệ ngày càng thông minh hơn, câu hỏi được đặt ra tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFES năm 2026 là điều gì giữ lại niềm tin của khách hàng trong thời đại ngân hàng AI?
1: Tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFES 2026 diễn ra tại Hà Nội, trí tuệ nhân tạo AI trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất của ngành tài chính ngân hàng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện nay trên 95% tổ chức tín dụng đã triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính tại Việt Nam đã thực hiện qua cây số. AI đang giúp ngân hàng xử lý dữ liệu nhanh hơn, tự động hóa vận hành, phát hiện gian lận và cá nhân hóa dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ phát triển, đó là áp lực ngày càng lớn về an ninh mạng, dữ liệu và niềm tin khách hàng. Theo báo cáo rủi ro an ninh mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Visa, các cuộc tấn công ứng dụng AI đang ngày càng gia tăng, nhanh cả về quy mô và mức độ tinh vi. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra góc nhìn.
2: Ba yếu tố quyết định cái cạnh tranh của mỗi tổ chức tài chính. Một chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, và hai là công nghệ, và ba là hệ sinh thái, đặc biệt liên quan đến trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Thì tôi nghĩ là đa số các tổ chức tài chính lớn đang đi theo hướng này, nhưng mà các tổ chức tài chính nhỏ thì còn nhiều thách thức khó khăn. Song hành với nó thì chúng ta cũng cần phải vừa là kiến tạo để phát triển nhưng cũng vừa phải là kiểm soát được cái rủi ro.
1: Theo các chuyên gia, AI có thể giúp ngân hàng vận hành nhanh hơn, nhưng khách hàng vẫn cần cảm giác được bảo vệ, được hỗ trợ bởi con người trong những giao dịch tài chính quan trọng. Nhiều ngân hàng hiện không chỉ đầu tư cho AI mà còn tăng đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực sinh trắc học và kiểm soát gian lận số. Ông Nguyễn Viết Minh Hiếu, quản lý phát triển kinh doanh Equis cho biết.
3: Tức là AI nó sẽ giúp cho mình ở cái đoạn đầu tiên để mình lọc được cái tập khách hàng, và sau đấy là sẽ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp và các đơn vị về sau sử dụng các data đó để mà xử lý vấn đề.
1: Theo các đại biểu tại hội nghị, mặc dù có những lo ngại không thể phủ nhận rằng AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành tài chính, ngân hàng toàn cầu và Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tài chính số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Ông Jesse Menon, giám đốc kinh doanh và sản phẩm,
4: chuyển đổi số hiện không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành ngân hàng. Cùng với sự phát triển của AI, lĩnh vực tài chính và ngân hàng sẽ còn chứng kiến nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn là các ngân hàng đang đầu tư rất lớn cho chuyển đổi số và thúc đẩy tài chính toàn diện.
1: Các chuyên gia cho rằng trong thời đại ngân hàng AI, tốc độ thôi là chưa đủ. Điều khách hàng cần nhất vẫn là sự an toàn, tính minh bạch và niềm tin.

0: tin đối với hệ thống tài chính số.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về làng sen, làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Những làn điệu dân ca ví giọng ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của người dân như hòa quyện, thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Hòa cùng không khí lễ hội, chúng ta cùng đến với ca khúc Ngày hội làng sen sáng tác Đặng Nhất Mai do Tốp Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

quê chung, có một làng quê được gọi thân thương như thế. Từ mái tranh tre, xào xạc gió thoảng nồng đượm hương cau, một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen Nam Đàn. Với cảm xúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã thể hiện lòng mình đối với Bác, với quê chung bằng những vần thơ dung dị, mộc mạc, thân thương. Nét nhạc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Quý thính giả cùng đến với ca khúc Quê Chung, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Huyền Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Có một làng quê bình dị thân quen đã in sâu trong lòng dân đất Việt. Có mái nhà tranh dưới hàng tre xanh mát, nhịp võng trưa hè vọng tiếng à ơi. Từng ca từ trong ca khúc về Kim Liên nhớ Bác như vọng về từ miền ký ức tha thiết và trìu mến, giai điệu mộc mạc mang hơi thở dân ca xứ Nghệ đưa ta trở lại mái nhà tranh năm xưa, nơi tình mẹ, tình làng, tình quê đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách cao cả của một con người Hồ Chí Minh. Ca khúc như tiếng gọi trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Kim Liên nhớ Bác, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng do Tốp Ca thể hiện.

Thưa quý vị, cứ đến mùa sen tháng 5, người người nhà nhà lại nô nức trở về làng sen quê bác. Trong dòng người ấy, có những đôi trai gái, tay trong tay, hẹn hò qua câu ví dặm, trao duyên trong ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng về giữa mùa sen, theo bản hòa âm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, lòng người và tình quê xứ Nghệ. Từng ca từ nhẹ nhàng như hơi thở đồng quê, gợi lên hình ảnh bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ, vầng trăng nam đàn đêm không ngủ. Qua đây, người nghe không chỉ thấy một làng sen thơ mộc mà còn cảm nhận được nét duyên của cô gái xứ Nghệ e ấp trong từng câu hát, rạng rỡ trong lễ hội. Và để kết thúc chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Về giữa mùa sen, âm nhạc Vũ Quốc Nam, lời thơ Lương Khắc Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tài.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thông thường các cục máu đông giúp chúng ta cầm máu khi không may bị thương. Tuy nhiên, nếu cục máu đông xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ, sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Vậy, cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cục máu đông là gì? Cục máu đông, huyết khối là những khối máu trông giống như thạch. Chúng có thể xuất hiện ở động mạch hoặc tĩnh mạch ở tim, não, phổi, bụng, cánh tay hoặc ở chân. Theo các nhà khoa học thì cục máu đông là con dao hai lưỡi, mặt tốt sẽ là giúp cầm máu và làm lành vết thương. Tuy nhiên đôi khi cục máu đông là hình thành bên trong các mạch máu khi không có thương tích bên ngoài hoặc chúng không thể tự tan ra. Trường hợp này sẽ gây đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi cũng như nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Có 3 loại cục máu đông bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông. Chúng xuất hiện gần với bề mặt da, vùng da tấy đỏ, cứng và thấy đau khi chạm vào. Huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành bên trong tĩnh mạch chân, tay, xương chậu hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể. Người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân, bắp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quặn thắt. Thuyên tắc phổi. Trong một số trường hợp, khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi, cản trở lưu lượng máu đến phổi, thuyên tắc phổi. Nguyên nhân hình thành cục máu đông. Thông thường khi cơ thể bị thương, các tiểu cầu và protein trong huyết tương sẽ dính lấy nhau tạo ra cục máu đông, giúp cầm máu và bảo vệ vết thương. Sau khi vết thương đã lành, chúng sẽ tự động tan ra và biến mất. Tuy nhiên, ở một số người, cục máu đông có thể xuất hiện không theo nguyên lý thông thường đó. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện bất thường của cục máu đông, cụ thể là do xơ vữa động mạch, cholesterol trong máu cao sẽ hình thành nên các màng xơ vữa. Khi chúng bị nứt ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu. Do sự bất thường dòng chảy của máu, rung nhĩ cùng huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ dẫn đến sự hình thành cục máu đông do sự di chuyển chậm của máu. Bất kỳ ai cũng có thể mắc cục máu đông không kể tuổi tác, già trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây sẽ có nguy cơ cao hơn bị cục máu. Người thừa cân, béo phì, người có các bệnh lý nền, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, mỡ máu cao, đái tháo đường. Người cao tuổi, nguy cơ tăng cao với những người trên 60 tuổi. Yếu tố di truyền từ gia đình. Người không có khả năng di chuyển hoặc bị hạn chế đi lại trong thời gian dài và thường xuyên liệt hoặc ngồi làm việc, văn phòng. Người hút thuốc lá, rượu bia. Cục máu đông phát triển trong tĩnh mạch còn được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Huyết khối tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trong cơ thể, nhưng thường gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Cục máu đông trong tĩnh mạch có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng vỡ ra. Sau đó, các khối giống như gheo có thể di chuyển trong máu và mắc kẹt trong phổi, ngăn chặn lưu lượng máu. Mới đây, một bác sĩ đã chia sẻ 5 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông trong cơ thể mà bạn cần lưu ý. Tiến sĩ Omar Aboubaz, bác sĩ phẫu thuật tĩnh mạch tại phòng khám Whitley, Anh cho biết khoảng 50% những người bị huyết khối tĩnh mạch sâu gặp phải các triệu chứng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số người bị huyết khối tĩnh mạch sâu có thể không gặp bất kỳ triệu chứng nào. Đó là lý do tại sao đôi khi nó được gọi là căn bệnh thầm lặng. Khi các triệu chứng xuất hiện, điều quan trọng là phải hành động kịp thời và đến bệnh viện ngay lập tức. Dưới đây, bác sĩ Aboubaz chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông trong tĩnh mạch. Sưng tấy. Sưng tấy thường xảy ra ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết huyết khối tĩnh mạch sâu. Bác sĩ Aboubaz cho biết, về bản chất, triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với những tình trạng khác, chẳng hạn như vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, kết hợp với các dấu hiệu khác, nó có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. tĩnh mạch sưng đau và chuột rút. Tình trạng sưng chi dưới thường có thể đi kèm với các tĩnh mạch sưng lên, cảm thấy đau khi chạm vào. Bác sĩ Abubak cho biết, cùng với sưng tấy, mọi người cũng có thể bị chuột rút dữ dội và đau đớn ở chân. Những dấu hiệu này thường bắt đầu ở bắp chân trước khi lan sang phần còn lại của chân. Nóng đỏ, huyết khối tĩnh mạch sâu có thể khiến da bạn cảm thấy nóng ở khu vực có cục máu đông trong cơ thể. Bác sĩ Abubak cho biết, sự nóng ấm này dễ nhận thấy bởi sự khác biệt về nhiệt độ giữa vùng bị ảnh hưởng so với các bộ phận cơ thể xung quanh. Da đổi màu, khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể thay đổi tông da thông thường, trở nên nhạt hơn với sắc đỏ hoặc xanh biển. Bác sĩ Abubak nói thêm, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, thì điều quan trọng là phải đi khám ngay để ngăn ngừa các biến chứng. Ngoài việc nắm bắt các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối, bạn cũng phải nhận thức được các triệu chứng khi chúng xuất hiện trong cơ thể, ở các vị trí khác nhau của cục máu đông. Chúng sẽ gây ra các tín hiệu cầu cứu khác nhau, cụ thể như xuất hiện ở tim, người bệnh cảm thấy đau tức ngực, khó chịu, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn, choáng váng, xuất hiện tại phổi. Cũng giống như dấu hiệu tại tim, những người bệnh còn có thể bị ho ra máu, xuất hiện tại bụng, đau dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. Xuất hiện tại não, người bệnh gặp các vấn đề về thị lực, đau đầu đột ngột, tay chân yếu dần, nói khó. Xuất hiện tại tĩnh mạch tay, chân, người bệnh cảm thấy lạnh, sưng phù. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biến chứng khi có cục máu đông. Cục máu đông được hình thành trong những tĩnh mạch nhỏ thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu hình thành ở những tĩnh mạch sâu hơn, chúng có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến tính mạng, cụ thể như não. Sự xuất hiện của cục máu đông ở đây làm tắc mạch máu não, có thể gây đột quỵ, liệt hoặc tử vong. Nếu cục máu đông hình thành trong buồng tim hoặc ở các mạch máu xung quanh tim, sẽ cản trở lưu lượng máu đến tim, lâu dần dẫn đến suy tim. Cục máu đông ở tay chân vỡ ra và di chuyển vào phổi, gây tử vong do thuyên tắc phổi. Ở phụ nữ mang thai, khả năng vận động bị hạn chế, nếu số lượng huyết khối nhiều có thể dẫn đến thiểu năng nhau thai, không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và oxy cho thai nhi, hạn chế thai nhi phát triển bình thường. Các phương pháp điều trị cục máu đông. Hiện nay, chưa có cách làm tan cục máu đông trong não, trong tim hoàn toàn. Việc kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc điều trị, bổ sung các sản phẩm hỗ trợ làm tan huyết khối cùng với một lối sống khoa học sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa nguy cơ tái xuất hiện huyết khối trong tương lai. Sử dụng thuốc làm tan cục máu đông. Khi cục máu đông xuất hiện bất thường, biện pháp điều trị đầu tiên là dùng thuốc. Một số nhóm thuốc thường dùng là các thuốc chống đông máu kháng, vitamin K. Thuốc chống đông kháng vitamin K giúp ngăn chặn hình thành huyết khối và hạn chế tăng lên về kích thước, nhưng không có tác dụng làm tan huyết. Các thuốc này thường được chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch đã phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật thay khớp háng, bị huyết khối tĩnh mạch sâu dưới chi. Thuốc chống kết tập tiểu cầu. Nhóm thuốc này ngăn cản các tiểu cầu kết tập tạo ra các nút tiểu cầu, cơ sở hình thành cục máu đông. Bác sĩ thường chỉ định thuốc chống kết tập tiểu cầu với mục đích phòng chống huyết khối, nghẽn mạch. Thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị thì có một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để phòng ngừa huyết khối và các bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm có tác dụng chống đông máu tự nhiên như hành tây, giãn mạch, giảm lipid máu, chống xơ vữa động mạch, nấm mèo, bổ sung sắt, chống hình thành huyết khối, tảo bẹ, chống đông máu, lựu, chống oxy hóa, ngăn ngừa kết tập, tiểu cầu. Áp dụng chế độ ăn ít chất béo, bão hòa có trong thực phẩm chế biến sẵn. Hạn chế cholesterol trong nội tạng động vật, ăn nhạt và hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết, tập thể dục 30 phút một ngày, 5 buổi một tuần, giúp phát triển tuần hoàn, bàng hệ, tăng lưu thông máu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An có diện tích trồng lúa khoảng trên 173.000 ha, sản lượng ước đạt 1.000 tấn. Tuy nhiên, một trở ngại của ngành sản xuất lúa đó là bệnh bạc lá, loại bệnh gây tổn hại nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa cả trong vụ xuân và vụ hè thu. Trước thực tế đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu, thử nghiệm giống lúa mới mang đa gen kháng bạc lá trên đồng ruộng Nghệ An. Để tìm hiểu hiệu quả của giống lúa này, mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Với những nông dân giàu kinh nghiệm, bệnh bạc lá trên lúa là một nỗi lo lớn. Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt phát triển và lây lan mạnh vào những thời điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Nếu một ruộng lúa nhiễm bệnh, năng suất sẽ sụt giảm nặng nề. Bà Lương Thị Liên, một nông dân tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Hầu như là rộng tí mà hè thu thì cũng bạc lá. Hẳn mà bạc lá sớm mà được thì được, con đến cái đoàn mà lụa ra rồi mà bạc lá thì chỉ có mất ăn, mất đau.
1: Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm về bệnh bạc lá này.
3: Tính gây hại của cái bệnh bạc lá là nó phát sinh và diễn biến của nó trong cái điều kiện mưa bão. Chính vì thế mà cái vấn đề tổ chức phòng trừ là gần như là rất là khó và cái ít hiệu quả, cho nên cái vấn đề mà rộng kháng là một cái vấn đề mấu chốt của cái vấn đề, tức là để mà chủ động trong phòng chống cái bệnh bạc lá.
1: Vụ xuân năm nay, bà Liên cũng như một số hộ dân ở Quang Đồng tham gia dự án trồng thử nghiệm giống lúa DT82 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, hạt thon dài, nấu cơm dẻo và thơm. Giống mang ba gen kháng bệnh bạc lá là XA4, XA7 và XA21. Không chỉ kháng với hầu hết các chủng bạc lá ở miền Bắc mà còn chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại khác.
2: So với các rồng ở xung quanh đây là nhìn là vẫn to bông hơn, tốt hơn. Mà nhất là cái chuyện là ngắn ngày vì lý không sâu bệnh. Từ đầu để vụ để dư là chưa phải hê phải phun thuốc kỹ cả mà thì thấy là được.
1: Tại xã Quảng Châu, mô hình thử nghiệm trồng lúa DT82 vụ hè thu năm 2026 cũng đang độ chín. Đây đã là vụ thứ ba người dân Quảng Châu trồng thử nghiệm giống lúa này. Theo dõi ở hai vụ trước, giống lúa DT82 ít sâu bệnh so với các giống đối chứng và cho năng suất gần 7 tấn trên 1 hecta ở vụ xuân và hơn 6 tấn trên 1 hecta ở vụ hè thu. Ông Hoàng Minh Thành, xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Quảng Châu đánh giá.
4: Thì qua quá trình sản xuất của vụ đông xuân năm 2026, thì hiện nay bà con đang phấn khởi. Có hai cái nhược ưu điểm. Cái thứ nhất là lúa đẻ khỏe, cây cứng, chống chịu với thời tiết khi có gió. Cái thứ hai kháng bạc lá. Cái thứ ba là giảm sâu bệnh. Và cái thứ tư là năng suất tương đối ổn định. Thì hiện nay thì do với các giống khác thì giống này thì giá trị thương phẩm đang cao hơn, tức là 2.600 đồng trên 1 kg.
1: Sau khi tham quan thực tế trên đồng ruộng, ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Nó là bổ sung thêm một cái giống chất lượng vào trong sản xuất để mà tạo ra cái giá trị hàng hóa, nâng cái giá trị hàng hóa trong sản xuất lúa gạo. Cái thứ hai là nó giải quyết cái vấn đề sâu bệnh, đặc biệt là cái có cái gen kháng bạc lá, cho nên là cái này là có thể tức là phù hợp để mở rộng trong cái, đặc biệt là trong cái vụ hè thu của các cái vùng mà có cái ven biển thường cái nhiễm, cái nguy cơ nhiễm bạc lá rất là cao.
1: Giống lúa DT82 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhận từ Viện Di chuyển Nông nghiệp, trực tiếp sản xuất khảo nghiệm qua nhiều vụ. Từ vụ xuân năm 2025, Viện tổ chức trồng giống DT82 trên quy mô rộng hơn, áp dụng quy trình thâm canh đạt chuẩn. Qua 3 vụ thử nghiệm, giống lúa DT82 thích nghi tốt với đồng ruộng Nghệ An, cho năng suất ổn định và cao hơn các giống lúa đang trồng phổ biến khoảng 2,5 đến 3 tạ 1 hecta. Lợi nhuận thu được cao hơn sản xuất đại trà từ 2 đến 4 triệu đồng 1 hecta. Tiến sĩ Lê Văn Trường, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ nhiệm dự án cho biết về kết quả tổng thể mà dự án đạt được đến thời điểm hiện nay.
5: Sau khi kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục là mở rộng diện tích trên những vùng đã triển khai thành công của dự án và hướng tới là mục tiêu phát triển những cái mô hình sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm Thì trong thời gian thực hiện mô hình thì chúng tôi đã phối hợp với công ty giống cây trồng Bắc Ninh là đơn vị thu mua và chế biến sản phẩm để nâng cao cái giá trị cho cái sản phẩm.
1: Những thành công của mô hình thử nghiệm giống lúa mới kháng bệnh bạc lá chính là cơ sở để đánh giá và đưa vào sử dụng tại Nghệ An trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh. Thưa quý vị, từ những cuộc điện thoại nài nỉ thương lái của mẹ, từ những vụ su củ cải ế quanh làng, Vũ Văn Giáp đã quyết tâm khởi nghiệp, tìm đường đi cho nông sản quê hương. Mời quý vị cùng nghe phóng sự khởi nghiệp từ những mùa su ế.
0: Sau vụ thu hoạch su và củ cải ở Hợp tác xã Nông sản nhà Vũ, những người nông dân bận rộn rửa, gọt vỏ, cắt khúc và cho vào máy sấy. Chỉ cách đây hơn 2 năm, những người nông dân chỉ biết cày cuốc chăm sóc ruộng đồng và thu hoạch nông sản tươi. Khi được mùa sản lượng cao, có những vụ họ đành chịu nhìn nông sản thối hỏng, vứt bỏ ngoài đồng ruộng. Nhưng nay, với sự hướng dẫn của Vũ Văn Giáp, người trồng su củ cải ở Quỳnh Mai đã biết cách làm cho nông sản của mình tăng giá trị. Bà Đậu Thị Hà chia sẻ.
6: Trước khi đây cháu Giáp chưa lên sản thì nhiều lúc dân Quỳnh Liên như các gì cũng có lúc thương lái họ mua, cũng có lúc là ế ẩm quăng vì đổ bơ. Đó cũng có khi là thuê người, cũng có lúc là thuê người đưa đi đổ thế chứ. Nhờ cháu Giáp đây là tạo điều kiện nông sản cũng giúp đỡ cho ba con nông dân Quỳnh Liên đi thu hoạch được nhiều đi chống khí ế đi.
0: Từng chứng kiến người nông dân quê mình phải vứt bỏ nông sản sau những vụ mùa bội thu, Vũ Văn Giáp quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau rất nhiều thử nghiệm để tạo ra sản phẩm su củ cải sấy khô đạt chất lượng, Giáp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng các kênh TikTok và Facebook. Các clip mộc mạc mang màu sắc đồng quê, các phiên livestream do chính bà con vừa làm vừa bán đã thu hút hàng triệu follow cho các kênh này. Hiện tại, sau 2 năm xây kênh và bán hàng, trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã Nông sản nhà Vũ nhận hơn 100 đơn hàng củ cải và su sấy khô, với giá thành từ 330 đến 350 ngàn đồng 1 kg. Giáp chia sẻ.
7: Trở về quê thì làm việc cùng bố mẹ và bà con nông dân thì thấy được cái sự là luôn luôn là được mua thì mất giá và không ổn định cái đầu ra. Thành ra là em nung nấu cái ý tưởng là phải là khởi nghiệp một cái mô hình để mình có thể là tự tiêu thụ được cái nông sản do chính mình trồng ra, gia đình mình trồng ra và bà con quê em trồng ra. Đấy, để cho mọi người có ít nhất là có thêm một cái đầu ra nữa, có thêm một cái sự lựa chọn đầu ra với một cái mức giá mà nó ổn định.
0: Tuy vẫn còn khó khăn, nhưng với những cái tên như Nông sản nhà Vũ hay Vũ Vội Vã, Giáp đã bắt đầu xây dựng được thương hiệu riêng cho su củ cải quê mình trên mạng xã hội. Và những vụ su củ cải được mùa sẽ không còn là nỗi lo mà là niềm vui trọn vẹn của người nông dân Quỳnh Mai.
1: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện tìm hướng đi cho nông sản quê hương của Vũ Văn Giáp đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng.

0: Xin chào quý vị thính giả và các bạn tuổi tin đang lắng nghe chương trình Chuyện tuổi tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato và tôi là Trần Đô, người sẽ cùng với các bạn lật mở những câu chuyện, những tâm sự và cả những cái góc nhìn cực kỳ thú vị của thế giới tuổi tin trong số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn ơi, tiếng ve thì đã râm ran ngoài cửa sổ. Những tán phượng vĩ thì cũng đã bắt đầu thắp lửa đỏ rực một góc trời và cái nóng oi ả đặc trưng của những ngày hè tháng 5 thì đã báo hiệu điều gì này? Đó là một cái kỳ nghỉ hè đúng không nào? Và khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm của tất cả tụi mình đã chính thức gõ cửa rồi.
1: Lê Mai cũng xin được chào Trần Đô cũng như là quý vị thính giả và đặc biệt là các bạn tuổi tin. Nghe Trần Đô mở màn bằng một cái giọng điệu đầy năng lượng như vậy thì Mai cá là Đô cũng đang nôn nóng bước vào kỳ nghỉ lắm đúng không? Nhưng mà Đô này nghe đến hai cái chữ kỳ nghỉ hè, trong đầu của Mai tự nhiên lại hiện lên một viễn cảnh quen thuộc của rất nhiều bạn tin hiện nay. Đô có muốn nghe chị phân tích một chút không?
0: Chị Mai cứ tự nhiên thôi. Em tin là với cái sự nhạy bén của một cô nàng MC mà luôn thấu hiểu tâm lý giới trẻ thì chắc là chị Mai sẽ bắt đúng bệnh thôi. Nào, cái viễn cảnh đó là gì nào?
1: Có vẻ là đánh giá hơi quá về tôi đấy. Nhưng mà cũng cảm ơn Trần Đô về cái nhận định này. Có lẽ là làm nhiều, tiếp xúc nhiều với các bạn tuổi tin và đặc biệt là Mai cũng có một cô con gái là ở tuổi tin nên là mình cũng phải hiểu đôi chút về các bạn đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, đó là một cái lịch trình vạn năm như một của không ít bạn. Đêm thì cày phim này, lướt TikTok, chơi game cho tới 2-3 giờ sáng, xong rồi ngủ một mạch đến 11 giờ trưa hôm sau mới uể oải bò dậy. Và bố mẹ thì nấu sẵn cơm thì ăn, không thì gọi đồ ăn nhanh. Ăn xong lại ôm cái điện thoại hoặc là bật máy tính lên, nằm ươn ra ghế sofa, bật điều hòa mát rượi và tiếp tục chu trình đó cho đến hết ngày. Một ngày, hai ngày thì thấy thích vì được xả hơi sau những ngày thi cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà nếu chuỗi ngày đó cứ kéo dài suốt 2-3 tháng trời thì ôi thôi, mà nghĩ nó giống như là một cục ngủ đông giữa cái mùa hè hơn là kỳ nghỉ.
0: Chuẩn luôn nha. Nghe chị Mai mô tả và em tự nhiên em thấy cái hình bóng của mình cách đây chục năm đấy. Cái cảm giác mà nằm ườn ra đó nhìn thì có vẻ là nó thảnh thơi nhưng mà thực ra bên trong thì lại cực kỳ bứt rứt. Đến tuần thứ hai, thứ ba thôi là bắt đầu thấy chán ngấy rồi. Nhìn điện thoại thì hết nội dung để xem, nhìn bốn bức tường thì thấy nó tù túng và bước ra đường thì lại ngại nắng. Và cuối cùng ngoảnh đi ngoảnh lại thì cái tiếng trống trường ngày khai giảng lại vang lên. Nhìn lại mấy tháng hè trôi qua mà không động lại được cái gì ngoài cái việc là cân nặng lại tăng lên và mắt thì lại bị cận hơn. Thực sự là một cái sự lãng phí của thanh xuân vô cùng lớn.
1: Nghe đến đây đã thấy cực kỳ tiêu cực rồi đúng không? Chính vì không muốn các bạn thính giả của Chuyện tuổi tin phải rơi vào cái vòng lặp nhàn chán và đầy tiếc nuối đó thì hôm nay Lê Mai và Trần Đô đã ngồi lại đây chuẩn bị một chủ đề thật là đặc biệt, đó chính là dự án ngày hè.
0: Có thấy là cái từ dự án nó có hơi nghiêm túc không nhỉ? Có phần người lớn không chị?
1: Chị nghĩ rằng là chúng ta nghe đến đây thì chúng ta có vẻ là nghĩ các bạn tuổi tin hơi trẻ con thì có. Bởi vì là ở cái tuổi của các bạn thì đã lớn hơn chúng ta của ngày xưa rất nhiều rồi. Đấy.
0: Thực ra là cái từ dự án ngày hè thì nghe nó hơi nghiêm túc, có phần người lớn thôi. Nhưng mà thực ra là nó lại là một cái chủ đề, một cái khái niệm khá là gần gũi trong chương trình ngày hôm nay. Nó cũng đáng yêu và hoàn toàn nằm trong tay của các bạn. Nó đơn giản là một cái mục tiêu, một kế hoạch cụ thể do chính bạn thiết kế làm chủ và thực hiện để có thể biến mùa hè thành một cái bệ phóng bứt phá của bản thân.
1: Đúng rồi, chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là một cái lịch trình ngày hè cho kỳ nghỉ hè đi.
0: Chính xác.
1: Thay vì để thời gian trôi qua một cách vô vị và bị động thì tại sao chúng ta không chủ động biến những ngày hè thành một cái chương trình rực rỡ nhất trong cuốn nhật ký trưởng thành của mình đúng không?
0: Một chủ đề quá hấp dẫn và cần thiết ngay lúc này. Vậy thì hãy chỉnh lại âm lượng cho vừa tai rồi chúng ta có thể chọn một góc ngồi thật thoải mái hoặc là chúng ta có thể vừa dọn phòng vừa lắng nghe chương trình và chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình thiết kế một mùa hè sau khi lắng nghe xong ca khúc Mùa hè tuyệt vời với phần biểu diễn của Đức Phúc.

0: Nghe ca khúc này xong tự nhiên thấy mùa hè thực sự tuyệt vời và ý nghĩa đúng không Đô? Nhưng mà Đô này, trước khi đi vào những cái gợi ý cụ thể thì Lê Mai muốn cùng với Đô và các bạn thính giả làm một bài trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ nhé. Đô sẵn sàng không?
1: Trắc nghiệm à? Em thì luôn sẵn sàng. Các bạn thính giả đang nghe đài thì hãy cùng với Trần Đô trả lời câu hỏi này nha.
0: Câu hỏi rất là đơn giản thôi. Nếu được dùng một từ để mô tả về trạng thái mong muốn của bạn trong mùa hè này, thì bạn sẽ chọn từ nào trong hai từ sau? Một là đóng băng, nghĩa là đứng yên an toàn, thư giãn tối đa trong vùng an toàn của mình. Hai là chuyển động, nghĩa là bước ra ngoài, hành động, thay đổi và khám phá. Đôi chọn từ nào đây?
1: Nếu như mà em của những năm cấp 3 thì chắc chắn em sẽ chọn đóng băng, không cần suy nghĩ luôn. Vì cái lúc đó là suy nghĩ của mình nó cũng đơn giản lắm. Kiểu là cả năm bò ra học rồi, thức khuya dậy sớm học bài, thi cử áp lực đến nổ não. Nhưng mà giờ hè thì phải bù đắp bằng cái sự lười biếng một cách tuyệt đối. Nhưng mà bây giờ thì khi mà đã trải qua rất nhiều những mùa hè và nhìn lại thì Đô chắc chắn là sẽ chọn chuyển động. Vì Đô nhận ra là cái sự đóng băng thực chất nó cũng không mang lại cái sự tái tạo năng lượng như mình nghĩ, mà nó chỉ làm cho mình mai mòn đi ý chí và cái sự nhạy bén của người trẻ thôi.
0: Có một câu dạo giờ đang rất là trend, đấy đấy chính là nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Thì bây giờ chúng ta có thể đổi lại là nếu hè này không rực rỡ thì
1: Đấy.
0: sao? Thì sẽ mất đi một cái mùa hè rất là vô vị đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Và Mai rất là đồng ý với góc nhìn này của Trần Đô nhé. Thực ra là tâm lý muốn đóng băng sau một kỳ thi căng thẳng là hoàn toàn bình thường và hợp lý về mặt tâm sinh học. Cơ thể và trí não của chúng ta thì cần một khoảng nghỉ để hồi phục. Tuy nhiên thì ranh giới giữa nghỉ ngơi hợp lý và lười biếng vô độ lại cực kỳ mong manh. Nhiều bạn tự cho phép mình xả hơi nhiều tuần liên tục và đặc biệt là ở cái tuần đầu tiên. Rồi cái đà lười biếng đó nó cuốn bạn đi luôn suốt cả mùa hè. Bạn trở nên sợ ánh nắng này, sợ giao tiếp, ngại vận động và mỗi khi có ai rủ đi đâu, câu cửa miệng là thôi nóng lắm, ở nhà cho lành đi.
1: Cái này là phải xác nhận lại một lần nữa là nó rất chính xác nha. Và phải chia sẻ là một cái thực trạng đang báo động nữa, đó chính là cái sự thao túng của các cái thiết bị công nghệ trong mùa hè. Khi mà không phải đến trường, không có lịch học cố định, điện thoại thì thông minh trở thành cái người bạn thân nhất và cũng là cái người mà đánh cắp thời gian của mình tàn nhẫn nhất. Và chúng ta sa đà vào cái việc lướt những cái video ngắn vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội. Nhiều khi ấy, thực ra cái này là cũng là cái chung của mọi người thôi. Mình nghĩ là mình chỉ lướt 5 phút thôi, nhưng mà khi giật mình nhìn lên đồng hồ thì nó đã trôi khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi.
0: Đúng rồi.
1: Và bộ não lúc đó thì nhận quá nhiều thông tin rác, nên là dù nằm yên một chỗ thì vẫn cảm thấy mệt mỏi, vẫn đau đầu, vẫn uể oải như thường.
0: Nói đến đây thì Lê Mai lại nhớ đến một cái khảo sát gần đây về thói quen mùa hè của học sinh sinh viên. Có tới hơn 60% các bạn trẻ thừa nhận rằng là họ cảm thấy trống rỗng và có cảm giác tội lỗi sau một mùa hè không làm gì cả. Họ thấy bạn bè xung quanh, người thì đi tình nguyện, người thì khoe chứng chỉ học tập này kia, người thì thay đổi ngoạn mục về ngoại hình chẳng hạn. Còn mình thì vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi. Đó chính là hệ lụy của một mùa hè đóng băng đấy.
1: Ngược lại, những cái bạn mà chọn mùa hè chuyển đồng thì sao nào? Các bạn ấy thì không cần phải làm những cái điều quá vĩ đại đâu. Chuyển đồng ở đây là bắt đầu từ những cái việc thay đổi nhịp sinh học, ví dụ như là dậy sớm hơn một chút để ngắm bình minh, rồi hít thở không khí trong lành, có thể là đăng ký một lớp học bơi để không còn sợ nước, hay là tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện để thấy cuộc sống này là còn rất nhiều mảnh đời cần sẻ chia. Và những cái hoạt động đó thì nó kích thích cái hormone hạnh phúc endorphin rồi dopamine lành mạnh và giúp cho tinh thần của chúng ta luôn sảng khoái và tràn đầy năng lượng.
0: Đúng thế. Mùa hè chính là khoảng thời gian duy nhất trong năm mà bạn có toàn quyền quyết định 24 giờ của mình mà không bị đóng khung bởi thời khóa biểu của nhà trường. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để bạn bù đắp cho những thiếu hụt về kỹ năng mềm này, về thể chất hay là những cái sở thích cá nhân mà trong năm học bạn phải tạm gác lại vì bận rộn bài vở. Và đừng biến mùa hè thành một kỳ nghỉ dài vô nghĩa nữa, hãy biến nó thành một dự án bứt phá nhé.
1: Và đến đây thì Đô tin là rất nhiều bạn thính giả cũng đang tắt dần cái chế độ đóng băng và muốn kích hoạt ngay cái chế độ chuyển đồng rồi đúng không nào? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta nên bắt đầu từ đâu, lên ý tưởng cho dự án nghe hè như thế nào để có thể vừa vui vừa chất và cũng không bị quá sức? Và câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Các bạn đừng chuyển kênh nhé. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Xoay hè khác lạ.

0: Vâng ạ, cảm ơn giai điệu vừa rồi đã giúp cho chúng ta nạp thêm năng lượng. Và chúng ta đang đến với chuyển tuổi tin với chủ đề dự án ngày hè. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và ngay bây giờ đây thì anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai sẽ gợi ý những cái menu dự án ngày hè để các bạn có thể dễ hình dung và lựa chọn, phân loại các dự án này thành những cái nhóm chủ đề khác nhau phù hợp với tính cách và sở thích của từng bạn. Và đầu tiên thì anh xin phép sẽ giới thiệu tới các bạn nhóm dự án mang tên đó chính là dự án nâng cấp bản thân.
1: Nghe cái tên đã thấy là đầy tính thử thách rồi. Đồ bật mí chi tiết hơn xem nào.
0: Dự án này thì dành cho những cái bạn mà muốn tận dụng mùa hè để tạo một cái bước nhảy vọt về năng lực cá nhân. Trong năm học thì chúng ta thường chỉ tập trung các môn văn hóa như là toán, lý, hóa, rồi văn, anh. Nhưng mà quên mất rằng là thế kỷ 21 rồi thì đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm khác. Và mùa hè này thì bạn có thể thiết lập một cái dự án học tập ngắn hạn trong khoảng 6 đến 8 tuần. Ví dụ như là dự án chinh phục kỹ năng thiết kế đồ họa cơ bản để có thể từ làm ra những cái ấm phẩm truyền thông đẹp mắt, hay là dự án học viết kịch bản và dựng video ngắn cũng là một kỹ năng cực kỳ hot trong thời đại số hiện nay. Hoặc là thực tế hơn thì có thể là một dự án xóa mù tiếng Anh giao tiếp bằng cách là chúng ta luyện nói 30 phút với người nước ngoài qua các ứng dụng miễn phí. Và khi mà năm học mới bắt đầu thì khi bạn quay trở lại trường với một bộ kỹ năng mới toanh, chắc chắn là thầy cô và bạn bè cũng sẽ rất trầm trồ đấy.
1: Tiếp lời của Trần Đô thì Lê Mai muốn mang đến một cái menu dự án thứ hai, đặc biệt là dành riêng cho các tín đồ yêu thích vận động, muốn sở hữu một cái cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
0: Với nhóm này thì chắc là phải Trần Đô đặt một chân ngay nhá. Dạo này ngồi viết kịch bản nhiều quá, nhiều khi là cũng hơi trì trệ rồi.
1: Có vẻ là Trần Đô cũng cần phải chơi thể thao, tham gia thể thao nhiều vào. Vậy thì Đô và các bạn hãy nghe kỹ nhá. Mùa hè là cái thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta thiết lập lại thói quen rèn luyện thể chất. Bạn có thể chọn một cái bộ môn thể thao hoàn toàn mới mà mình chưa từng thử trước đây, chẳng hạn như pickleball, môn thể thao đang cực kỳ thịnh hành và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia vì cái tính năng động, dễ tiếp cận nhưng lại đòi hỏi phản xạ cực nhanh. Hoặc bạn có thể chọn bơi lội để vừa giải nhiệt mùa hè này, vừa tăng chiều cao lý tưởng này, lại khiến cho cơ thể của mình đẹp hơn, săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn. Và dự án này thì không yêu cầu bạn phải trở thành vận động viên chuyên nghiệp đâu. Mục tiêu chỉ đơn giản là vượt qua sự lười biếng của bản thân, duy trì việc tập luyện 3-4 buổi một tuần. Bạn sẽ thấy là không chỉ vóc dáng thay đổi, làn da đẹp hơn mà tinh thần cũng minh mẫn, sảng khoái hơn rất nhiều.
0: Có chuẩn luôn. Và chơi thể thao, đặc biệt là những môn có tính kết nối đồng đội như là pickleball hay là cầu lông thì còn giúp cho chúng ta mở rộng thêm vòng tròn bạn bè, quen biết thêm nhiều người bạn có cùng năng lượng tích cực nữa. Và tiếp theo thì Trần Đô muốn giới thiệu một cái dự án mang cái tính giá trị nhân văn sâu sắc dành cho những bạn có trái tim ấm áp và muốn cống hiến.
1: Nghe thôi là chị Mai đã liên tưởng đến màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên rồi, đúng không ạ?
0: Chính xác là như vậy. Tuổi trẻ mà không một lần khoác lên mình cái màu áo xanh tình nguyện, không một lần nếm trải cái nắng cái gió của những chuyến đi cống hiến thì thật là thiếu sót. Dự án này thì có thể là cái việc mà bạn đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện tại trường, tham gia vào các đội hình tình nguyện mùa hè xanh ở địa phương, và các bạn cũng có thể cùng nhau tổ chức các lớp học tình thương, rồi dạy tiếng Anh, dạy vẽ cho trẻ em nghèo, tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hoặc đơn giản là một cái dự án nhỏ, một dự án về môi trường, đó chính là làm sạch biển, kênh rạch ở địa phương. Đó, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, vượt bậc trong tâm hồn đấy.
1: Nghe Trần Đô nói mà Mai cũng thấy rạo rực lây. Và cuối cùng, để khép lại menu gợi ý thì Mai muốn mang đến một cái dự án cực kỳ ấm áp, nhẹ nhàng nhưng sức lan tỏa lại vô cùng lớn nhé. Có thể thực hiện ngay tại chính ngôi nhà của các bạn. Mai gọi đó là dự án trưởng thành từ gian bếp.
0: Nghe có vẻ hấp dẫn và ngon lành rồi đấy nha.
1: Nhiều bạn teen thì thường có thói quen là ỷ lại vào bố mẹ. Chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thì đều có đôi bàn tay chăm sóc của mẹ lo hết rồi. Vậy thì hè này, tại sao bạn không tự lập một cái dự án để chứng minh cho bố mẹ thấy là mình đã lớn rồi? Mục tiêu của dự án là học nấu thành thạo 5 đến 7 món ăn gia đình chuẩn vị này, tự tay dọn dẹp và reset lại không gian phòng ngủ của mình này theo một phong cách tối giản, ngăn nắp, hoặc là học cách tự sửa chữa những cái vật dụng hỏng hóc nhỏ trong nhà chẳng hạn. Hãy tưởng tượng là một buổi chiều đi làm về mệt mỏi, bố mẹ bước vào nhà mà thấy nhà cửa sạch bong, trên bàn là một mâm cơm nóng hổi do chính tay đứa con cưng nấu. Thì Mai tin chắc là sẽ là những khoảnh khắc mà bố mẹ hạnh phúc và tự hào nhất về bạn rồi.
0: Chính xác.
1: Và dự án này thì vừa giúp bạn rèn luyện tính tự lập, một kỹ năng sống còn khi bước vào đời, vừa giúp thắt chặt tình cảm gia đình một cách tuyệt vời.
0: Chính xác, rất là đa dạng với menu rồi. Từ nâng cấp trí tuệ, rồi rèn luyện thể chất, cống hiến xã hội cho đến cái việc là yêu thương gia đình. Và Trần Đô tin rằng là mỗi bạn thính giả lúc này thì đều đã chọn cho mình ít nhất một cái dự án phù hợp rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với các bạn tuổi tin nha, qua số hotline 02383 842 722. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, xin chào anh ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu một chút cho anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai được biết là bạn là ai và đang ở đâu không?
2: Dạ, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Đô, chị Mai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em là Lương Gia Bảo, học sinh lớp 11A5 của trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Nghệ An. Em là một người con của dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lớn lên giữa núi rừng nên em luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương, văn hóa dân tộc và những hoạt động cộng đồng dành cho học sinh. Ngày hôm nay khi được tham gia chương trình thì em vừa vinh dự lại vừa hồi hộp vì em muốn mang đến những cảm xúc chân thật của một học sinh nội trú về mùa hè, về gia đình và hành trình trưởng thành của chúng em ạ.
0: Hay quá. Vậy thì khi mà những cái ngày nắng nóng đỉnh điểm đã đến và kỳ nghỉ hè thì đã chính thức bắt đầu rồi. Không biết là cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong Gia Bảo là như thế nào? Có chút lo lắng, hoang mang nào không hay là ok, được tự do rồi?
2: Dạ, khi nói về cảm xúc mùa hè về thì em nghĩ là học sinh nội trú của chúng em sẽ có một cái cảm giác rất là riêng. Quanh năm thì chúng em học tập, ăn ở tập trung tại trường. Vài tháng mới được bắt xe về thăm nhà một lần, nên cứ mỗi lần tiếng ve bắt đầu râm rán hay là gió lao bắt đầu thổi về, thì chúng em không chỉ cảm nhận được mùa hè đến, mà còn cảm nhận được ngày trở về đang đến rất gần. Và với em, cảm xúc đầu tiên không phải là được nghỉ rồi, mà là cảm giác mong được về nhà thật nhanh. Chỉ cần nghĩ đến việc lại được ăn cơm cùng gia đình, được nghe những âm thanh quen thuộc của quê nhà, hay sáng sớm thức dậy nhìn bản làng yên bình, cũng đủ để em thấy nhảy lòng hơn rồi ạ. Và em nghĩ những bạn được ở cạnh gia đình mỗi ngày sẽ khó cảm nhận hết điều đó. Và một học sinh nội trú như em thì mùa hè nhiều khi không cần điều gì quá đặc biệt, mà chỉ cần được trở về nhà, được quây quần bên gia đình thôi cũng là hạnh phúc rồi ạ.
1: Một mùa hè với rất là nhiều những cái tình cảm gắn kết gia đình đúng không? Bởi vì là như chúng ta biết là cái môi trường của trường nội trú ấy, thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với các bạn khác đúng không ạ? Chị đang hơi thắc mắc một chút là Gia Bảo đã vừa chia sẻ là hè nào thì em cũng trở về với gia đình của mình đúng không ạ? Thế nhưng mà có mùa hè nào mà nó có khác biệt một chút, ví dụ như là mùa hè năm ngoái thì có điều gì thú vị không? Ví dụ như là em về nhà thì em sẽ có kế hoạch gì không? Hay là năm nào thì em cũng sẽ chỉ có là về nhà thôi? Mình có trong đầu hay sắp xếp một cái kế hoạch, một cái dự định nào đó không?
2: Dạ có ạ.
1: Nó là như thế nào ạ? Em có thể chia sẻ với các bạn thính giả được biết không?
2: Dạ, mùa hè của em thì em thường đi chơi cùng bạn bè, phụ giúp gia đình, và em còn dành chút thời gian để học thêm thiết kế đồ họa. Tại vì ở trường thì thời gian học thiết kế của em cũng hơi hạn chế, và qua điều đó thì em cũng nhận ra rằng là nếu mà mình biết cách lấp đầy thời gian thì mùa hè sẽ trở nên tích cực và đáng nhớ hơn rất nhiều ạ.
0: Thôi thì sau một quãng thời gian về nhà nhá, thực ra là ai cũng thế thôi, ở nhà khoảng một tuần

0: tuần đi bắt đầu là thấy chán rồi, và nhiều khi là những cái thế lực ở nhà ấy, những quyền lực ở nhà ví dụ như là bố mẹ thì sẽ có những lúc mà sẽ nói những cái câu rất là cửa miệng thôi, ví dụ là suốt ngày cứ cầm điện thoại rồi bước ra ngoài hộ bố mẹ cái. Có
1: Cằn
0: bao
1: nhằn
0: giờ
1: đấy.
0: có bao giờ bố mẹ cằn nhằn mình như thế không, hay là thả lỏng cho mình tối đa luôn?
2: Dạ thì em học nội trú nên là gần như là không được sử dụng điện thoại để tập trung cho việc học nhiều hơn, nên cứ đến hè về là cứ học sinh nội trú là ai cũng háo hức lắm tại vì được cầm điện thoại. Mấy ngày đầu về nhà thì bố mẹ con khá thoải mái vì nghĩ là con mới học xong nên cần thời gian để nghỉ ngơi, và cũng một thời gian ngắn sau đó thôi thì bố mẹ bắt đầu nhắc nhở nhiều hơn khi mà thấy con cầm điện thoại suốt ngày. Và thật ra em nghĩ bố mẹ không ghét điện thoại, chỉ là sự chúng em dành thời gian quá nhiều cho điện thoại. Nhiều lúc em dùng điện thoại để làm thiết kế hay chỉnh ảnh, nhưng mà bố mẹ nhìn vào thì vẫn nghĩ là đang giải trí. Sau này thì em cũng tập cân bằng hơn và dành thời gian nói chuyện với gia đình, phụ giúp bố mẹ việc nhà nhiều hơn. Em nghĩ điều bố mẹ mong chờ không phải là bọn em bỏ điện thoại xuống, mà là cảm giác con mình thật sự dành thời gian cho gia đình vào những ngày hè ở nhà.
0: Vậy anh cũng thấy có một thực tế khá là mâu thuẫn, đó chính là người lớn thì muốn tụi mình bước ra ngoài trải nghiệm, nhưng mà hễ các bạn xin đi đâu một chút xa thì bố mẹ lại lo lắng hoặc là cấm cản vì cái sợ nắng nóng, nó sợ không an toàn. Vậy thì có bao giờ em rơi vào cái cảnh muốn đi mà không đi được hay không, với cái sự bao bọc của phụ huynh như vậy?
2: Thật ra câu chuyện này thì em gặp khá nhiều, đặc biệt là với những học sinh nội trú như em thì bố mẹ luôn muốn con trưởng thành, muốn con trải nghiệm nhiều hơn, nhưng cứ hễ đi xa một chút là lại lo lắng, lo nắng nóng này, đường xa rồi không an toàn. Có lúc em cũng từng ấm ức vì nghĩ là mình đã đủ lớn và tự lập rồi, tại sao bố mẹ lại không cho. Nhưng mà sau này em lại hiểu là càng xa con lâu thì bố mẹ lại càng lo lắng nhiều hơn, nên thay vì cãi lại lời của bố mẹ thì em chọn cách để bố mẹ yên tâm hơn bằng việc chia sẻ rõ là mình đi đâu, đi với ai và đi để làm gì. Và em nghĩ khi bố mẹ thấy con đi để trưởng thành, để học hỏi và sống có trách nhiệm hơn thì sự lo lắng sẽ chuyển thành sự tin tưởng, và có lẽ với
1: Đã hình thành lên được cái thói quen cũng rất là người lớn, đấy chính là các bạn sẽ sắp xếp kế hoạch cho mình trước đúng không? Để chúng ta có thể chủ động hơn, những cái kỹ năng để chúng ta sẵn sàng bước vào tương lai, đúng không ạ?
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần mini game, không biết là Gia Bảo đã sẵn sàng chưa nào?
2: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và
1: Đây
0: bây
1: cũng là
0: giờ
1: một cái gọi là một cái kỳ nghỉ trong
0: một
1: chương
0: kỳ
1: trình
0: nghỉ để giải stress một tí. Và bây giờ thì đã sẵn sàng nha. Câu hỏi số 1. Loại hoa nào được mệnh danh là hoa học trò, thường nở đỏ rực vào mùa hè gắn liền với tuổi học sinh? A hoa mai, B hoa bằng lăng và C là hoa phượng.
2: Đáp án của em là hoa phượng ạ.
0: Chính xác.
1: Vâng, chính xác. Câu hỏi thứ hai, loài côn trùng nào nổi tiếng với khả năng ca hát râm ran suốt cả mùa hè? A con muỗi, B con ve sầu và C là con dế mèn.
2: Dạ, đáp án của em là B.
0: Vâng ạ.
1: Ngày bé thì chúng ta có một cái bài hát là liên quan đến chú ve đúng không? Chú ve ca hát cả ngày đúng không?
0: Vâng. Câu hỏi số 3, loài hoa nào thường nở rộ vào mùa hè, mọc dưới bùn lầy nhưng mà mang vẻ đẹp tinh khiết, là quốc hoa của Việt Nam? Vâng ạ.
2: Quốc hoa Việt Nam. Dạ, hoa sen ạ.
0: Vâng, một đáp án
1: Câu
0: hoàn
1: này
0: toàn.
1: thì có lẽ là các bạn nắm ở trong lòng bàn tay rồi.
0: Đúng rồi.
1: Câu hỏi thứ tư, loại cây nào sau đây thường ra quả vào mùa hè, có gai nhọn, mùi thơm đặc trưng và được mệnh danh là vua của các loại trái cây ở Đông Nam Á? A quả sầu riêng, B quả mít và C là quả chôm chôm.
2: Dạ em chọn đáp án A, quả sầu
1: Mai định không đưa ra cái gợi ý đáp án đâu, như bởi vì nó đưa ra thì nó hơi dễ, chính vì vậy mà có hơi hơi ngập ngừng.
0: Đấy, vẫn phân vân là không biết có nên đưa ra
1: Đấy,
0: các cái lựa chọn đáp án không.
1: hoàn toàn chính xác.
0: Rồi, câu hỏi số 5. Quả vải thiều đặc trưng mùa hè nổi tiếng nhất của Việt Nam được trồng nhiều và ngon nhất ở tỉnh nào? A Long An, B Lâm Đồng và C là Bắc Giang. Cái này chắc là dễ quá rồi.
1: Dễ quá, cái này
2: Đáp án của em là Bắc Giang ạ.
1: Đúng rồi, nó chỉ là ở miền Bắc được thôi.
0: Có thể kỹ hơn ở Bắc Giang, chỗ nào Bắc Giang không?
2: Là Lục Ngạn Bắc Giang ạ.
1: Chính xác.
0: Chính xác.
1: Chúc mừng Gia Bảo với 5 câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và chắc chắn rồi, sau chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ đón nhận được món quà từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato nhé.
0: Vâng ạ, và thay mặt chương trình thì cũng xin được cảm ơn bạn.

Và bạn thì cũng đã truyền cho chúng ta những cái năng lượng rất là tích cực để có thể có một cái mùa hè rực rỡ và tràn đầy những kỷ niệm đẹp cùng với gia đình của mình. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là một món quà âm nhạc gửi tới các bạn, ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời với phần biểu diễn của Vũ Thịnh.

0: Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện tuổi Tin. Đô này, Đô có thừa nhận với chị là cái cảm giác ngày đầu tiên lên kế hoạch nó hừng hực khí thế lắm không? Kiểu như là mua một cái cuốn sổ mới, lấy bút dạ quang để tô vẽ, ghi rõ là ngày 1 làm cái gì, ngày 2 làm gì, hoành tráng lắm luôn.
1: Nói đến chuyện này tự nhiên nhớ cái thời điểm của mình ấy. Và chị Mai thì nói rất là chính xác luôn. Em cũng ngày xưa toàn thế thôi. Tối hôm trước là lên kế hoạch là sáng mai là 5 giờ sẽ chạy bộ này. Tối sẽ đọc khoảng 20 trang sách rồi học 30 từ vựng. Viết xong là thấy rất là tự hào về bản thân luôn ấy. Cảm giác là mình sắp thành vĩ nhân tới đâu rồi. Thế nhưng mà sáng hôm sau chuông báo thức reo tầm khoảng 5 giờ. Nhìn ra ngoài trời là vẫn chưa sáng. Thế là lại bật chế độ, lý do là ôi thôi hôm nay là mệt quá rồi, để ngày mai bắt đầu cũng được.
0: Đấy, trì hoãn đấy.
1: Hè còn dài mà đúng không? Cứ ngủ thêm một tí cũng không sao đâu.
0: Đấy, có rất là nhiều những cái cách để chúng ta trì hoãn. Và một cái câu mà Mai rất là thích đấy chính là một khi mà chúng ta đã có động lực, đã có sự nhiệt huyết, thì sự quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không biện hộ mình bởi bất kỳ một cái lý do gì. Nhưng một khi mà chúng ta không có động lực thì chúng ta luôn

0: luôn trì hoãn đúng không ạ?
1: Tự nhiên có một cái câu đó là nhiệt huyết bồng bột nhưng mà thiếu tính kiên trì.
0: Đấy, chúng ta thường bị đánh lừa bởi cảm xúc nhất thời lúc lên kế hoạch, để rồi khi đối mặt với thực tế cần sự kỷ luật và kiên nhẫn thì chúng ta lại lập tức bỏ cuộc.
1: Chính vì vậy mà ngoài cái việc là lập kế hoạch phù hợp với bản thân thì cái việc thực thi nó rất là quan trọng và cần có những nguyên tắc để có thể đảm bảo rằng là mình có thể thực hiện một cách thành công nhất.
0: Đầu tiên đó là khi đặt mục tiêu cho dự án thì bạn phải dựa trên năng lực thực tế của bản thân hiện tại. Đừng đặt mục tiêu quá cao hay là quá vĩ đại theo ấy kiểu là ảo tưởng sức mạnh. Ví dụ như là bạn đang là một người cả năm không đậu vào sách. Đùng một cái bạn đặt dự án hè là mỗi tuần đọc hết một cuốn sách dài 500 trang. Đấy, mục tiêu đó thì quá là nặng.
1: Quá nặng luôn.
0: Bộ não của bạn sẽ lập tức cảm thấy là quá tải và sinh ra là tâm lý né tránh, chán nản ngay từ chương đầu tiên rồi. Thay vào đó thì hãy chia nhỏ mục tiêu ra cho đúng tầm của mình. Mỗi ngày chỉ cần đọc đến 5 đến 10 trang sách trước khi đi ngủ thôi. Và khi bạn hoàn thành mục tiêu nhỏ một cách dễ dàng rồi thì bộ não sẽ tiết ra dopamine, tạo cảm giác chiến thắng và từ đó thì tiếp thêm động lực để duy trì và tạo cho mình một cái thói quen cho những ngày tiếp theo, đúng không ạ?
1: Chính xác. Và thứ hai đó chính là điều đặn. Trong cái việc hình thành một thói quen hay là thực hiện một dự án thì cái sự bền bỉ đều đặn mỗi ngày nó rất là quan trọng, bởi vì là để có thể hình thành một thói quen nó mất tới 21 ngày.
0: Đúng rồi.
1: Chính vì vậy mà người ta nói rằng là giọt nước tràn ly không phải vì nó mạnh mà vì nó nhỏ giọt đều đặn.
0: Đúng
1: rồi.
0: Bí quyết
1: ở đây là chúng ta hãy cố định một cái khung giờ cho cái dự án của bạn. Ví dụ như là cứ đúng 4 giờ chiều đi, sẽ xỏ giày đi đánh pickleball, rồi đúng 8 giờ tối vào bàn học kỹ năng, hoặc là khi mà đã tạo thành một cái phản xạ có điều kiện rồi thì đến giờ đó chúng ta sẽ tự động làm chứ không cần phải đấu tranh tâm lý nữa.
0: Cái này thì Mai hoàn toàn đồng ý với anh Trần Đô nhé. Tuyệt vời. Một cái kế hoạch rất là chỉn chu và những cái điều mà anh Trần Đô vừa nói thì hoàn toàn chính xác. Và cuối cùng đó là đồng đội. Độc hành thì cô đơn, song hành thì bền vững, đúng không ạ? Đi một mình thì bạn có thể đi nhanh lúc đầu, nhưng mà muốn đi xa và kiên trì thì bắt buộc bạn phải có bạn đồng hành. Khi bạn thực hiện dự án ngày hè một mình thì bạn rất là dễ thỏa hiệp với sự lười biếng của bản thân vì chẳng ai biết, chẳng ai phán xét bạn cả. Nhưng mà nếu bạn rủ thêm một nhóm bạn thân cùng tham gia, lập một nhóm chat chung để mỗi ngày báo cáo thành tích cho nhau ấy, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nhé. Ngày nào bạn lười, thấy các bạn khác khoe ảnh vừa chạy được 3 km, 4 km, hay khoe vừa nấu được một món ăn ngon, thì tự khắc cái lòng tự trọng và tinh thần thi đua của bạn
1: chính
0: sẽ trỗi dậy. Bắt buộc bạn phải bật dậy khỏi giường, đúng rồi. Hành động và hành động. Đồng đội chính là những người giữ lửa, thúc giục và cùng bạn sẻ chia những cái niềm vui khi mà dự án gặt hái được những cái thành quả đầu tiên.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn khán giả tiếp theo qua số hotline của chương trình nha. Alo, xin chào bạn ạ.
2: Dạ, em chào hai anh chị ạ.
1: Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho anh Trần Đô với chị Lê Mai và các bạn thính giả nghe đài được không?
2: Dạ, xin chào hai anh chị và các bạn thính giả đã nghe đài. Em xin giới thiệu, em tên là Minh Hiếu và hiện tại em đang học tại trường phổ thông Hickman German New Vinh ạ.
0: Chào đón em đến với chương trình ngày hôm nay với chủ đề là dự án ngày hè. Đấy, nhắc đến cái chủ đề thì em nghĩ gì nào? Bởi vì là mùa hè đã bắt đầu rồi đấy.
2: Nhắc đến cái chủ đề dự án ngày hè này thì thật ra là em cũng nhắc đến mùa hè thì chắc hẳn là không chỉ em mà những cái bạn học sinh giống như em hiện tại thì có lẽ là sẽ có rất là nhiều cảm xúc, và đặc biệt là với những bạn học sinh 12 như chúng em trong năm nay thì trẻ con rất là nhiều cái cảm xúc hơn nữa, tại vì chúng em sắp bước vào một cái kỳ thi rất quan trọng của đời mình.
1: Vậy thì là không biết là sau khi mà lắng nghe hai anh chị thao thao bất tuyệt về các kế hoạch trong mùa hè, thì ngoài cái việc là kế hoạch để thi cử, thì sau khi thi thì em có kế hoạch gì chưa?
2: Thật ra là sau khi thi thì chúng em, em cũng có rất là nhiều cái kế hoạch với những người bạn của mình. Chúng em có một cái vài dự định nhỏ là mình sẽ đi du lịch này để mình có thể giải tỏa những cái căng thẳng mà dẫu chưa biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Và bên cạnh đó thì em cũng có đặt một cái dự án nhỏ cho bản thân nữa là mình sẽ cố gắng trong những cái thời gian đấy thì mình sẽ học một cái ngôn ngữ mới nào đó để mình có thể phát triển bản thân được nhiều hơn ạ.
0: Tốt quá. Vậy là chúng ta đang có kế hoạch của mùa hè này rồi đúng không?
1: Không biết là đặt mục tiêu cụ thể như thế nào nào cho dự án lần này của Hiếu nào?
2: Dạ, với dự án lần này thì em nghĩ là chắc là ngoài cái mà đi du lịch thì cái việc học một cái ngôn ngữ thì em cũng đã chọn cho mình được một cái ngôn ngữ mà có lẽ em nghĩ em sẽ theo học đợt này thì nó không phải tiếng Anh mà là nó là tiếng Pháp. Và sở dĩ em chọn tiếng Pháp là vì cái thứ nhất là gia đình em cũng có người thân ở ở tại đó. Và bên cạnh đó thì em nghĩ là trong những cái tháng hè thì mình sẽ cố gắng học từ cơ bản cho đến là mình thuộc được khoảng một ngày mình sẽ học khoảng 10 đến 24 vựng và dần dần mình sẽ nâng cao lên á. Em nghĩ là như thế đã.
1: Để có thể nâng cái khả năng ngữ pháp cũng như là giao tiếp đúng không nào? Và chắc chắn là lúc này thì đang có rất nhiều các bạn thính giả bằng tuổi em cũng đang cầm điện thoại, cũng đang lắng nghe em chia sẻ. Vậy thì em có lời nhắn hay thông điệp nào muốn gửi cho các bạn ấy không? Để có thể mạnh dạn thiết kế cũng như là chinh phục cái dự án của mình.
2: Dạ, nếu như mà được nhắn một cái lời nhắn đến tất cả các bạn thì em muốn nhắn nhủ rằng là nếu như mà chúng ta có mục tiêu thì dù là mục tiêu nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta hãy cứ mạnh dạn thử thách bản thân, cứ mạnh dạn thử một lần chinh phục những cái mà rơi khỏi vùng an toàn của bản thân. Và đừng chờ đến khi nào mà chúng ta hoàn hảo chúng ta mới làm điều đó. Chính cái quá trình nỗ lực cố gắng mỗi ngày của chúng ta là cái điều giúp chúng ta đang hoàn hảo với mỗi ngày đây ạ.
0: Rất là hay. Và chị Mai thì vẫn mong muốn là các bạn tuổi Tin sẽ kiên nhẫn một chút, học cách kỷ luật hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, để chúng ta có thể có một mùa hè mà đưa ra những dự án thì bao giờ nó cũng chạm đến thành công nhé. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì chị mời Quang sẽ đến với phần mini game luôn luôn có trong mỗi chương trình. Em sẵn sàng không?
2: Dạ, em rất là sẵn sàng ạ.
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1, vào mùa hè ở Bắc Cực hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? A. Đêm cực đới, bóng tối bao phủ 24/24. B. Ngày cực đới, mặt trời không lặn suốt 24 giờ. C. Là thường xuyên có tuyết rơi dày đặc.
2: Và vào mùa hè ở Bắc Cực thì hiện tượng ngày cực đới là mặt trời không lặn suốt 24 giờ thì sẽ thường xảy ra.
1: Đây là đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Câu hỏi thứ hai, tia cực tím hay còn gọi là UV trong ánh nắng mặt trời đạt cường độ mạnh nhất vào khoảng thời gian nào trong ngày?
2: Ra theo em được biết thì hình như là nó rơi vào khoảng từ 10 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều trong ngày ạ.
0: Hoàn toàn chính xác, chính xác. Mà cao điểm nhất là từ 12 giờ đến 1 giờ. Và đến với câu hỏi thứ ba, xin mời anh Trần Đô.
1: Đâu là một loại chỉ số dùng để đo lường mức độ gây hại của tia tử ngoại đối với da người?
2: Đó chính là chỉ số UV ạ.
1: Vâng.
0: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ tư, ở Việt Nam loại gió nào hoạt động mạnh mẽ nhất vào mùa hè mang theo hơi ẩm từ biển vào gây mưa lớn?
2: Đó chính là gió phương Tây Nam.
0: Hoàn toàn chính xác, rất là nhanh chóng đúng không ạ?
1: Câu hỏi số 5, hiệu ứng gió Lào, gió Tây Nam phơn thổi vào miền Trung Việt Nam vào mùa hè có đặc điểm gì?
2: Gió Lào thì mang đặc biệt là vừa khô nóng và vừa có cái sự ngột ngạt
0: Bức bối khó chịu đúng không? Vâng, hoàn toàn chính xác, rất là nhanh chóng em trả lời được 5/5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Và cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia với chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay nha.
2: Dạ, em cảm ơn anh chị và các bạn thính giả nghe đây ạ.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa đến với một cái chủ đề rất là hot đúng không ạ? Đó chính là dự án cho ngày hè. Và Mai tin rằng là với cái dự án trong ngày hè ngày hôm nay cũng như là những cái chia sẻ của các bạn tuổi Tin thì chắc là các bạn sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm. Và ít ra thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ để chúng ta liệt kê cho mình một cái dự án nào đấy, một cái kế hoạch nào đấy thật là cụ thể để mùa hè năm nay của chúng ta không vô vị nhá.
1: Chính xác, và chợt nhận ra một cái điều đó là tuổi trẻ của chúng ta thực sự ngắn ngủi lắm. Và chúng ta cứ nghĩ là mình còn nhiều thời gian, nhưng mà thực tế là số lần chúng ta được đón nhận mùa hè trọn vẹn dưới mái trường học sinh sinh viên thì chỉ đếm trong đầu ngón tay mà thôi.
0: Và Mai vẫn muốn nhắn nhủ với các bạn tuổi Tin thêm một lần nữa, đấy chính là chúng ta luôn luôn sẽ có kế hoạch các bạn nhé. Và kế hoạch thì sẽ đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ cần cái sự kiên trì, sẽ cần trách nhiệm, sẽ cần kỷ luật và sẽ cần một chút gì đấy, một cái sự chịu khó nào đấy để các bạn có thể hoàn thành cái kế hoạch của mình. Và vì sao mà chúng ta cần có kế hoạch, có dự án để cho chúng ta có thể là tập cái thói quen chịu trách nhiệm trước những cái việc làm và chủ động hơn trong một cái việc làm nào đó các bạn nhé.
1: Vâng ạ, và hãy thắp nó lên bằng chính những dự án tuyệt vời của riêng mình. Trần Đô cùng với Lê Mai thì luôn tin tưởng và cổ vũ cho mọi bước đi trưởng thành của các bạn. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã dành trọn thời gian cùng với chương trình Chuyển Thủy Tin. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
0: Chuyển đổi số yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển, lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp.
1: Nghệ An quyết liệt triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến vì nhiễm chất độc hóa học.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 21 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trọng thể tổ chức lễ truy điệu an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban công tác đặc biệt các tỉnh Viên Chăn, Siêng Khoảng và Xê Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau hơn 8 tháng khảo sát, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, đội quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm quy tập được 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất là cả 80 hải cốt đều chưa xác định được danh tính. Lễ truy điệu an táng hải cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trọng thể tôn nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, đảm bảo sự thành kính tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của hai dân tộc Việt Lào. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định trong cuộc chiến đấu sinh tử vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có hàng chục nghìn chiến sĩ, chuyên gia đã anh dũng hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xê Sổm Bun. Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về với đất mẹ. Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh. Gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh khẳng định Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương Xô Viết anh hùng, noi gương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh văn minh. Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xê Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tìm kiếm cất bốc, quy tập 12.897 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào. Trong đó, 1.680 hải cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hải cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần vơi bớt nỗi đau của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
1: Chiều nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Tân Châu, An Châu, Minh Châu và Hùng Châu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần 11 tháng bộ máy mới đi vào hoạt động gắn với thực hiện chính quyền hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã tập trung ổn định tổ chức bộ máy và quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng của các xã đạt từ 9 đến trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65 đến 83,5 triệu đồng. Các địa phương cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành. Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai, giải ngân đầu tư công, phát triển kinh tế biển, chuyển đổi số và chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương cần phát huy tiềm năng lợi thế, khai thác hiệu quả dư địa phát triển để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11 đến 13% trong năm 2026. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch đất đai, môi trường và đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời giao các sở ngành tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gồm 28 thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ thư ký. Ban tổ chức có nhiệm vụ tham mưu công tác lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ nội dung, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập. Theo kế hoạch, diễn tập được tổ chức ở 3 cấp, gồm cấp tỉnh, cấp ban chỉ huy phòng thủ khu vực và cấp xã, có sự tham gia của đơn vị chủ lực quân khu 4. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, khả năng tham mưu, phối hợp của lực lượng vũ trang, các sở ngành trong xử lý các tình huống quốc phòng an ninh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, yêu cầu các sở ngành địa phương và các thành viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, giao trách nhiệm cho cơ quan thường trực ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thành kế hoạch diễn tập, sớm ban hành để các sở ngành địa phương liên quan triển khai nhiệm vụ theo sự phân công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương tham gia diễn tập chủ động lập dự trù kinh phí, trên cơ sở đó, Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung phương tiện, nhân lực, xây dựng hệ thống hầm hào công sự tại Sở Chỉ huy diễn tập cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Chỉ đạo tổ chức các lực lượng tham gia luyện tập theo phương án diễn tập sát tình hình thực tế của địa bàn. Đến trước ngày 30 tháng 8, phải hoàn thành xây dựng kịch bản diễn tập tổng thể làm cơ sở cho các sở ngành và các bộ phận liên quan xây dựng kịch bản cụ thể chi tiết trước khi thực hành diễn tập.
1: Sáng nay tại phường Vinh Phú, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở cho lực lượng công an nhân dân. Dự lễ khởi công có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, gồm 2 tòa nhà với 1 tầng hầm và 14 tầng nổi, quy mô 392 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 659 tỷ đồng. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai nhằm đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2029. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định việc khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an nhân dân tại phường Vinh Phú thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành công an và tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ. Công trình được triển khai sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở tại các địa bàn khó khăn, đô thị lớn, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiển khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở ban ngành chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân tỉnh Nghệ An.
0: Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB khai trương trụ sở MB Bắc Nghệ An tại phường Vinh Phú. Dự lễ có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt

0: trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đưa trụ sở mới đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển của đơn vị trong chiến lược mở rộng mạng lưới tại khu vực Bắc Trung Bộ, nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại cho người dân và doanh nghiệp. Sau hơn một năm hoạt động, MB Bắc Nghệ An đạt dư nợ hơn 3.100 tỷ đồng, huy động vốn đạt 2.100 tỷ đồng, phục vụ hơn 139.000 khách hàng. Chi nhánh cũng triển khai chương trình trả lương cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 34 quân khu 4. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những đóng góp tích cực của MB trong hoạt động tín dụng, chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội thời gian qua, đồng thời tin tưởng MB Bắc Nghệ An sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, tài chính toàn diện. Dịp này, MB đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thúc đẩy kết nối phát triển vận tải đa phương thức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các địa phương. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì. Hiện nay tại nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đạt từ 25 đến 40%, chi phí logistics chỉ chiếm khoảng 9 đến 11% GDP. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ trọng vận tải đa phương thức hiện còn dưới 10%, chủ yếu tập trung trong chuỗi logistics xuất nhập khẩu. Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, cơ cấu vận tải hiện nay còn mất cân đối khi đường bộ đảm nhận phần lớn vận tải hàng hóa và hành khách, trong khi đường sắt, đường thủy nội địa chưa phát huy hết tiềm năng. Vận tải đa phương thức mới chiếm tỷ trọng rất thấp, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển logistics. Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nghị đề xuất nhiều giải pháp như hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, ưu tiên phát triển hành lang vận tải đa phương thức, tăng cường kết nối đường sắt với cảng biển, nâng cấp tuyến đường thủy phục vụ vận tải container, hoàn thiện hạ tầng kết nối cảng, ga hàng hóa và đầu tư các trung tâm logistics, trung chuyển liên phương thức tại các vùng kinh tế trọng điểm.
0: Trong kỷ nguyên số với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ như hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển, lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An nói riêng.
1: Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bánh tươi các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Công ty Cổ phần Thực phẩm 16 Phút xác định chuyển đổi số là yếu tố sống còn nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị và tăng sức cạnh tranh. Từ đó, cùng với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại khép kín, công ty cũng đã tích cực sử dụng các phần mềm quản lý, kiểm soát, vận hành để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ông Ngô Đức Thịnh, giám đốc công ty chia sẻ.
2: Chúng tôi đã chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thì giúp cho doanh nghiệp là vừa tăng được cái sản lượng, doanh thu mà bên cạnh đó thì tiết giảm được cái chi phí cho người lao động. Thì kết quả là có thể là giảm từ 3-40% so với trước đây.
1: Trong hành trình gần 8 năm tham gia thị trường xuất nhập khẩu cũng như phát triển công nghệ số, tập đoàn KTS đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường. Theo ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn KTS Holding, bằng việc chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số từ những bước đi đầu tiên, đến nay đơn vị đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng, đặc biệt là phát triển nền tảng số tích hợp AI, xây dựng website thương mại điện tử thông minh và phần mềm quản trị tự động.
3: Từ khi mình làm quen từ truyền thống lên nền tảng số và thực sự là chúng ta không hiểu biết về công nghệ thì chúng ta rất là khó khăn. Và mất 2-3 năm là chúng tôi vất vả trong cái chương trình chuyển đổi số. Sau khi chúng tôi gặp những cái khó khăn thất bại như vậy thì chúng tôi tìm đến những cái chuyên gia giỏi về chuyển đổi số để hỗ trợ đào tạo. Đến bây giờ là một công ty toàn diện về có platform, công nghệ, có sàn thương mại điện tử, có đội ngũ chuyên gia, có đội ngũ vận hành và có đội ngũ chăm sóc khách hàng để liên kết phát triển

0: tôi đã tổ chức các chương trình hội thảo, diễn đàn về kết nối giữa các doanh nghiệp và những cái đơn vị cung cấp, các nhà cung cấp uy tín cho cái chuyển đổi số. Những doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi mà giao lưu kết nối để các đơn vị khác học hỏi các mô hình đấy. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan và ban ngành để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp các về chính sách cũng như là về các cơ sở hạ tầng để cho các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số được thuận lợi hơn.
1: Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là tấm vé để tồn tại và phát triển. Đây là một hành trình dài và không có điểm kết thúc. Với sự nhạy bén và khát vọng vươn xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An đang từng bước chuyển mình, đóng góp vào mục tiêu đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất phát thải thấp không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang từng bước trở thành yêu cầu tất yếu đối với các ngành nông sản chủ lực. Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản ngày càng siết chặt các quy định liên quan đến phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững, việc tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng xanh được xem là giải pháp quan trọng để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Hiện đã có 22 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2050. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 là hình thành nền sản xuất nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, quản lý tài nguyên hiệu quả. Vải thiều Thanh Hà là nông sản của thành phố Hải Phòng, nằm trong danh mục các sản phẩm được bảo hộ độc quyền chỉ dẫn địa lý tại các nước EU. 100% diện tích vải ở Thanh Hà sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap xuất khẩu. Cây vải thiều đã mang lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chuẩn bị cho tiêu thụ vải năm 2026, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về sản phẩm bằng nhiều hình thức phối hợp với các trung tâm thương mại, siêu thị để kết nối tiêu thụ. Năm 2026, sản lượng vải ước khoảng 5.500 tấn. Toàn xã có hơn 250 hectare vải được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap. Chia thành 17 tổ sản xuất, có 18 vùng sản xuất vải được cấp mã số vùng trồng, xuất khẩu đi các thị trường như Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan. Bà Lương Thị Kiệm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết.
3: Năm nay thì là một năm mà vải chúng ta không được mùa. Tuy nhiên thì thị trường tiêu thụ thì năm nay đã rất là tốt. Rất là nhiều những doanh nghiệp đã về với cả Hải Phòng ngay từ đầu vụ và thậm chí là về từ cuối năm 2025 để mà ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm để giữ vững được cái thị trường cũng như là chúng ta còn tiếp tục mở rộng thêm cái thị phần ở các cái nước khác thì chúng tôi đề nghị là các địa phương phải tăng cường cái kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì hiện nay các địa phương đến thời điểm này chúng tôi đánh giá là họ cũng đã tuân thủ rất là tốt và đáp ứng được.
1: Trước những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu, việc chủ động thay đổi cơ cấu thời vụ và lựa chọn bộ giống thích nghi là bài toán sống còn của ngành nông nghiệp. Để góp phần thực hiện thắng lợi vụ xuân năm nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã triển khai công tác hậu kiểm các giống lúa trong đề án sản xuất. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá tính ổn định năng suất và chất lượng hạt gạo trước khi đưa vào cơ cấu cho những vụ tiếp theo.
2: Vụ xuân 2026, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã khảo nghiệm 69 giống lúa, trong đó 28 giống lúa lai, 41 giống lúa thuần với quy mô 3,5 hectare. Tại trạm giống nông nghiệp Đông Thành, các đơn vị phối hợp đã kiểm tra thực địa, đánh giá cao phương pháp cũng như kết quả khảo nghiệm. Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư HP cho biết.
4: Chúng tôi triển khai khảo nghiệm và thử nghiệm đánh giá diện rộng và cả diện hẹp là khoảng hơn 10 giống lúa. Thì khi mà tham quan tôi đánh giá rất là cao cái cách làm của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Các cái giống lúa khảo nghiệm ở trong trung tâm đều rất là đẹp. Còn đối với riêng HP Seed của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái bộ giống của mình cũng còn những cái ưu điểm và cũng có những cái nhược điểm. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã đánh giá và lựa chọn được một số cái giống mà rất là có tiềm năng và cái triển vọng có thể đưa vào nhân rộng, mở rộng trong cái thời gian tới.
2: Bước vào vụ sản xuất 2026, trong giai đoạn đầu từ tháng 1 đến tháng 3, thời tiết thuận lợi đã tạo đà cho cây lúa sinh trưởng phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, nhờ nền nhiệt, ẩm độ lý tưởng, thời gian sinh trưởng của các giống lúa trong đề án đã rút ngắn từ 5 đến 7 ngày so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, đầu tháng 4, thời tiết chuyển biến cực đoan với những đợt nắng nóng gay gắt, gió tây nam thổi mạnh.

0: không khí sụt giảm sâu đúng vào giai đoạn nhạy cảm nhất của cây lúa trổ bông, phơi màu và kết hạt đã đặt cơ cấu bộ giống của tỉnh trước một cuộc sát hạch nghiêm ngặt. Kết quả thực tế cho thấy, các dòng lúa lai dao động chu kỳ từ 115 đến 132 ngày, trong khi các giống lúa thuần giữ nhịp độ ổn định từ 118 đến 131 ngày. Theo ông Lê Hữu Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, thì đây là tín hiệu tích cực cho một chu kỳ sản xuất chủ động.
1: Trên nhìn chung, ở các trà lúa trong cái bộ khảo nghiệm, lúa lai, lúa thuần, lúa chất lượng ở Trung tâm Giống Trồng triển khai, thì đều có cái khả năng chống chịu rất là tốt. Nhìn chung ấy, đến hiện tại thì tất cả giống lúa đều có những năng suất rất là cao, khá cao. Bình quân thì tầm từ 70 đến 75 tạ trên một hecta. Đặc biệt có một số những giống lúa triển vọng như thể là TBH 456, SIN 12, SIN 18, vân vân. Trung tâm là sẽ đánh giá và sẽ tiếp tục tham mưu cơ sở nông nghiệp phát triển nông thôn đưa vào đề án sản xuất giống lúa trong năm tiếp theo.
0: Những kết quả tích cực từ công tác hậu kiểm vụ xuân 2026 không chỉ đảm bảo một vụ mùa thắng lợi mà còn là cơ sở khoa học để tỉnh nhà tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa cơ cấu cây trồng cho những vụ sản xuất tiếp theo. Chủ động bộ giống, linh hoạt thời vụ, đó chính là chìa khóa để nông nghiệp địa phương bứt phá, phát triển bền vững và vững vàng trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 cụm thi số 1. Dự và phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: báo cáo viên tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tham gia hội thi tại cụm 1 có 34 thí sinh, đại diện cho 31 đảng ủy xã phường và 3 đảng ủy khối cơ quan trường học, lực lượng vũ trang.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13 năm 2026 quy định, bệnh do virus HPV chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng áp dụng từ mùng 1 tháng 7 tới. Theo quy định mới, vaccine HPV sẽ nằm trong nhóm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc cùng với viêm gan B, lao, bạch hầu, sởi, rubella và một số bệnh khác. Bộ Y tế cho biết việc bổ sung vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần phòng ngừa hiệu quả các bệnh do virus HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung. Những ngày này, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Cùng với hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng vũ trang còn chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
2: Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, gia đình ông Nguyễn Quốc Chiến và bà Hồ Thị Hiền ở xã Hưng Nguyên Nam đã bắt tay xây dựng lại căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà cũ vốn đã chật chội, hư hỏng nặng sau đợt bão lớn năm 2025. Cuộc sống khó khăn khiến ước mơ có được một mái nhà kiên cố đối với gia đình ông bà tưởng như quá xa vời. Vì thế, khi được nhà nước hỗ trợ, niềm vui gia đình được nhân lên gấp bội.
3: Trong khi là gia đình gặp nhiều khó khăn mà được hỗ trợ như thế này thì gia đình rất là cảm quý và biết ơn các cấp.
2: Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam cho biết thêm.
4: Xã đã phối hợp với các tổ chức ra soát và đến nay thì tổng trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam có 3 đối tượng. Sau khi ra soát xong thì giao cho các tổ chức cá nhân tự giám sát các cái hộ gia đình trong quá trình để thực hiện cái xây dựng. Có gì vướng mắc thì bảo vệ cho ban chỉ đạo.
2: Tại xã Thiên Nhẫn, việc xây dựng sửa chữa nhà ở cũng đang diễn ra khẩn trương tại 9 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Nhiều căn nhà từng siêu vẹo, cột kèo mục nát, nay đang dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố hơn.

0: với bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm Khánh Sơn. Căn nhà cũ bị mối mọt xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều trận bão. Sự hỗ trợ kịp thời lúc này không chỉ giúp gia đình bà có nơi ở an toàn, mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.
1: Gia đình ông bà đấy là có như bờ bào sập cái nhà mai sáu, sập cả đằng trước là vì mỗi ăn ăn hết. Gia đình bây giờ rồi thì là cùng nhờ là bán chỉ huy đội đấy là họ vẫn giúp đầu. Người này họ gọi là người ngày cống chứ đó là làm giúp để cho gia đình có người nới ở chứ hành sập với cùng khâu.
0: Trung tá Trần Lê Phúc, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi huy động cái lực lượng, một là dân quân thường trực, hai nữa lực lượng thôn đội trưởng để là thực hiện giúp đỡ các cái gia đình gặp các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt này. Và là đến cái thời điểm này chúng tôi đã tổ chức huy động được là 150 ngày công để thực hiện là giúp đỡ cho các cái gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
0: Theo kế hoạch, toàn tỉnh Nghệ An có 229 căn nhà là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Hiện nay các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia, đầy nghĩa tình đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Liên minh châu EU đang đẩy mạnh hiện diện ngoại giao và kinh tế tại Greenland trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực nhằm mở rộng ảnh hưởng với hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực. Một trong những hoạt động đáng chú ý là chuyến thăm trong tuần này của Ủy viên châu Âu phụ trách quan hệ đối tác Joseph Sikela nhằm tham dự một diễn đàn doanh nghiệp giới thiệu Greenland như vùng đất của những cơ hội lớn. EU đã tăng gấp đôi nguồn tài trợ dành cho Greenland, nơi chỉ có khoảng 57.000 dân, lên 520 triệu euro trong khuôn khổ ngân sách đa niên mới. Khoản này chiếm khoảng 45% tổng nguồn quỹ dành cho các vùng lãnh thổ hải ngoại. Ủy ban châu Âu cũng không loại trừ khả năng tiếp tục tăng hỗ trợ tài chính, động thái xem là phản ứng chính trị trước tuyên bố muốn sáp nhập Greenland của ông Trump.
0: Các hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số quan chức của chính phủ nước này đưa tin. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới. Một nhóm quan chức chịu trách nhiệm về an ninh và nghi lễ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, để chuẩn bị cho các thủ tục liên quan chuyến thăm. Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, đồng thời được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng trong chính trường quốc tế.
5: Ngày 20 tháng 5, tàu sân bay USS Nimitz và nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng biển Caribe. Con tàu sân bay nói trên được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ năm 1975. Trong những tuần gần đây, con tàu này cùng đội hình tác chiến đã di chuyển dọc theo bờ biển Nam Mỹ trong một đợt huấn luyện đã được lên kế hoạch từ trước. Trong đó, tàu đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Hải quân Brazil ở bờ biển ngoài khơi Rio de Janeiro. Theo tờ New York Times, chính quyền Mỹ dự định sử dụng tàu USS Nimitz và nhóm các tàu tác chiến như một cuộc phô trương sức mạnh tại khu vực chứ không phải là sự chuẩn bị cho các hoạt động quân sự lớn.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện đề án phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược, tạo nền tảng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với tinh thần không để ai bị lãng quên, các địa phương đang khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. Trong diễn biến mới nhất của vụ án thất thoát tại dự án cơ sở của hai bệnh viện là Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch Ebola chưa phải là đại dịch toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị, công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia. Phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, lựa chọn những ưu tiên, thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng điện tử và đo lường chính xác.
1: Nhấn mạnh phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không chần chừ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp, tiến tới hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
2: Đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu không có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh thì cũng không thể làm chủ được công nghệ. Vì vậy phải có chương trình quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử, có cơ chế đặc thù để thu hút trọng dụng nhân tài, xây dựng được các nhóm nghiên cứu mạnh ở trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lượng lượng tử cho Việt Nam. Bên cạnh cái việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, phải thúc đẩy hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử với sự tham gia của nhà nước, của viện nghiên cứu, của trường đại học, của doanh nghiệp và của các đơn vị quốc phòng an ninh, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay ở trên những cái đề án, những cái phát minh, thì nó phải được đưa vào thực tế có sản phẩm.
1: Một lần nữa nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu những việc cần làm ngay, đó là
2: phải xây dựng và ban hành chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, nhất trí là thành lập cái trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử với một số nhóm nghiên cứu mạnh và có phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn quốc gia, phải phát triển cái hệ sinh thái về công nghệ lượng tử, là sẽ lựa chọn có thể 3 đến 5 dự án thí điểm quốc gia để tập trung cho cái nguồn lực để thực hiện, là khởi động một cái chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử ở các mức độ khác nhau, thiết lập một cái mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc với các đối tượng mạnh, kèm theo các cái điều kiện chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và tham gia các cái chuỗi giá trị của công nghiệp lượng tử.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm thật sự mang tầm chiến lược, khoa học và sát với thực tiễn, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định trong thời gian tới.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số bộ ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.
3: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm lớn để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Trong đó cần xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, không giàn trải, tập trung tạo đột phá phát triển vật liệu tương lai. Cùng với đó cần chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Đặc biệt phải phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phù hợp với cam kết quốc tế. Nêu rõ 4 nhiệm vụ giải pháp cần triển khai ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất. Tinh thần phải thể hiện tư duy dài hạn, mục tiêu rõ, lộ trình khả thi, phân công rõ người, rõ trách nhiệm. Cùng với đó phải xử lý các vấn đề cấp bách của thị trường vật liệu xây dựng, tăng sử dụng vật liệu xanh sạch, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên vật liệu thay thế, vật liệu tái chế, giảm phát thải. Trước mắt phải đảm bảo nguồn cung cắt đá vật liệu san lấp xi măng thép cho các công trình đầu tư công, giao thông đô thị, năng lượng và nhà ở và công bố giá kịp thời, minh bạch.
2: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai, nano, graphene, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. Một là vật liệu đất hiếm, 2 là vật liệu bán dẫn, 3 là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
3: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải đổi mới tư duy cách làm, chuyển từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Trong đó khoáng sản chiến lược phải được quản lý theo chuỗi giá trị từ điều tra quy hoạch khai thác, sản xuất vật liệu, ứng dụng, tái chế đến dữ liệu chiến lược, phải coi chế biến sâu là điều kiện để khai thác tài nguyên chiến lược, tiếp tục nâng cấp các ngành vật liệu truyền thống theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn.
2: Công nghiệp vật liệu không thể phát triển chỉ bằng mở rộng công suất. Muốn có vật liệu mới, vật liệu chiến lược, vật liệu công nghệ cao phải có nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định và thương mại hóa. Cần phải xây dựng các cái phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm kiểm định, hạ tầng dữ liệu quốc gia về vật liệu, tiêu chuẩn phát thải, có cơ chế đặt hàng sản phẩm, thử nghiệm có kiểm soát và chấp nhận rủi ro công nghệ có kiểm soát. Nhân lực vật liệu phải được đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, của nhu cầu. Là phải phát triển doanh nghiệp Việt Nam và hình thành thị trường trong nước cho vật liệu mới, vật liệu xanh và vật liệu chiến lược. Cần lựa chọn và hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có năng lực, có khát vọng để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt. Thu hút FDI phải chọn lọc gắn với chuyển giao tri thức, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, phát triển nhà cung ứng Việt Nam và củng cố lợi ích lâu dài.
0: Chiều nay, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật, không để những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ vẫn trình Quốc hội xem xét, đồng thời tăng cường giám sát thực chất, rà soát tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 10 định hướng, đó là phải chuyển thật mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ làm luật để dễ quản sang làm luật để đất nước phát triển, người dân thuận lợi, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, có danh mục, có phương án xử lý. Điều quan trọng là phải chỉ ra văn bản nào chồng chéo, văn bản nào cản trở phát triển, văn bản nào cần sửa, bãi bỏ và hợp nhất. Đặc biệt cần đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất. Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ quan tâm đến văn bản đã ban hành chưa, mà phải kiểm tra có đúng tinh thần luật hay không, có tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp hay không và có phát sinh thủ tục điều kiện, chi phí tuân thủ hay không.
5: Trong cái lĩnh vực tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thì không chỉ nghe báo cáo tiếp cận những con số các ngành gửi mà chọn trúng vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, người dân bức xúc, Quốc hội có ý kiến nhiều lần để tổ chức giám sát, khảo sát đến nơi đến chốn. Việc thẩm tra cái công tác tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực hàng năm là phải thẩm tra sâu hơn, kiến nghị trúng hơn, theo dõi đến cùng, không chỉ có số liệu tăng giảm mà phải chỉ ra xu hướng tội phạm và vi phạm pháp luật, nguyên nhân, trách nhiệm, điểm nghẽn và giải pháp có địa chỉ và có thời hạn.
4: Trước đó, sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Dân tộc tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các nội dung có tác động nhiều đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng Dân tộc chủ động tham gia, hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu, cùng với đó là những giải pháp cụ thể.
6: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định, thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào mà phải phân cấp phân quyền mạnh, trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã. Để mà chúng ta có một cái giám sát, làm một cách là khẩn trương, kịp thời để giải quyết.
4: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức giám sát việc triển khai nghị quyết 257 về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2035, ngay trong năm 2026. Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giám sát tổ chức thi hành hiến pháp, luật nghị quyết trong lĩnh vực dân tộc.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kế hoạch số 03 triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới.
3: Bộ Chính trị yêu cầu triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là siết chặt kiểm soát quyền lực, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm từ xa. Kế hoạch nhấn mạnh xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Cùng với đó là tăng cường giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, hoàn thiện cơ chế để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng tiêu cực hiệu quả hơn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thường xuyên kiểm tra

0: giám sát việc thực hiện, Ban Nội chính Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả.
1: Phóng viên Hà Nam đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
0: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như luận giải cơ sở khoa học của xã phường xã hội chủ nghĩa đặt trong tổng thể 8 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà cương lĩnh đã xác định, đặt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và trong chủ nghĩa xã hội khi đã đạt đến độ hoàn chỉnh. Lý giải vì sao xây dựng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ xã phường xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của vấn đề này khi xác lập một mô hình xã hội mới.
2: Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự tham gia của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng người dân. Đặc biệt cần tránh khuynh hướng hình thức chạy theo thành tích hoặc tuyệt đối hóa các chỉ số vật chất mà xem nhẹ chất lượng sống của con người, đặc biệt thể hiện trong các tiêu chí về văn hóa, về cảnh quan, về môi trường, về phúc lợi cho con người.
0: Tham luận tại hội thảo với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu ra 10 tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó là xã phường là một cộng đồng dân chủ, nơi người dân thực sự tham gia vào quản trị xã hội và phát triển cộng đồng. Là một cộng đồng pháp quyền được quản trị bằng pháp luật, kỷ luật hành chính và tính minh bạch của thể chế. Là một cộng đồng kỷ cương, nơi dân chủ đi đôi với pháp chế và trách nhiệm xã hội. Là một cộng đồng an toàn, bảo đảm an ninh con người và môi trường sống ổn định cho nhân dân. Là một cộng đồng xanh, hướng tới phát triển bền vững và hài hòa với tự nhiên. Là một cộng đồng số, có khả năng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển xã hội. Là một cộng đồng mở, có khả năng kết nối rộng rãi, thích ứng linh hoạt và không ngừng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển và hội nhập sâu rộng. Là một cộng đồng nhân văn, lấy con người làm trung tâm của phát triển. Là một cộng đồng phát triển không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, văn hóa và con người. Là một cộng đồng hạnh phúc, bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà là làm cho con người được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn.
3: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội, ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình.
0: Tại hội thảo, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham luận với chủ đề mô hình các tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa của thành phố Hà Nội hiện nay cho biết, hệ thống tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội xây dựng trong đề án được xây dựng rất cụ thể, có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá được. Dự kiến thành phố sẽ chọn 2 xã cạnh nhau để thực hiện đồng thời, đảm bảo quy mô dân số khoảng 700.000 người.
4: Về lộ trình thực hiện thì dự kiến sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Trong năm 2026 thì sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần cũng như là chọn cái địa bàn thí điểm, bố trí nguồn lực để triển khai ngay, dự kiến là tầm tháng 9 xong cái việc lựa chọn địa điểm cũng như là thực hiện thí điểm. Từ giai đoạn 2027-2030 thì triển khai đồng bộ tất cả các cái nhiệm vụ trên cái địa bàn thí điểm đó, và đến 2030 thì sẽ sơ kết và hoàn thiện toàn bộ tất cả các bộ tiêu chí, và từ năm 2031-35 thì sẽ tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án. Thưa báo cáo đồng chí.
0: Tham luận và thảo luận bàn tròn tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới phải đảm bảo phát triển hôm nay, tương lai không phải hối hận. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là cộng đồng tự sống, tự đổi mới và tự tồn tại. Ở đó người dân là chủ thể. Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết, 5 báo cáo tham luận cùng 9 ý kiến thảo luận trực tiếp, bình luận, trao đổi với sự tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, chuyên gia, các nhà quản lý, tổ chức thực tiễn. Nhất là các địa phương đang khẩn trương tiến hành thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai.
1: Sáng nay,

0: Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Chu Đình Động, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ huy hiệu là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng và những đóng góp bền bỉ của hai đồng chí trong suốt 35 năm qua. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phấn đấu và trưởng thành của mỗi đồng chí, là minh chứng sinh động cho sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng sắt son của người đảng viên Cộng sản. Thay mặt cho hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm khẳng định:
2: "Tôi xin hứa tuyệt đối trung thành và nguyện hy sinh trọn đời với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để tiếp tục đóng góp sức lực của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện."
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam về hoạt động của viện và các nội dung liên quan đến khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Tin của phóng viên Vân Hồng.
3: Theo báo cáo của Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, những năm qua Việt Nam kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, đặc biệt quyết liệt triển khai đề án số 06, qua đó vươn lên nhóm quốc gia có thứ hạng cao về phát triển chính phủ điện tử, đứng thứ 71 trong tổng số 193 theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Hạ tầng mạng, công nghệ thông tin, thiết bị thông minh và các nền tảng ứng dụng số phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để sẵn sàng phát triển AI trong giai đoạn tới. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 57, Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam đề xuất tập trung vào hai trụ cột, đó là trung ương phát triển chính phủ số, địa phương xây dựng đô thị thông minh, tạo liên kết chặt chẽ thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó AI là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, Tô Dũng cho rằng:
4: "Cái tầng công nghệ rất rõ rồi, nhưng mà khó nhất là xử lý dữ liệu, khó nhất là những cái tầng huấn luyện mô hình AI, phối hợp nghiệp vụ. Thì là cái khung này cũng phải có cái bộ tiêu chuẩn cho khung, ví dụ tiêu chuẩn cho hạ tầng số, hạ tầng mạng, tiêu chuẩn dữ liệu, cho đến tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm. Thứ hai là dữ liệu, bây giờ cả thế giới đã thừa nhận AI chính là dữ liệu rồi. Mình cũng chưa nói chất lượng, như đầu tiên phải có cái tiêu chuẩn dữ liệu. Mới làm nền tảng để thúc đẩy, để kiểm soát cái ngành quản trị dữ liệu, mới biết thế nào là sạch."
3: Đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu đề xuất của Viện IGD, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, các ý kiến của Viện là nguồn tham khảo quan trọng để hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, dự kiến ban hành trước ngày 15 tháng 6 tới. Nhấn mạnh đây là tài liệu định hướng tổng thể cho kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và phát triển các nền tảng số trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng lưu ý:
5: "Dữ liệu là trung tâm, là tài sản chiến lược tổng thể cái kiến trúc quốc gia, AI là cốt lõi, mà chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa kết nối, chia sẻ, tích hợp, liên thông và phải dùng chung. Xung quanh vấn đề dữ liệu, tôi thấy hiện nay nó có vấn đề là đang phân mảnh, không theo cái quy chuẩn tiêu chuẩn của mình, bây giờ là kết nối lại không được. Cho nên là chúng ta phải bảo đảm cái liên thông dữ liệu và phải dùng chung được, phát triển cái hạ tầng nền tảng số dùng chung, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí."
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ Nghệ An đến Hưng Yên và An Giang, công tác lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và đón nhận hải cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh với mục tiêu là đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê hương.
3: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, lễ viếng truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là số hài cốt được tìm kiếm trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun của Lào và đều chưa xác định được danh tính. Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa rõ thông tin để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Cùng ngày, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hưng Nhân để rút kinh nghiệm triển khai toàn tỉnh. Hưng Yên hiện có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa có thông tin và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm trước tháng 3 năm 2027. Tại An Giang, lễ khởi công quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng. Hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới, nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả thử nghiệm trước đó tại Cao Bằng cho thấy tỷ lệ tách chiết ADN thành công đạt tới 93%, mở thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.
0: Thưa quý vị, dù tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh, nhưng tỉnh Quảng Ninh không bằng lòng với thứ hạng đạt được mà đặt yêu cầu nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, hạn chế để cải thiện thực chất, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và tại hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và triển khai nhiệm vụ diễn ra vào sáng nay, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tinh thần phải soi lại mình, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục những tồn tại. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: Năm 2025 cũng là năm thứ 13 liên tiếp, Quảng Ninh giữ vị trí nhóm đầu PCI, một kết quả không nhiều địa phương có được. Tuy vậy, phía sau thứ hạng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Chỉ số cải cách hành chính PI Index có 2 trên 8 lĩnh vực giảm điểm là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính tuy đạt tỷ lệ đúng hạn cao nhưng vẫn còn hàng nghìn hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn, tập trung chủ yếu ở đất đai và môi trường, lĩnh vực người dân chờ đợi nhiều nhất. Chỉ số hài lòng CPAS cũng giảm ở cả 9 chỉ số thành phần so với năm 2024. Lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân giảm mạnh nhất, gần 3%. Với doanh nghiệp, gần 46% số được khảo sát phản ánh vẫn còn chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính. Các đánh giá mức độ hiệu quả từ thủ tục hành chính trực tuyến cũng giảm đáng kể. Theo ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ninh cần đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và việc góp ý để hoàn thiện cung ứng dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.
9: Vấn đề nữa cũng là thế mạnh của Quảng Ninh mà chúng ta tiếp tục phải duy trì chính là vấn đề về chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, hướng tới cái việc hoàn thiện tất cả những cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chuyển đổi số, các nền tảng ứng dụng, rồi dữ liệu cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cần phải thông thoáng, thuận lợi, kết nối liên thông đồng bộ để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong cái việc sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến.
8: Tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn phân tích nguyên nhân từ lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm là ở người đứng đầu và ở cấp tỉnh là tôi. Yêu cầu phải soi lại mình để khắc phục, đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là cải thiện thực chất những gì người dân và doanh nghiệp chưa hài lòng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh, đã làm mẫu bằng cách trực tiếp giải quyết các ý kiến của người dân vào mỗi thứ bảy hàng tuần.
10: Khắc phục để chúng ta làm tốt hơn nữa.
11: Mục tiêu là tôi cũng khắc phục sớm, khắc phục trước và tốt hơn để làm gương cho các đồng chí. Tôi đã chỉ đạo sửa đổi quy chế tiếp công dân, trực và giải quyết việc cho dân, chứ không phải tiếp nhận đơn thư về rồi để đấy.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các kênh phát thanh và nền tảng số của đài. Đây là khẳng định của ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên vào chiều nay. Tin của phóng viên Hà Thảo.
3: Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Minh Hoa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực như tăng trưởng kinh tế 8,55%, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm đầu toàn quốc, hơn 70% người dân đánh giá chính quyền địa phương hoạt động khá tốt. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thái Nguyên, đồng thời tin tưởng quan hệ phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt hiệu quả.
12: Hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung tuyên truyền một cách đậm nét về các cái chủ trương chính sách lớn và các cái mục tiêu đột phá của Thái Nguyên trong cái quá trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quảng bá các hình ảnh rồi các cái giá trị văn hóa lịch sử các vùng ATK của Thái Nguyên ra thế giới và công chúng ở trong cả nước, kiều bào ta nước ngoài, phối hợp chặt chẽ trong định hướng dư luận để đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa truyền tải một cái chính sách của tỉnh đến với người dân, rồi vừa lắng nghe phản ánh cái tâm tư nguyện vọng một cái chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy và chính quyền địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là lối đi bộ mà còn là không gian mưu sinh, giao tiếp và trải nghiệm đô thị. Nhưng khi trật tự vỉa hè được siết lại thì nhiều hộ kinh doanh nhỏ lại rơi vào khó khăn. Chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè vì thế đang được nhiều người trông đợi. Vấn đề là cho thuê thế nào để không thiếu vỉa hè, để không biến vỉa hè thành nơi lấn chiếm hợp pháp nhưng cũng không làm mất đi một nét sinh động của phố phường Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
13: Chỉ vài phút sau khi lực lượng trật tự phường xuất hiện, những bộ bàn ghế vừa được kê ra trước cửa quán trên phố Tạ Hiện lại vội vàng được thu vào. Người bê ghế, người kéo bàn, ngừng gọi khách đứng dậy. Con phố không ngủ nổi tiếng của đất Hà Thành nhanh chóng thông thoáng hơn, nhưng phía sau sự thông thoáng ấy là một nhịp buôn bán chập chờn, vừa bán, vừa ngóng, vừa sẵn sàng dọn chạy.
14: Ít ngầm lần là ít đấy chị ạ. Công an đi liên tục, ngày xưa còn được bán như bây giờ. Các chú, các bác ấy làm căng thẳng lên, mệt lắm chưa?
15: Đang ngồi là không được ngồi nữa, là đứng dậy, chạy, nhìn rất là thảm hại. Lượng khách giảm á, phải 60-70%. Đến nhân viên nhà chị bây giờ là cũng phải nghỉ luân phiên, cho nghỉ luân phiên mất. Bây giờ rất khó khăn luôn.
13: Với những tuyến phố đã hình thành hoạt động dịch vụ, ăn uống ngoài trời từ lâu như Tạ Hiện, phố Nhà Thờ, Phan Đình Phùng, vỉa hè không chỉ là nơi kê vài bộ bàn ghế, một cốc trà đá, một quán nướng, vài chiếc ghế thấp bên phố, mà đó là ký ức, là thói quen, là nhịp sống đô thị. Và chính những sinh hoạt ấy cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của Hà Nội. Đây là lần thứ ba gia đình anh Ron Fader, du khách Mỹ, trở lại Tạ Hiện. Điều khiến anh thích thú không chỉ là đồ ăn, đồ uống, mà là cảm giác được ngồi ngoài trời, nhìn dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống sôi động của Hà Nội. Một trải nghiệm mà theo anh rất khác với bất kỳ đất nước nào anh đã đặt chân đến. Đây là lần thứ ba chúng tôi ăn ở nhà hàng này. Vì vậy khi tìm được một nhà hàng ngon, chúng tôi luôn quay lại. Tôi biết đôi khi không thể ngồi ngoài vì cảnh sát đến, nhưng thực sự chúng tôi thích nhà hàng này. Ngồi ngoài ngắm đường phố như thế này rất mát. Chính từ thực tế ấy, chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè đang được nhiều người chờ đợi. Điều nhiều hộ kinh doanh mong muốn là được thuê với một cơ chế rõ ràng. Anh Nguyễn Quang Thắng, hộ kinh doanh trên đường Quán Thánh, và anh Vũ Tuấn Nam, chủ quán trà chanh phố Nhà Thờ bày tỏ.
16: Mong nhà nước tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cho thuê được cái vỉa hè. Khung giờ thì tùy theo đặc thù của các hộ kinh doanh.
17: Lo vấn đề là thuê kiểu gì.
18: Bây giờ nếu mà thuê kệ cho người ta phun, người ta tự làm đến bao giờ người ta làm, cốt là người thuê đến đâu thì người ta sử dụng đến đấy.
13: Nhưng sự chờ đợi không có nghĩa là đồng tình với việc buông lỏng quản lý. Vỉa hè trước hết vẫn là không gian công cộng. Người đi bộ không thể bị đẩy xuống lòng đường để nhường chỗ cho kinh doanh. Vì thế, nhiều người dân cho biết việc thuê vỉa hè có thể chấp nhận nếu được tổ chức hợp lý.
19: Chủ trương thì tốt, còn công tác tổ chức mới là quan trọng. Vỉa hè thì nó ra vỉa hè, còn cái chỗ mà vui chơi, buôn bán thì nó chỗ nào là khu đấy.
20: Người dân cơ bản là buôn bán là chính, mà bây giờ mà cấm triệt để thì cũng là rất là khổ. Nhà thì ghé, chung là thôi là đưa ra đậu 30-40-50 phân là vừa.
21: Cái trật tự thôi, giống như là vẫn có đường đi đàng hoàng cho người đi bộ, an toàn về giao thông, với lại vấn đề là sạch sẽ là được.
13: Ở góc độ quản lý đô thị, các chuyên gia cho rằng, cho thuê vỉa hè không nên được nhìn đơn giản như một giải pháp tăng nguồn thu hay hỗ trợ sinh kế trước mắt, bởi nếu tính đầy đủ chi phí quản lý, giám sát, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông, nguồn thu trực tiếp từ vỉa hè có thể không lớn. Vấn đề quan trọng hơn là Hà Nội sẽ tổ chức lại không gian vỉa hè như thế nào để vừa giữ được sinh kế, vừa bảo đảm trật tự đô thị. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, bài toán vỉa hè cần được đặt trong tổng thể quản lý đô thị. Về lâu dài, thành phố không thể để một bộ phận người dân phụ thuộc mãi vào vỉa hè, mà cần tổ chức lại các không gian buôn bán tập trung phù hợp hơn với đời sống dân sinh.
1: Ở Hà Nội thì rất nhiều những cái chợ dân sinh ở trong các cái phố mà đậu hôm, chợ mơ. Thế đấy là những cái nơi mà ngày xưa là người nghèo có thể là không có cửa hàng nhưng có thể đến đây buôn bán. Trong 20-30 năm vừa qua chúng ta đã chuyển đổi những cái diện tích chợ công cộng ấy trở thành những cái bất động sản thương mại mà cho thuê không phù hợp với cái sinh hoạt dân sinh. Thì chúng ta phải trả lại cái diện tích đấy cho người nghèo. Đấy là cái nhìn làm việc vừa căn cơ, vừa trật tự, vừa công bằng, vừa nhân văn và nó thể hiện một cái thành phố có trách nhiệm.
13: Cho thuê vỉa hè không chỉ là chuyện cấm hay cho, mà là cách Hà Nội tổ chức lại một không gian đô thị nhiều giá trị nhưng cũng nhiều xung đột. Làm rõ ràng, vỉa hè có thể vừa giữ được sức sống của phố, vừa đảm bảo trật tự chung. Làm nửa vời, cho thuê hôm nay rất dễ thành lấn chiếm hợp pháp ngày mai. Giữ nét phố phải bắt đầu từ một trật tự mới, rõ ràng, công bằng và văn minh hơn.
0: Vâng, thưa quý vị. Đề xuất cho thuê vỉa hè cho thấy tư duy quản lý đô thị đang có sự thay đổi. Thay vì cấm đoán tuyệt đối thì Hà Nội lại tính tới phương án đưa hoạt động vốn tồn tại lâu nay vào khuôn khổ. Tuy nhiên thì để chủ trương này nhận được sự đồng thuận thì điều quan trọng vẫn là ranh giới giữa khai thác kinh tế và bảo đảm không gian công cộng. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là các tin đáng chú ý khác. Sau một ngày xét hỏi, sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại hai dự án y tế chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Tại phiên xét xử sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm, bị đề nghị mức án cao nhất với tổng hợp hình phạt 30 năm tù về các tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế, bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện Kiểm sát, quá trình triển khai hai dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhiều cá nhân thuộc Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã làm trái quy định trong thuê tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu, lập dự toán, chia gói thầu và ký hợp đồng. Nhiều dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính, đồng thời có hành vi nhận hối lộ từ các nhà thầu theo tỷ lệ phần trăm giá trị thanh toán. Sau phần luận tội, các bị cáo và luật sư bước vào tranh luận, đưa ra nhiều luận cứ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả hành vi phạm tội.
0: Sáng nay, lực lượng cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú, nâng số người tử vong lên con số 3. Trước đó vào chiều qua, đất đá đã bất ngờ sạt lở khi các công nhân đang làm việc tại chân núi, khiến một người tử vong trên đường cấp cứu và hai người mất tích. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an quân đội đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm cứu nạn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương.
3: Tại Lạng Sơn, lượng mưa lớn có nơi trên 161mm, gây ngập cục bộ, ách tắc giao thông và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực đồi núi, đặc biệt ở khu vực đèo Lừa, xã Cai Kinh. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các điểm xung yếu. Tại Cà Mau, mưa lớn diện rộng sáng nay cũng khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô ngập sâu. Nghiêm trọng nhất tại khu vực phường Bạc Liêu, nhiều điểm ngập hơn 40cm, khiến giao thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn trong ngày do ảnh hưởng của khối mây dông từ Vịnh Thái Lan. Người dân cần đề phòng dông lốc xoáy và sét đánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, tổ chức đầu tiên của nhà nước ta phụ trách công tác phòng chống thiên tai. Từ giữ đê, chống lũ, bảo vệ mùa màng đến ứng phó với bão mạnh, hạn hán, sạt lở và biến đổi khí hậu, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, trở thành lá chắn bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và thành quả phát triển của đất nước. Và trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan khó lường, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 với thông điệp cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, thích ứng từ sớm, từ xa. Bài viết của phóng viên Đình Trung đề cập nội dung này.
2: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. hiện tượng Enso đang chuyển dần sang trạng thái Enino với xác suất lên tới 85 đến 95%. Enino năm nay được dự báo sẽ gây tình trạng thâm hụt lớn.

0: mưa từ 25 đến 50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Tuy nhiên, nghịch lý là bão và áp thấp nhiệt đới dù có thể ít hơn về số lượng nhưng lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
1: Trong các năm El Nino thì cũng có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ là xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Cái sau một thời gian dài mà không có bão trên biển ấy, thì việc hình thành các cái cơn bão như thế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh.
0: Để hỗ trợ địa phương và người dân, hệ thống pháp luật hiện nay cũng có những thay đổi mang tính bản lề. Luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính. Bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình, nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
2: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến đấy, rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Đồng hành với Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng
3: hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
4: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy một bài học xuyên suốt vẫn còn nguyên giá trị, đó là trước sức mạnh của thiên nhiên, sự chủ động của mỗi người dân cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cuộc sống an toàn và bền vững. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều khu vực ở miền Bắc vẫn đang chìm trong những đợt mưa lớn kéo dài, thì dự báo chỉ ít ngày nữa, nắng nóng diện rộng sẽ bất ngờ quay trở lại với nền nhiệt có nơi vượt 38 độ. Sự thay đổi nhanh của thời tiết đang khiến nguy cơ thiên tai gia tăng tại nhiều địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiều nơi xuất hiện mưa to với lượng phổ biến từ 30 đến 60, riêng khu Đông Bắc có nơi vượt ngưỡng hơn 200mm. Đáng lưu ý, cường suất mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến lượng mưa vượt hơn 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu đô thị trũng thấp. Dự báo từ đêm nay, mưa lớn diện rộng ở miền Bắc sẽ giảm dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
4: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Văn kiện này được đánh giá là một trong những cam kết chiến lược quan trọng nhất giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt. Trong đó, an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò

0: cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.
1: Không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này. Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đấu khẩu căng thẳng nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành công cụ mặc cả địa chính trị mới của Iran. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
2: Iran tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động quá cảnh tại eo biển Hormuz, nhưng đồng thời cũng cho thấy nước này sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển nếu đạt được một thỏa thuận toàn diện với Mỹ và phương Tây, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt phong tỏa đối với Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
3: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
2: Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu, chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
3: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
2: Diễn biến mới cho thấy, eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây.
1: Vụ tấn công và chặn bắt nhằm vào đoàn tàu viện trợ thuộc sáng kiến Global Summit vận chuyển hàng nhân đạo tới giải Gaza đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Những hình ảnh các nhà hoạt động bị ép quỳ gối, tay trói ra sau lưng khi bị lực lượng Israel bắt giữ đã làm bùng lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ châu Âu, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế.
2: Theo thông tin từ ban tổ chức, đoàn tàu Global Summit gồm hàng trăm nhà hoạt động quốc tế cùng hàng viện trợ nhân đạo đã bị lực lượng Israel chặn bắt trên vùng biển quốc tế hôm 19 tháng 5 trước khi bị đưa về cảng Ashdod. Sau đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải video cho thấy các nhà hoạt động bị ép quỳ thành hàng dưới sự giám sát của cảnh sát Israel. Những hình ảnh này nhanh chóng gây phản ứng dữ dội tại châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đây là hành động không thể chấp nhận được, đồng thời tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng Ben-Gvir. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Rose Manuel Albares cũng mô tả đoạn video là kinh khủng, vô nhân đạo và thiếu tôn trọng, đồng thời triệu tập đại diện ngoại giao Israel để phản đối. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc. Người phát ngôn Stefan Dujarric nhấn mạnh,
4: bất kỳ ai bị giam giữ sau vụ việc liên quan đến đoàn tàu viện trợ đều phải được đối xử phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
1: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu hiện ở mức thấp dù tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Ukraine đang diễn ra phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp tử vong do nghi liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng trấn an. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao tại cấp quốc gia và khu vực, nhưng đánh giá thấp ở cấp độ toàn cầu.
3: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
5: Dù Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định tình hình chưa đến mức đại dịch toàn cầu, song việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vẫn gây nhiều quan ngại. Ổ dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, song đã xuất hiện ca bệnh tại thành phố Goma, trung tâm thương mại đông dân, nằm sát biên giới Rwanda. Uganda cũng ghi nhận các ca nhiễm tại thủ đô Kampala, trong đó có một trường hợp tử vong.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ tại FIFA U17 World Cup 2026 khi lễ bốc thăm chia bảng chính thức diễn ra lúc 21 giờ tại Thụy Sĩ. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà khi lần đầu tiên giành vé tham dự và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội lớn này. Giải đấu tại Qatar quy tụ 48 đội chia vào

0: vào 12 bảng. Theo nguyên tắc bốc thăm của FIFA nhằm hạn chế các đội cùng liên đoàn chạm trán sớm, U17 Việt Nam sẽ không đối đầu với các đại diện khác của châu Á ở vòng bảng.
1: Thực ra thì một cái kết quả hòa thì nó cũng chưa phản ánh được hết cái sự nỗ lực cũng như là cái quyết tâm của đội Thái Nguyên TNT bỏ ra. Có nhiều cái để mình cần phải cải thiện, đặc biệt là về cái khâu dứt điểm cũng như là cái chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ thì cái Thái Nguyên còn nhiều cái thiếu sót để mà mình cần phải khắc phục.
0: Bước vào giai đoạn loại trực tiếp, thử thách sẽ ngày càng cam go khi cả ba đối thủ còn lại là Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đều sở hữu chất lượng chuyên môn cùng quyết tâm tối đa. Nói về mục tiêu của đội bóng xứ trẻ, huấn luyện viên Văn Thị Thanh khẳng định:
1: mục tiêu của đội thì lúc nào cũng hướng đến giải cao nhất, đó là chức vô địch. Đội của Thanh sẽ quyết tâm để cố gắng làm sao cống hiến những cái trận đấu hay và làm sao đạt được kết quả cao nhất, đó là cái chức vô địch.
0: Sáng nay, 24 đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía Bắc bước vào loạt trận đầu tiên tại giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam sau lễ khai mạc trên sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh:
2: tổ chức giải đấu này, chúng tôi kỳ vọng công nhân viên chức lao động cả nước sẽ được nâng cao sức khỏe cùng với trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam cùng với kỹ năng của người lao động trong thời kỳ mới. Chúng ta thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số.
0: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
3: thông qua giải đấu đã xây dựng ra được một cái tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội trong việc thi đấu, trong việc lao động hàng ngày. Đây chính là cái mà ban tổ chức chúng tôi mong muốn khi tổ chức giải đấu này. Thông qua thi đấu này đã giúp cho anh chị em đoàn viên công nhân viên chức có một cái tinh thần là đoàn kết, kết nối và tạo sự gắn kết. Đây chính là điều mà chúng tôi đã cảm nhận được thông qua cái kết quả của 3 năm liên tiếp.
0: Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra qua 2 giai đoạn. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng. Lúc này, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị tham dự Cúp Thế giới 2026. Bên cạnh những gương mặt chủ lực quen thuộc, giải đấu năm nay chứng kiến lần đầu tiên bước ra biển lớn của hai tài năng trẻ Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Dù gặt hái nhiều thành tích ở giải quốc nội, hai vận động viên này không tránh khỏi những áp lực tâm lý. Vận động viên Vũ Tiến Anh chia sẻ:
4: em nghĩ là kiểu gì em cũng sẽ bị tâm lý, nhưng mà em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất bài thi của mình. Em cũng xem các bạn ở trên thế giới nhiều và cũng được các thầy chuẩn bị tâm lý và dạy dỗ từng tí một, chuẩn bị cho mình từng động tác một để mình đi ra đấy không bị ngợp và tự tin hơn.
0: Sáng nay, Aston Villa xuất sắc đánh bại Freiburg 3-0 để lên ngôi vô địch Europa League 2025-2026. Danh hiệu này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Unai Emery có vé thẳng tới Champions League mùa sau, mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho ngoại hạng Anh, sở hữu tổng cộng 6 đại diện ở đấu trường này. Theo quy định, nếu Aston Villa cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải quốc nội, suất Champions League của họ sẽ được nhường lại cho đội xếp thứ 6. Hiện tại, họ đang đứng thứ 4 và hơn Liverpool 3 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu Aston Villa thua Man City, còn Liverpool thắng Brentford, Aston Villa sẽ rơi xuống vị trí thứ 5. Khi đó, Bournemouth, đội xếp thứ 6 sẽ là câu lạc bộ hưởng lợi nhất để giành tấm vé lịch sử tới sân chơi danh giá nhất châu Âu.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, phía Nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải

0: rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam, cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam, cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình

0: 19 giờ du lịch cùng VON, Quỳnh Sơn, Lạng Sơn, làng du lịch tốt nhất thế giới có gì đặc biệt? 20 giờ sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. 20 giờ 10 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Văn hóa xứ Nghệ trong con người của Bác, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Dương xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Kính thưa quý vị, năm 2025, Việt Nam là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có những làng du lịch, sản phẩm du lịch tốt nhất lọt vào danh sách bình chọn của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Hai ngôi làng Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Lô Lô Chải, Tuyên Quang đã được bình chọn là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.
3: Và đây không chỉ là niềm tự hào của người Việt Nam khi mà nước ta có tới 5 làng du lịch được tôn vinh danh hiệu cao quý này, trở thành một cái chất xúc tác để thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam, qua đó khẳng định tiềm năng du lịch của Việt Nam trên bản đồ du lịch Đông Nam Á, Châu Á và thế giới.
4: Trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với làng Quỳnh Sơn, làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới năm 2025. Ngôi làng này có điều gì đặc biệt? Vì sao nó lại được công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới? Chỉ từng đó thôi thì cũng đủ kích thích du khách đến với Lạng Sơn rồi, phải không thưa quý vị?
3: Vâng, đúng rồi anh Dê ạ. Và nhiều năm trở lại đây thì mô hình du lịch sinh thái gắn với nghỉ dưỡng, khám phá bản sắc văn hóa của người dân địa phương đã trở thành một cái loại hình du lịch cũng như là một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhiều du khách quốc tế chia sẻ rằng là trước khi mà đến với Việt Nam, thông tin mà họ hiểu về dải đất hình chữ S khá là khiêm tốn. Nhưng mà khi mà đã đến Việt Nam của chúng ta rồi, được khám phá Việt Nam thì họ lại không muốn quay về nữa. Nhiều người đã tìm cách trở lại Việt Nam lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau nữa. Và mỗi lần trở lại thì họ lại khám phá ra những cái điều vô cùng mới mẻ, hấp dẫn và thú vị.
4: Chắc chắn là như vậy rồi, đến với Việt Nam được tham quan các danh lam thắng cảnh, trải nghiệm các làng nghề, thưởng thức ẩm thực và văn hóa Việt Nam thì du khách quốc tế như bị mê hoặc. Nhưng theo Duy Anh thì điều quan trọng nhất đó là cái sự hiếu khách và một đất nước hòa bình như Việt Nam là điểm cộng rất lớn để khách quốc tế muốn tìm về.
3: Và quý vị thân mến, điểm đến hôm nay, làng Quỳnh Sơn, làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025 sẽ là món quà bất ngờ mà du lịch cùng VON dành tặng cho quý vị. Và để khởi động cho hành trình về với xứ Lạng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Về Lạng Sơn, sáng tác Đoàn Đăng Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lan.

0: Làng Quỳnh Sơn nằm trong khu di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và trong vùng công viên địa chất toàn cầu của UNESCO. Làng Quỳnh Sơn thuộc xã Bắc Sơn, cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 80 km về phía Tây Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 180 km.
1: Không gian ngôi làng nằm gọn trong lòng thung lũng Bắc Sơn với hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người đồng bào dân tộc Tày, và đây là ngôi làng có lịch sử khá là lâu đời trên mảnh đất xứ Lạng, sẽ mang đến những cái điều bất ngờ và thú vị cho du khách khi mà chúng ta lựa chọn cái hành trình đến với mảnh đất biên giới xứ Lạng.
0: Có địa thế tựa lưng vào núi khiến ngôi làng đẹp như một bức tranh rạng rỡ sắc màu, trong đó nổi bật nhất là khung cảnh núi non đồng ruộng và bản sắc văn hóa rực rỡ hòa quyện với nhau. Với 2 đến 3 giờ di chuyển từ trung tâm Hà Nội, ngôi làng này trở thành lựa chọn vô cùng hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày.
1: Vâng, và từ xứ Nghệ thì du khách sẽ chúng ta có thể có những lựa chọn về những cái hãng xe uy tín như là An Phú Quý, Thạch Thành thì đều có tuyến xe chạy thẳng từ Vinh lên Lạng Sơn. Và nếu mà bạn di chuyển từ Hà Nội, hãy đi theo cao tốc 01 sau đó vào đường tỉnh 243 hoặc là theo cao tốc CT07 vào quốc lộ 1B để đến với làng Quỳnh Sơn. Đường đi ở đây thì cũng rất là thuận lợi và cảnh quan hai bên đường khá là đẹp ạ.
0: Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận làng du lịch tốt nhất năm 2025 vào tháng 10 năm 2025. Mô hình này được thế giới đánh giá cao nhờ sự gắn kết phát triển du lịch nông thôn bền vững với bảo tồn văn hóa, thiên nhiên và nâng cao đời sống của người dân địa phương.
1: Vâng, và để cho du khách có thể nắm bắt được một số thông tin cơ bản về ngôi làng đặc biệt này, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chị Dương Thị Dinh là chủ cơ sở homestay Trọng Dung ở làng Quỳnh Sơn sẽ chia sẻ thêm cho chúng ta những cái thông tin thú vị. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào chị Dinh đến với chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Xin
0: chị
2: chào.
0: Có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị thính giả của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An không ạ?
2: Dạ, em là Dương Thị Dinh ạ. Em là một người xây dựng cái homestay ở làng Quỳnh Sơn ạ.
1: Vâng, và chị là người con của Lạng Sơn luôn đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ. Chị Dinh thân mến, từ ý tưởng nào mà mình bắt đầu xây dựng ý tưởng xây dựng làng Quỳnh Sơn phát triển theo hướng du lịch cộng đồng đã được địa phương khởi xướng từ lúc nào và như thế nào ạ?
2: Dạ, thì ý tưởng này thì được địa phương khởi xướng từ năm 2010, và đây cũng là cái thời điểm bắt đầu làng đón khách du lịch phát triển ạ.
0: Vâng ạ, và dựa vào tiềm năng như thế nào để xã xây dựng làng Quỳnh Sơn trở thành điểm du lịch hấp dẫn không chỉ của cả nước mà còn là thu hút du khách quốc tế rất là nhiều ạ?
2: Cái việc xây dựng làng Quỳnh Sơn thành điểm du lịch nổi bật của Việt Nam và quốc tế thì được dựa trên nhiều tiềm năng đặc sắc, ví dụ như là cảnh thiên nhiên Bắc Sơn thì được rất là đẹp với những cái khung cảnh hoang sơ ạ, và cái kiến trúc về cái nhà sàn truyền thống. Hay tiếp nữa là về cái bản sắc dân tộc của người Tày hoặc là cái giá trị lịch sử, ví dụ như là làng nằm trong cái khu vực di tích lịch sử của Khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940 ạ.
1: Vâng, có thể nói là có rất là nhiều những ưu thế để chúng ta phát triển du lịch như thế này. Thì không biết là bản thân chị Dương Thị Dinh đã quyết định bắt đầu làm homestay từ lúc nào ạ?
2: Nhà em thì được phát triển sau khi mà từ 2019 thì mới bắt đầu phát triển về homestay. Nhưng mà cái việc mà phát triển du lịch này thì đã được địa phương khởi xướng từ năm 2010 rồi ạ.
1: Vâng, 2019 vâng cũng là một cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu với cái đại dịch Covid-19 đúng không ạ?
2: Thì dạ, vâng,
1: cái thời điểm đó thì không biết là chị Dinh một homestay thì có gặp phải nhiều cái khó khăn không? Và cái lượng khách cái thời điểm đó thì như thế nào ạ?
2: Thời điểm đó thì chưa có nhiều khách, nhưng mà em đã phát triển cái mô hình này bởi vì là ví dụ như là mình quảng cáo ở trên các trang thông tin mạng để mọi người bắt đầu biết đến. Sau khi mà dịch đến thì mọi người đã biết đến được nhiều hơn ấy.
1: À vâng ạ. Cũng trong một cái khoảng thời gian dịch thì mặc dù có rất là nhiều những khó khăn, nhưng mà người ta cũng có cái thói quen là tìm kiếm rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng đúng không chị? Và
2: dạ,
1: cũng là một khoảng thời gian để mình xây dựng kênh này, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch để cho mọi người biết đến cái điểm đến này nhiều hơn.
2: Dạ.
0: Vâng ạ, và khi đến đây thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm gì, có những cái hoạt động đặc biệt gì, hoặc là nên có những khám phá như thế nào để có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người Lạng Sơn nói chung ạ?
2: Khi Khi mà đến đây thì du khách có thể tham gia nhiều cái hoạt động để mọi người có thể hiểu rõ hơn về văn hóa đời sống của người địa phương, ví dụ như là trải nghiệm về cái nhà sàn truyền thống của người Tày, sinh hoạt cùng với lại gia đình người Tày này, hoặc là giao lưu hát then này, hát ví này, múa tán đàn này, hoặc là tham gia các cái hoạt động ví dụ như là đốt lửa trại này, các cái chương trình văn nghệ. Ngoài ra thì còn có một cái trải nghiệm truyền thống nữa, đó là gì ạ? Gói bánh trưng đen cùng với lại người Tày ấy, hoặc là làm ngói âm dương cùng với lại người Tày ạ.
1: Vâng, bánh trưng đen thì chị có thể giới thiệu qua một chút về cái bánh này và cái điều đặc biệt hấp dẫn du khách khi mà tham gia vào cái trải nghiệm này ạ?
2: Khách đến thì rất là tò mò bởi vì là tại sao bánh trưng lại có màu đen. Thì cái bánh trưng đen đấy thì được làm bằng cái tro của cái gạo nếp cây lúa nếp hoa cái ấy, cái hoa vàng ấy. Vâng, thì được đốt lên và trộn cùng với lại gạo thì mình sẽ tạo ra được một cái bánh trưng đen rất là thơm ngon ạ.
1: Vâng, lấy từ cho đặc biệt rơm đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Em thì chưa được ăn cái bánh trưng này bao giờ.
0: Anh thậm chí là còn chưa thấy, bây giờ mới biết là có một loại bánh trưng đen. Nghe chị Dinh giới thiệu thì mới biết có loại bánh như thế.
1: Vâng.
2: Dạ.
1: Và cái bánh này không biết là có bán nhiều trên thị trường không ạ chị? Nếu bây giờ mà Thanh Long và Duy Anh muốn thưởng thức cái bánh này thì như thế nào ạ?
2: Cái bánh này thì hầu như là mọi người sẽ không thấy ở nơi nào có, mà chỉ có ở trên làng Quỳnh Sơn mới có cái bánh này.
1: Vâng.
2: Nên là mọi người cũng sẽ chưa nghe đến bao giờ hoặc là chưa được ăn, nhưng mà cái bánh này nó sẽ có một cái vị rất là đặc biệt. Mọi người ăn thì nó sẽ không bị nóng, nó thơm và mát ạ.
0: Vâng, nếp cái hoa vàng thì vốn dĩ là nó đã rất là thơm, có một cái mùi đặc trưng rất đặc biệt rồi đúng không? Bây giờ mình đốt cái tro đó rồi trộn với nếp rồi nấu bánh
1: thật
0: lên.
1: Là kỳ lạ
0: chắc chắn
1: anh?
0: Là cái vị nó rất là đặc biệt là cái mùi rất là thơm phải không ạ?
1: Vâng.
2: Và
1: chắc chắn là với một cái điểm đặc biệt như thế này thì khi mà chúng ta giới thiệu đến du khách thì cũng sẽ có nhiều người tò mò đấy đúng không ạ?
2: Đấy. Dạ vâng.
1: Vâng. Thế còn bản thân của chị Dương Thị Dinh, cái cơ sở homestay của chị thì cung cấp những cái dịch vụ như thế nào, và khi mà có cái điểm gì khác biệt so với những cái homestay khác ở trong làng không ạ?
2: Cái mà em rất là thích mọi người là đến trải nghiệm việc mà sinh hoạt cùng với lại cộng đồng dân đình người Tày ở trên đấy. Cái thứ hai là thưởng thức những cái món ăn mà chính bố mẹ em nấu. Có những cái món ăn mà mọi người cũng chưa được ăn bao giờ. Và có một cái vị rất là đặc biệt ở trên đấy, ví dụ như là vị của cây gừng núi, tức là ở trên đấy thì có một cái vị rất là đặc biệt của người dân tộc Tày trên đấy á.
1: Lại nói về ẩm thực, món ăn chưa bao giờ được ăn, chị có thể ví dụ một vài món được không ạ?
2: Ví dụ như là cái món lợn quay Bắc Sơn này, hay là vịt quay này, cái thứ ba là thịt xào với lại gừng núi á.
0: Vâng, toàn là những cái món lạ và rất là hấp dẫn và rất đáng để mọi người làm một cái food tour để trải nghiệm. Và homestay của mình thì có đông cái phòng để cho khách lưu trú không ạ?
2: Hiện tại thì trên đấy, đặc trưng của nhà sàn trên đấy là nó rất là rộng, là nhà sàn 8 gian, cho nên là nếu như mà khách mà có thể nghỉ cộng đồng ấy thì có thể chứa được khoảng đến tầm 30 người. Ngoài ra thì bên em có cả phòng riêng để khách có thể thoải mái hơn so với việc mà mình lưu trú á.
1: Vâng.
0: Vâng ạ.
1: Và mỗi chương trình du lịch cùng VN của chúng ta thì chúng ta giới thiệu những cái điểm đến hấp dẫn này, và cũng qua đây thì chúng ta cũng giới thiệu về những cơ sở lưu trú uy tín chất lượng để mà du khách có thể tiện kết nối với anh Duy Anh.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Và chị Dinh có thể chia sẻ thêm một chút về những cái kinh nghiệm với du khách khi đến với Bắc Sơn, khi đến với làng Quỳnh Sơn, đó là mình cái thời điểm nào trong năm thì là phù hợp nhất, là nó đẹp nhất ạ?
2: Thời điểm mà đẹp nhất thì mọi người có thể đến từ tháng 7 cho đến tháng 11, bởi vì lúc này thì mùa lúa chín vàng trên thung lũng Bắc Sơn nó rất là đẹp. Cái thứ hai là mọi người có thể đến vào mùa xuân, ví dụ từ tháng 1 cho đến tháng 4 dương lịch ấy, thì có những cái lễ hội đầu năm để mọi người có thể trải nghiệm cái phong tục Tết của người Tày. Và đây cũng là cái thời điểm mà khí hậu nó mát mẻ và có nhiều cảnh sắc thiên nhiên đẹp nhất ạ.
1: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của chị Dinh trong chương trình hôm nay. Chủ cơ sở homestay Trọng Dung ở làng Quỳnh Sơn. Và hy vọng là một ngày đó, một dịp gần nhất thì Duy Anh và Thanh Long cũng như là mọi người sẽ có cơ hội lên đây cũng như là được trải nghiệm homestay của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
0: Dạ. Vâng, cảm ơn chị Dương Thị Dinh rất là nhiều. Bây giờ mọi người ví dụ như mình đi đâu, mình muốn tìm hiểu về cơ sở lưu trú hay những cái đặc sản địa phương thì rất là dễ, đúng không? Mình chỉ cần lên mạng xã hội thôi, không chưa cần là phải Google đâu thì có thể tìm ra ngay. Thì mọi người có thể liên hệ với Homestay Trọng Dung nếu mà mọi người đến với Quỳnh Sơn nhé. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cùng nhau khám phá những cái nét đẹp ở làng Quỳnh Sơn thì chúng ta hãy cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Lạng Sơn Tiên Cảnh, một sáng tác của Lê Xuân Hòa cùng với ca sĩ Hoàng Thu Hà.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền hình An. Và chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Lạng Sơn Tiên Cảnh sáng tác Lê Xuân Hòa với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Thu Hà. Quý vị thân mến, như lời chia sẻ của chị Dinh thì khi mà chúng ta đến với làng quê yên bình của người dân tộc Tài nơi đây thì điều đầu tiên mà du khách nên trải nghiệm đó là chúng ta hãy dành thời gian để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của những ngôi nhà sàn truyền thống nơi đây. Và nhất định là chúng ta không thể bỏ qua cái điều đặc biệt này đâu nhé. Và cái vẻ đẹp văn hóa của làng Quỳnh Sơn đến từ rất là nhiều yếu tố khác nhau, phải không anh Dư Anh? Từ con người, ẩm thực, phong tục tập quán. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất đó chính là cái kiến trúc nhà ở. Và tại đây thì có trên 400 ngôi nhà sàn truyền thống của bà con người dân tộc Tày được xây dựng rất là công phu.
1: Vâng, và như lúc nãy chị Dinh cũng giới thiệu đó là mình có thể ở phòng riêng cũng có và phòng cho những cái tập thể cũng có, đúng không?
0: Phòng 30
1: người,
0: đúng không?
1: Thoải mái. Và ở đây thì rất nhiều những cái ngôi nhà sàn đã hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ, được giữ gìn rất là cẩn thận. Và điều đặc biệt là toàn bộ nhà sàn quay mặt về hướng nam, lưng tựa núi đá, lợp mái ngói âm dương, và mỗi nhà có 3-5 gian. Đây là điều rất đặc biệt, phải không ạ?
0: Vâng, ở khu vực miền núi thì kiến trúc nhà sàn là đặc trưng. Bà con có thể thiết kế những cái ngôi nhà giống nhau, nhưng mà hàng trăm ngôi nhà có mẫu giống nhau, được dựng nên san sát nhau, đều hướng về một phía thì chỉ có ở Quỳnh Sơn mà thôi.
1: Bà con người Tây quan niệm là nhà phải quay về hướng nam, hay còn gọi là hướng thong long, và bà con cho rằng đây là cái hướng tốt, mang đến sự vững chãi, tài lộc và giúp cho gia đình có nhiều sinh khí, may mắn và ấm no. Còn ngõ âm dương thì giúp cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và sẽ ấm áp trong mùa đông.
0: Vật liệu dùng để xây nhà sàn ở đây thường là các cái loại gỗ quý hiếm như là nghiến, đinh, lim, và bên cạnh đó thì mái nhà được lợp bằng ngói âm dương, tạo nên cái nét điểm xuyết màu sắc độc đáo cho kiến trúc của ngôi nhà.
1: Chính sự thống nhất và nguyên bản trong không gian, kiến trúc, con người và văn hóa đã giúp cho Quỳnh Sơn tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với hội đồng quốc tế, và du khách có thể thong thả đi bộ quanh làng và ngắm nhìn những nếp nhà giản dị bình yên, trò chuyện với bà con vô cùng thân thiện và mến khách.
0: Hiện ở làng Quỳnh Sơn thì có khoảng 12 hộ gia đình làm homestay, và các cái homestay thì đều giữ cái nếp nhà sàn truyền thống. Mỗi căn nhà lại mang một cái dấu ấn riêng, cửa hiên hay là vách gỗ như chính cái cá tính của từng gia chủ, và du khách sẽ được sống cùng với người dân địa phương, và chúng ta sẽ cùng tham gia những cái hoạt động mà nuôi trồng rồi là nấu nướng các cái món ăn ở đây ạ.
1: Và các khu lưu trú đều đạt tiêu chuẩn cơ bản như nhà Dương Công Trích, Dương Công Trọng, Dương Công Cổ, Dương Đình Hanh. Du khách có thể ở phòng cộng đồng hoặc phòng riêng với giá bình dân chỉ vài trăm ngàn đồng một đêm thôi. Và một số homestay thì du khách còn có thể đặt được ở trên những cái app và những cái trang web nổi tiếng như là Agoda hay là Booking.com.
0: Những ngôi nhà sàn này là cơ hội tuyệt vời để du khách của chúng ta có thể khám phá cái nếp sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân, và đặc biệt là bạn không thể bỏ qua những cái shot hình tuyệt đẹp ở nơi đây.
1: Trong các thước phim về du lịch ở làng Quỳnh Sơn thì có thể nói rằng là Duy Anh bị mê hoặc sau khi xem xong. Nhìn từ trên cao, hơn 400 ngôi nhà sàn xếp san sát nhau cực kỳ ngăn nắp, trông rất là đẹp mắt. Và phải nói là từ đời xưa thì bà con người Tày đã có trí tuệ tuyệt vời về kiến trúc, cho nên hôm nay Quỳnh Sơn mới được kế thừa một cái tuyệt tác như vậy.
0: Vâng, rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh qua flycam thì chúng ta mới có thể nhìn được toàn cảnh cái vẻ đẹp của làng Quỳnh Sơn và oanh danh.
1: Vâng,
0: và chúng ta được ngắm cái ngôi làng này dưới ánh sáng chiều tà qua những cái đỉnh núi Bắc Sơn trùng điệp, hay được ngắm nhìn ngôi làng trong thảm vàng rực rỡ của mùa vàng ở vùng cao, thì Thanh Long dám khẳng định rằng là các cái bức tranh được sáng tạo bởi AI thì cũng không thể nào mà có thể lột tả được những cái cảm xúc chân thực như thế này đâu.
1: Vâng ạ, nếu bạn là người đam mê cảnh đẹp thiên nhiên thì phải ít nhất một lần về với Quỳnh Sơn vào mùa vàng. Thanh Long biết vì sao người ta gọi là mùa vàng không?
0: Mùa vàng chính là tên gọi màu sắc của một thảm vàng rực rỡ khổng lồ trước mặt ngôi làng men theo những cái dãy núi đá vôi khổng lồ ở làng Quỳnh Sơn. Đó chính là cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ đang vào mùa gặt.
1: Vâng, quý vị hãy hình dung đó là một ngôi làng rất là đẹp, rất là cổ kính, nằm tựa lưng vào núi, và phía trước mặt thì lại là một cánh đồng vàng, một cái khung cảnh nó quá tuyệt vời, phải không ạ? Và làng Quỳnh Sơn nằm trong không gian rộng khoảng 17 km², nhưng mà cánh đồng ở đây thì rộng hơn rất nhiều lần. Một cánh đồng rộng bao la nằm lọt thỏm giữa những dãy đá, núi đá vôi chập trùng, và vào mùa gặt thì vẻ đẹp của nó có thể gọi là mê hồn.
0: Vâng, không biết là tuổi thơ của anh Danh thì như thế nào, nhưng mà tuổi thơ của Thanh Long là gắn liền với cánh đồng lúa luôn. Cho nên là mỗi khi mà mình đứng trước một cái cánh đồng lúa chín vàng như thế này thì bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về. Và cái bài hát mà mình thích nhất đó là ca khúc Em đi giữa biển vàng
1: Ngay bây giờ Thanh Long có thể trình bày lại một đoạn được không?
0: Vâng.
1: Em đi giữa biển vàng nghe mênh mông trên đồng lúa hát vào.
0: Ừ, chính xác rồi đấy. Thôi thì lát nữa em sẽ hát cho anh nghe sau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đang có những cái trải nghiệm ở Quỳnh Sơn.
1: Vâng, mọi người đến với Quỳnh Sơn ấy, Thanh Long ạ, là khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm là cái mùa đẹp nhất như lúc nãy chị Dinh có chia sẻ đúng không?
0: Vâng.
1: Đến đây thì bạn sẽ có cơ hội đón mùa vàng rực rỡ. Mùa thu hoạch ở đây diễn ra cuối tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Khi đó thì cả thung lũng bằng phẳng phủ màu vàng óng của lúa chín, bao quanh là những dãy núi đá vôi trung điệp với dòng sông Thương uốn lượn như dải lụa vắt qua từng thửa ruộng.
0: Còn tháng 11 hàng năm là cái thời điểm mà diễn ra lễ hội mùa vàng Bắc Sơn, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn và với cái sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, tái hiện không gian văn hóa Tài Nùng, trưng bày nông sản và những cái hoạt động trải nghiệm du lịch. Hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng dưới chân núi Vạn Liên cùng với những cái nếp nhà sàn trăm tuổi đã tạo nên một cái khung cảnh rất là giàu bản sắc.
1: Lễ hội mùa vàng được tổ chức với nhiều hoạt động như thi gặt lúa, giã gạo, gói bánh chưng đen và các đội thi gặt bằng liềm, đập lúa bằng lỏng và bó rơm tại ruộng. Các thành viên đều mặc trang phục dân tộc và ban tổ chức dựa vào những cái tiêu chí như nhiều thóc, thóc sạch không lẫn rơm hay là bó rơm đẹp để tính điểm và đội có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.
0: Hiện nay thì tại làng Quỳnh Sơn, một số homestay có dịch vụ cho thuê thuyền súp để du khách có thể chèo thuyền ở trên sông, ngắm mùa vàng một cách mới lạ. Và nơi đây cũng là một cái điểm bay dù lượn rất là hấp dẫn của nhiều phi công anh Danh ạ.
1: Vâng ạ, và đặc biệt là nếu mà đi bộ trên núi Nà Lay cao khoảng 600 mét so với mực nước biển thì du khách còn có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thung lũng lúa Bắc Sơn vàng óng và thấp thoáng những mái nhà sàn bình yên của người dân nơi đây.
0: Thưa quý vị, nhiều năm qua thì tỉnh Lạng Sơn kiên trì định hướng phát triển du lịch xanh và ưu tiên bảo tồn cảnh quan, gìn giữ kiến trúc truyền thống gắn với làm du lịch cho cộng đồng và việc gìn giữ không gian cánh đồng lúa nguyên sơ với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào nơi đây là minh chứng cho những cái nỗ lực phát triển du lịch bền vững và tạo ra cái điểm đến đậm đà, bản sắc và đáng trải nghiệm.
1: Với địa thế nằm giữa thung lũng Bắc Sơn, làng Quỳnh Sơn mang khung cảnh núi non hùng vĩ cùng thiên nhiên trong lành thanh bình và dòng sông Thương bao quanh yên bình tạo nên khung cảnh dịu dàng cho ngôi làng này.
0: Và mỗi độ vào thu, nước sông Thương chuyển màu xanh vắt qua từng dải lúa chín vàng tạo nên không gian cảnh quan du lịch sống động. Với những cái điều kiện trên thì làng Quỳnh Sơn hứa hẹn là một trong những cái địa điểm ngắm cảnh thú vị khi mà du khách đến với Lạng Sơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Về Bắc Sơn, Quỳnh Sơn gọi mời, một sáng tác của kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng. Quý vị và các bạn thân mến, làng Quỳnh Sơn đẹp và hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vì vậy mà du khách đến nơi này vào các mùa trong năm thì đều có những vẻ đẹp khác nhau. Và điều quan trọng nhất là bạn phải cảm nhận được cái điều đặc sắc nhất của làng và để hiểu vì sao Quỳnh Sơn lại được công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới.
1: Đến nơi đây thì du khách sẽ được trải nghiệm không gian yên bình của một bản làng truyền thống của bà con người Tày sinh sống hòa thuận bên nhau từ hàng trăm năm nay. Trải qua thời gian thì không gian kiến trúc cổ xưa của ngôi làng rất ít bị phá vỡ bởi kiến trúc hiện đại. Hàng trăm ngôi nhà sàn được xây dựng bằng gỗ dựa theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Mái nhà đựng lập ngói âm dương, hàng trăm ngôi nhà sàn có tầm mắt hướng về cánh đồng lúa bạt ngàn ở phía trước, tạo nên một không gian thoáng mát, hài hòa với cảnh quan tự nhiên của núi rừng.
0: Vâng, và nếu như mà hàng trăm ngôi nhà có nét kiến trúc tương đồng và cùng hướng về một phía là một cái điều đặc biệt rồi, thì còn một yếu tố nữa mà làng Quỳnh Sơn mới có, thì anh Giang có biết là gì không ạ? Đó chính là các hộ gia đình trong ngôi làng thì đều mang họ Dương.
1: Lúc nãy khi mà giới thiệu một vài homestay ở đây thì anh cũng đang thắc mắc về cái vấn đề này.
0: Vâng.
1: Vì hầu như các homestay đều mang tên của một người họ Dương cả đúng không?
0: Vâng.
1: Vâng, và người dân địa phương còn lưu giữ nguyên vẹn những cái nét văn hóa của đồng bào thiểu số nữa, như từ những cái làn điệu hát then, đàn tính. Đây cũng là một cái làn điệu dân ca được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Rồi lễ hội Lồng Tồng, còn gọi là lễ hội Xuống Đồng, được tổ chức vào ngày 12-13 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội đặc sắc nhất khu vực Đông Nam Á về cái lễ hội Xuống Đồng để cấy lúa.
0: Tại đây thì những người nông dân giữ vai trò chủ chốt trong việc tham gia và tổ chức các cái hoạt động du lịch, tổ chức các cái chương trình trải nghiệm thực tế của du khách và giúp du khách có cái chuyến đi thú vị và ý nghĩa.
1: Bà con địa phương sẽ giúp du khách có nhiều trải nghiệm mộc mạc gần gũi như đang ở chính ngôi nhà của mình, như những trải nghiệm trồng rau, bắt cá, rồi gặt lúa, chèo thuyền, thu hoạch rau củ. Các sản phẩm sau thu hoạch sẽ được chế biến luôn phục vụ chính cái bữa ăn của du khách tại làng, hoặc là cũng có thể mang về làm quà cho người thân.
0: Đây có lẽ là cái điểm đặc biệt mà không nhiều làng du lịch nào ở Việt Nam và Đông Nam Á có thể làm được. Tính đồng nhất, giàu bản sắc và giữ được cái nét truyền thống lâu đời theo hướng du lịch xanh bền vững. Cho nên làng Quỳnh Sơn đã được tôn vinh ở vị trí cao nhất trên bản đồ du lịch quốc tế.
1: Đến Quỳnh Sơn thì bạn có cơ hội khám phá ẩm thực đa dạng phong phú. Các món ăn đều thấm đậm hương vị núi rừng xứ Lạng để phục vụ du khách theo mô hình từ nông trại đến bàn ăn. Các món ẩm thực của làng được quảng bá rộng rãi trên website và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube.
0: Quỳnh Sơn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, với bản sắc văn hóa dân tộc Tày được bảo tồn và phát huy trong đời sống hàng ngày. Vì vậy khi mà đến đây thì ngoài ngắm cảnh đẹp của nhà sàn, chúng ta chụp ảnh check-in nhà sàn và cánh đồng lúa rực vàng, thì chúng ta có thể tham quan và tham gia vào một số trải nghiệm thú vị khác nữa.
1: Bắc Sơn từng là căn cứ kháng chiến của lực lượng Việt Minh những năm 1940. Vùng đất Bắc Sơn còn là nơi phát hiện ra nhiều di chỉ khảo cổ về người tiền sử với nền văn minh. Với nền văn minh của người Việt cổ mang tên văn hóa Bắc Sơn, du khách cũng có thể thăm bảo tàng Bắc Sơn để hiểu sâu hơn về lịch sử của nơi đây.
0: Các di tích gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam như di tích Cầu Xá Riềng, đình Quỳnh Sơn, đình Nông Lục và tham quan đền thờ liệt sĩ Bắc Sơn, cây đa và cây khế cổ thụ hơn 500 tuổi sẽ khiến cho chúng ta có thêm những cái bất ngờ về tầng sâu văn hóa ở nơi đây. Chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp cái vẻ đẹp của làng quê này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Bản Làng Em.

0: Quý vị thân mến, đến với Quỳnh Sơn, chúng ta cũng có thể khám phá thêm các cái di tích gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam như di tích cầu Rá Riềng, đình Quỳnh Sơn, đình Nông Lục và tham quan đền thờ liệt sĩ Bắc Sơn. Cây đa và cây khế cổ thụ hơn 500 tuổi sẽ khiến cho chúng ta càng thêm bất ngờ về tầng sâu văn hóa ở nơi đây.
1: Bên cạnh đó còn có rất nhiều những cái hoạt động trải nghiệm thú vị, chẳng hạn như là chèo thuyền súp trên dòng suối Hoa hay là chinh phục và săn mây trên đỉnh núi Nà Lay, độ cao hơn 600 mét, và ngắm toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn từ

0: mang triết lý âm dương của người Tày, một viên úp, một viên ngửa, biểu tượng cho sự hòa hợp của trời đất.
1: Bạn hãy dành thời gian khám phá hang Cang Tao. Đây là hang động có hệ thống nhũ đá tự nhiên dài 300 mét và càng đi sâu vào bên trong thì lòng hang càng mở rộng, khiến không khí mát mẻ, nhiệt độ chỉ khoảng 18 đến 20 độ. Và dưới nền hang là dòng nước ngầm. Hang Cang Tao này đã được trang bị hệ thống ánh sáng, biển báo và cầu đi bộ để đảm bảo an toàn cho du khách.
0: Bên dòng suối chảy quanh những cánh đồng của làng Quỳnh Sơn là di tích cầu Rá Riềng, và chiếc cầu này là chứng tích lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Tháng 9 năm 1940 thì dân quân du kích Bắc Sơn đã tập kích đoàn xe chở vũ khí và lương thực của thực dân Pháp đi qua, phóng hỏa đốt cầu và thu được nhiều vũ khí, và góp phần giành thắng lợi cho cuộc tập kích đánh đồn Mỏ Nhài cuối tháng 9 năm 1940, chiến thắng mở đầu cho phong trào khởi nghĩa Bắc Sơn.
1: Làng Quỳnh Sơn là không gian đậm đặc của văn hóa truyền thống của người Tày địa phương. Vì vậy, vào buổi tối, du khách tham gia đốt lửa trại, thưởng thức làn điệu hát then truyền thống của dân tộc Tày, nghe gầy đàn tính tại các homestay nổi tiếng ở trong làng.
0: Ẩm thực của người Tày ở Quỳnh Sơn thì cũng khá là hấp dẫn, với bánh chưng đen này, lợn quay, vịt quay, khâu nhục, lạp xưởng, bánh ngải, xôi cẩm, quýt vàng Bắc Sơn, cũng như là rượu ngô men lá.
1: Vâng, nhắc đến ẩm thực của Lạng Sơn thôi thì khiến cho Dư Anh cảm thấy thèm rồi. Ẩm thực Lạng Sơn quá nổi tiếng, và quý vị, từ những cái món mà ví dụ ở Vinh có rất nhiều, như là vịt quay kiểu Lạng Sơn đúng không? Cái hương vị của nó vô cùng đặc biệt và đặc sắc, chỉ có ở nơi đây mà thôi. Bên cạnh đó, lợn quay này cũng là một cái món vô cùng đặc biệt nữa, nó luôn luôn thơm lừng mê hoặc du khách.
0: Và những cái món ăn này phải thưởng thức kèm với hương vị rượu men lá Mẫu Sơn thì chúng ta có thể cảm nhận được hết cái hương vị ngon này, đậm đà của ẩm thực Lạng Sơn, và anh Duy Anh.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Đó chỉ mới là vài món phổ biến thôi. Đến với làng Quỳnh Sơn thì mọi người nên nếm thử hương vị của bánh chưng đen nữa. Đây là một cái món mà vô cùng đặc biệt, chắc là rất ít người biết đến đúng không? Duy Anh và Thanh Long thì ngày hôm nay
0: chỉ cũng
1: mới biết đến cái món bánh chưng đen này. Một dịp nào đó có cơ hội thì chắc chắn là phải thử cái món bánh chưng này rồi.
0: Vâng ạ.
1: Rồi gạo à. Rồi bánh chưng đen nó có cái vị như được miêu tả là vị thơm dẻo, ăn không có nóng bụng, và bánh được người dân ăn nhiều nhất trong cái dịp lễ Tết. Ngoài bánh chưng đen luộc thì du khách còn có thể thưởng thức một cái món cũng đặc biệt nữa từ bánh chưng đen, đó là bánh được nướng trên bếp than nữa.
0: Vâng, ngoài ra thì chúng ta còn có thể khám phá thêm món ăn thịt nướng ống lam, cũng là một cái món ăn mà rất là nhiều du khách khi mà lựa chọn trải nghiệm ở đây ạ. Rồi là món lạp sườn, không chỉ là thương hiệu đạt chuẩn OCOP mà còn là niềm tự hào của ẩm thực Lạng Sơn. Và cái món ăn đặc trưng nhờ vị thơm của gừng núi đá Bắc Sơn, gia vị của món ăn thì có thể bảo quản được lâu và màu sắc đẹp hơn, phù hợp với thời tiết mùa đông. Và lạp sườn thì thường chế biến theo cách là chúng ta có thể rán, nướng, chao hoặc làm xào với lá tỏi tươi, anh Danh ạ.
1: Và sau khi ăn xong thì mọi người hãy thưởng thức món tráng miệng, đó là quả quýt ngọt Bắc Sơn. Loại quýt này được trồng trong các khe núi, vỏ mỏng màu vàng, và khi bóc thì vỏ quýt có mùi hương đặc trưng. Quýt không quá ngọt, chua nhẹ, thanh mát. Du khách sẽ tự tay hái quả khi vào thăm vườn quýt của người dân, và nhiều nhất đó là vào dịp cuối năm.
0: Nghe nhiều về Quỳnh Sơn và cái cảm giác là thúc giục này, muốn lên vùng đất này lại càng lớn hơn bao giờ hết. Và chúng ta nên chia sẻ hoặc là gợi ý một cái lịch trình như thế nào để mọi người có thể cảm thấy là thuận lợi nhất khi mà mọi người chọn cái điểm đến này trong cái hành trình sắp tới, anh Danh nhỉ?
1: Vâng, mọi người nên kết hợp chuyến đi Quỳnh Sơn, Hữu Lũng, Đồng Lâm. Đây là những cái địa điểm nổi tiếng ở Lạng Sơn, thời gian khoảng 3 ngày 2 đêm là thích hợp nhất. Còn nếu chỉ đến Quỳnh Sơn thì chuyến đi 2 ngày là phù hợp. Du khách có thể đi xe máy, đi ô tô riêng, đi xe khách, xe limousine, rất nhiều cái lựa chọn cho mọi người.
0: Ngày thứ nhất thì chúng ta di chuyển từ Hà Nội, Quỳnh Sơn thì đi bộ thăm bản này, thăm bảo tàng Bắc Sơn, thưởng thức các cái món ăn tiêu biểu như là khâu nhục, vịt quay, cà đồi kho gừng, cá suối nuống, bánh chưng cẩm hay là bánh ngải.
1: Ngày 2,
0: trung vào trải nghiệm văn hóa và bảo tồn thiên nhiên, cho nên là các tiện nghi chỉ ở mức bình dân.
1: Thời gian đi lên đỉnh Nà Lai dao động từ 30 phút đến 1 tiếng tùy thể trạng của mỗi người. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị các đồ vật phù hợp như nước uống, khăn lau nhẹ, thêm một chiếc gậy nhỏ để giữ thăng bằng. Du khách ít vận động thì nên chuẩn bị giày và đồ dùng đầy đủ, cẩn thận khi di chuyển trong mùa mưa vì đường trơn trượt.
0: Vâng, thưa quý vị, sự kiện làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận là làng du lịch tốt nhất năm 2025, không chỉ là niềm tự hào của người dân Lạng Sơn.

0: mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển du lịch bền vững của Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Từ một ngôi làng nhỏ bên thung lũng Bắc Sơn, Quỳnh Sơn nay đã trở thành biểu tượng của du lịch cộng đồng Việt Nam, nơi mỗi mái nhà, con đường và nụ cười của bà con người Tày đều kể câu chuyện về niềm tự hào, sự gìn giữ và khát vọng vươn xa của con người Việt Nam.
0: Vâng, quý vị thân mến, như vậy là với những thông tin mà Doanh và Thanh Long chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay, thì chúng ta có thể thấy rằng là hành trình về với biên giới Lạng Sơn, về với những ngôi làng đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Tày Nùng ở đây đáng để chúng ta lựa chọn, phải không ạ? Và còn chần chừ gì nữa mà quý vị lại không đặt cho mình những cái chuyến đi du lịch, hành trình thật ý nghĩa để cùng với người thân chúng ta có thể có những cái trải nghiệm khám phá về xứ Lạng, về miền tiên cảnh. Từ lâu thì mảnh đất này với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, tình người mộc mạc, chân chất sẽ luôn mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui. Và ít phút còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chiêu Cùng Tây Bắc với tiếng hát của Sao Mai, Nguyễn Thu Hằng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Duy Anh, Thanh Long và du lịch cùng VOV.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chương trình du lịch cùng VON vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì cận thị học đường đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại khi mà tỷ lệ trẻ em mắc cận thị thì ngày càng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh thì ngày càng trẻ hóa. Không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày mà cận thị tiến triển nhanh thì còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về mắt khi trưởng thành. Đặc biệt đó là việc trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều thì học tập cường độ cao và thiếu hoạt động ngoài trời thì đang khiến cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm cận thị ở trẻ? Có những giải pháp nào để giúp kiểm soát tiến triển cận thị hiệu quả? Và phụ huynh thì cần phải làm gì để bảo vệ cho đôi mắt của con em mình? Thì đó cũng chính là nội dung của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay.
3: Xin chào MC Thuy Lính, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Cận thị là tật khúc xạ khiến trẻ em nhìn xa mờ do hình ảnh hội tụ trước võng mạc. Hiện nay tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc học tập cường độ cao, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Điều đáng lo ngại là nếu không kiểm soát tốt, độ cận của trẻ có thể tăng nhanh qua từng năm, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc hay glaucom. Hiện nay nhiều giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị đã được áp dụng như kính gọng kiểm soát cận thị, kính áp tròng Ottoka, thuốc nhỏ mắt atropine nồng độ thấp kết hợp điều chỉnh lối sống và khám mắt định kỳ.
2: Vâng thưa quý vị, qua những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy cận thị học đường thì đang là một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay. Và để hiểu rõ hơn về việc kiểm soát cận thị, tiến triển cận thị ở trẻ em thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ có thể thông tin cho quý vị khán thính giả được rõ hơn, đó là hiện nay thì cái tình trạng cận thị ở trẻ em thì đang gia tăng như thế nào?
3: Tình trạng cận thị ở trẻ em đang ngày một gia tăng và tốc độ tăng rất là nhanh. Và đặc biệt là ở các cái đất nước Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam. Và ở Việt Nam thì được theo thống kê thì sẽ có 20-40% trẻ em bị tật khúc xạ cận thị ở thành thị và khoảng 15-20% ở nông thôn đã mắc tật khúc xạ cận thị.
2: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị cận thị sớm và tăng độ nhanh ạ?
3: Có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tốc độ tăng, cái tỷ lệ cận thị như vậy. Đó là những cái nguyên nhân do những cái yếu tố về di truyền cũng như là các cái yếu tố về cái môi trường sống hiện tại. Đó, cái yếu tố di truyền là do bố mẹ bị cận thị dẫn đến là tăng cái nguy cơ con bị cận thị. Thứ hai nữa là cái môi trường sống hiện tại với cái không gian nó càng thu hẹp cũng như là các cái sự phát triển về công nghệ thông tin. Đó, làm cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử nhiều, thời gian kéo dài cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt giảm cái thời gian hoạt động ngoài trời, làm tăng khi khả năng bị cận thị.
2: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì đối với các phụ huynh thì có thể nhận biết sớm những cái dấu hiệu cận thị ở con trẻ như thế nào?
3: Thường là các trẻ em thì thường là không phát hiện được ra là mắt mình bị nhìn mờ, nhưng mà phụ huynh có thể theo dõi các cái biểu hiện của trẻ. Ví dụ như là trẻ có cái biểu hiện là sẽ ngồi sát vào tivi, cũng như là có cúi sát vào sách vở, và có thể là phụ huynh cũng nghe lời từ giáo viên truyền đạt lại là bạn nhìn lên bảng không rõ, ảnh hưởng đến cái việc học tập của con.
2: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là kiểm soát tiến triển của cận thị thì được hiểu như thế nào?
3: Kiểm soát tiến triển cận thị tức là sao? Tức là kiểm soát cái độ dài của trục nhãn cầu cũng như là kiểm soát làm hạn chế cái việc tăng độ cận của con.
2: Vâng ạ. Và hiện nay thì có những cái phương pháp nào giúp chúng ta có thể là kiểm soát tiến triển cận thị một cách hiệu quả nhất ạ?
3: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể tác động lên cái chế độ sinh hoạt của con. Ví dụ như có thể là tăng các cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn, cũng như là giảm cái thời gian nhìn gần. Đó là cái phương pháp đơn giản nhất. Còn những cái phương pháp khoa học hơn, ví dụ như là mình dùng những cái phương pháp dùng kính gọng kiểm soát cận thị, hay phương pháp dùng kính optocase, tức là kính áp tròng cứng đeo vào buổi đêm, hoặc là phương pháp dùng thuốc như là atropine nồng độ thấp. Hoặc là mình có thể phối hợp nhiều phương pháp với nhau để cho bé đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và trong các cái phương pháp hiện nay thì như bác sĩ vừa chia sẻ, thì theo bác sĩ thì phụ huynh sẽ cần phải lưu ý điều gì để mà có thể lựa chọn được một cái phương pháp phù hợp cho con?
3: Thường là phụ huynh có thể là nghe các cái trang thông tin để tìm hiểu về các phương pháp. Nhưng mà để mà biết được là cái phương pháp nào tốt nhất cho con mình á, thì nên thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá được là bạn phù hợp với phương pháp nào nhất. Nhưng mà phương pháp đơn giản nhất là phương pháp ban đầu, tức là phương pháp thay đổi các cái chế độ sinh hoạt, thì cái đó có thể áp dụng hàng ngày và liên tục.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những cái thông tin từ bác sĩ và cũng đã phần nào hiểu hơn về tình trạng cận thị ở trẻ em, những cái dấu hiệu nhận biết cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
4: Lo lắng khi con thường xuyên nheo mắt, cúi sát vở và gặp khó khăn trong quan sát, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 4C, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Thành, đến khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu đã bị cận thị 1,25 độ. Bác sĩ cho biết nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt, độ cận có thể tiếp tục tăng lên theo thời gian.
5: Khi ở trường thì phía trên bàn là cháu thấy mờ quá nên là cháu không thể nhìn được. Thế là ở nhà thì nhìn từ xa thì cháu cũng không thấy rõ. Cháu mới nói mẹ là mang đi khám ạ. À. Cháu lo lắng về điều bị cận thị nặng và cháu sẽ lại nghe lời bác sĩ là về nhà hạn chế có tivi và điện thoại hơn ạ.
4: Cận thị học đường đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi nhỏ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kết quả học tập của các em. Theo cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dự báo đến năm 2050, có tới 80-90% trẻ em châu Á sẽ phải đối mặt với tình trạng cận thị. Tại Việt Nam, con số này cũng đang ở mức báo động với khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% học sinh, mắc các tật khúc xạ. Trong đó, cận thị chiếm đa số và đáng lo ngại nhất là tình trạng tăng độ phi mã hay còn gọi là tiến triển cận thị nhanh. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, cận thị nặng không chỉ đơn thuần là việc phải đeo một cặp kính dày. Nó còn tiềm ẩn những biến chứng nguy hiểm khi trẻ trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc hay glaucom, thiên đầu thống. Những căn bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
6: Kiểm soát cận thị là một cái phương pháp tối ưu để nhằm kiểm soát cái độ tăng cận. Thứ nhất là về kính. Thì sẽ có kính áp tròng, tức là kính áp tròng cứng thẩm khí đeo vào buổi tối. Và loại thứ hai là kính gọng có kiểm soát thật cận thị với được thiết kế với cái siêu vi thấu kính. Phương pháp thứ hai ba đó là thuốc nhỏ atropine với nồng độ thấp nhỏ vào buổi tối. Cái việc dùng thuốc thì sẽ do bác sĩ chuyên khoa chỉ định và điều trị theo dõi tại cái cơ sở chuyên khoa.
4: Một đôi mắt sáng là hành trang quan trọng nhất để trẻ tự tin bước vào đời. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc kính ngày một dày thêm, việc chủ động thăm khám và áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị chính là cách bảo vệ tương lai cho con trẻ.
2: Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trần Thị Mai. Con tôi thường xuyên nheo mắt khi xem TV, đó có phải là dấu hiệu của cận thị không thưa bác sĩ?
3: Cái triệu chứng nheo mắt thì thường hay gặp ở phòng khám, bố mẹ phản ánh khi đưa con đến khám. Thì cái dấu hiệu đó là thường gặp cái tật với tật khúc xạ cận thị, nhưng mà cũng chưa loại trừ vì có những bạn kèm theo cả cái tật khúc xạ, ví dụ như viễn thị, loạn thị cũng có những cái triệu chứng nhéo mắt như vậy, hoặc là có những bạn là bị lệch khúc xạ, hoặc có những bạn là bị mỏi cái điều tiết, bạn cũng đến khám vì cái triệu chứng nhéo mắt. Vì vậy với trường hợp của chị Mai thì chị Mai nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa để mình đánh giá được cái tật khúc xạ của con và đánh giá được cái tình trạng của con một cách cụ thể nhất.
2: Vâng, như vậy thì đó là một cái dấu hiệu vẫn còn khá là mơ hồ vì nó cũng có thể gặp ở một số những cái bệnh khác với mắt đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hoa gửi về từ xã Diễn Châu. Bác sĩ cho tôi hỏi là bao lâu thì nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ một lần?
3: Với câu hỏi của anh thì là xin được trả lời thế này, tức là những bạn mà chưa phát hiện tật khúc xạ lần nào đó, với mắt cả cái biểu hiện bình thường thì cũng nên tái khám một năm một lần để mình đánh giá xem là có sự thay đổi như thế nào trên mắt của bạn hay không. Với những trường hợp mà những bạn có bố mẹ bị cận thị hay là có những cái thói quen sinh hoạt, cả cái hoạt động nhìn gần nhiều, thời gian hoạt động ngoài trời ngắn, cũng như là có phát hiện về tật khúc xạ cận thị trước đó thì nên là 6 tháng đi khám định kỳ một lần. Còn đặc biệt những cái trường hợp những bạn có tật khúc xạ cận thị tiến triển nhanh hay là đang dùng những cái phương pháp kiểm soát cận thị thì mình nên tái khám 3 tháng một lần hay là tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình. Đó là anh Quý ở xã Diễn Châu ạ. Xin chào anh Quý ạ.
7: Dạ, em chào chương trình.
2: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
7: Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là bác dùng phương pháp AutoK được một tuần nhưng mắt chưa thực sự nhìn rõ như kính đeo gọng. Xin hỏi bác sĩ là mất bao nhiêu thời gian để điều trị cần thị bằng kính áp tròng AutoK có thể được hiệu quả điều trị ạ? Em cảm ơn.
3: Xin hỏi anh Quý là anh Quý có thể cho biết là cái tật khúc xạ của mình là bao nhiêu độ không ạ? Mình có nhớ rõ không ạ?
7: Dạ, em cần 3 độ bác sĩ ạ.
3: Với trường hợp kính AutoK nó sẽ cần thời gian để mình đạt được cái thị lực tối đa nhất vì nó sẽ chỉnh dần dần trong lúc mình ngủ á. Thì với trường hợp của anh thì có thể mình cần theo dõi thường 6-1 đến 4 tuần để đạt được cái thị lực tối đa. Còn với những cái trường hợp tật khúc xạ thấp hơn, ví dụ như 1-2 độ thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nên là mình sẽ đeo đúng theo cái quy trình bác sĩ đã hướng dẫn cho mình và mình tái khám theo lịch hẹn ạ.
7: Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Quý đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Trang gửi về từ địa chỉ email là letrangtca@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ là trẻ em đeo kính sớm thì có làm tăng độ cận hay không ạ?
3: Với câu hỏi của chị thì cũng rất là nhiều phụ huynh thắc mắc và thậm chí còn nhiều phụ huynh là không cho con đeo kính vì nghĩ rằng là con quá nhỏ để đeo kính. Nhưng mà với trường hợp các bạn nhỏ, nếu khi mà mình thăm khám ở các cái cơ sở chuyên khoa uy tín được chỉ định đeo kính thì là mình cũng nên phối hợp, vì những bạn nhỏ nếu mà với có chỉ định đeo kính mà mình không đeo kính á, thì là dẫn đến là bạn có một cái thị lực kém, có thể những bạn còn bị nhược thị, tức là nhược thị là một cái tình trạng mà sau khi đeo kính thị lực cũng tăng hạn chế. Phụ huynh thì thường là suy nghĩ là sau con đeo kính thì con tăng độ nhiều hơn, nhưng mà thực sự là không phải. Trường hợp khi mà con trước đó là con cũng cần thị tiến triển nhưng mà mình không phát hiện ra. Còn khi mình đã thăm khám thì mình mới biết rằng là có cái quá trình con tăng độ như vậy.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Phương liên lạc về từ xã Quỳnh Lưu ạ. Xin chào chị Phương ạ.
8: Chào chị, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nếu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
8: Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi để là con tôi năm nay là 8 tuổi mà cần 3 độ, có phải đeo kính thường xuyên không? Không bác, hay là mình chỉ đeo lúc đi học thôi ạ?

0: Dạ. À, chị có nhớ là cái thị lực trước khi đeo kính của con là bác sĩ nói là bao nhiêu không ạ? Thị lực
1: À,
0: không kính ạ.
1: thì lực không kính đó thì còn nhớ là 2,5 độ người bác ạ.
0: À, dạ. Thì với trường hợp của con chị á, thường là những bạn mà thị lực mà có kính 3 độ á, thì thường là thị lực không kính của bạn thường là tầm 1 phần 10 hoặc dưới 1 phần 10. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày. Ở với trường hợp của con chị thì nên đeo kính thường xuyên, chỉ có thể tháo kính ra lúc tắm hoặc lúc ngủ thôi ạ. Vì khi đeo kính thì con mới đạt được một cái thị lực tốt để sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong cái quá trình đi học hay là xem cả cái thiết bị, ví dụ như xem tivi hay là sinh hoạt đi lại.
2: Vâng ạ. À, và chị Phương có điều gì muốn thắc mắc với bác sĩ nữa không ạ?
1: Dạ, như vậy em hiểu rồi bạn ạ.
2: À, vâng ạ. Hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để có thể kiểm soát tốt cái tình trạng tiến triển của cận thị ở con của mình ạ. Và xin cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ, chào chị.
2: À, vâng thưa quý vị, và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Lan với địa chỉ email là lantca@gmail.com. À, xin hỏi bác sĩ cho biết là mỗi ngày thì trẻ dùng điện thoại khoảng bao lâu là phù hợp mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt ạ?
0: Với thời gian khuyến để dùng các cái thiết bị điện tử thì với những bạn mà dưới 2 tuổi á thì mình không nên cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử. Còn những trẻ từ 2 đến 5 tuổi thì mình có thể cho bạn tiếp xúc với thiết bị điện tử nhưng thường dưới 1 tiếng một ngày. Và khi mà bạn dùng á thì nên có sự tương tác với người lớn. Còn những bạn ở lứa tuổi học đường á là nó sẽ không có cái giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử nhưng là nên tuân thủ đúng các cái nguyên tắc, ví dụ như là phải dùng trong cái môi trường đủ sáng cũng như là đủ khoảng cách. Với khi mà mình dùng á là mình cũng áp dụng các cái nguyên tắc ví dụ như 20 20 20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, sau đó là mình sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm 20 giây và mình nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương khoảng 6 mét. Đó. Khi mà tuân thủ như vậy á là tránh được cái việc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe mắt của bạn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Đặng Thị Hương gửi về từ địa chỉ email là thuhương123@gmail.com. Chị Thu Hương có hỏi là con trai của tôi năm nay mới 6 tuổi, cháu có dấu hiệu mắt hơi kém nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là trước cần đeo kính. Vậy thì cháu hoạt động ngoài trời nhiều thì có giúp hạn chế tăng độ cận hay không?
0: Các cái hoạt động ngoài trời á, được các cái nghiên cứu là đưa ra là có rất là hiệu quả trong cái việc là hạn chế cái phát sinh cái độ cận cũng như là hạn chế cái việc tăng cận. Vì là các cái hoạt động ngoài trời tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nó kích thích cái tiết dopamine vào cái võng mạc, làm hạn chế cái việc sự kéo dài ra của trục nhãn cầu. Nó rất là tốt cho cái sự phát triển mắt của bé. Nhưng mà không phải là cứ hoạt động ngoài trời nhiều là đồng nghĩa với việc là bạn không bị cận. Đồng thời với đó là mình sẽ phải kết hợp với các cái phương pháp khác, ví dụ như là hạn chế cái thời gian nhìn gần, cũng như là bạn sẽ học tập trong cái môi trường đủ sáng, đủ khoảng cách. Đó, cũng như là bạn cũng nên tái khám định kỳ để mình kiểm tra xem là tình trạng mắt nó như thế nào.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trang ạ. Xin chào chị Trang ạ.
3: Dạ, chào chị ạ, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ,
0: Dạ.
2: xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em có câu hỏi em muốn hỏi bác sĩ. Là con gái của em 52 tuổi, đang đeo kính cận 4 độ, loàn 1 độ. Thì vậy bây giờ có thuốc gì để hạn chế tăng độ không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì hiện tại thuốc để dùng kiểm soát cận thị thường dùng bây giờ là thuốc atropine nồng độ thấp. Nhưng mà khi mà mình dùng thuốc atropine á, mình sẽ cần một cái phác đồ kéo dài. Thuốc đó là mình sẽ nhỏ ngay một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng mà thường sẽ dùng kéo dài trong vòng nhiều năm. Vì vậy chị nên đưa con đến khám để mình đánh giá được rằng là con có phù hợp với phương pháp đó hay không. Cũng như nó có rất là nhiều cái nồng độ là mình phải xem là con mình phù hợp với cái nồng độ nào ạ.
3: Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ.
0: Dạ.
2: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay và hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn thắc mắc của chị ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Phúc gửi về từ xã Quỳnh Lưu. Bác sĩ có thể cho biết là kính ô tô cây là gì và có an toàn cho trẻ không?
0: Kính ô tô cây là một loại kính áp tròng cứng, thấm khí, đeo vào buổi tối.

0: đeo trong cái quá trình ngủ và sáng mai thì tháo ra. Và kính đó sẽ giúp bạn sẽ giúp chỉnh hình giác mạc, làm buổi ngày là bạn sẽ nhìn rõ mà không cần phải đeo kính gọng. Và kính AutoCay thì được cơ quan dược thực phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận dùng cho mọi lứa tuổi từ năm 2002. Và hiện nay thì cũng khá là nhiều bạn đang sử dụng cái phương pháp AutoCay để điều chỉnh tật khúc xạ, cũng như là kính AutoCay rất tốt trong cái việc là kiểm soát tiến triển cận thị.
1: À, vâng ạ. Tiếp theo thì có hai quý vị cận thính giả đều có chung một cái thắc mắc. Đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Vinh Lộc và chị Nguyễn Thị Hà Nhi ở phường Thanh Vinh. Thì cả hai chị đều có hỏi là muốn được biết bác sĩ có thể lý giải giúp là cái thuốc nhỏ mắt atropine thì nó có tác dụng gì trong kiểm soát cận thị.
0: Thuốc atropine thì bây giờ cũng dùng khá là phổ biến trong cái việc kiểm soát cận thị. Atropine nó có rất là nhiều tác dụng, rất là nhiều cơ chế tác dụng, nhưng mà cơ chế tác dụng đều tác dụng vào cái việc là hạn chế khi tăng chiều dài của trục nhãn cầu. Lúc xưa là mình đánh giá cái việc con tăng độ hay không là dựa vào cái độ cận thị, nhưng bây giờ kiểm soát cận thị hiện đại á, là mình sẽ đánh giá dựa theo thứ nhất là độ cận của bạn tăng như thế nào, thứ hai là cái chiều dài trục nhãn cầu nó tiến triển nó như thế nào đó, và atropine sẽ tác động vào cái việc là hạn chế cái sự dài ra của trục nhãn cầu. Và atropine thì thường được sử dụng, thường được kê bởi các cái bác sĩ chuyên khoa mắt. Vì atropine là một cái liều trình cần phải kéo dài, liên tục, và mình sẽ đánh giá hiệu quả để điều chỉnh liều cho phù hợp với từng bạn.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Trường Vinh, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
2: Hiện nay thì em 16 tuổi ạ. Em còn biết đến phương pháp AutoCay để không phải đeo kính gọng, thì về phương pháp này có đỡ không ạ?
0: Phương pháp AutoCay thì là một cái phương pháp rất là an toàn. Có thể là khoảng 1-2 lần đầu khi mình đeo chưa quen á, mình sẽ có cảm giác hơi cồm nhẹ. Nhưng sau khoảng vài lần á, thì bạn sẽ thích nghi dần. Và sau khoảng 2-3 lần thì mình sẽ cảm giác bình thường ạ. Và mình chỉ đeo trong lúc ngủ. Thành ra là buổi ngày là bạn không cần phải đeo kính AutoCay mà bạn vẫn nhìn rõ.
2: Dạ, em đồng ý ạ.
1: Vâng ạ, dạ. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thị Hoa gửi về từ phường Hoàng Mai. Và đây thì có lẽ cũng là một cái câu hỏi mà phần lớn phụ huynh có con nhỏ trong dịp hè này muốn được hỏi đấy ạ. Thưa bác sĩ, có cách nào để hạn chế tăng độ cận trong dịp hè khi mà trẻ dùng điện thoại nhiều?
0: Nhiều phụ huynh với lại là nhiều cái quan điểm thì nghĩ rằng là dùng thiết bị điện tử nhiều là làm con tăng cận. Nhưng mà thực sự là không phải là do mình dùng nhiều mà là do mình dùng không đúng cách. Ví dụ như là khi mà mình có thể cho con tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử, nhưng mà thường là nên, thứ nhất là trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là khoảng cách phù hợp, ví dụ như xem TV cũng đến ngồi khoảng cách xa khoảng 3-4 mét, hoặc là mình sẽ xem trong thời theo cái nguyên tắc là 20-20-20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, bạn nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương với 6 mét, hoặc là đơn giản là mình dùng khoảng 20 phút xong mình nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng 20 giây.
1: Tuy nhiên trên thực tế chắc có lẽ là khi mà đang xem TV với những cái nội dung rất là hấp dẫn cuốn vào thì trẻ thường không nghĩ tới việc là mình sẽ phải để cho mắt nghỉ ngơi một chút, đúng không ạ?
0: Dạ, thì cái đó thì chắc là phụ huynh phải hướng dẫn cho bạn thì các bạn mới tuân thủ được ạ.
1: Cần phải đồng hành để nhắc nhở con, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là anh Phan Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là cận thị nặng thì có nguy hiểm gì về sau hay không thưa bác sĩ?
0: Vì sao là khoa học bây giờ phải tìm ra những cái cách để kiểm soát tiến triển cận thị? Vì cận thị nặng nó rất dẫn đến rất là cái nhiều cái nguy cơ và biến chứng. Ví dụ như là các cái biến chứng về thoái hóa võng mạc, từ thoái hóa võng mạc dẫn đến rách võng mạc, và trường hợp nặng nữa là bị bong võng mạc. Và vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các bạn cũng như cái chất lượng cuộc sống. Cận thị nặng được định nghĩa là các bạn thường là độ cận trên 6 độ, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu quá khi ngưỡng cho phép, làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe về võng mạc sau này.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email là hoaithu76@gmail.com có hỏi là hiện nay thì phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị nào là tiên tiến và hiệu quả nhất ạ?
0: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Ví dụ như trong clip có nói qua, tức là phương pháp về kính optocấy, tức là một cái kính rất là hiện đại, mình chỉ là kính áp tròng cứng thấm khí đeo vào buổi tối, tức là các bạn nhỏ chỉ cần đeo trong lúc ngủ thôi, thì bởi ngày các bạn không cần phải dùng kính gọng thì có thể là thoải mái sinh hoạt, vui chơi, chơi thể dục thể thao, ví dụ đi bơi hay là chơi đá bóng bình thường đó. Và cái phương pháp đó nó cũng vừa thay thế kính gọng, nó vừa làm hạn chế tiến triển của cận thị. Còn phương pháp thứ hai là kính gọng kiểm soát cận thị, thì thay vì dùng một cái kính gọng thông thường như trước này thì mình sẽ dùng một cái kính gọng nó thiết kế đặc biệt hơn, nó có các cái vùng chú biến, có các cái vi thấu kính, và khi ánh sáng đi qua các cái vi thấu kính đó sẽ được bẻ cong, làm không kích thích cái mắt nó dài ra đó, dẫn đến là hạn chế cái độ cận cho các bạn. Còn phương pháp thứ ba cũng được nhắc tới nhiều, đó là cái phương pháp dùng thuốc, tức là thuốc atropine nồng độ thấp. Mình sẽ nhỏ ngay một lần buổi tối trước khi đi ngủ, và sẽ dùng kéo dài trong cái quá trình phát triển mắt của các bạn. Và muốn biết là các bạn phù hợp với cái phương pháp nào á, thì mình cũng phải thăm khám để mình biết rằng là các cái chỉ số về mắt của bạn như thế nào, và bạn phù hợp với phương pháp nào. Hay là có những bạn với cái tốc độ tiến triển cận thị rất là nhanh thì phải buộc phải kết hợp hai phương pháp với nhau.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Hà Mộc Châu có hỏi: con tôi năm nay mới 5 tuổi, cháu đã bị cận thị rồi. Và tôi rất lo lắng và muốn hỏi bác sĩ là khi nào là thời điểm thích hợp để áp dụng các cái biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ.
0: Với con của bạn mới 5 tuổi mà đã có cận thị rồi thì là một cái tuổi khởi phát rất là sớm. Và khi mà kiểm soát cận thị thì là nên áp dụng càng sớm càng tốt, chứ không nên để nặng rồi mới áp dụng. Với trường hợp của con bạn á, có thể mình khám để mình đánh giá được là cái độ khúc xạ ban đầu của con nó như thế nào, và chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào, và mình sẽ xem được là con phù hợp với cái phương pháp nào. Ví dụ đơn giản như bạn 5 tuổi có thể mình dùng các cái phương pháp là atropine nồng độ thấp, nó rất là đơn giản vì mình chỉ cần nhỏ thuốc một lần, một ngày một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Đó.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo là câu hỏi của một địa chỉ email là thuyht@gmail.com. Chị thì có hỏi là cha mẹ thì nên lưu ý điều gì trong quá trình trẻ áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị, thưa bác sĩ?
0: Khi mà con bạn được bác sĩ khuyến tư vấn và mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị, thì mình cũng nên, thứ nhất là sẽ tuân thủ theo cái lịch tái khám của bác sĩ, vì mỗi cái phương pháp kiểm soát cận thị thì sẽ có những cái lịch tái khám khác nhau, cũng như vừa kết hợp mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cũng như là các cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của con. Không phải là mình dùng các cái phương pháp kiểm soát cận thị là con sẽ không tăng độ, mà mình cũng phải chỉnh các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như tăng các cái hoạt động ngoài trời, cũng như là hạn chế các cái hoạt động nhìn gần liên tục. Và mình sẽ theo dõi con xem là con có tuân thủ với các cái phương pháp đó hay không, cũng như là phát hiện các cái bất thường. Ví dụ như con có bất thường gì thì mình cũng phải tái khám. Ví dụ như là con đang dùng phương pháp kiểm soát cận thị nhưng mà con có các biểu hiện về sinh nhật nhức mắt, mỏi mắt hay là nhéo mắt thì cũng nên tái khám sớm hơn so với lịch hẹn.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai Hoa gửi về từ Phương Cửa Lò. Hiện nay thì tôi đang trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tiến triển cận thị cho con. Tôi muốn hỏi là bao giờ thì việc này có thể kết thúc ạ?
0: Đó là cái câu hỏi thường xuyên của các phụ huynh khi mà điều trị kiểm soát cận thị cho con. Và kiểm soát cận thị là một cái quá trình kéo dài và buộc sự phối hợp giữa cả bác sĩ, bệnh nhân và cũng như là phụ huynh. Thường là nó sẽ kéo dài đến năm con 16 đến 18 tuổi. Vì sao? Vì các bạn đang trong cái quá trình phát triển, cơ thể đang lớn lên thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra, tức là cái trục nhãn cầu sẽ có xu hướng càng ngày càng dài. Vì vậy là nó cần phải kiểm soát trong cái quá trình nó đang phát triển như vậy. Và đến năm 16 đến 18 tuổi mới là cái thời kỳ mà cơ thể ổn định, tức là cái mắt nó ổn định thì mới có thể là mình giảm các cái can thiệp về kiểm soát cận thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của chị Phương Mai gửi về từ phường Trường Vinh. Chị Mai có hỏi là vì sao con trai của tôi bị cận hơn 1 độ, đeo kính đều đặn và cũng không chơi điện tử hay là xem TV quá nhiều, nhưng mà độ của cháu lại tăng khá nhanh chỉ sau 1 năm.
0: Với trường hợp của con chị Mai thì cũng là gặp rất là nhiều ở phòng khám. Bố mẹ cứ nghĩ đơn giản là cái việc đeo kính là giúp con không tăng độ. Nhưng mà thực ra là đeo kính chỉ giúp các bạn là nhìn rõ hơn, tức là để đạt được cái thị lực tốt hơn. Còn nếu trường hợp mà các bạn không áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cận thị thì nó sẽ vẫn tiếp tục tăng độ. Cũng như là có câu hỏi trước á, là khi mà con đang trong cái giai đoạn phát triển, tức là thường độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, cơ thể con đang phát triển thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra. Và vì vậy thì là dẫn đến là cái trục nhãn cầu của con dài ra, đồng thời với việc là độ cận sẽ càng ngày càng tăng lên. Và cái thời gian không phải là không tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử mà con sẽ không tăng độ, vì người ta bây giờ sẽ đánh giá cái tổng thời gian hoạt động nhìn gần, chứ không phải là chắc cái thời gian mà con tiếp xúc với máy tính. Ví dụ như các cái hoạt động về học bài, đọc sách, nếu mà con giữ cái khoảng cách không tốt, cũng như là đọc sách trong khi điều kiện thiếu ánh sáng, nó cũng là cái yếu tố làm kích thích con tăng độ.
1: Vâng, và trong cái trường hợp như bác sĩ nói là cái tiến triển của độ cận thị nó cũng tỷ lệ thuận theo cái sự phát triển của cơ thể của trẻ. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải kiểm soát cận thị cho con như thế nào? Nó có khác so với những cái tình trạng khác hay không ạ?
0: Tức là với trường hợp của con bạn á, thì mình sẽ đánh giá xem là thứ nhất là độ tuổi của bạn là sẽ như thế nào, đó cái độ cận của bạn như thế nào, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu của bạn như thế nào, và thói quen sinh hoạt của bạn như thế nào để mình điều chỉnh. Ví dụ như do cái thói quen sinh hoạt á, thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là trong phải học, phải đọc trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là giữ cái khoảng cách phù hợp, cũng như là cái nguyên tắc 20-20 giống như là bác sĩ đã trao đổi từ trước. Còn ví dụ như là bạn có cái sự, có những bạn á, trong cái giai đoạn dậy thì, tức là cơ thể phát triển quá nhanh, thì cũng dẫn đến là cái tăng độ cận rất là nhanh. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì mình cũng có thể áp dụng các cái phương pháp, ví dụ như kính gọng kiểm soát cận thị cũng như là kính ốc tô cấy, rất là tốt cho cái giai đoạn phát triển như vậy để mình hạn chế cái việc tăng độ cận cho bạn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ địa chỉ email hoangmai7689@gmail.com. Bác sĩ có thể cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình cận thị ở trẻ?
0: Có rất là nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển cận thị của bạn. Thì cái yếu tố ban đầu là có thể nói đến là ví dụ như di truyền, tức là bố mẹ cận thị, đơn thuần bố hoặc mẹ cận thị, hoặc là cả hai, cả bố mẹ đều cận thị, thì dẫn đến là cái nguy cơ con có thể bị cận thị cao hơn, cũng như là cái tốc độ tăng cân của con sẽ nhanh hơn. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là do cái chế độ sinh hoạt của con, cũng như là phụ huynh có áp dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cho con hay không. Cái chế độ sinh hoạt thì mình có thể nhắc tới như là cái thời gian hoạt động ngoài trời của con như thế nào, thời gian nhìn gần của con như thế nào, cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày của con có tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều hay không.
1: Thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả đều có chung cái băn khoăn như thế này ạ. Khi mà liệu là cả bố và mẹ đều bị cận thị thì con có thể bị giống bố mẹ hay không? Điều đó có cơ sở gì hay không ạ?
0: Bố mẹ bị cận thị sẽ làm tăng cái nguy cơ cận thị của con hơn, nhưng mà nó cũng không phải là điều kiện quyết định. Có những bạn là bố mẹ không bị cận thị nhưng mà bạn lại bị cận thị. Nhưng mà có những gia đình thì bố mẹ bị cận thị rất là nặng nhưng mà con lại không bị cận thị. Thì nó là sự phối hợp giữa cả hai, cả yếu tố di truyền và cái môi trường sống, cái chế độ sinh hoạt của bạn như thế nào nữa. Nhưng mà với những trường hợp mà bố mẹ bị cận thị thì cũng nên đưa con đến thăm khám sớm hơn để mình đánh giá được các cái nguy cơ như thế nào để can thiệp sớm, cũng như là điều trị kiểu các cái kiểm soát cận thị sớm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều trẻ, dù là cái độ tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng đeo những cái kính rất là dài rồi ạ. Và đó, một quý vị khán thính giả đã gửi câu hỏi về từ Hà Tĩnh, cũng có chia sẻ như thế. Trẻ bị cận thị thì có nguy hiểm hay không? Con tôi bị rất là nặng, chỉ mới lớp 1 thôi nhưng mà cháu đã cận tới 5 độ rồi. Vậy thì tôi rất là lo lắng cho tình trạng mắt của cháu, mong bác sĩ tư vấn.
0: Cận thị được hiểu với là cái tật khúc xạ đơn thuần á, thì nó cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm là trong trường hợp mà cận thị tiến triển nhanh, cũng như là độ cận thị nặng. Độ cận thị nặng thường được đánh giá là cao hơn 6 độ, cũng như là cái trục nhãn cầu dài hơn, thường là dài hơn 26mm. Thì mình đánh giá là cận thị nặng. Với trường hợp của con bạn là cận thị 5 độ là cũng là tiềm cận với cái việc là cận thị nặng. Thì mình cũng nên đánh giá tổng quan để mình đánh giá xem được là cái sức khỏe đáy mắt của con như thế nào, có các cái vấn đề về thoái hóa võng mạc hay không, các cái vấn đề về rách hay là nặng nữa là bong võng mạc hay không, cũng như theo dõi cái quá trình tiến triển của con như thế nào. Nếu trường hợp mà bạn cần thì tiến triển nhanh thì mình cần phải can thiệp các cái biện pháp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của cháu Trần Thu Hoài, học lớp 10 trường trung học phổ thông Cửa Lò có hỏi: làm sao để cháu có thể bỏ kính mà không cần phẫu thuật? Và hiện nay thì cháu một bên mắt cần 1,5 độ, còn một bên thì là 2 độ.
0: Cũng nhiều bạn cũng có cái nhu cầu giống như Hoài, là ví dụ như những bạn mà có khi sở thích là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hay là đi bơi, thì cũng muốn không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Thì bây giờ hiện tại là có cái phương pháp kính ốc tốc cấy, tức là kính đó là mình chỉ kính áp trong cứng thẩm khí, đeo vào buổi tối. Thì mình chỉ cần đeo trước khi đi ngủ thôi, mình đeo trong cái quá trình ngủ thì nó sẽ giúp chỉnh hình cái giác mạc của mình, và khi mà buổi sáng mai tháo ra thì mình sẽ không còn bị cận thị nữa và mình có thể nhìn rõ mà không cần phải phụ thuộc vào kính gọng. Nhưng mà với kính ốc tốc cấy á, thì mình cũng nên được thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá xem là bạn có phù hợp hay không, và sẽ được hướng dẫn về cái cách sử dụng như thế nào là tốt nhất.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, liên quan đến cái phương pháp sử dụng kính ốc tốc cấy này trong cái kiểm soát tiến triển cận thị thì cũng rất nhiều quý vị khán thính giả băn khoăn về cái chi phí để điều trị bằng cái phương pháp này thì có cao không ạ?
0: Với cái phương pháp ốc tốc cấy thì chi phí cũng khá là cao, nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phụ thuộc vào kính gọng nữa. Kính ốc tốc cấy thì cũng chưa được bảo hiểm y tế chi trả, và thường nó sẽ dao động từ khoảng 10 mấy đến 20 mấy triệu, cũng tùy thuộc vào tình trạng mắt của mỗi bạn như thế nào.
1: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ điều trị trong một đợt là khoảng bao nhiêu ngày?
0: Thường là kính ốc tốc cấy là mình sẽ dùng được khoảng từ 2 năm, trong vòng khoảng 2 năm, và sau đó thì sẽ có thể là mình đổi để làm sao để giữ được cái chất lượng kính tốt nhất.
1: Vâng, tức là mình sẽ sử dụng trong 2 năm mà sau đó thì cũng sẽ phải đổi, hay là mình có thể phải nghỉ một cái khoảng thời gian rồi mới tiếp tục sử dụng, đúng không ạ?
0: Tức là mình sau đó thì mình nghỉ khoảng tầm 1 đến 2 tuần thôi, sau đó là mình có thể sử dụng tiếp.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo là một thắc mắc của chị Trần Thị Thanh Nhan gửi về từ xã Tam Thái. Bác sĩ cho tôi hỏi là mắt của trẻ nhỏ độ cận là bao nhiêu thì cháu sẽ phải đeo kính ạ? Và khi mà con tôi bị cận thị rồi thì trong vòng bao lâu tôi phải đưa cháu đi khám mắt định kỳ?
0: Với trường hợp mà câu hỏi của bạn á, thì là cái vấn đề là được chỉ định đeo kính hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là tuổi của con bạn là như thế nào, thứ nhất, và thứ hai là cái thị lực trước khi đeo kính của con là như thế nào, và sau khi chỉnh kính thì thị lực của con tăng như thế nào, có kèm theo các cái vấn đề về bệnh lý khác không, có kèm theo vấn đề về nhược thị hay không. Nó cũng tùy vào những cái yếu tố đó để bác sĩ sẽ chỉ định là con của bạn có phải đeo kính hay không.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là những cái sai lầm phổ biến nhất của phụ huynh trong chăm sóc mắt cho trẻ hiện nay là gì ạ?
0: Có những cái quan niệm rất là sai lầm của phụ huynh, ví dụ như là con càng đeo kính thì con càng tăng độ. Nhưng mà thực sự là không phải, mà là con đeo kính thì sẽ giúp con có đạt được một cái thị lực nó tốt hơn. Còn phụ huynh cứ khi mà mình cho con đi khám thì mình mới phát hiện ra cái tật khúc xạ. Nhưng thực ra trước đó là con đã có một cái quá trình tăng độ trước đó. Và khi mình phải theo dõi thì mình nhận ra rằng là con có cái quá trình tăng như vậy.
1: Vâng.
0: Và thứ hai nữa là có những cái quan điểm sai lầm là ví dụ như con cần nhẹ thì không cần phải đeo. Nhưng mà khi mà con đã cần thì tức là cái thị lực không kính của con đã bị giảm thấp, thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cái quá trình học tập, sinh hoạt của con. Thì mình cũng nên cho con đeo kính để làm sao con có được một cái thị lực tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cái việc học tập, sinh hoạt của con.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc tiếp theo đó là khi nào thì trẻ cần phải can thiệp bằng các cái phương pháp chuyên sâu để có thể kiểm soát cận thị?
0: Với những cái bạn mà sau một cái quá trình theo dõi mà thấy khi tốc độ tiến triển của cận thị nhanh, cũng như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bố mẹ cận thị nặng, thì nên can thiệp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Một số bạn thì lại khởi phát cận thị khi mà độ tuổi đang rất là nhỏ, ví dụ như những bạn mà khởi phát cận thị dưới 10 tuổi, hoặc là cái chiều dài trục nhãn cầu ban đầu đã cao rồi, thì mình cũng nên theo dõi và kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt cho những bạn đó, để tránh được các cái tiến triển cận thị sau này có thể dẫn đến là cái cận thị nặng, thì nó gây rất là nhiều cái hậu quả.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả đó là chị Hoa gửi câu hỏi về từ phường Thành Vinh. Chị Hoa có hỏi là con tôi dạo này thì hay bảo là mắt cháu nhìn vào đèn ô tô hay là xe máy buổi đêm thì thường có các cái tia sáng lóe ra xung quanh. Cháu vẫn học tập bình thường, nhìn bảng không bị mờ. Và khi mà cháu chụm tay che mắt lại thì cảm giác nhìn mọi vật sắc nét hơn. Như vậy thì cháu có bị vấn đề gì về mắt hay không? Tôi có cần đưa cháu đi khám?
0: Với trường hợp của con bạn thì có thể là bạn đang có cái vấn

0: đề về lệch khúc xạ của hai mắt cũng như là có các bệnh lý kèm theo thì chị cũng nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá được, thứ nhất là bạn có các cái bệnh lý gì nguy hiểm hay không. Ví dụ một số trường hợp như người lớn á, mình có thể gặp là các cái bệnh lý về glaucoma cũng gây các cái triệu chứng giống như con bạn mô tả, hoặc là có những cái tật khúc xạ mình không được chỉnh kính cũng dẫn đến các cái triệu chứng như vậy.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn có rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích và thiết thực cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tham gia các hoạt động tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và mang theo hung khí trong khoảng thời gian từ 23:30 đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, nhất là vào các dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này. Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục Văn hóa xã hội kỳ này sẽ đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Những chiếc xe máy lao vun vút trên các tuyến phố trong đêm khuya, mang theo đủ loại hung khí nguy hiểm. Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi những tiếng nẹt bô chói tai liên hồi. Chủ nhân của những hành động nguy hiểm ấy lại chính là những thanh thiếu niên còn rất trẻ, chỉ mới từ 15 đến 20 tuổi. Đó là thực trạng nhức nhối đã và đang diễn ra trên một số tuyến phố của khu vực thành phố Vinh cũ vào khung giờ từ 23:30 đến 3-4 giờ sáng, nhất là vào dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận. Một buổi tối đầu tháng 3 năm 2026, tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nơi giao nhau với các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu. Dù đồng hồ đã điểm sang 0 giờ 15 phút, nhưng các cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An và một số phường vẫn phải túc trực để ứng phó với tình trạng đua xe đêm của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên bốc đồng. Và rồi những chiếc xe máy đủ chủng loại xuất hiện, lao vun vút trên đường, xé toạc không gian yên tĩnh của phố.

0: phường lúc đêm khuya. Những chiếc xe máy đã bị thay đổi kết cấu, tháo gương, độ pô để phục vụ cho cuộc chơi đầy nguy hiểm.
1: Vì cháu đua đòi phá phách nên bị bạn bè lôi kéo đua xe lăng lách đánh võng và trộm cắp. Mỗi lần cháu nói gia đình là cháu nói dối là đi chơi và đi uống nước. Cháu đi từ lúc 9 giờ đến 1-2 giờ chỉ ở chùa.
0: Cùng với hành động liều lĩnh bất chấp của những hung thần xa lộ ấy là hành vi theo đuôi, tụ tập cổ vũ của không ít thanh thiếu niên hiếu kỳ từ khắp các vùng miền, thậm chí ở địa bàn tỉnh khác, thông qua những thông tin, hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm kín. Đối tượng cổ vũ đến từ Lộc Hà, Hà Tĩnh, nói:
2: cháu ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, cháu ra đây xem đua ạ. Cháu đi từ xuất phát từ 10 giờ ạ.
3: Vì sao mình lại đi ra để xem đua xe?
2: Dạ, cháu lượt trên TikTok rồi cháu thấy rồi ạ. Nhiều người đua xe và có nhiều người đứng ở trong lề đường coi xem đua xe.
0: Không chỉ dừng lại ở việc chạy xe tốc độ cao, các đối tượng này còn mang theo rất nhiều hung khí để thị uy sức mạnh. Từ khu vực thành phố Vinh cũ đến các cung đường mới mở, sự liều lĩnh này đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình có mặt trên đường hay những hộ dân sinh sống hai bên các tuyến phố vào khung giờ từ 0 đến 4 giờ sáng. Một người dân chia sẻ về nỗi lo sợ trước hiện tượng này.
4: Trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu với đường 72 là các thanh thiếu niên tụ tập đua xe lăng lách không biển, không mù, cầm hung khí, chạy tốc độ cao gây ảnh hưởng cho người dân xung quanh, nguy hiểm cho đến tính mạng của người dân đi đường.
0: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng đấy là tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp. Cái hành vi đó không thể những gây nguy hiểm cho bản thân các cháu mà còn có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho những cho xã hội. Và đặc biệt là những cái hành vi này thì là gây bức xúc cho nhân dân.
0: Những màn lạng lách, đánh võng đó không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập khi người điều khiển chạy với tốc độ cao, phương tiện bị độ, thiếu kỹ năng, coi thường pháp luật. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người đi đường. Điều đáng nói là đằng sau những tay lái liều lĩnh kia là những gương mặt còn quá non nớt. Có em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tiến sĩ Trần Hằng Linh, khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Vinh, nói:
6: các em ấy rất là dễ bị kích thích, đặc biệt là những kích thích đến với từ cái cảm giác mạnh như cái tốc độ này, như sự nhánh này. Và chính vì những kích thích này đấy là những cái trò đó nó rất là hấp dẫn đối với cái lứa tuổi này. Thứ hai, các em có một cái đặc điểm tâm lý, đó là tâm lý đám đông, sợ mình bỏ lỡ đi những cái điều mà các bạn đang trải nghiệm. Và một cái nữa, trẻ em và thanh thiếu niên bây giờ sinh ra trong cái thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, sống trên mạng xã hội rất là nhiều, nên các em phần nhiều là bị tác động bởi mạng xã hội. Các em rất thích những cái like này, cái tím này, cái chia sẻ này của những người và cổ vũ cho những người mà có những cái hành vi, có những cái clip đăng lên trên mạng như vậy. Và vô hình chung thì đó cũng là một điều để khuyến khích và cổ vũ cho các em thực hiện những cái hành vi đấy.
0: Bất an, lo sợ là tâm lý chung của hầu hết người dân khi chứng kiến hiện tượng quấy rối, gây mất an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông của các đối tượng thanh thiếu niên. Trong khi đó, để ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng nguy hiểm này vẫn là một bài toán khó bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó, tổ chức lực lượng thường trực xuyên đêm, nhưng quá trình thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, từ sự phức tạp

0: tội phạm gây rối trật tự công cộng được quy định trong bộ luật hình sự, đi kèm là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm gần đối với cái hành vi là gây náo loạn rồi mất trật tự ở các cái tuyến phố trọng điểm, các cái tụ điểm vui chơi giải trí.
1: Từ thực tế đó đòi hỏi phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt. Những hoạt động giáo dục tuyên truyền dành cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có hoạt động đua xe xuyên đêm là rất cần thiết và cần phải được tổ chức thường xuyên hơn. Qua đó từng bước giúp các em nhận thức rõ hơn hành vi sai trái của bản thân để thay đổi, sửa chữa và không tái phạm. Một đối tượng vi phạm chia sẻ.
2: Sau khi được các cơ quan chức năng, các chú công an mời lên và giáo dục, răn đe và làm việc thì cháu đã rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật ạ.
1: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Hàng tuần vào các dịp thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi cũng là tiến hành kiểm tra, kiểm duyệt, mời các cháu lên trụ sở quân phương để ký cam kết cũng như là tổ chức tuyên truyền khi có dấu hiệu liên quan đến cái hoạt động vi phạm trên, và có cái gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự cũng như quân phương trong cái công tác quản lý giữa các cháu.
1: Bên cạnh vai trò của lực lượng công an thì gia đình, nhà trường và xã hội cũng phải vào cuộc một cách tích cực và có trách nhiệm hơn nữa, nhằm nâng cao nhận thức, hướng các em tới những hành động chuẩn mực, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiến sĩ Trần Hằng Ly, khoa tâm lý giáo dục trường sư phạm trường Đại học Vinh phân tích.
4: Để chăm sóc các cái vấn đề sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên ấy, thì chắc chắn nó sẽ cần cái sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình sẽ thường xuyên chăm sóc, quan tâm, yêu thương và lắng nghe những cái tâm sự của con nhiều hơn. Về phía nhà trường thì bên cạnh cái việc là chúng ta chú trọng vào dạy kiến thức thì chúng ta sẽ dạy cái kỹ năng sống và sẽ tạo những cái sân chơi lành mạnh, bổ ích. Về xã hội thì tăng cường giáo dục pháp luật để cho các em nắm được đua xe, lạng lách, đánh võng đó là hành vi nó vi phạm pháp luật.
1: Rõ ràng hành vi tụ tập đua xe ban đêm gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng tâm lý người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Cùng với đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống cho giới trẻ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa từ nhiều phía. Có như vậy mới thực sự trả lại sự bình yên vốn có của các tuyến phố sau 12 giờ đêm. Đồng thời quan trọng hơn, giúp các thanh thiếu niên tránh xa nguy cơ lạc lối trong hành trình trưởng thành của chính mình.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bản tin thể thao.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tối qua, tay vợt Nguyễn Thùy Linh bước vào trận đấu ra quân tại vòng 32 giải cầu lông quốc tế Malaysia Master 2026. Giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 5 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Kết quả, tay vợt Việt Nam đã có màn ngược dòng mãn nhãn trước tay vợt chủ nhà Wong Linh Trình.
8: Với thứ hạng 21 thế giới, Thùy Linh được xếp vào hạt giống số 7 của giải. Cô gặp Wong Linh Trình, tay vợt tài năng 22 tuổi của nước chủ nhà, đang xếp hạng 35 thế giới. Sau những phút đầu thi đấu bám đuổi, Wong Linh Trình với những pha dứt điểm về cuối sân rất hiểm hóc đã đánh bại Thùy Linh với tỷ số 21-12 trong set đấu đầu tiên. Tay vợt Việt Nam trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 và giành chiến thắng 21-13 để san bằng thế trận sau 2 set. Bước vào set quyết định, Thùy Linh thi đấu rất tự tin, liên tục có những cú ra vợt đẹp mắt để sớm dẫn trước. Tuy nhiên, giữa sự cổ vũ của khán giả nhà, có thời điểm Wong Linh Trình đã vươn lên dẫn 19-16, nhưng Thùy Linh vẫn bình tĩnh để cứu liền hai mark point trước khi thắng ngược 25-23 đầy cảm xúc, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set.
7: Tay vợt Pickleball Việt Nam Trương Vinh Hiển tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ châu Á khi lên ngôi vô địch nội dung đơn nam tại PPA Kuala Lumpur, qua đó cải thiện rất lớn vị trí trên bảng xếp hạng các tay vợt mạnh nhất châu lục.
8: Ở trận chung kết, Vinh Hiển đánh bại đối thủ Nhật Bản Nasa Hatakeyama với tỷ số cách biệt 2-0. Anh hoàn toàn làm chủ thế trận, nhanh chóng ấn định chiến thắng trong hai ván đấu, kết thúc giải đấu với ngôi vô địch thuyết phục. Sau PPA Kuala Lumpur, Vinh Hiển vươn lên vị trí thứ 16.

0: trên bảng xếp hạng tay vợt đơn nam của PPA. Như vậy, anh đứng ngay sau Lý Hoàng Nam, chỉ kém đàn anh 100 điểm. Những con số ấn tượng này phản ánh phong độ thi đấu ổn định và kỹ thuật tiến bộ của đại diện Việt Nam. Trước đó, Trương Vinh Hiển cũng đã từng giành chức vô địch tại PPA Tour Australia 2025 hồi tháng 11 năm 2025. Theo kế hoạch, Trương Vinh Hiển nhiều khả năng sẽ sang Mỹ trong thời gian tới để tham dự các giải thuộc hệ thống PPA Tour. Đây được xem là cơ hội để tay vợt này tích lũy thêm kinh nghiệm ở môi trường thi đấu đỉnh cao, đồng thời tạo thêm dấu ấn cho Pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Câu lạc bộ nước Anh Aston Villa đã tạo nên đêm lịch sử tại Istanbul khi đánh bại SC Freiburg với tỷ số 3-0 để đăng quang Europa League, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Âu kéo dài suốt 44 năm. Trong một đêm thi đấu đầy thăng hoa tại Istanbul, Aston Villa đã chính thức bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg tại chung kết Europa League. Đại diện nước Anh sớm áp đảo đối thủ bằng hai bàn thắng đẹp mắt trong hiệp 1 của Jory Tielemans và Emiliano Buendia. Ngay đầu hiệp 2, Morgan Roger khép lại đêm hoàn hảo với pha lập công ấn định tỷ số 3-0. Chức vô địch Europa League là phần thưởng xứng đáng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery sau hành trình đầy ấn tượng. Danh hiệu này đưa ông vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ chức vô địch European Cup năm 1982, Aston Villa mới lại giành danh hiệu châu Âu, khép lại 3 thập kỷ trắng tay đầy thất vọng. Án phạt loại Southampton khỏi trận chung kết Playoff Championship đã được giữ nguyên sau khi câu lạc bộ này kháng cáo bất thành đối với quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh EFL. Trước đó, Southampton đã bị loại khỏi trận chung kết Playoff Championship và bị thay thế bởi Middlesbrough sau khi thừa nhận nhiều lần vi phạm các quy định liên quan đến vụ bê bối Spygate. Cụ thể, đội bóng này đã quay lén các buổi tập của các đối thủ tại Championship là Oxford United, Ipswich Town và Middlesbrough. Những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của hệ thống các giải đấu bóng đá Anh. Ngoài việc loại Southampton khỏi trận chung kết Playoff, Ủy ban kỷ luật độc lập còn ra án phạt trừ đội bóng này thêm 4 điểm trong mùa giải 2026-2027. Southampton đã kháng cáo về mức độ nghiêm khắc của án phạt. Tuy nhiên, nỗ lực kháng cáo của câu lạc bộ đã thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không được khôi phục suất thi đấu cho trận cầu đỉnh cao vào thứ bảy tới. Thay vào đó, Middlesbrough, đội bóng mà The Saints đã đánh bại với tỷ số 2-1 ở vòng bán kết, sẽ giành quyền tiến vào sân vận động Wembley để đối đầu với Hull City. Carlos Alcaraz vừa chính thức xác nhận sẽ vắng mặt tại toàn bộ mùa giải sân cỏ năm 2026, bao gồm cả Queen Club Championship và Grand Slam danh giá Wimbledon. Quyết định này được đưa ra sau khi quá trình hồi phục chấn thương của ngôi sao 21 tuổi không đạt tiến độ như kỳ vọng, đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng thể lực nghiêm trọng nhất kể từ khi anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.
1: Thông qua mạng xã hội, tay vợt từng hai lần vô địch Wimbledon cho biết, dù quá trình hồi phục đang diễn ra, nhưng anh vẫn chưa đạt trạng thái sẵn sàng để thi đấu cường độ cao. Sự vắng mặt này không chỉ khiến người hâm mộ hụt hẫng mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì đỉnh cao của tay vợt người Tây Ban Nha khi cơ thể liên tục phát đi tín hiệu quá tải. Trước khi đưa ra thông báo rút lui khỏi Wimbledon, Alcaraz đã trải qua một mùa giải sân đất nện đầy thất vọng. Anh lần lượt phải từ bỏ Barcelona Open ngay trước vòng 2, sau đó tiếp tục rút lui khỏi Madrid Open và Rome Open. Đỉnh điểm của sự thất vọng là việc Alcaraz không thể góp mặt tại Roland Garros vào tháng 6 vừa qua. Việc bỏ lỡ cả hai giải Grand Slam liên tiếp, Roland Garros và Wimbledon cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà đội ngũ y tế của Alcaraz đang nỗ lực xử lý.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây, thay thế xăng khoáng truyền thống.
1: Đáng chú ý, dự thảo đề xuất công thức tính giá cơ sở cho mặt hàng E10 RON95-3, trong đó giá xăng thế giới tính theo bình quân giá RON95, giá ethanol do Bộ Tài chính xác định, các chi phí vận chuyển, phụ phí áp dụng theo xăng RON95-3, có lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức theo mức xăng E5 RON92. Ngoài ra, Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng, giúp thay đổi tâm lý người tiêu dùng.
0: AI đang thay đổi rất nhanh ngành ngân hàng, từ chăm sóc khách hàng, quản trị dữ liệu đến phát hiện gian lận tài chính. Nhưng khi công nghệ ngày càng thông minh hơn, câu hỏi được đặt ra tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFIS năm 2026 là điều gì giữ lại niềm tin của khách hàng trong thời đại ngân hàng AI?
1: Tại Hội nghị Đổi mới Tài chính Thế giới WFIS 2026 diễn ra tại Hà Nội, trí tuệ nhân tạo AI trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất của ngành tài chính ngân hàng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện nay trên 95% tổ chức tín dụng đã triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính tại Việt Nam đã thực hiện qua cây số. AI đang giúp ngân hàng xử lý dữ liệu nhanh hơn, tự động hóa vận hành, phát hiện gian lận và cá nhân hóa dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ phát triển, đó là áp lực ngày càng lớn về an ninh mạng, dữ liệu và niềm tin khách hàng. Theo báo cáo rủi ro an ninh mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Visa, các cuộc tấn công ứng dụng AI đang ngày càng gia tăng, nhanh cả về quy mô và mức độ tinh vi. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra góc nhìn.
2: Ba cái yếu tố quyết định cái cạnh tranh của mỗi tổ chức tài chính. Một chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, và hai là công nghệ, và ba là hệ sinh thái, đặc biệt liên quan đến trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Thì tôi nghĩ là đa số các tổ chức tài chính lớn đang đi theo hướng này, nhưng mà các tổ chức tài chính nhỏ thì còn nhiều thách thức khó khăn. Song hành với nó thì chúng ta cũng cần phải vừa là kiến tạo để phát triển nhưng cũng vừa phải là kiểm soát được cái rủi ro.
1: Theo các chuyên gia, AI có thể giúp ngân hàng vận hành nhanh hơn, nhưng khách hàng vẫn cần cảm giác được bảo vệ, được hỗ trợ bởi con người trong những giao dịch tài chính quan trọng. Nhiều ngân hàng hiện không chỉ đầu tư cho AI mà còn tăng đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực sinh trắc học và kiểm soát gian lận số. Ông Nguyễn Viết Minh Hiếu, quản lý phát triển kinh doanh Equis cho biết.
3: Tức là AI nó sẽ giúp cho mình ở cái đoạn đầu tiên để mình lọc được cái tập khách hàng, và sau đấy là sẽ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp và các đơn vị về sau sử dụng các data đó để mà xử lý vấn đề.
1: Theo các đại biểu tại hội nghị, mặc dù có những lo ngại không thể phủ nhận rằng AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành tài chính, ngân hàng toàn cầu và Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tài chính số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Ông Jesse Menon, giám đốc kinh doanh và sản phẩm,
4: chuyển đổi số hiện không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành ngân hàng. Cùng với sự phát triển của AI, lĩnh vực tài chính và ngân hàng sẽ còn chứng kiến nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn là các ngân hàng đang đầu tư rất lớn cho chuyển đổi số và thúc đẩy tài chính toàn diện.
1: Các chuyên gia cho rằng trong thời đại ngân hàng AI, tốc độ thôi là chưa đủ. Điều khách hàng cần nhất vẫn là sự an toàn, tính minh bạch và niềm tin đối với hệ thống tài chính số.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
0: Chuyển đổi số yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển, lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp.
1: Nghệ An quyết liệt triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến vì nhiễm chất độc hóa học.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 21 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Viêng Chăn, Siêng Khoảng và Sai Phổng Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tin của phóng viên Xuân Hướng.
0: Sau hơn 8 tháng khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất là cả 80 hải cốt đều chưa xác định được danh tính. Lễ truy điệu an táng hải cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trọng thể tôn nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, đảm bảo sự thành kính tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của hai dân tộc Việt Lào. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định trong cuộc chiến đấu sinh tử vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có hàng chục nghìn chiến sĩ, chuyên gia đã anh dũng hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sê Sổm Bun. Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về với đất mẹ. Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh. Gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương Xô Viết anh hùng, noi gương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh văn minh. Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sê Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tìm kiếm cất bốc, quy tập 12.897 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào. Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần vơi bớt nỗi đau của gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
1: Chiều nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Tân Châu, An Châu, Minh Châu và Hồng Châu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần 11 tháng bộ máy mới đi vào hoạt động gắn với thực hiện chính quyền hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã tập trung ổn định tổ chức bộ máy và quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng của các xã đạt từ 9 đến trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65 đến 83,5 triệu đồng. Các địa phương cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành. Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai, giải ngân đầu tư công, phát triển kinh tế biển, chuyển đổi số và chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương cần phát huy tiềm năng lợi thế, khai thác hiệu quả dư địa phát triển để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11 đến 13% trong năm 2026. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch đất đai, môi trường và đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời giao các sở ngành tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gồm 28 thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ thư ký. Ban tổ chức có nhiệm vụ tham mưu công tác lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ nội dung, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập. Theo kế hoạch, diễn tập được tổ chức ở 3 cấp gồm cấp tỉnh, cấp ban chỉ huy phòng thủ khu vực và cấp xã, có sự tham gia của đơn vị chủ lực quân khu 4. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, khả năng tham mưu, phối hợp của lực lượng vũ trang, các sở ngành trong xử lý các tình huống quốc phòng an ninh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, yêu cầu các sở ngành địa phương và các thành viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, giao trách nhiệm cho cơ quan thường trực ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thành kế hoạch diễn tập, sớm ban hành để các sở ngành địa phương liên quan triển khai nhiệm vụ theo sự phân công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương tham gia diễn tập chủ động lập dự trù kinh phí, trên cơ sở đó, Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung phương tiện nhân lực, xây dựng hệ thống hầm hào công sự tại Sở Chỉ huy diễn tập cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Chỉ đạo tổ chức các lực lượng tham gia luyện tập theo phương án diễn tập sát tình hình thực tế của địa bàn. Đến trước ngày 30 tháng 8, phải hoàn thành xây dựng kịch bản diễn tập tổng thể làm cơ sở cho các sở ngành và các bộ phận liên quan xây dựng kịch bản cụ thể chi tiết trước khi thực hành diễn tập.
1: Sáng nay tại phường Vinh Phú, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở cho lực lượng công an nhân dân. Dự lễ khởi công có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, gồm 2 tòa nhà với 1 tầng hầm và 14 tầng nổi, quy mô 392 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 659 tỷ đồng. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai nhằm đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2029. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định việc khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an nhân dân tại phường Vinh Phú thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành công an và tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ. Công trình được triển khai sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở tại các địa bàn khó khăn, đô thị lớn, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiển khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở ban ngành chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân tỉnh Nghệ An.
0: Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB khai trương trụ sở MB Bắc Nghệ An tại phường Vinh Phú. Dự lễ có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đưa trụ sở mới đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển của đơn vị trong chiến lược mở rộng mạng lưới tại khu vực Bắc Trung Bộ, nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại cho người dân và doanh nghiệp. Sau hơn một năm hoạt động, MB Bắc Nghệ An đạt dư nợ hơn 3.100 tỷ đồng, huy động vốn đạt 2.100 tỷ đồng, phục vụ hơn 139.000 khách hàng. chi nhánh cũng triển khai chương trình trả lương cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 34 quân khu 4. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những đóng góp tích cực của MB trong hoạt động tín dụng, chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội thời gian qua, đồng thời tin tưởng MB Bắc Nghệ An sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, tài chính toàn diện. Dịp này, MB đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thúc đẩy kết nối phát triển vận tải đa phương thức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các địa phương. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì. Hiện nay tại nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đạt từ 25 đến 40%, chi phí logistics chỉ chiếm khoảng 9 đến 11% GDP. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ trọng vận tải đa phương thức hiện còn dưới 10%, chủ yếu tập trung trong chuỗi logistics xuất nhập khẩu. Các ý kiến tại hội nghị cho rằng cơ cấu vận tải hiện nay còn mất cân đối khi đường bộ đảm nhận phần lớn vận tải hàng hóa và hành khách, trong khi đường sắt, đường thủy nội địa chưa phát huy hết tiềm năng. Vận tải đa phương thức mới chiếm tỷ trọng rất thấp, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển logistics. Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nghị đề xuất nhiều giải pháp như hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, ưu tiên phát triển hành lang vận tải đa phương thức, tăng cường kết nối đường sắt với cảng biển, nâng cấp tuyến đường thủy phục vụ vận tải container, hoàn thiện hạ tầng kết nối cảng, ga hàng hóa và đầu tư các trung tâm logistics, trung chuyển liên phương thức tại các vùng kinh tế trọng điểm.
0: Trong kỷ nguyên số với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ như hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển, lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An nói riêng.
1: Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bánh tươi các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Công ty Cổ phần Thực phẩm 16 Phút xác định chuyển đổi số là yếu tố sống còn nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị và tăng sức cạnh tranh. Từ đó, cùng với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại khép kín, công ty cũng đã tích cực sử dụng các phần mềm quản lý, kiểm soát, vận hành để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ông Ngô Đức Thịnh, giám đốc công ty chia sẻ.
3: Chúng tôi đã chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thì giúp cho doanh nghiệp là vừa tăng được cái sản lượng, doanh thu, mà bên cạnh đó thì tiết giảm được cái chi phí cho người lao động. Thì kết quả là có thể là giảm từ 3-40% so với trước đây.
1: Trong hành trình gần 8 năm tham gia thị trường xuất nhập khẩu cũng như phát triển công nghệ số, tập đoàn KTS đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường. Theo ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn KTS Holding, bằng việc chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số từ những bước đi đầu tiên, đến nay đơn vị đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng, đặc biệt là phát triển nền tảng số tích hợp AI, xây dựng website thương mại điện tử thông minh và phần mềm quản trị tự động.
4: Từ khi mình làm quen từ truyền thống lên nền tảng số và thực sự là chúng ta không hiểu biết về công nghệ thì chúng ta rất là khó khăn. Và mất 2-3 năm là chúng tôi vất vả trong cái chương trình chuyển đổi số. Sau khi chúng tôi gặp những cái khó khăn thất bại như vậy thì chúng tôi tìm đến những cái chuyên gia giỏi về chuyển đổi số để hỗ trợ đào tạo. Đến bây giờ là một công ty toàn diện về có platform, công nghệ, có sàn thương mại điện tử, có đội ngũ chuyên gia, có đội ngũ vận hành và có đội ngũ chăm sóc khách hàng để liên kết phát triển cùng với doanh nghiệp.
1: Qua thực tế triển khai và những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy ý nghĩa của chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, tạo tiền đề để các đơn vị tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng số để tăng tính cạnh tranh và lan tỏa thương hiệu. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An đánh giá.
5: Chúng tôi đã tổ chức các chương trình hội thảo diễn đàn về kết nối giữa các doanh nghiệp và những cái đơn vị cung cấp, các nhà cung cấp uy tín cho cái chuyển đổi số. Những doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi mà giao lưu kết nối để các đơn vị khác học hỏi các mô hình đấy. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan và ban ngành để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp các về chính sách cũng như là về các cơ sở hạ tầng để cho các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số được thuận lợi hơn.
1: trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là tấm vé để tồn tại và phát triển. Đây là một hành trình dài và không có điểm kết thúc. Với sự nhạy bén và khát vọng vươn xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An đang từng bước chuyển mình, đóng góp vào mục tiêu đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất phát thải thấp không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang từng bước trở thành yêu cầu tất yếu đối với các ngành nông sản chủ lực. Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản ngày càng siết chặt các quy định liên quan đến phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững, việc tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng xanh được xem là giải pháp quan trọng để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Hiện đã có 22 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2050. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 là hình thành nền sản xuất nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, quản lý tài nguyên hiệu quả. Vải thiều Thanh Hà là nông sản của thành phố Hải Phòng, nằm trong danh mục các sản phẩm được bảo hộ độc quyền chỉ dẫn địa lý tại các nước EU. 100% diện tích vải ở Thanh Hà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP xuất khẩu. Cây vải thiều đã mang lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chuẩn bị cho tiêu thụ vải năm 2026, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về sản phẩm bằng nhiều hình thức, phối hợp với các trung tâm thương mại, siêu thị để kết nối tiêu thụ. Năm 2026, sản lượng vải ước khoảng 5.500 tấn. Toàn xã có hơn 250 hectare vải được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Chia thành 17 tổ sản xuất, có 18 vùng sản xuất vải được cấp mã số vùng trồng, xuất khẩu đi các thị trường như Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan. Bà Lương Thị Kiệm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết.
6: Năm nay thì là một năm mà vải chúng ta không được mùa. Tuy nhiên thì thị trường tiêu thụ thì năm nay đã rất là tốt. Rất là nhiều những doanh nghiệp đã về với cả Hải Phòng ngay từ đầu vụ và thậm chí là về từ cuối năm 2025 để mà ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm để giữ vững được cái thị trường cũng như là chúng ta còn tiếp tục mở rộng thêm cái thị phần ở các cái nước khác thì chúng tôi đề nghị là các địa phương phải tăng cường cái kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì hiện nay các địa phương đến thời điểm này chúng tôi đánh giá là họ cũng đã tuân thủ rất là tốt và đáp ứng được.
1: Trước những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu, việc chủ động thay đổi cơ cấu thời vụ và lựa chọn vụ giống thích nghi là bài toán sống còn của ngành nông nghiệp. Để góp phần thực hiện thắng lợi vụ xuân năm nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã triển khai công tác hậu kiểm các giống lúa trong đề án sản xuất. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá tính ổn định năng suất và chất lượng hạt gạo trước khi đưa vào cơ cấu cho những vụ tiếp theo.
0: Vụ xuân 2026, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã khảo nghiệm 69 giống lúa, trong đó 28 giống lúa lai, 41 giống lúa thuần với quy mô 3,5 hectare. Tại trạm giống nông nghiệp Đông Thành, các đơn vị phối hợp đã kiểm tra thực địa, đánh giá cao phương pháp cũng như kết quả khảo nghiệm. Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư HP cho biết.
7: Chúng tôi triển khai khảo nghiệm và thử nghiệm đánh giá diện rộng và cả diện hẹp là khoảng hơn 10 giống lúa. Thì khi mà tham quan tôi đánh giá rất là cao cái cách làm của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Các cái giống lúa khảo nghiệm ở trong trung tâm đều rất là đẹp. Còn đối với riêng HP Seed của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái bộ giống của mình cũng còn những cái ưu điểm và cũng có những cái nhược điểm. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã đánh giá và lựa chọn được một số cái giống mà rất là có tiềm năng và cái triển vọng có thể đưa vào nhân rộng, mở rộng trong cái thời gian tới.
0: Bước vào vụ sản xuất 2026, trong giai đoạn đầu từ tháng 1 đến tháng 3, thời tiết thuận lợi đã tạo đà cho cây lúa sinh trưởng phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, nhờ nền nhiệt, ẩm độ lý tưởng, thời gian sinh trưởng của các giống lúa trong đề án đã rút ngắn từ 5 đến 7 ngày so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, đầu tháng 4, thời tiết chuyển biến cực đoan với những đợt nắng nóng gay gắt, gió tây nam thổi mạnh, độ ẩm không khí sụt giảm sâu đúng vào giai đoạn nhạy cảm nhất của cây lúa trổ bông, phơi màu và kết hạt đã đặt cơ cấu bộ giống của tỉnh trước một cuộc sát hạch nghiêm ngặt. Kết quả thực tế cho thấy, các dòng lúa lai dao động chu kỳ từ 115 đến 132 ngày, trong khi các giống lúa thuần giữ nhịp độ ổn định từ 118 đến 131 ngày. Theo ông Lê Hữu Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, thì đây là tín hiệu tích cực cho một chu kỳ sản xuất chủ động.
8: Trên nhìn chung, ở các trà lúa, trong cái bộ khảo nghiệm, lúa lai, lúa thuần, lúa chất lượng, ở trung tâm giống cây trồng triển khai thì đều có cái khả năng chống chịu rất là tốt. Nhìn chung ấy, đến hiện tại thì tất cả giống lúa đều có những năng suất rất là cao, khá cao. Bình quân thì tầm từ 70 đến 75 tạ trên một hecta. Đặc biệt có một số những giống lúa triển vọng như thể là TBH 456, xin 12, xin 18, vân vân. Trung tâm là sẽ đánh giá và sẽ tiếp tục tham mưu cơ sở nông nghiệp phát triển nông thôn đưa vào đề án sản xuất giống lúa trong năm tiếp theo.
0: Những kết quả tích cực từ công tác hậu kiểm vụ xuân 2026 không chỉ đảm bảo một vụ mùa thắng lợi mà còn là cơ sở khoa học để tỉnh nhà tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa cơ cấu cây trồng cho những vụ sản xuất tiếp theo, chủ động bộ giống, linh hoạt thời vụ. Đó chính là chìa khóa để nông nghiệp địa phương bứt phá, phát triển bền vững và vững vàng trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 cụm thi số 1. Dự và phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh. Báo cáo viên tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tham gia hội thi tại cụm 1 có 34 thí sinh, đại diện cho 31 đảng ủy xã phường và 3 đảng ủy khối cơ quan trường học, lực lượng vũ trang.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13 năm 2026 quy định bệnh do virus HPV chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng áp dụng từ mùng 1 tháng 7 tới. Theo quy định mới, vaccine HPV sẽ nằm trong nhóm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc cùng với viêm gan B, lao, bạch hầu, sởi, rubella và một số bệnh khác. Bộ Y tế cho biết việc bổ sung vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần phòng ngừa hiệu quả các bệnh do virus HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung. Những ngày này, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai khẩn trương quyết liệt. Cùng với hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng vũ trang còn chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
1: Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, gia đình ông Nguyễn Quốc Chiến và bà Hồ Thị Hiền ở xã Hưng Nguyên Nam đã bắt tay xây dựng lại căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà cũ vốn đã chật chội hư hỏng nặng sau đợt bão lớn năm 2025. Cuộc sống khó khăn khiến ước mơ có được một mái nhà kiên cố đối với gia đình ông bà tưởng như quá xa vời. Vì thế khi được nhà nước hỗ trợ, niềm vui gia đình được nhân lên gấp bội.
9: Trong khi là gia đình gặp nhiều khó khăn mà được hỗ trợ như thế này thì gia đình rất là cảm quý và biết ơn các cấp.
1: Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam cho biết thêm.
10: Xã đã phối hợp với các tổ chức ra soát và đến nay thì tổng trên địa bàn xã Nguyên Nam có 3 đối tượng. Sau khi ra soát xong thì giao cho các tổ chức cá nhân từ giám sát các hộ gia đình trong quá trình để thực hiện cái xây dựng. Có nồi di vướng mắc thì bảo vệ cho ban chỉ đạo.
1: Tại xã Thiên Nhẫn, việc xây dựng sửa chữa nhà ở cũng đang diễn ra khẩn trương tại 9 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Nhiều căn nhà từng siêu vẹo, cột kèo mục nát, nay đang dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố hơn. Với bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm Khánh Sơn, căn nhà cũ bị mối mọt xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều trận bão. Sự hỗ trợ kịp thời lúc này không chỉ giúp gia đình bà có nơi ở an toàn, mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.
11: Gia đình ông bà đấy là có như bờ bào sập cái nhà mai sáu sập cả đằng trước là vì mỗi ăn ăn hết. Gia đình bây giờ rồi thì là cùng nhau là bán chỉ huy đầu đấy là họ vẫn giúp đầu vì họ gọi là người ngay cảnh cái đó là làm giúp để để cho gia đình có người nơi ở, chứ hạt sập với cùng khâu.
1: Trung tá Trần Lê Phúc, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết.
12: Chúng tôi huy động cái lực lượng, một là dân quân thường trực, hai nữa lực lượng thôn đội trưởng để là thực hiện giúp đỡ các cái gia đình gặp các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt này. Và là cái đến cái thời điểm này chúng tôi đã tổ chức huy động được là 150 ngày công để thực hiện là giúp đỡ cho các cái gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Theo kế hoạch, toàn tỉnh Nghệ An có 229 căn nhà là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Hiện nay, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia, đầy nghĩa tình đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
0: Liên minh châu EU đang đẩy mạnh hiện diện ngoại giao và kinh tế tại Greenland trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực nhằm mở rộng ảnh hưởng với hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực. Một trong những hoạt động đáng chú ý là chuyến thăm trong tuần này của Ủy viên châu Âu phụ trách quan hệ đối tác Joseph Sikela nhằm tham dự một diễn đàn doanh nghiệp giới thiệu Greenland như vùng đất của những cơ hội lớn. EU đã tăng gấp đôi nguồn tài trợ dành cho Greenland, nơi chỉ có khoảng 57.000 dân, lên 520 triệu euro trong khuôn khổ ngân sách đa niên mới. Khoản này chiếm khoảng 45% tổng nguồn quỹ dành cho các vùng lãnh thổ hải ngoại. Ủy ban châu Âu cũng không loại trừ khả năng tiếp tục tăng hỗ trợ tài chính, động thái xem là phản ứng chính trị trước tuyên bố muốn sáp nhập Greenland của ông Trump.
1: Các hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số quan chức của chính phủ nước này đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới. Một nhóm quan chức chịu trách nhiệm về an ninh và nghi lễ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, để chuẩn bị cho các thủ tục liên quan chuyến thăm. Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, đồng thời được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng trong chính trường quốc tế.
0: Ngày 20 tháng 5, tàu sân bay USS Nimitz và nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng biển Caribe. Con tàu sân bay nói trên được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ năm 1975. Trong những tuần gần đây, con tàu này cùng đội hình tác chiến đã di chuyển dọc theo bờ biển Nam Mỹ trong một đợt huấn luyện đã được lên kế hoạch từ trước. Trong đó, tàu đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Hải quân Brazil ở bờ biển ngoài khơi Rio de Janeiro. Theo tờ New York Times, chính quyền Mỹ dự định sử dụng tàu USS Nimitz và nhóm các tàu tác chiến như một cuộc phô trương sức mạnh tại khu vực, chứ không phải là sự chuẩn bị cho các hoạt động quân sự lớn.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
13: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
15: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, chảy trong huyết quản dòng máu Lạc Hồng, ai cũng có trong tim hình bóng quê hương xứ sở, một quê hương mang dáng hình chữ S và một quê hương mang dấu ấn tuổi thơ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, ôm trọn trong tim bóng hình quê hương đất Việt. giữ cả ở đó hình bóng mái nhà tranh đơn sơ thuở bé, hàng rào râm bụt của tuổi thơ, mảnh vườn nhỏ với những luống khoai củ sắn trong vườn và hương sen hòa tan trong gió những ngày hè. Phảng phất đâu đó, những câu hò xứ Nghệ cùng dòng nước sông Lam ôm ấp núi Hồng.
16: Vâng, thưa quý vị, quê hương là nơi mỗi chúng ta được sinh ra và đón nhận những dấu ấn đầu đời. Những dấu ấn cảm nhận đó đi sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta, từ đó hình thành nên những tâm tư tình cảm, tư tưởng, phong cách của mỗi con người trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng vậy. Bác được sinh ra và sống những năm tháng tuổi thơ ở quê hương xứ Nghệ. Đây là một miền quê nghèo, người dân quanh năm phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để sinh sống và chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương. Chính vì vậy, con người xứ Nghệ luôn có những đức tính cần, kiệm, yêu lao động, đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết, yêu thương, nhân ái.
15: Bên cạnh đó thì con người ở đây còn có tinh thần lạc quan, ham học hỏi để khắc phục thiên nhiên, cải tạo cuộc sống, mang đậm dấu ấn văn hóa của núi Hồng sông Lam. Những làn điệu dân ca, câu hò ví dặm đã tạo nên những nét độc đáo, riêng biệt, không thể lẫn với bất cứ vùng nào.
16: Sống trong một miền quê trù phú về văn hóa, tiếp xúc và cảm nhận được những tình cảm quê hương. Từ nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được lắng nghe những điệu hò câu ví qua giọng hát của bà, của mẹ, tiếp xúc với những tình cảm của xóm làng. Lớn lên được sự chỉ bảo, dạy dỗ nghiêm khắc của cha, sự yêu thương của mẹ và nhất là sự kèm cặp của ông ngoại, nên dấu ấn văn hóa xứ Nghệ càng thấm sâu vào trong tư tưởng, tình cảm của người. Dấu ấn xứ Nghệ ấy trong Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp một phần rất lớn trong việc hình thành phong cách của người. Đây cũng là chủ đề mà chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An gửi đến quý vị và các bạn.
15: Thưa quý vị, nhà thơ Bảo Định Giang từng viết: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. Bông sen dành để lễ chùa, Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong dân. Dường như bước chân người hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc kể từ khi người về nước, đi tới đâu, nơi ấy bừng sáng giai điệu trữ tình dân ca, dân vũ, khắc họa gương mặt đổi mới của đất nước, quê hương. Chúng ta bắt gặp hình ảnh tươi sáng của màu áo chàm, âm vang làn điệu then, cây đàn tính reo rắt, hòa cùng tiếng khèn gọi bạn của người Tày, người Mông, người Dao Đỏ, Dao Tiền ở Tây Bắc, Việt Bắc. Ca khúc Người Mèo Ơn Đảng, Việt Bắc Nhớ Bác Hồ hay là Nhà Mế Có Ảnh Bác, Tây Nguyên Nhớ Bác Hồ, Lời Ca Dâng Bác, vân vân. Những ca khúc đầy da diết nhớ thương vị cha già dân tộc đã mang lại cơm no áo ấm, bầu trời độc lập tự do cho hết thảy đồng bào các dân tộc Việt Nam.
16: Thưa quý vị và các bạn, quê hương của Nguyễn Ái Quốc là làng sen Kim Liên, là Nam Đàn, Nghệ An. Nhưng quê hương Nguyễn Ái Quốc cũng là Việt Nam. Từ người dân làng sen, người dân xứ Nghệ đến người có quốc tịch Việt Nam, ai mà không có trong mình niềm tự hào là đồng hương với Nguyễn Ái Quốc. Ở những địa danh trên, ranh giới chỉ là tương đối, thu lại cho thật hẹp là Kim Liên hoặc mở ra cho thật rộng là Việt Nam. Xét trong mối quan hệ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đều có tên chung là quê hương. Khi đất nước còn bị nô lệ thì quê hương lớn là Tổ quốc.
15: Suốt mấy chục năm xa quê, chắc hẳn với người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc có biết bao nỗi buồn của người xa xứ. Trong cảnh tha hương, xa cách Tổ quốc một nửa vòng trái đất, Bác Hồ vẫn không lúc nào tách mình ra khỏi một số phận lớn hơn. 70 vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp, và trong số ấy, 8 vạn người không bao giờ còn thấy mặt trời trên đất nước quê hương. Tháng 5, ngày sinh nhật người, chúng ta vẫn luôn tự hỏi những gì đã tạo dựng, hun đúc nên thiên tài Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Quê hương, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào trong việc hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của người? Một xứ Nghệ in đậm trong trái tim con người Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị cùng nghe bài viết Dấu ấn văn hóa xứ Nghệ trong cuộc đời Hồ Chí Minh của tác giả Nghiêm Thị Thu Nga. Kính mời quý vị cùng nghe.
16: Trong tư tưởng tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giản dị đơn sơ trong cuộc sống là sự chí công vô tư, vượt lên hết thảy mọi sự ham muốn vật chất đời thường, và đó cũng là sự cần kiệm trong cuộc sống. Một đức tính tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, trên mâm cơm vẫn bát canh, quả cà, miếng cá kho hoặc miếng thịt kho, tuyệt nhiên không thấy những món ăn đặc sản xa cách với người lao động. Tình nhân ái và yêu thương mọi người còn được thể hiện qua rất nhiều những cử chỉ và hành động của người. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhắc đến cái khái quát cao nhất, đó là trong tư tưởng để người đi đến hành động. Tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc, đó là nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có ăn, có mặc và ai cũng được học hành. Từ những mong muốn đó mà người đã ra đi tìm đường cứu nước, vượt qua mọi gian khổ hy sinh. Tính nhân ái đó không chỉ thể hiện cho dân tộc Việt Nam mà cho những người lao động khổ cực trên thế giới. Đi đến đâu, bất cứ nơi nào, người cũng cảm thấy đau xót trước những người dân mất nước, nô lệ lầm than. Tình nhân ái và một tình cảm trân trọng tất cả những người xung quanh mình, đó còn là sự nâng niu tình cảm con người, sự bao dung khi đối với những người mắc sai lầm trong quá khứ, từ đó mà khơi gợi lại cho họ những đức tính tốt đẹp, hướng họ đến cái chân thiện mỹ.
15: Tinh thần lạc quan, ham học hỏi của con người xứ Nghệ cũng được thể hiện rõ nét hơn cả qua cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta biết rằng với tình yêu nước nồng nàn, để tìm đường cứu nước, làm cho dân có ăn, có mặc và ai cũng được học hành, người đã ra đi bằng hai bàn tay trắng. Không kể giá lạnh của băng tuyết, người vẫn miệt mài làm việc như bồi bàn, quét tuyết, chụp ảnh để có tiền hoạt động cách mạng. Rồi khi bị trong tù thì tinh thần của bác vẫn không hề bị nao núng. Vượt qua những gian khổ ấy là nhờ người có một niềm tin vững chắc ở phía trước, một tinh thần lạc quan yêu đời. Những vần thơ với những trăn trở về thiên nhiên, quê hương đất nước là một bằng chứng về tinh thần lạc quan của người.
16: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi còn nhỏ đã rất ham học hỏi, và đức tính đó là một trong những truyền thống của quê hương. Sau này cũng vậy, dù ở đâu trong hoàn cảnh nào, người cũng luôn tranh thủ học ngoại ngữ, đọc sách và nghiên cứu những vấn đề trên thế giới. Chính điều đó đã cho người một kiến thức uyên bác về thế giới và về thời cuộc. Và ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất cứ làm việc gì, khi còn trẻ hay đã già, trong phong cách ứng xử, sinh hoạt, làm việc, tư duy, vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa quê hương. Có được điều đó cũng bởi từ rất sớm, người yêu thiết tha mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống, yêu thiết tha những người dân lam lũ nhưng lạc quan yêu đời. Trước khi rời khỏi thế giới này, bác vẫn nhớ xa xiết về quê hương xứ Nghệ của mình. Trong nhạc phẩm Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn vẫn để lại một tình cảm xúc động cho chúng ta. Chuyện kể rằng bác đòi nghe câu ví nhớ làng sen từ thuở ấu thơ. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ bởi làng sen say dứt trong tim.
15: Thưa quý vị, dấu ấn xứ Nghệ đặc trưng dễ nhận thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh phải kể đến giọng nói trầm ấm của người. Dù đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, sống ở nhiều quốc gia, thông thạo nhiều ngoại ngữ, thổ âm, nhưng Bác Hồ vẫn luôn trân trọng và giữ gìn thói quen nói tiếng mẹ đẻ trong đời sống thường ngày cũng như các nghi thức giao tiếp ngoại giao. Giọng Nghệ trầm hùng khi bác bàn việc nước, việc quân với đồng chí, thân tình ấm áp khi nói chuyện với đồng bào và vang vọng trên quảng trường Ba Đình lịch sử khi người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng kể lại rằng, trong các câu chuyện, lời nói của người thường nói chen nhiều tiếng địa phương miền Trung.
16: Mảnh đất xứ Nghệ nắng lắm mưa nhiều, gió lào cát trắng khiến cuộc sống con người nơi đây thường chịu nhiều vất vả. Họ phải cần cù lao động, chắt chiu tiết kiệm mà cuộc sống vẫn khó khăn. Nơi mái tranh nghèo ở làng sen quê cha và hoàng trù quê mẹ nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã chứng kiến nếm trải hương vị của đói nghèo, lam lũ. Chính vì thế, cũng như bao con người xứ Nghệ, ở bác luôn có phẩm chất cần kiệm, chịu thương, chịu khó. Những kỷ vật ngày nay còn lưu lại ở khu di tích Kim Liên, từ mái nhà tranh vách đất, chiếc võng gai, tấm phản gỗ cho đến rất nhiều vật dụng gia đình. Công cụ sinh kế thô sơ đều là dấu tích đầy cảm động về tuổi thơ thanh bần của Bác. Phẩm chất cần kiệm giản dị đã đi theo Bác ngay cả khi người trở thành lãnh tụ. Bác từ chối sống ở tòa nhà sang trọng tiện nghi của toàn quyền Pháp trước đây, chọn ngôi nhà của một người thợ điện để làm việc cho gần gũi với các đồng chí của mình. Sau này nơi ở của người là ngôi nhà sàn đơn sơ giữa vườn cây ao cá. Bữa cơm thường ngày của vị lãnh tụ vẫn thích độn sắn, thích cá kho tương và cả muối quê nhà. Tương Nam Đàn và cả pháo Nghi Lộc, món quà quê quý giá được Bác dành để tiếp khách quý ghé thăm. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng kể rằng dùng cơm với cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy cụ tém vén không để rơi một hạt cơm nào, bởi vì cụ trọng công đức của người lao động đã làm ra hạt lạc, hạt gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài hòa ở một con người, chắc chúng ta khó ai quên được hình ảnh của người trong bộ quần áo kaki bạc màu và đôi dép cao su mòn dẹt. Bác không chịu thay bộ mới vì dân ta còn nghèo, đang khó khăn nhiều. Bác có bộ quần áo này là đầy đủ lắm rồi.
2: Cần kiệm chịu thương chịu khó nên Bác rất yêu lao động. Với hai bàn tay trắng, người vẫn dũng cảm bôn ba tìm đường cứu nước. Và trên hành trình tìm đường cứu nước gian nan, lao động không chỉ giúp Bác sinh tồn mà còn là con đường ngắn nhất để người thấu hiểu được tâm tư, tình cảm và ước vọng của giai cấp cần lao. Dù ở cương vị cao, Bác vẫn dành thời gian trồng rau, nuôi cá, quân sắn ống, lội xuống đồng, vai vác cuốc lên nương. Sự vĩ đại của người lại hiện hữu ở những gì giản dị, đời thường nhất.
15: Xứ Nghệ nghèo khổ nên người dân nơi đây từ trong lịch sử đã có truyền thống hiếu học. Ngay từ những ngày thơ bé cho đến lúc bôn ba tìm đường cứu nước và cả sau này khi lãnh đạo đất nước, đức tính hiếu học, thói quen học tập luôn được Bác trau dồi, tự học không mệt mỏi. Quyết tâm của người là phải học, nếu không học mình sẽ lạc hậu, đã trở thành lời răn dạy ý nghĩa đến lớp lớp thế hệ nhân dân Việt Nam. Không chỉ cần cù hiếu học, người xứ Nghệ vẫn nổi danh với khí chất của ông đồ nghệ thông minh, hóm hình. Ta có thể thấy rõ điều đó trong mỗi lời ăn tiếng nói, trong giao tiếp ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai tiếp xúc với người đều có cảm giác vừa gần gũi thân thương, vừa ngưỡng mộ, kính trọng.
2: Người xứ Nghệ mộc mạc mà chân tình, bởi mảnh đất miền Trung luôn thường trực mối nguy hiểm từ thiên tai địch họa. Vì thế để sinh tồn, người dân phải ý thức rất rõ, phải biết đùm bọc yêu thương, cố kết với nhau. Được lớn lên trong một gia đình chan chứa tình yêu thương, cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ nhỏ được nuôi dưỡng lòng nhân ái, bao dung, đức hy sinh quên mình. Tình thương bao la vô bờ bến với đồng bào lam lũ, với nhân loại cần lao. Trong tâm khảm của người, tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng, đáng trân quý. Nhưng cuộc đời của Bác vì gia cảnh, vì việc lớn bộn bề, phần lớn sống trong cảnh thiếu vắng tình thân. Bác vẫn giữ trong tim nỗi nhớ về mái nhà tuổi thơ, về người thân gắn bó. Có điều vì việc nước chưa tròn nên việc nhà đành nén lại. Vì lẽ đó tình cảm gia đình với Bác luôn là nỗi đau đáu, day dứt khôn nguôi. Năm 1929, khi ở Thái Lan, tình cờ nghe người mẹ Việt Kiều ngâm Kiều Ru Con, Bác bồi hồi nhớ về lời ru của mẹ, bà Hoàng Thị Loan từ thuở thiếu thời. Xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Vì bộn bề việc nước, suốt cuộc đời của Bác chỉ có hai lần về thăm quê. Nỗi nhớ thương càng canh cánh day dứt trong lòng. Tôi chưa về được, không phải vì tôi vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này, trong lúc giặc Pháp đang giày xéo trên đất nước ta, thì phận sự của mỗi người dân Việt Nam là vì nước quên nhà, vì công quên tư. Dù ở trong hoàn cảnh nào, Bác vẫn luôn đau đáu, nỗi nhớ về quê hương xứ Nghệ với tất cả tình cảm chân thành, thiêng liêng, sâu lắng nhất.
15: Xứ Nghệ là một trong những vùng đất phát tích nhiều nền văn hóa cổ cùng với hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, một kho tàng văn hóa dân gian phong phú đa dạng với những làn điệu dân ca ví dặm, ca dao, tục ngữ, sử thi. Nơi đây từng sản sinh nhiều nhà văn, nhà thơ lớn của đất nước như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tử hay Hồng Sơn Văn Phái nổi danh. Đời sống càng lam lũ, con người nơi đây càng muốn tìm đến văn hóa, thi ca như một sự cân bằng và cứu rỗi tâm hồn. Người xứ Nghệ thường có thói quen lầy kiều, tập kiều, vận ca dao tục ngữ. Họ có thể hát ví, hát dặm khi vui cũng như khi buồn. Khi vụ mùa bận rộn hay nhàn nhã, khi kết bạn giao duyên hay rời xa ly biệt. Tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung được tắm mình trong mạch nguồn văn hóa của quê hương, lại được sinh ra trong một gia đình văn hóa yêu nước. Với tư chất thông minh, nhạy bén, chất văn hóa xứ Nghệ đã được ươm mầm và kết trái ở người. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh một nhà quân sự, nhà chính trị thiên tài, còn là nhà văn hóa lớn, một nghệ sĩ tài hoa lãng mạn. Sinh thời, Bác rất hay làm thơ, viết văn, trong đó có những tuyệt phẩm văn thơ bất hủ. Bác cũng thích vận dụng ca dao dân ca khi nói và viết. Người rất mê truyện kiều, thích lầy kiều, tập kiều và có thể lầy kiều trong mọi hoàn cảnh. Tình yêu đối với dân ca xứ Nghệ luôn là dòng sữa mát lành chảy mãi trong tâm khảm. Để rồi cho đến những

0: gia đình, tình yêu quê hương xứ sở của Bác gắn liền với tình yêu đất nước, tình yêu thương đồng chí đồng bào. Điều này có cội nguồn từ văn hóa xứ Nghệ. Đây là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước rất đáng tự hào trong những trang sử vàng chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc. Non nước châu hoan đẹp tuyệt vời, sinh ra trung nghĩa biết bao người. Địa linh sinh nhân kiệt, nơi đây cũng là quê hương của rất nhiều bậc anh tài tuấn kiệt trong lịch sử, cũng như các bậc trí thức yêu nước nổi tiếng hiện thời. Phẩm giá, khí phách, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước thương dân của các nhà nho xứ Nghệ đã âm thầm lan thấm vào tâm hồn, rồi nhen nhóm hoài bão cứu nước, cứu dân trong chàng trai Nguyễn Tất Thành, thôi thúc anh quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Cả cuộc đời của Bác chỉ có một ham muốn tột bậc, đó là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là khát vọng cháy bỏng và thường trực trong tâm khảm của người. Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà, ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa, trong thơ của Chế Lan Viên.
1: Quê hương xứ Nghệ đã sinh ra Hồ Chí Minh và chính người đã làm rạng danh cho quê hương xứ sở. Tình yêu quê hương gặp gỡ với giá trị văn hóa đặc sắc, cốt cách con người xứ Nghệ đã hội tụ và tỏa sáng trong con người Hồ Chí Minh, thăng hoa về vẻ đẹp Việt Nam bình dị mà vĩ đại. Phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, người có bộ tiểu thuyết đồ sộ về Bác và nhiều bài nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã chia sẻ thêm rằng:
2: chúng ta đều biết là Bác Hồ ấy là một người con của xứ Nghệ, một người con của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đồng thời Bác là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Mọi người đều nói rằng là nhiều cái vùng quê có thể gọi là địa linh nhân kiệt, nhưng mà xứ Nghệ có thể nói là một cái vùng quê tiêu biểu, nếu như không nói là tiêu biểu nhất. Nhà văn Nga, nhà thơ Nga là Osip Mandelstam, năm 1923, khi gặp gỡ Hồ Chí Minh ấy, thì đăng một cái bài viết trên cái tạp chí Ngọn Lửa và nói rằng là ở Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một cái nền văn hóa không phải là văn hóa của châu Âu, mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Là người ấy là tiêu biểu nhất của kỳ non nước và con người xứ Nghệ, đồng thời người cũng tiêu biểu nhất của kỳ đất nước và con người Việt Nam.
1: Thưa quý vị, sau 50 năm rời xa quê hương, ngày 14 tháng 6 năm 1957, Bác về thăm quê nhà lần thứ nhất trong niềm háo hức mong chờ của nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Đối với Bác, ngày hôm ấy đã đánh dấu một mốc lịch sử trong đời, là ngày khép kín vòng tròn 50 năm tạm biệt quê hương, đi vào phương Nam, bôn ba hải ngoại và trở về quê hương từ phương Bắc. Rời quê nhà ở độ tuổi trăng tròn, nay khi đã ở sang tuổi 67, Bác mới có dịp quay về mảnh đất Hoàng Trù, gặp lại người dân xứ Nghệ. Bác bồi hồi xúc động, bắt tay vẫy chào bà con. Về thăm quê, Bác không quên lối đi nhỏ vào nhà ngày xưa. Bác càng xúc động khi người dân phục dựng lại nguyên trạng từng đồ vật, từng chi tiết nhỏ đã gắn bó với Bác một thuở ấu thơ. Về thăm ngôi nhà mình đã sinh ra, Bác lặng nhìn tất cả kỷ vật của gia đình, những đồ vật thân thuộc một thời gắn bó với tuổi thơ của Bác. Khung cửi cũ nơi mẹ Bác vẫn thường ngồi dệt vải, chiếc võng xưa, chiếc rương gỗ nhỏ đã làm sống lại tuổi thơ trong Bác. Vẫn giữ cho mình giọng xứ Nghệ nặng nặng, trầm ấm, vang vọng, Bác trải lòng với nhân dân quê nhà. Đã lâu về đến quê hương thì thường tình người ta tủi tủi mừng mừng. Tôi không thấy tủi tủi mà chỉ thấy mừng mừng. Mừng mừng là vì sao? Từ lúc tôi ra đi và bây giờ trở lại, thấy nước ta nói chung, tình ta nói riêng có thay đổi rất nhiều. Thay đổi quan trọng nhất là lúc tôi ra đi, nước ta đang còn bị thực dân cai trị. Đồng bào ta đều là những người nô lệ. Bây giờ trở về thì đồng bào miền Bắc nước ta nói chung

0: Nghệ An nói riêng là những công dân tự do làm chủ nước nhà. Đó là thay đổi lớn nhất. Bác đến thăm nhà máy Điện Vinh vừa mới được khởi công xây dựng, đi giữa ngổn ngang sắt thép, gạch đá, máy móc. Bác đã đến tận nơi ân cần hỏi thăm anh chị em công nhân và chuyên gia Liên Xô đang làm việc. Ước mong của bác là được tận mắt thấy quê hương đổi mới và phát triển toàn diện về mọi mặt, để Nghệ An tiếp tục góp thêm những thành tựu to lớn trong bản hùng ca của dân tộc Việt vừa đánh giặc vừa xây dựng đất nước.
1: 4 năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Trong dịp này, bác đã nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh nhà tại Vinh, thăm Hoàng Trù và nói chuyện với cán bộ, bà con xã Nam Liên, gặp gỡ cán bộ và công nhân nhà máy cơ khí Vinh. Đồng thời, người cũng đi thăm và nói chuyện với nhân dân xã Vĩnh Thành, cán bộ và công nhân nông trường Đông Hiếu trong lần về thăm quê thứ hai năm 1961. Người cũng không quên căn dặn bà con những công việc cụ thể thiết thực. Đặc biệt, bác luôn dành sự quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Cuối buổi nói chuyện, bác đã bắt nhịp bài ca kết đoàn cho mọi người cùng hát. Đây cũng là lần cuối cùng bác trở về thăm quê nhà.

0: Thưa quý vị, đến với Kim Liên Nam Đàn trong những ngày tháng năm, lòng người hành hương từ mọi miền quê đất nước và cả khách nước ngoài như bừng tươi hương sen quê Bác, được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật về Bác Hồ, về với lễ hội làng sen. Một lần nữa, chúng ta càng hiểu hơn giá trị văn hóa và sức ảnh hưởng to lớn của Bác trong đời sống tinh thần người Việt hôm nay.
1: Chúng ta luôn tự hào vì xứ Nghệ là quê hương yêu dấu của người. Tính cách Nghệ, cốt cách Nghệ và tinh thần Nghệ, văn hóa Nghệ đã hun đúc ra một vĩ nhân của lịch sử dân tộc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, sau cơn bão trừng phạt quét qua Paris, để lại những đổ nát của danh vọng và quyền lực, bá tước Monte Cristo đã quyết định quay ngược thời gian để tìm lại bản thể của chính mình. Trong phần truyện đêm nay, chúng ta sẽ cùng ông trở về Marseille trong chương Quá khứ. Đó là cuộc đối diện đầy xót xa giữa Edmond Dantès của hiện tại và những mảnh ký ức vụn vỡ của 20 năm về trước. Thế nhưng, hành trình công lý vẫn còn một nút thắt cuối cùng cần phải tháo gỡ, Nam Tước Đăng La. Kẻ đã dùng tiền bạc để xây dựng đế chế từ sự phản bội, giờ đây đang trên đường trốn chạy với số tiền khổng lồ. Ông ta không ngờ rằng sự tự do mà ông ta hứa hẹn bằng tiền bạc lại dẫn thẳng tới chuồng cọp của tên cướp khét tiếng Luigi Vampa. Với sự xuất hiện của Peppino và một bản thực đơn kỳ lạ nhất trong lịch sử văn học, kẻ coi trọng tiền hơn mạng sống sẽ phải có một bài học cay đắng nhất về giá trị của sự tồn tại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến đầy thú vị và kịch tính này qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Mông tơ của Rito đi qua một dãy phố xuống bến tàu, cảnh vật vẫn như xưa. Chỉ khác là cách đây 24 năm, những ngôi nhà này âm thầm lặng lẽ, chìm trong bóng tối mịt mùng. Nhưng hôm nay, chúng tấp nập vui tươi. Bá Tước đi tới hàng rào chắn, nơi mà bọn lính đã áp giải người tù xuống thuyền. Thấy một chiếc thuyền cho thuê đậu gần đấy, Bá Tước lấy tay vẫy. Người chủ thuyền vội trèo tới đón khách. Trời rất đẹp, vầng dương đỏ ối chậm rãi chìm dần xuống chân trời, nhuộm hồng những làn sóng lăn tăn. Xa xa, mấy cánh buồm trắng của những chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ đi về phía đảo Corsair và Marti. Chiếc thuyền vượt qua thôn Catalan, có ánh đèn le lói tiến về phía lâu đài Ip và Monte Grito, cảm thấy cõi lòng tê tái. Thuyền cập bến, người chủ thuyền mời khách lên bờ. Bá Tước rùng mình, nghĩ tới ở nơi đây bọn lính đã chĩa lưỡi lê vào lưng người tù, bắt những hòn đá nhọn hoắt. Sau cuộc cách mạng, người ta không nhốt tù chính trị ở lâu đài Ip nữa. Một trạm thuế quan đã được đặt ra để kiểm soát bọn buôn lậu và có một người gác để hướng dẫn những du khách hiếu kỳ muốn đến thăm một nhà tù lịch sử. Những người làm việc cũ trong lâu đài đều đã về hưu, còn người gác vẫn là nhân viên cũ. Lúc người gác dẫn khách vào khu hầm kín, Monte Cristo cảm thấy lạnh gáy và mồ hôi lấm tấm trên trán. Bá Tước nhìn cái hầm kín của mình chìm ngập trong bóng tối. Chỗ kê cái giường và cái cửa đường hầm đã bị lấp kín. Bá Tước cảm thấy chân mình không còn đứng vững được nữa, phải ngồi xuống một cái ghế đầu. Người gác cầm bó đuốc hỏi: "Ngài có muốn nghe chuyện về những người bị nhốt vào đây không?" Monte Cristo để tay lên ngực mình, để tim khỏi đập mạnh, nói: "Được, bác kể đi." "Ngày trước, người ta nhốt trong cái hầm này một anh chàng rất nguy hiểm và tài tình. Còn ở hầm bên kia là một ông linh mục điên. Ông ta điên ra sao? Mỗi năm, ông ta xin biếu chính phủ thêm 1 triệu để được trả tự do. Họ có nói chuyện được với nhau không? Điều đó tuyệt đối cấm. Ông linh mục thì già yếu, còn anh chàng này thì khỏe mạnh và có nhiều mưu trí, nên anh đã đào được một con đường hầm thông sang nhau. Hãy còn vết tích đây này." Người gác vừa nói xong liền cầm bó đuốc soi vào tường. Bá Tước mỉm cười nghĩ thầm: "Người ta nhầm to." Người gác nói tiếp: "Thế là hai người đã liên lạc được với nhau trong bao nhiêu lâu?" "Không ai biết cả, chỉ biết là một hôm ông linh mục ốm rồi chết. Anh thanh niên liền vác xác ông già để đặt lên giường mình, rồi chui vào cái bao tải dùng để liệm xác chết. Ngài xem anh ta có khôn ngoan không?" Monte Cristo nhắm mắt lại và tưởng chừng cái bao tải dù gì còn vương hơi lạnh của xác chết cọ sát vào da thịt mình. "Anh ta đặt kế hoạch là người ta sẽ đem chôn anh ta, sau đó sẽ tìm cách vượt ngục. Nhưng lại không biết là ở lâu đài Ip này, người ta tiết kiệm một cỗ quan tài và có tục lệ quẳng xác xuống biển sau khi đã buộc vào chân một viên đạn trái phá." Bá Tước thở rất khó khăn, mồ hôi toát ra như tắm. "Anh thanh niên đó sau ra sao?" "Người ta quẳng anh ta xuống biển, nhưng khi cái bao tải sắp rơi xuống nước, người ta có nghe thấy một tiếng thét rùng rợn và chắc anh ta bị chìm nghỉm dưới đáy biển vì hòn đạn buộc dưới chân. Tội nghiệp." "Tên anh ta là gì?" "Không ai biết, chỉ biết số tù của anh ta là 27 và ông linh mục là 34. "Bác dẫn tôi sang buồng ông linh mục." "Được, xin mời ngài theo tôi." Monte Cristo đi theo người khác qua một hành lang nhỏ rồi tới buồng linh mục. Bá Tước rất cảm động khi nhìn thấy những nét vạch trên tường chỉ giờ giấc và cái khung giường mà ông linh mục đã trút hơi thở cuối cùng. Bất chợt, hai giọt nước mắt lăn trên má Monte Cristo. "Đây là chỗ nằm của ông linh mục. Đây là cái cửa hầm mà hai người đã liên lạc được với nhau. Và người ta đã đoán rằng thời gian liên lạc trong khoảng 10 năm trời. Thật là những con người đáng thương. Trong 10 năm đằng đẵng chắc là phải buồn lắm." Người gác kể tiếp. Bá Tước rút trong túi ra mấy đồng tiền vàng biếu người gác. Bác ta trố mắt nhìn khách, không ngờ được món quà hậu hĩnh như vậy. "Ngài thật là một người hào phóng và tôi muốn tặng lại ngài mấy thứ này. Ngài nên biết rằng, một hôm tôi nhấc cái giường nằm của ông linh mục ra,
thấy có một phiến đá và bên dưới phiến đá có một cái thang dây và một số dụng cụ. Nhưng có cái này là quý hơn cả. Đó là một cuốn sách viết trên những băng vải xé ở những cái áo sơ mi ra. Để tôi đi lấy và đưa hầu ngài. Khi người gác đi khỏi, Montecristo quỳ xuống chân giường thổn thức một mình. Ôi, cha thứ hai của con, cha đã ban cho con trí tuệ, tự do và tiền của, là một người siêu phàm. Cha đã nắm được những kiến thức khoa học cũng như tâm lý của con người. Cha đã phân biệt được điều thiện, điều ác. Và với tấm lòng cao cả quảng đại tuyệt vời, cha đã xóa bỏ mối hoài nghi còn vương vấn trong đầu óc của con. Thưa ngài, đây. Tiếng người gác ở phía sau làm Montecristo giật mình quay lại, kính cẩn cầm lấy bản di cảo của linh mục Faria về đề cương xây dựng một nền đế chế thống nhất ở Ý. Bà tước chăm chú nhìn câu đề từ mà Chúa đã phán truyền: ngươi hãy vặn răng của con rồng và vùi xuống chân con sư tử. À, câu trả lời đây rồi. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Montecristo bỏ bản di cảo vào trong áo, bước ra khỏi lâu đài xuống thuyền trở về Marseille. Lúc đi qua thôn Catalan, bà tước không quay đầu nhìn lại và lẩm bẩm một người phụ nữ. Cái tên đó bà tước thốt lên một cách trìu mến. Đó là tên cô gái Hy Lạp. Montecristo đi về phía nghĩa trang, thấy Moren đang đứng tựa vào một cây thông thẫn thờ nhìn ngôi mộ của ông bà Moren. Maximilien, anh hãy dẹp nỗi đau khổ lại. Tôi biết một người còn đau khổ gấp trăm anh. Nhưng tôi đã mất người mà tôi yêu quý nhất đời. Moren, anh hãy nghe tôi đây. Tôi biết một người đã đặt hết niềm hạnh phúc vào một người đàn bà. Anh ta còn trẻ, yêu đời, có cha già và vợ chưa cưới mà anh ta sùng bái. Anh ta sắp sửa cưới cô gái ấy thì một sự éo le của định mệnh đã tước đoạt tự do, tình yêu, sự nghiệp của anh ta và ấn anh ta vào ngục tối trong 14 năm trời. Trong khoảng thời gian dài khủng khiếp đó, anh ta đã bao lần tuyệt vọng và định tìm cái chết. Nhưng trong lúc khốn quẫn, Chúa đã hiện ra và có một phép mầu nhiệm lôi anh ta ra khỏi nấm mồ sống, hoán cải lại con người anh ta, ban cho anh ta một sức mạnh thần kỳ và một kho tàng vô tận. Câu nói đầu tiên khi anh ta trở về với tự do là gọi tên cha, nhưng cha đã chết đói. Anh ta gọi tên người yêu thì người yêu đã đi lấy chồng. Và tệ hại hơn nữa là lấy kẻ đã hãm hại anh ta. Anh xem như vậy thì người đó còn đau khổ hơn anh nhiều. Thế Chúa có an ủi anh ta không? Chúa đã mang lại thư thái trong tâm hồn anh ta và mong rằng một ngày kia anh ta sẽ tìm được hạnh phúc. Vâng, tôi cũng cầu mong như vậy, Moren gục đầu xuống nói. Anh Moren, tôi phải xa anh trong ít ngày. Và như tôi đã hứa với anh, ngày 5 tháng 10 tôi sẽ chờ anh ở đảo Montecristo. Ngày 4 tháng 10 anh tới cảng Batista. Sẽ có một chiếc du thuyền đưa anh tới địa điểm đã quy định. Bây giờ tôi có việc phải sang Ý và một giờ nữa tôi sẽ xuống tàu. Anh có thích đi với tôi ra bến cảng không? Moren gật đầu và đi với Montecristo tới bến. Anh ôm hôn bá tước. Con tàu phụt khói và từ từ rời bến. Và một giờ sau chỉ còn là một chấm đen ở chân trời.

Trên đường từ Florence tới thủ đô Roma, một cỗ xe trạm đang phóng hết tốc độ, dường như muốn đốt cháy các chặng đường. Trên xe là một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc áo đuôi tôm, bên ngoài khoác chiếc áo choàng đầy bụi, ở vai áo có gài một cuống huy chương bắt đầu bội tinh đỏ tươi. Nghe giọng nói của người đàn ông đó, người ta biết ngay là một người Pháp, biết một vài tiếng Ý đủ để bảo người đánh xe chạy nhanh hay chạy chậm. Lúc gần tới Roma, người khách chẳng buồn thò đầu ra nhìn nhà thờ Thánh Pierre cổ kính và chỉ rút trong cặp ra một tờ giấy gấp tư chăm chú nhìn rồi gật đầu nói một câu: "Tốt lắm, nó hãy còn đây." Cỗ xe tới quảng trường Den Pololo và đứng trước khách sạn Tây Ban Nha. Ông Pateni, chủ khách sạn, tay cầm mũ, đứng trước thềm đón khách. Khách bước vào nhà, bảo chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, rồi hỏi thăm ngân hàng Thomson và Friend. Ngân hàng này mọi người ở Roma đều biết nó nằm trên đại lộ Bianchi, gần nhà thờ Thánh Pierre. Người khách ăn xong đi ra khỏi khách sạn với lũ trẻ con bán báo bám xung quanh. Một người lạ mặt đi lần qua đám đông, bám sát người khách với dáng điệu của một tên đặc vụ. Khách là người Pháp đi tới ngân hàng Thomson và Friend có vẻ hấp tấp. Tới phòng thường trực, khách hỏi người thư ký: "Tôi muốn gặp ông chủ ngân hàng, xin ngài cho biết quý danh." Người thư ký không ngừng hỏi. Nam tước đang là. Người thư ký liền gọi một người tùy phái dẫn khách vào phòng giám đốc. Trong lúc đó, người lạ mặt cũng vào phòng thường trực, lặng lẽ ngồi xuống ghế. 5 phút sau, người thư ký nhìn quanh, thấy không có ai, liền nói với người lạ mặt: "Chào anh Pepino, vẫn khỏe chứ?" "Xin chào, người Pháp ấy vẫn lĩnh tiền phải không? Bao nhiêu?" "Chưa biết, vì hắn không báo trước, lát nữa tôi sẽ báo anh." "Lần này thì phải báo chính xác đấy, không được như lần trước lão hoàng thân người Nga lĩnh 30 vạn mà cậu lại báo nhầm là 3 vạn. Chủ tướng Vampa đã làm ầm lên." "Được, anh cứ yên trí." Nói xong, viên thư ký đi vào bên trong và một lát sau hớt hơ hớt hải chạy ra. "Thế nào?" Pepino hỏi. "Mẹ ơi, số tiền lớn quá, những 5 triệu có chữ ký bảo đảm của bá tước Montecristo, một khách có tín nhiệm của ngân hàng." "Thật ư? 5 triệu? Ai chà chà, số tiền quan trọng đây." "Im đi, lão ta ra kia kìa." Viên thư ký lại cặm cụi viết và Pepino ngồi yên tại chỗ. Đang là vẻ mặt hớn hở đi ra cùng với chủ ngân hàng. Ông chủ ngân hàng tiễn khách ra đến tận cửa. Pepino vội vàng bám theo sau. Cỗ xe ngựa đã đậu ở trước cửa ngân hàng. Đang là bước lên xe, nhẹ nhõm như một chàng trai. Cái cặp da ôm chặt trong cánh tay. "Ngài có muốn đến thăm nhà thờ Thánh Pierre không?" Người đánh xe hỏi. "Tôi đến Roma có phải đi tham quan đâu. Anh đưa tôi tới khách sạn của ông Pateni." 10 phút sau, Đăng La đã trở về tới khách sạn, trèo lên giường ngủ ngay sau khi đã để cặp da xuống dưới gối. Pepino ngồi ở ngoài cổng đánh bài với mấy chú bé đánh giày. Sáng hôm sau, Đăng La dậy muộn vì từ mấy đêm nay y có ngủ được đâu. Sau bữa ăn trưa thịnh soạn, Đăng La bảo chuẩn bị xe để 2 giờ sau khởi hành. Lúc y bước chân ra cửa, một lũ trẻ con súng lại xin tiền. Y móc túi cho mỗi đứa 1 hào rồi bảo người đánh xe đi Venice. Đăng La có ý định đi Venice nghỉ ngơi mấy hôm, sau đó đến Viên vì nghe nói ở thủ đô Áo có nhiều thứ ăn chơi. Cỗ xe chuyển bánh và chạy như bay trên đường cái. Đi được vào khoảng 3 dặm, những cánh đồng của ngoại thành Roma đã bắt đầu chìm trong bóng tối. Đăng La cảm thấy khoan khoái vì đêm trước đã ngủ được một giấc ngon lành. Y nằm dài trên cái đệm xe rất êm, một kiểu xe của anh, có nhiều lò xo và có 2 con ngựa kéo rất khỏe. Còn đi 7 dặm nữa thì tới trạm đổi ngựa. Y miên man nghĩ tới người vợ trẻ để lại ở Paris, tới cô con gái Osteni đi xa với Dameli, không biết đã đến phương trời nào rồi. Tới người khách nợ mà y bỏ rơi, đi lúc nào không biết. Lúc y mở mắt ra, cỗ xe vẫn bon bon chạy giữa cánh đồng bát ngát, trong bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Một lát sau, xe dừng trước một ngôi nhà tồi tàn, thấp thoáng có bóng người. Gã đánh xe tháo ngựa, thay những con khác vào, rồi lại cho xe chạy.
Đăng La thò đầu qua cửa xe hỏi người đánh xe: "Này anh bạn, xe tới đâu rồi?" Nhưng gã đánh xe nói bằng tiếng Ý, giọng nghiêm lại như ra lệnh: "Rút đâu vào." Đăng La đột nhiên cảm thấy lo lắng, và nỗi lo mỗi lúc một tăng, nhất là trong hoàn cảnh y đang đi trốn. Y nhìn qua cửa xe bên phải, thấy một người mặc áo choàng đi kèm cỗ xe. Y nghĩ bụng, có thể là một tên xe đầm đang đi lùng mình chăng? Y quay sang phía bên trái, cũng thấy một kỵ sĩ nữa đi bên cạnh xe. "Anh bạn ơi, cho xe chạy đi đâu thế này?" "Rút đâu vào?" Vẫn câu trả lời bằng tiếng Ý. Đăng La toát mồ hôi, nghĩ bụng, thôi hỏng mất rồi, có lẽ ta bị bắt. Y ngồi nép mình vào xe run sợ. Trăng đã lên, và hai bên đường đầy những ngôi mộ mà những cây thánh giá vươn dài trong đêm tối, trông như những bóng ma đen ngòm. Y hiểu rằng cỗ xe đã quay trở lại thủ đô Roma. Một giờ sau, cỗ xe đã tới những bức tường cổ vây quanh thủ đô và rẽ sang bên trái. Y nghĩ bụng, ô, không phải random, có lẽ là bọn cướp. Y chợt nhớ đến câu chuyện của Alpe Mocsep đã kể cho Đăng La phu nhân và Oseni về bọn cướp nổi danh ở thành phố Roma, và đột nhiên y thấy dựng tóc gáy. Xe đã đi vào một con đường đá, và ở hai bên đường y nhìn thấy bóng như những tòa lâu đài cổ quái. Đó là thung lũng Caracalla. Người cưỡi ngựa bảo xe dừng lại và lệnh cho Đăng La xuống xe. Bốn người lạ mặt vây quanh lấy y và dẫn đi. Một người từ một con đường hẻm bước ra làm nhiệm vụ dẫn đường. Đăng La đành phải ngoan ngoãn đi theo, không dám nói một câu. Đi được 10 phút, cả bọn dừng lại trước một hòn núi đá cây cối mọc tùm và có một cái hang tối om. Người dẫn đường chính là Peppino. Anh ta châm một ngọn đuốc và dẫn Đăng La đi vào trong hang. Ở hai bên vách đá có đào những hố sâu, chứa những gỗ quan tài, tựa hồ những lỗ mắt đen ngòm trên những cái đầu lâu. Một người lính canh vỗ vỗ và báng súng hỏi, ai? Bạn Hiền, Peppino đáp, chủ tướng đâu? Người lính canh chỉ vào một cái hang rộng, trong đó có ánh đèn le lói. Peppino cầm cổ áo Đăng La đẩy vào phòng. Chủ tướng đang ngồi đọc sách. Có phải hắn không? Chủ tướng hỏi. Dạ, chính hắn, Peppino đáp và giơ ánh đuốc lên soi vào bộ mặt nhợt nhạt như xác chết của Đăng La. Nom hắn có vẻ mệt, chủ tướng nói. Hãy cho hắn đi nghỉ đã. Đăng La đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy những bóng người nằm ngồi ngổn ngang trên những tấm đệm cỏ hoặc sa thú. Đó là những bộ hạ của Louis Vampa mà Alpe đã có lần được gặp. Đăng La thở dài não ruột, đi theo người dẫn đường như một người mất hồn. Y đã mất hết nghị lực, ý chí và cảm giác. Y lòm khòm bước vào một cái hầm kín đáo sâu trong núi đá. Trong đó có kê một cái giường bằng cỏ khô, trên có trải một tấm sa cừu. Người dẫn đường đẩy y vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại. Như vậy là Đăng La đã bị cầm tù. Y nghĩ tới câu chuyện kể của Alpe. Cậu ta cũng đã nằm trong cái hầm này, trên giường cỏ này, và Đăng La thấy hơi yên tâm vì biết rằng bọn cướp sẽ không giết y, vì nếu giết thì đã giết rồi. Vậy còn bắt y phải chuộc bằng tiền. Y nhớ lại Alpe chỉ bị yêu cầu có 8.000 equi, nghĩa là bằng 48.000 franc. Với số tiền đó y làm gì mà trả được. Thế là y nằm xuống giường, trở mình mấy cái rồi đánh một giấc.

Lúc mở mắt dậy, Đăng La có cảm tưởng như vừa trở qua một cơn ác mộng. Đối với một người quen sống ở Paris, nằm trên giường trải khăn sa tanh nước hoa thơm phức, có một ngọn lửa ấm áp tỏa ra từ lò sưởi bằng đá hoa cương, thì tấm lông thú quả là có một mùi vị khác. Đăng La lẩm bẩm: "Chà ôi, ta đã bị sa vào tay bọn cướp thành Roma mà Anpe đã nói chuyện." Y sờ khắp người, không thấy có thương tích gì, và sờ vào cặp tiền, thấy vẫn còn nguyên vẹn, y thở phào khoan khoái. Y rút đồng hồ ra xem, thấy kim chỉ 6 giờ, một ánh đèn le lói xuyên qua khe cửa. Y lần tới, nghe mắt nhìn thấy một tên cướp đứng canh đang tu một bình rượu mạnh, xông ra mùi nồng nặc làm y buồn nôn và lùi lại phía sau. Buổi trưa, một tên cướp khác đến đổi gác. Đăng La tò mò muốn biết mặt mũi tên này ra sao. Y lại ghé mắt vào khe cửa nhìn. Tên này cao lớn như một hộ pháp, mắt tròn xoe, môi dày, mũi khoằm, râu tóc xồm xoàm. Trời đất ơi, đúng là một con quỷ dữ, nó có thể ăn thịt mình. Tên cướp ngồi xuống, rút trong ra một khoanh bánh mì đen, một miếng phô mát và mấy củ tỏi, hắn nhai rau ráu. Đăng La lộn mửa, quay về giường nằm, miệng nói lẩm bẩm: "Đồ ma bùn, sao chúng nó lại có thể ăn những thứ kinh tởm như vậy được?" Nhưng một lát sau, y lại thấy mấy củ tỏi có một mùi thơm ngon và khoanh bánh mì không đến nỗi tồi và đen lắm. Y đứng dậy ra gõ cửa làm tên cướp ngẩng đầu lên: "Này anh bạn, hình như đến giờ ăn trưa rồi thì phải." Không biết vì không hiểu tiếng nói hay đã nhận được mệnh lệnh, tên cướp không trả lời, vẫn tiếp tục ngồi nhai, thất vọng. Đăng La quay về chỗ nằm. Đến 5 giờ, tên hộ pháp được thay bằng một anh chàng có bộ mặt sáng sủa mà Đăng La nhận ra ngay là người dẫn đường. Quả nhiên là anh bạn Pepino đã đến thay gác, trịnh trọng đặt xuống cạnh mình một son chậu Hà Lan rắn bờ thơm phức, một chùm nho tươi và một chai rượu vang loại hảo hạng. Pepino quả là một anh chàng sành ăn. Đăng La thấy thèm rõ rãi và bụng đói cồn cào. Y không ngần ngại lấy tay gõ cửa. Pepino đứng dậy mở cửa hầm. Đăng La nở một nụ cười nịnh, nói: "Xin lỗi anh bạn, hình như người ta quên chưa cho tôi ăn uống gì thì phải." "Mẹ ơi, ngài chưa ăn uống gì ư?" Pepino thốt lên. "Phải, đã từ 24 tiếng đồng hồ rồi, tôi chưa có tí nào vào bụng. Lạy Chúa, ngài muốn ăn gì, ở đây thứ gì cũng có đầy đủ, miễn là trả tiền." "Trả tiền ư? Tôi tưởng những người tù được nuôi cơm chứ, nhưng ở đây luật lệ lại khác, mong ngài hiểu cho." "Thôi được, anh bạn cho tôi ăn ngay, tôi đói lắm rồi. Xin ngài gọi món ăn, ở đây chúng tôi có những tay đầu bếp loại cừ khôi và cách nấu nướng không thể chê vào đâu được." "Vậy thì anh bạn cho tôi một con gà quay, một con cá xong bỏ lò và một món thịt cừu." "Dạ, chúng tôi xin dọn hầu ngài một con gà quay trước đã," Pepino nói rồi cất giọng oang oang gọi: "Một con gà quay cho ngài nam tước." Một lát sau, một anh chàng đẹp trai cao lớn, mặc áo blue trắng, bưng vào một cái khay bằng bạc. Trên có đặt một con gà quay vàng bóng. Đăng La nghĩ bụng, thật đúng là kiểu cách ở Paris. Pepino đỡ lấy cái khay, đặt xuống bàn cùng với một cái dĩa và một con dao. Đăng La một tay cầm dĩa, một tay cầm dao, sắp sửa cắt con gà. Thì Pepino cúi đầu nói: "Xin lỗi ngài nam tước, ở đây chúng tôi có lệ trả tiền trước." "À ha, thế thì không đúng kiểu cách ở Paris rồi," Đăng La nói. "Thôi cũng được, tôi nghe giá thực phẩm ở Ý rẻ lắm, tôi sẽ cho anh bạn con gà này 1 đồng. Nói xong, Đăng La ném cho Pepino 1 đồng. Pepino lẳng lặng nhặt đồng tiền đút vào túi. Đăng La lại tiếp tục cầm dao và dĩa lên. Pepino lại cúi đầu xuống: "Xin lỗi ngài nam tước, ngài còn thiếu tiền ạ." "Mẹ kiếp, 1 đồng một con gà rồi, anh định còn đòi bao nhiêu nữa?" "Thưa ngài, ngài mới đưa trước có 1 đồng, vậy còn thiếu những 99.999 đồng nữa." Đăng La trợn tròn xoe đôi mắt kêu lên: 10 vạn đồng một con gà, anh không đùa đấy chứ?" "Dạ không, tôi đâu dám đùa," Pepino trả lời một cách nghiêm túc. "Ở trong hang đá này, vấn đề nuôi gà vịt vô cùng khó khăn." "Ôi chà chà, tôi thấy câu chuyện khá là khôi hài. Thôi,
Tôi trả cho anh thêm 1 đồng nữa, thế là nhiều rồi đấy. Peppino cầm lấy số tiền, rồi giọng vẫn lạnh lùng. Như vậy là ngài Nam Tước còn thiếu 99.998 đồng nữa. Thôi đi, Đăng là cáu quá, gắt lên. Yêu cầu anh đừng có đùa cợt nữa, quỷ thà mà bắt các anh đi. Tôi không ưa cái kiểu đùa đó đâu. Peppino liền ra hiệu cho đầu bếp mang cái khay đi rồi đóng cửa lại. Điềm nhiên ngồi xuống tiếp tục ăn, miệng nhai rau sáu những quả đậu Hà Lan thơm phức và chậm rãi tợp những ngụm rượu nhỏ. Cái dạ dày của Đăng La dường như bị kim châm. Nửa giờ sau, dài tựa như một thế kỷ, y lại đứng lên đi ra gõ cửa gọi. Này anh bạn ơi, mở cửa cho tôi với. Xin ngài ra lệnh. Peppino mở cửa nói. Anh cho tôi 1 cái bánh mì thôi vậy, gà quay đắt quá. 1 cái bánh mì cho ngài Nam Tước, Peppino hô to. Anh đầu bếp lúc này lại bưng 1 cái khay ra, trên để 1 cái bánh. Bao nhiêu? Đăng La hỏi. 99.998 đồng và 2 đồng ngài đã trả trước rồi. Thế nào? 10 vạn 1 cái bánh mì. Cũng bằng 1 con gà quay. Dạ, ở cửa hiệu chúng tôi, giá các món ăn đều đồng loạt. Anh lại nói đùa rồi. Anh muốn tôi phải chết đói à? Đó là tại ngài muốn tự sát đấy thôi. Ngài cứ việc trả tiền rồi sẽ được ăn. Quần khốn kiếp, Đăng La nổi rung lên thét. Anh tưởng ai cũng có 10 vạn trong túi đấy hả? Thưa ngài Nam Tước, ngài có những 5 triệu trong túi. Vị chi là những 50 con gà quay kia mà. Đăng La rùng mình, y nhận ra đây là một trò bỡn cợt và cũng hiểu rõ ý nghĩa của trò bỡn cợt đó. Nếu trả tiền xong, anh có để cho tôi ăn thoải mái không? Điều đó là tất nhiên. Ngài khỏi phải lo, Peppino thản nhiên đáp. Đăng La móc trong cặp ra 1 tờ ngân phiếu, ký tên rồi xìa ra lên mặt bàn. Anh đầu bếp liền mang khay đựng gà quay đến. Đăng La thở dài, cầm cái dĩa thọc vào con gà, thấy đau như đâm vào ruột mình. Peppino cầm 1 tờ ngân phiếu, lặng lẽ bỏ vào túi, rồi lại tiếp tục ngồi ăn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi món ăn được đưa ra kèm theo một cái giá cắt cổ đã biến số tiền 5 triệu rúp của Đăng La trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là một bữa ăn, đó là sự mỉa mai cay độc của số phận dành cho kẻ cả đời chỉ biết đến những con số và lợi nhuận. Giữa bóng tối của hang ổ bọn cướp, nỗi sợ hãi cái chết đang dần bóp nghẹt sự kiêu ngạo của tên chủ ngân hàng lừng lẫy một thời. Sự xuất hiện của Peppino và những quy định ngặt nghèo của Luigi Vampa dường như đều nằm trong một kịch bản hoàn hảo mà bá tước đã sắp đặt. Liệu Đăng La sẽ chọn giữ lại tiền hay giữ lại mạng sống? Và sau tất cả, lòng khoan dung có còn chỗ đứng trong trái tim đã mang đầy vết sẹo thù hận của Monte Cristo? Hành trình đi tìm câu trả lời sẽ khép lại trong số phát sóng cuối cùng của tiểu thuyết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào, tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:57, 19:00, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:45 trạm cảm xúc, hóa ra. 5:20 dòng chảy chính sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00, câu chuyện âm nhạc, xu hướng âm nhạc Miss and Match, Make Up. 7:30, 17:15, tạp chí kinh tế cuối tuần, chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. 7:45, ca nhạc quốc tế, Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 8:05, tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:15, 14:45, Nghệ An đất học, cánh cửa lớp 10 và những lối rẽ sau trung học cơ sở. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 9:00 bản tin sáng, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 chuyện tuổi tin, dự án ngày hè, 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ, 11:00 trang phát thanh quân khu 4, 11:05 bản tin tài chính, 11:15, 21:30 văn nghệ và cuộc sống vui hội làng Sen, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi về thăm quê Bác, 13:30 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vì thanh niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 13:50 nhịp sống đô thị, tăng cường quản lý dịch vụ du lịch mùa hè. 14:00 tiếng thơ, hương sen tháng 5. 14:30 chuyện của thôn, tháng 5 hành hương về quê Bác. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, câu chuyện từ thói quen phơi nông sản trên đường của người dân. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:40 nhịp cầu nhà nông, 20:20 dân ca ba miền, quê hương trong trái tim người, 20:50 bản tin thể thao, 21:50 văn hóa Đông Tây, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết bá tước Monte Cristo, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: À, để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
3: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đồ quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển.

0: triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán chạy ngập nước. Có những hôm anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối, nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngạn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia năm 15 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành ba nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đoàn kinh tế quốc phòng 337 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đơn vị nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các mặt công tác. Trong đó chú trọng rà soát, thu thập, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân dân để xác minh nguồn tin, phục vụ tìm kiếm, quy tập. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quân khu 4, ban chỉ đạo năm 15, các cấp, sự phối hợp giúp đỡ tích cực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và đặc biệt là tình cảm trách nhiệm của nhân dân đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.
2: Và đơn vị đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin và tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và khắc phục cái khó khăn vất vả, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, bảo đảm cái việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đã chặt chẽ và đúng quy định. Với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cán bộ chiến sĩ đoàn 337 đã nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và gia đình và đồng đội.
0: Chiều muộn, tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Vinh Thông, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, nhan đề Lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm. Chuyện Đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé không may mắn bị khiếm thị, Vũ Tiến Mạnh đã nuôi dưỡng một giấc mơ phi thường, đó là chinh phục đỉnh cao thể thao và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Nhưng con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng. Anh đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách, từ những khó khăn của bản thân, điều kiện tập luyện, đến những nỗi đau thể xác và tinh thần tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, điều làm nên sự đặc biệt của Vũ Tiến Mạnh chính là khả năng biến nghịch cảnh thành động lực, biến những giọt mồ hôi và nước mắt thành sức mạnh để tiến về phía trước. Câu chuyện của anh, đặc biệt là vai trò sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, không chỉ lan tỏa trong giới thể thao mà còn chạm đến trái tim của biết bao người, thôi thúc họ sống có ích, sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của chàng trai đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh để hiểu hơn về hành trình phi thường của chàng thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Xin chào bạn Vũ Tiến Mạnh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ, em chào anh cũng như kính chào

0: VOV.
1: Xin hỏi Mạnh là điều gì đã thôi thúc bạn chọn con đường thể thao, đặc biệt là chạy bộ, khi mà bạn phải đối mặt với những hạn chế về thể lực?
0: Dạ, khi em còn nhỏ nhá, thì gần như là bọn em không có một cái nghề nghiệp gì mà, ví dụ những bạn trẻ từ nhỏ thì lớn lên họ rất là nhiều công ăn việc làm, nhưng đối với bọn em thì gần như là sẽ không có những cái công việc mà mình định hướng từ nhỏ được. Các bạn nhỏ khiếm thị thì gần như là chỉ đi theo con đường âm nhạc, là con đường mà bố mẹ có thể định hướng cho con. Thì em cũng như thế, nhưng mà bố mẹ em cũng cho em đi học nhạc, nhưng mà em học cũng không được vào cho lắm. Vì từ nhỏ em cũng là một người khá là hiếu động và thích thể dục thể thao ấy. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nghĩ là người khuyết tật và người khiếm thị có thể chơi thể thao được không, mà ở Việt Nam đã có môn thể thao hay chưa thì cũng không ai biết được. Bởi vì lúc đó mình chỉ học ở tỉnh thôi, ở tỉnh Phú Thọ của em ấy. Thì mình cũng không biết là nó có môn thể thao. Nhưng mà đến cơ duyên khi mà mình lên Thái Nguyên, mình học một cái trường chuyên biệt cho tâm người khuyết tật á. Thì lúc đó có thầy giới thiệu, đúng năm đấy thì thầy cũng tuyển các bạn để đi dạy học sinh. Thì thầy cũng nói chuyện là có, ở Việt Nam cũng có bộ môn dành cho người khuyết tật. Người khuyết tật cũng có thể chơi thể thao. Thì lúc đó mình mới biết là người khuyết tật có thể chơi thể thao cũng y xì như người bình thường. Thì mình cũng xin chủ động xin thầy là em rất là đam mê thể thao và cũng mong thầy tạo điều kiện để cho em được sống với đam mê của mình. Thế là thầy đồng ý luôn ạ. Đã, thì từ 2014 thì em bắt đầu gắn bó với thể thao rồi.
1: Nhưng mà tại sao bạn lại chọn chạy bộ ạ?
0: Khi mà lúc đó thì em thích đá bóng cơ. Nhưng mà đá bóng thật sự là ở Việt Nam thì phát triển được thể thao khuyết tật là cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà cái bộ môn bóng đá ấy thì không phát triển được ở Việt Nam. Ở Việt Nam chưa phát triển được. Thì lúc đó thầy hướng em đến đi chạy. Thì được, lúc đấy mình chỉ nghĩ là thôi cứ được vận động
1: là tốt rồi. Vậy đâu là khó khăn lớn nhất mà bạn từng đối mặt khi bắt đầu hành trình thể thao, và bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, đối với người bình thường ấy, thì thể dục thể thao cũng đang là một cái gì nó rất là vất vả rồi. Nhưng mà đối với người khuyết tật hoặc người khiếm thị như em thì không dám nói nào vất vả hơn 100% hay là vất vả hơn gấp đôi. Nhưng mà có thể nói là người khiếm thị và người khuyết tật tập thể dục thể thao cũng rất là vất vả. Cái khó khăn đầu tiên là khi mình không nhìn được, đặc biệt cái bộ môn chạy bộ này, khi mình không nhìn được thì cái tập luyện và cái di chuyển nó gần như là phải phụ thuộc vào người khác. Thì lại có người dẫn đường, có người làm ánh sáng dẫn lối cho mình thì mình mới tập luyện được. Khi mà các bạn tình nguyện viên bận thì mình cũng không thể tập được, luyện được, mình không chủ động được. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Và cái khó khăn tiếp theo mà cũng rất là lớn, đó là khi mà đặc biệt là chọn con đường chạy dài như mình thì khi mà tập luyện thì rất là vất vả. Ví dụ như kiểu những buổi chạy dài từ 10, 20 cây, 30 cây chẳng hạn đấy. Đối với những anh chị bình thường ấy, những vận động viên bình thường thì khi mà họ chạy dài thì họ có thể ngắm cảnh được. Họ có thể lấy cái vẻ đẹp của Việt Nam, lấy cái vẻ đẹp ở Hà Nội trên những cung đường mà họ chạy để họ làm cái động lực, làm cái niềm vui để cho đỡ nhàm chán. Nhưng mà đối với người khiếm thị thì gần như là họ sẽ phải chạy từ km đầu tiên đến km cuối cùng, là luôn luôn chạy trong bóng tối. Họ chỉ nghe được những cái âm thanh ở xung quanh thôi. Như là tiếng giày giữa người dắt đường và tiếng giày của mình, hay là tiếng xe cộ hoặc tiếng chim. Họ chỉ làm quen bằng âm thanh thôi, còn không có một tí gì là hình ảnh cả, nên cũng rất là buồn, rất là chán. Đó cũng là cái khó khăn mà mình nghĩ là cũng là khó khăn lớn đấy. Vậy thật sự với những người nào chạy bộ thì họ mới cảm nhận được.
1: Vậy thì bạn đã vượt qua nó như thế nào ạ?
0: Cái quan trọng mình nghĩ đến khi mà chạy bộ và mình muốn vượt qua ấy, thì mình nghĩ là cái đam mê

0: là cái níu kéo mình lại với con đường thể thao. Cái đam mê là cái luôn luôn thôi thúc mình phải cố gắng tập luyện. Đó, mình nghĩ là con đường đam mê và cái đam mê nó giúp mình quyết tâm hơn rất là nhiều.
1: Cái đam mê và cái khát khao muốn khẳng định bản thân mình, có phải không ạ? Vậy sự hỗ trợ từ gia đình và những người xung quanh đã đóng vai trò ra sao trong việc giúp bạn theo đuổi đam mê như vậy ạ?
0: Dạ, đối với gia đình thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất, bởi vì khi mà mình là người khiếm thị như này, bố mẹ rất lo lắng cho mình rồi. Và đặc biệt là mình đã lựa chọn cái con đường mà là con đường thể thao như này, chạy nhảy như này. Đối với những vận động viên bình thường, họ xảy ra chấn thương rất là nhiều. Đặc biệt là còn đối với những người khiếm thị như mình thì bố mẹ mình không thể tưởng tượng nổi khi mà người khiếm thị chạy bộ, và đặc biệt là vận động với một cái cường độ mạnh như thế. Đúng rồi. Mà không hiểu con mình hay là gãy chân gãy tay hay là làm sao, và không nhìn, nói chung là bố mẹ rất lo lắng. Nhưng mà khi mà mình đi thi giải đầu tiên đó, thì giải đầu tiên là năm 2014, năm đó mình 14 tuổi, thì mình cũng được huy chương vàng và cũng mang được đồng tiền đầu tiên về, thì cũng bảo với bố mẹ là cái quan trọng là cái đam mê của con, rất mong bố mẹ đồng ý và con cũng có thể kiếm tiền được bằng cái thể dục thể thao này. Và nhờ sự động viên tiếp theo của thầy nữa, thế là bố mẹ cũng dần dần, lúc đó dần dần tiếp nhận thôi. Đến chính thức là từ 2016 khi mình chính thức là vận động viên chuyên nghiệp của đoàn thể thao khuyết tật Hà Nội, thì lúc đó thì bố mẹ mình mới hoàn toàn là chấp nhận cho mình tham gia vào con đường thể thao, theo đuổi cái đam mê của mình đó.
1: Và vậy là từ cái bước ngoặt đầu tiên, đó là cái giải chạy năm 2014, nó có ý nghĩa nữa là bởi vì nó đem lại cho mình cái thu nhập, và từ đó nó có cái động lực và được cái sự tiếp sức của gia đình ủng hộ nữa, cho nên là mình càng quyết tâm nhất lên.
0: Mặc dù thu nhập lúc đó cũng gọi là huy chương vàng thôi, nhưng mà giải học sinh rất nhỏ thôi. Nhưng mà đúng với cái đồng tiền đầu tiên mình kiếm được, và mình nghĩ là người khiếm thị như mình có thể kiếm được đồng tiền trên con đường thể thao thì rất là hạnh phúc. Bố mẹ cũng nhìn nhận lại là người khuyết tật có thể chơi thể thao được.
1: Và lúc đó thì động viên mình để mình tiếp tục con đường của mình đã chọn, đúng không ạ? Và vậy có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng, và điều gì đã giúp bạn giữ vững ý chí để tiếp tục tiến lên ạ?
0: Khi mà cái con đường chạy bộ của mình cũng diễn ra được khoảng hơn 10 năm rồi, và cái những cái khát khao mà mình cống hiến trong suốt nhiều năm vừa rồi thì đánh đổi lại được khi mà mình đã rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tham gia ở đại hội ở Đông Nam Á. Thì đó cũng là một cái minh chứng, một cái đón nhận của mọi người để mình cái khát khao của mình được mọi người đón nhận và cử mình đi thi tại quốc tế, thì đó cũng là một cái động lực của mình rất lớn. Được khoác lên mình màu cờ sắc áo thì luôn luôn là cái khát khao của mình, thì mình cũng tập luyện thật hăng say để không chỉ kỳ năm đó đâu, mà mình cũng những cái kỳ sau thì mình cũng được khoác lên mình màu cờ sắc áo, thì đó cũng là cái động lực của mình để mình không ngừng cố gắng hàng ngày.
1: Và bên cạnh những cái khoảnh khắc rất là hạnh phúc khi được khẳng định mình không chỉ ở trong nước mà còn các cái giải quốc tế, phải không ạ? Thì có những khi nào bạn cảm thấy khó khăn không?
0: Đôi khi là muốn bỏ cuộc rồi, vì khi mà chạy nhảy như này thì cũng đôi khi mình không ở Việt Nam đấy, cái điều đặc biệt là chia sẻ như cả các thính giả là cái điều đặc biệt là khi ở Việt Nam vẫn chưa có một cái vận động viên hoặc là gai đấy, người dẫn đường chuyên biệt cho người khiếm thị đó, thì mình vẫn phải đang đi tìm đối với những cái đối tác như cái bạn tình nguyện viên của mình, đó là các anh chị phong trào để giúp đỡ mình tập luyện hàng ngày. Đó, một và đối với những vận động viên phong trào thì mình tìm kiếm ấy, thì các anh chị không phải là vận động viên, mà các anh chị thì có người là phát thanh viên, biên tập viên đó, thì cũng rất là nhiều ngành nghề khác nhau, bởi vì thì các anh chị đến với mình cũng chỉ là cái tình cảm và cái yêu quý mình thôi. Và khi mà anh chị không sắp xếp được công việc, anh chị không đến được thì mình rất là buồn. Đôi khi mình rất là tủi thân khi mà mà mình đôi khi mình nghĩ hơi tiêu cực, mà tại sao ông trời lấy cái đôi mắt của mình và không cho mình sống đúng cái đam mê của mình. Lúc ấy mình ngồi buồn lắm, thì không có người tập, không có người

0: thật nhiều tình nguyện viên cho em, ít nhất phải 2-3 bạn tình nguyện viên cho một tuần thì sẽ tay trên nhau đắp. Hôm nào anh A bận thì sẽ
1: Bên cạnh những cái giải thưởng, những cái khoảnh khắc hạnh phúc mà vỡ òa khi mà mình chiến thắng, thì có những cái lúc cũng rất là khó khăn, khiến mình buồn, khiến mình cũng nản lòng, đúng không ạ? Nhưng rồi
0: đúng rồi
1: cũng được mọi người giúp đỡ động viên, và mình cũng lại tiếp tục tiến lên phía trước, phải không ạ? Và cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh với những chia sẻ cởi mở vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về nhân vật của chuyện đêm hôm nay.
2: Vũ Tiến Mạnh là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí để đạt được thành công và lan tỏa tinh thần sống đẹp. Dù khiếm thị nhưng anh không để bóng tối bao trùm lấy ước mơ của mình mà biến nó thành động lực phi thường. Hành trình đến với thể thao của Vũ Tiến Mạnh đầy chông gai, anh đã phải đối mặt với những khó khăn đặc thù của người khiếm thị trong việc tiếp cận và luyện tập các bộ môn đòi hỏi sự nhạy bén về thị giác. Song anh đã kiên trì tìm tòi, thích nghi và chinh phục môn chạy bộ. Những bước chạy của anh không chỉ là sự rèn luyện thể chất mà còn là minh chứng cho quyết tâm không lùi bước, vượt qua mọi trở ngại. Với những nỗ lực không ngừng, Vũ Tiến Mạnh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể và nhận được sự vinh danh từ các giải thưởng uy tín. Năm 2024, anh đã giành 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc tại giải vô địch quốc gia người khuyết tật Việt Nam. Tại ASEAN Paragames 12 năm 2023, anh xuất sắc giành 3 huy chương bạc. Anh là người Việt Nam khiếm thị đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42,195 km tại giải Hạ Long Bay Heritage Marathon 2023 với thành tích 3 giờ 41 phút 12 giây. Ngoài ra, anh đã hoàn thành các cự ly marathon khác ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước, tham gia tích cực tại các giải phong trào. Không chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân, Vũ Tiến Mạnh còn là người sáng lập câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, một tổ chức ý nghĩa đã tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự. Qua câu lạc bộ này, anh đã giúp nhiều người khiếm thị tìm thấy niềm vui, sức khỏe và một cộng đồng chia sẻ, đồng hành. Với những thành tích xuất sắc, năm 2023, anh là một trong 35 gương mặt tiêu biểu tại chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, là vận động viên phong trào nghị lực của năm tại Việt Nam Running Awards 2024 và là một trong 20 cá nhân được vinh danh thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng bạn Vũ Tiến Mạnh. Bạn Vũ Tiến Mạnh thân mến, xin hỏi bài học quý giá nhất mà bạn rút ra được từ những thách thức và cả những thành công trên con đường thể thao của mình là gì ạ?
0: Dạ, nếu mà nói về đại học thì cũng không phải là đại học gì đâu, nhưng mà đến với thể thao thì mình nghĩ là cái giúp cho mình rất là nhiều thứ, khi mà cái tính kiên trì, tính kỷ luật của mình đã được thiết lập rất là tốt và được mở rộng rất là nhiều mối quan hệ, khi mà mình không chỉ là tập luyện với các vận động viên khiếm thị đâu mà mình có thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, được đón nhận những cái tình cảm rất là lớn của các anh chị bắt sáng đó. Thì mình mở rộng rất là nhiều mối quan hệ, đó là những cái mà cái chạy bộ mang lại cho mình. Ngoài sức khỏe nhá, cái sức khỏe luôn luôn là cái hàng đầu rồi, và cái quan trọng là mình dám bước tiếp, mình dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, đó là chỉ tiếp cận với những người khiếm thị. Đó là những cái mà mình nhận được khi mà mình bước vào con đường chạy bộ.
1: Xin hỏi là từ đâu mà bạn sáng lập ra câu lạc bộ Người Khiếm Thị Yêu Chạy, và câu lạc bộ đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn ạ?
0: Khi mà mình bước ra khỏi cái vùng ngưỡng của người khiếm thị mà mình được tiếp nhận với cái tình cảm của các anh chị, thì mình nhận ra một điều là tại sao mình được đón nhận nhiều tình cảm như thế, mình không phải tự tin nữa. Và ra ngoài thì mình đón nhận mình rất là tự tin, tại sao không cùng các bạn ấy cùng thành lập ra một cái gì đó để hỗ trợ cho các bạn khiếm thị cùng tập luyện và cùng hòa nhập thể thao dành cho người bình thường cũng như người khiếm thị, được xóa khỏi cái khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thị. Thì năm 2023 thì bắt đầu bọn mình với chính thức thành lập ra cả đón tiếp các bạn khiếm thị vào để tập luyện, và đến thời điểm hiện tại thì cũng rất là đông rồi, và cũng rất là vui khi

0: lại một cái niềm vui cho các bạn hàng ngày và giúp đỡ các bạn đấy có thể cả thể chất lên tinh thần. Mình nghĩ cái đó là cái rất là lớn lao và cái niềm vui của mình.
1: À, và vậy là từ những cái trái ngọt mà mình nhận được khi đến với cái môn thể thao chạy đó thì mình cũng muốn đem cái điều tốt đẹp, điều hạnh phúc đó đến với những cái người cũng khiếm thị như mình, có phải không ạ? Và
0: dạ,
1: cái việc đó nó đem lại cho mình rất là nhiều cái ý nghĩa và hạnh phúc nữa, phải không ạ? À, vâng.
0: Dạ.
1: À, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được vinh danh là thanh niên sống đẹp năm 2025 ạ?
0: Đối với mình thì hay là đối với những bạn thanh niên giống mình thôi, khi mà được vinh danh như thế thì ai cũng rất là vui mừng khi cái quãng đời tuổi trẻ của mình được cống hiến và được xã hội nhìn nhận, thì bất kỳ ai cũng rất là vui mừng và đánh dấu một cái tuổi trẻ rất là vinh dự, rất là rực rỡ như thế thì sau này nhìn lại thì rất là vui.
1: Và đó là một cái thành quả rất là tuyệt vời, có phải không ạ? Từ những cái bước khó khăn ban đầu đến những cái hạnh phúc nho nhỏ tìm thấy được, rồi đến những cái thành công lớn hơn, và bây giờ lại được vinh danh là thanh niên sống đẹp nữa, thì quả là một cái hành trình tuyệt vời đấy ạ. Và Vũ Tiến Mạnh thân mến, để nói một điều gì đó với cộng đồng, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh tương tự, thì bạn muốn nói điều gì ạ?
0: À, mình muốn gửi đến tất cả mọi người, cuộc sống này đã cho chúng ta được sống rồi thì mình nghĩ là sẽ sống đẹp và sống thật tốt. Những cái gì mà đáng được nhận thì mình sẽ được nhận thôi. Và như kiểu hành trình thanh niên sống đẹp của mình thì sống với một cái tuổi trẻ thật là đam mê và cống hiến, thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành công của mình.
1: Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng qua những chia sẻ chân thành của bạn Vũ Tiến Mạnh, câu chuyện về ý nghĩa và nghị lực phi thường sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa hy vọng và niềm tin, giúp mọi người nhận ra rằng khuyết tật không định nghĩa con người, mà chính là cách chúng ta sống, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp. Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn thính giả của chương trình đã lắng nghe câu chuyện của em ạ.
2: Quà tặng VOV1.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một quà tặng VOV1 đêm nay xin gửi tặng bạn Vũ Tiến Mạnh, khách mời của chuyện đêm, và quý thính giả đang thức cùng VOV một ca khúc truyền động lực tiến về phía trước. Đó là ca khúc Đàn Ông Không Nói của tác giả Phan Mạnh Quỳnh.

ngàn cuối ngày buông xuống, tâm trí chia hai luồng, một nửa cho hy vọng, nửa còn lại cho nỗi buồn. Sáng đêm mãi chạy theo vòng xoáy khác vòng điên cuồng, đã từng cho sẽ dừng hẳn nhưng mà trái tim thì không muốn. Một mình ta chơi vơi, trầm tư một

suy nghĩ buồn về chuyện ngày mai. Đôi khi nỗi niềm chảy như thác đổ băng qua trong tim từng ngày dài. Bởi tôi cũng đang như bạn, như ưu tư và mệt nhoài. Nhưng khi nghĩ về những điều trên vai lý trí, mắt tôi đi dừng lại. Mệt mỏi thì bình tâm ít phút rồi lại bước. Có thế nào hãy luôn lạc quan.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Minh biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và một số các bộ ngành về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xác định đây là ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sớm xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thúc đẩy sử dụng vật liệu xanh, tái chế, tiết kiệm năng lượng và trước mắt bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm.
3: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai nano, graphene, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. Một là vật liệu đất hiếm, 2 là vật liệu bán dẫn, 3 là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
2: Trước đó sáng nay, chủ trì và cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện. Trong đó, yêu cầu phát triển công nghệ lượng tử phải được đặt trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt lưu ý sớm thành lập trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử, khởi động chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử. Làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời theo dõi sát việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tinh thần phân cấp mạnh cho địa phương, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Chiều nay chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc làm việc rất quan trọng bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là đột phá của đột phá. Việc hoàn thiện thể chế mở đường cho sự phát triển, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
4: Khối lượng công việc rất lớn. Nhiều dự án có tính nền tảng liên quan trực tiếp đến quyền lợi con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy tư pháp, hành chính và môi trường phát triển. Tôi đề nghị ủy ban làm rõ khâu nào đang là áp lực lớn nhất, chất lượng chính sách, hồ sơ, thời hạn, phối hợp với cơ quan soạn thảo hay rà soát kỹ thuật sau thông qua, đồng thời đề xuất cơ chế để kiểm soát chất lượng từ sớm từ xa.
2: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100 công nghệ thiết bị phục vụ sản xuất xanh kinh tế tuần hoàn và quản trị ESG được giới thiệu trong 2 ngày hôm nay và ngày mai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Công nghệ và thiết bị tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Đặc biệt, nhiều nội dung như ESG, vật liệu xanh, công nghệ môi trường và logistics xanh hiện đang trở thành yêu cầu mới của thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm thúc đẩy trong giai đoạn tới. Song song với khu vực trưng bày công nghệ, Techmark còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ phù hợp, tăng cường kết nối cung cầu, công nghệ và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, phục vụ chuyển đổi xanh. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết thêm.
0: Sàn giao dịch công nghệ của thành phố sẵn sàng hỗ trợ hoàn toàn làm miễn phí để các đơn vị có thể là giới thiệu các cái sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối cung cầu và từ đó là thúc đẩy cái thị trường cũng như thúc đẩy cái việc là nghiên cứu của các doanh nghiệp, của các viện trường càng tốt hơn. Với ngày hôm nay thì rất nhiều tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp là cũng tham gia sàn này ký kết với nhau.
2: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày gần đây gây ngập úng và sạt lở đất đá ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như Yên Bình, Hữu Lũng, Na Sầm, Nhất Hòa. Đặc biệt trên một số tuyến đường giao thông xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá như tại xã Cai Kinh, Chi Lăng, Vạn Linh. Tại tuyến đường qua khu vực đèo Lừa, xã Cai Kinh đã xảy ra tình trạng đá lăn từ ta luy xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ chiều qua. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành xử lý, giải tỏa đất đá sạt lở, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hiện tuyến đường đã lưu thông trở lại. Tại kỳ điều chỉnh chiều nay, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 1.206 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng RON 95 tăng 1.471 đồng một lít, giá mới không cao hơn 25.549 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.535 đồng một lít, giá mới không cao hơn 28.761 đồng một lít. Tài xế lưu thông trên cao tốc Bắc Nam qua Quảng Trị cần lưu ý từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày mai và ngày 24-25 tháng 5, một số các đoạn tuyến sẽ tiếp tục tạm đóng để phục vụ lắp đặt hệ thống giám sát thu phí. Trong thời gian thi công, phương tiện được hướng dẫn chuyển sang đường Hồ Chí Minh và quay lại cao tốc ở các nút giao kế tiếp. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin, chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Hôm nay, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện 198, Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Gần 800 cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hiến máu tình nguyện. Thông qua ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận được 475 đơn vị máu. Toàn bộ số máu thu được sẽ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu phục vụ điều trị hiện nay. Vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra tại trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đến nay đã có 62 ca đang nằm điều trị, trong đó có 56 trường hợp là học sinh. Đáng chú ý, hiện có 2 ca diễn biến nặng đang được các bệnh viện tích cực điều trị. Sau một ngày xét hỏi, sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Với cùng tội danh này, 6 bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiên, giám đốc công ty Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới. Các hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số các quan chức của chính phủ nước này đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, đồng thời được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng trong chính trường quốc tế. Theo các nguồn tin, một nhóm các quan chức chịu trách nhiệm về an ninh và nghi lễ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, để chuẩn bị cho các thủ tục liên quan chuyến thăm. Theo giới phân tích, Trung Quốc hiện là đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng hàng đầu của Triều Tiên. Vào năm 2025, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã đến thăm Bắc Kinh để tham dự một lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương kể từ khi nắm quyền vào năm 2011.
2: Chính quyền Mỹ đang siết chặt kiểm soát hoạt động tiền điện tử Bitcoin liên quan đến Iran nhằm cắt giảm nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Hiện Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa gần 500 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đó đã có khoảng 344 triệu đô la bị đóng băng. Giới phân tích cho rằng, dù tiền điện tử có thể được dùng để né lệnh trừng phạt, nhưng các giao dịch blockchain vẫn để lại dấu vết giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền. Trong khi đó, không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới. Theo đó, các tàu thuyền muốn đi qua Hormuz sẽ phải gửi yêu cầu trước, nhận hướng dẫn điện tử và chờ phê duyệt từ phía Iran. Diễn biến mới cho thấy eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định.
7: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
2: Vụ tấn công và chặn bắt của lực lượng Israel nhằm vào đoàn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Sumut tới giải Gaza đang vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Hình ảnh hàng trăm nhà hoạt động bị khống chế, tay trói phía sau gây làn sóng chỉ trích tại châu Âu và Liên Hợp Quốc. Tây Ban Nha gọi đây là hành động không thể chấp nhận được và thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng các biện pháp hạn chế với giới chức Israel. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh những người bị bắt giữ cần được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và sớm trở về an toàn. Người phát ngôn Stephen Dujarric nhấn mạnh.
8: Bất kỳ ai bị giam giữ sau vụ việc liên quan đến đoàn tàu viện trợ đều phải được đối xử phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
2: Đối với dịch bệnh Ebola, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù số ca mắc thực tế có thể tiếp tục tăng do virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi toàn cầu hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế để nghiên cứu các vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng Bundibugyo, song quá trình triển khai có thể mất ít nhất là 2 tháng. Tổng Giám đốc WHO cho biết.
9: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu 22 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, 80 năm truyền thống ngành phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào bùng phát các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cuộc chiến chống tội phạm mạng nhiều thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Hoàn thiện thể chế để kiến tạo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Gia cố những cung đường trước mùa mưa lũ. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bỏ thi tuyển lớp 10 công lập cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, những rào cản cần tháo gỡ trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon Hmong với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga-Trung Quốc. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ tức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Lê Quang Cường, người đọc vị cà phê vô địch thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, tin và đời sống âm nhạc trong nước.
10: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
13: sinh động,
10: hữu ích.
13: Thế giới và Việt Nam.
10: Thế giới và Việt Nam.
14: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Hợp tác xanh, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Na Uy. Ra mắt Hiệp hội kết nối toàn cầu Việt-Pháp tại Paris, Pháp. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn mới, Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đặt ra yêu cầu mới trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong đó, văn hóa không chỉ giữ vai trò bồi đắp bản sắc con người Việt Nam, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc đặt con người, bản sắc và sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
15: Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông ạ, Nghị quyết 80 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Việt Nam đã tiếp tục nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về định hướng phát triển này của Việt Nam ạ?
16: Việc Việt Nam xác định văn hóa là một nguồn lực cốt lõi và là trụ cột của phát triển cho thấy tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng khi đặt con người, các giá trị và bản sắc dân tộc vào trung tâm của quá trình phát triển dài hạn. UNESCO đánh giá cao và hoan nghênh định hướng nhất quán này của Việt Nam. Trước hết, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết xã hội và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại, giúp các quốc gia phát triển mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng của mình. Đồng thời đây cũng là nền tảng để thúc đẩy một mô hình phát triển vừa bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam nhìn nhận văn hóa song hành cùng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường hoàn toàn phù hợp với xu hướng và nỗ lực toàn cầu trong việc khẳng định văn hóa là một trụ cột độc lập của phát triển bền vững. Có thể nói, định hướng này được xây dựng trên nền tảng quan tâm lâu dài của Việt Nam đối với văn hóa, đồng thời sẽ giúp đất nước thích ứng hiệu quả hơn với những thách thức của kỷ nguyên số và bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.
15: Vậy theo ông ạ, Việt Nam cần làm gì để phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa, lịch sử nhằm nâng cao vị thế quốc tế ạ?
16: Theo chúng tôi, trước hết là cần đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, giáo dục, kỹ năng sáng tạo, khả năng tiếp cận thị trường, cũng như các cơ chế hỗ trợ sinh kế văn hóa bền vững. Bên cạnh đó thì cần phát huy giá trị di sản của một nguồn lực sống cho phát triển. Tại Việt Nam, có nhiều mô hình tiêu biểu như là Hội An hay là Tràng An, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn gắn kết chặt chẽ với sinh kế cộng đồng. Một yếu tố quan trọng khác là mở rộng hợp tác công tư khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cùng tham gia. Các ngành công nghiệp sáng tạo và du lịch di sản sẽ có điều kiện phát triển theo hướng vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa. Cuối cùng, việc tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng có ý nghĩa rất quan trọng. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố sáng tạo, mở rộng kết nối khu vực và góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sáng tạo mới nổi của châu Á.
15: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam về chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong quan hệ quốc tế hiện đại, khi biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trở thành những vấn đề mang tính sống còn, hợp tác xanh đang nổi lên như một trong những thước đo quan trọng của quan hệ song phương giữa các quốc gia. Với Việt Nam và Na Uy, hợp tác xanh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác mới mà còn đang dần trở thành dấu ấn nổi bật trong hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
17: Năm 2026 đánh dấu tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, có thể thấy quan hệ Việt Nam-Na Uy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Nếu như trước đây, hợp tác chủ yếu tập trung vào viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo và thương mại, thì hiện nay hai nước đang hướng mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị phát triển bền vững như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Đây cũng là xu hướng phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, trong khi Na Uy là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải xanh. Dấu mốc nổi bật nhất trong hợp tác song phương trong thời gian gần đây là việc Việt Nam và Na Uy ký kết bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 vừa qua. Văn kiện được xem như một khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm kết nối các tham vọng phát triển xanh của hai nước trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng ở những tuyên bố chính trị, khuôn khổ hợp tác này còn hướng tới việc triển khai những sáng kiến cụ thể về khí hậu, môi trường, kinh tế tuần hoàn, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp bền vững và các giải pháp hàng hải xanh. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinder Sobakken cho biết. Tôi nghĩ những gì chúng ta đang cùng nhau làm trong quá trình chuyển đổi xanh và hành động vì khí hậu, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, các giải pháp bền vững dựa vào đại dương như là nuôi trồng thủy sản đã có bước tiến đáng kể. Đó là những điều khiến tôi tự hào nhất. Không chỉ ở cấp chính phủ, tinh thần hợp tác xanh giữa Việt Nam và Na Uy còn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua cộng đồng doanh nghiệp. Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Na Uy quan tâm tới thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ môi trường và hàng hải xanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Na Uy không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn phản ánh xu hướng hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực được xem là chìa khóa của quá trình giảm phát thải toàn cầu, ví dụ như hàng hải. Ông Astello, giám đốc kinh doanh cấp cao của công ty Bergen Engines, doanh nghiệp sản xuất động cơ hàng hải của Na Uy cho biết.
18: Chúng tôi chú trọng đến nâng cao hiệu quả của động cơ theo hướng sử dụng ít nhiên liệu hơn. Ngoài ra, động cơ của Bergen cũng có thể linh hoạt chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang các loại năng lượng bền vững hơn như khí đốt tự nhiên là methanol, hydro, ammoniac. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của hàng hải Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững.
17: Lợi thế lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy là tính bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam có tiềm năng lớn về thị trường, nhu cầu chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng, trong khi Na Uy sở hữu kinh nghiệm, công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực xanh hóa nền kinh tế. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều cam kết lớn về khí hậu. Trong tiến trình này, sự đồng hành của các đối tác như Na Uy có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản trị.
14: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp, viết tắt là GCVF, đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đồng trí thức, doanh nhân và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
19: Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp. Chia sẻ về giá trị cốt lõi và tôn chỉ hoạt động bền vững của tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, ông Trần Huy Hoàng khẳng định.
20: Và cái tôn chỉ của chúng tôi là chia sẻ và kết nối. Chia sẻ ở đây là chia sẻ tri thức, chia sẻ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. À, kết nối ở đây là kết nối con người, kết nối những nhà khoa học, kết nối về hiệp hội, về các doanh nghiệp, kết nối cả về văn hóa, đất nước và con người nữa. Mục tiêu của hội đang nhắm đến là có một cái sự kết nối đoàn kết dân tộc giữa những cái vị chuyên gia tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung, và tạo thành một cái khối động cộng chuyên gia và quay ngược trở lại giúp đỡ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn.
19: Điểm đặc biệt của GCVF không chỉ dừng lại ở các buổi thảo luận mà là lộ trình hành động thiết thực cho các doanh nghiệp start-up Việt vươn tầm châu Âu. Phó Chủ tịch Hiệp hội GCVF Christine Hằng Nguyễn tiết lộ các kế hoạch hành động quy mô lớn sắp tới trong năm 2026.
15: hiệp hội cũng như những chuyên gia và những diễn giả trong ngành muốn mang đến cho các khán giả và cũng như là những người sử dụng AI trên toàn thế giới có một bức nhìn toàn cảnh về thực tiễn cũng như là cách sử dụng làm sao cho đúng và phù hợp với tất cả các lĩnh vực hoạt động. Sắp tới thì hiệp hội sẽ tham gia và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hai sự kiện triển lãm lớn nhất về tech và startup tại Pháp.
19: Sự nhiệt huyết của ban sáng lập cùng sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Pháp hứa hẹn sẽ đưa GCVF trở thành một bệ phóng công nghệ uy tín. Đây chính là đòn bẩy vững chắc giúp nguồn lực trẻ, dồi dào của Việt Nam tự tin làm chủ công nghệ mới và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
21: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
22: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
21: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
22: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
21: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
22: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
21: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
23: Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
24: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
23: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
24: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
23: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
24: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
23: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
25: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy để lại hậu quả thương tâm.
26: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
25: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận, cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
27: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước, đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
25: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy, chữa cháy, những mô hình hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ liên tục được thông tin trong các bản tin, các chương trình và các nền tảng số của Ban Thời sự VV1.
28: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
29: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
28: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
23: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
28: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
23: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
28: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
23: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
28: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
23: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân, vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

Lina xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đang được phát sóng vào đúng ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Cũng chính vì lẽ đó mà hộp thư âm nhạc đã nhận về rất nhiều những lá thư, những ca khúc chan chứa niềm kính yêu dành cho vị cha già của dân tộc. Để mở đầu cho số phát sóng tuần này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu da diết mang tên Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chị Phương Linh đến từ Nghệ An gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ năm 1960, nhưng mãi cho đến 12 năm sau, nhạc sĩ Trần Kết Tường mới ngỡ ngàng khi được nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương hóm hình chỉ ra rằng bài hát của ông lặp đến 6 chữ hơn. Chính vì chìm đắm trong suy nghĩ miên man về Bác, nhạc sĩ đã vô tình để mạch cảm xúc dẫn dắt và không hề hay biết chi tiết này. Dường như với lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác Hồ, bao nhiêu từ hơn cũng chẳng thể diễn tả hết tầm vóc của người. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kiết Tường, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng mở bức thư của thính giả Quốc Hùng gửi về cho chúng tôi từ tỉnh Ninh Bình. Trong thư, chú Hùng có viết: đa số những bài hát về Hồ Chủ tịch đều mang âm hưởng nhẹ nhàng da diết để thể hiện tình cảm nhân dân dành cho Bác. Thế nhưng, sáng tác Người Là Niềm Tin Tất Thắng lại là một ngoại lệ. Ca khúc ấy vừa hào hùng, vừa tiếp thêm niềm tin cho quân và dân hướng tới chiến thắng. Nhưng lạ thay, vẫn truyền đạt trọn vẹn niềm tiếc thương khi người đi xa. Nhân đây, tôi xin mời chương trình cho biết nguồn cảm hứng nào đã giúp tác giả viết nên ca khúc này. Một câu hỏi rất hay ạ. Thưa chú Hùng và quý thính giả, ca khúc Người Là Niềm Tin Tất Thắng được nhạc sĩ Trung Minh sáng tác sau chuyến viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 9 năm 1969. Khi ấy, trong tâm trí của người nhạc sĩ cứ quẩn quanh những suy ngẫm về lời phát biểu của vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro: người ra đi lại là mầm sống vĩnh cửu, từ niềm kính yêu cùng nỗi buồn tiễn đưa Bác. Câu nói ấy đã trở thành cảm xúc sáng tác, thành nguồn cảm hứng để ông viết nên những câu hát: thế giới nghiêng mình, loài người tiếc thương, đây người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng, sáng tác nhạc sĩ Chu Minh do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư của cô Ngọc Hà, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội. Nhân kỷ niệm ngày sinh của bác, cô Hà muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Bác Hồ, một tình yêu bao la. Cô đặc biệt yêu cầu phiên bản do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện. Bởi với cô, giọng hát ấy mang lại những cảm xúc rất riêng, chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt khi thể hiện những ca khúc viết về người. Và theo cô cùng quý thính giả, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cũng đã từng tâm sự về niềm vinh dự khi được các nhạc sĩ tin tưởng gửi gắm những ca khúc viết về bác. Các nhạc sĩ chất chiêu cả một đời mới có được một tác phẩm để kính dâng lên bác. Và tôi được thể hiện những cảm xúc giật rào trên một giai điệu đẹp hát về bác. Khi tôi thu âm bài Bác Hồ một tình yêu bao la, nhạc trưởng và dàn hợp xướng đều lặng người. Nhạc sĩ Thuận Yến

khi nghe xong cũng nói rằng hay rồi, không thu lại nữa. Mặc dù tôi có phớt một chỗ, bởi lẽ cảm xúc ấy rất chân thật, đó chính là kỷ niệm rất đẹp của tôi, và tôi không nghĩ tác phẩm này được lan tỏa đến thế. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Bác Hồ Một Tình Yêu Ba La, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của anh Hoàng Sơn đến từ Quảng Trị. Trong cuộc gọi về cho chương trình, anh Sơn bộc bạch có lẽ nhạc sĩ Huy Thục là người có nhiều sáng tác về Hồ Chủ tịch nhất. Trong số các ca khúc của ông, tôi đặc biệt ấn tượng với giai điệu lời ca của bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Ca khúc ấy đã theo bước chân của biết bao đoàn quân ra mặt trận. Nhân dịp sinh nhật người, tôi xin gửi tặng quý khán giả ca khúc này và rất mong chương trình có thể cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Anh Sơn thân mến, nhạc sĩ Huy Thục đã từng tâm sự lúc sinh thời. Ngày Bác mất, cả đất trời thấm đẫm nước mắt. Tôi cùng đoàn nhạc sĩ quân đội vào viếng người. Sau đó tôi vào mặt trận đường 9 Quảng Trị, chứng kiến các chiến sĩ đã vượt lên đau thương, nắm chắc tay súng, giữ vững ý chí chiến đấu. Tôi đã tìm được cảm hứng sáng tác và hoàn thành ca khúc này ngay trong bệnh viện dã chiến, khi còn đang chữa trị căn bệnh chảy máu dạ dày. Một năm sau, bài hát chính thức vang lên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lan tỏa rộng rãi khắp cả nước và trở thành một trong 10 bài hát quy định của quân đội.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục, do nghệ sĩ Ngọc Tú, Tốc Ca Nam nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nói đến tình yêu với Bác Hồ mà không nhắc tới tình cảm của thiếu nhi dành cho Bác thì sẽ là một thiếu sót rất lớn. Trong số những lá thư được gửi về cho chương trình tuần này, có một ca khúc viết về đề tài ấy. Chị Hương Mai, một thính giả ở Hải Phòng, muốn gửi tặng các thính giả ở mọi độ tuổi ca khúc Hoa Thơm Dương Bác. Chị Mai chia sẻ rằng, dù đây là ca khúc gắn liền với tuổi thơ của chị, cũng như biết bao thế hệ thính giả, nhưng vì bài hát chủ yếu được truyền miệng qua năm tháng, nên chị vẫn chưa biết được tên tác giả. Xin nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa chị và các thính giả, Hoa Thơm Dương Bác là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Hải. Ông đã có nhiều năm làm giáo viên tổng phụ trách đội tại các trường học ở thủ đô, trước khi công tác tại Phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và tham gia

hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Là một nhạc sĩ gắn liền với công tác đội và các bạn học sinh, ông đã chắp bút cho hơn 50 ca khúc thiếu nhi. Nhạc sĩ được biết tới qua hàng loạt sáng tác dành cho trẻ nhỏ như Hoa Thơm Dâng Bác, Năm Cánh Sao Vui, Hát Cùng Chú Bộ Đội, Cá Vàng Bơi và một số tác phẩm thính phòng như Nhớ Rừng, Lời Ru của Dòng Sông. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Hoa Thơm Dâng Bác do Tốt Ca Thiếu Nhi Trường Trưng Vương Hà Nội trình bày.

Thưa quý vị, tiếp tục lời ca tiếng hát thân thuộc trong tuổi thơ của mỗi người. Xin mời quý vị và các bạn cùng hát theo giai điệu vui tươi của ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, một sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã. Đây là bức thư âm nhạc vô cùng đặc biệt đến từ bạn nhỏ Minh Anh, 6 tuổi, nhờ mẹ gửi về cho chương trình. Quý vị thân mến, món quà âm nhạc này cũng chính là minh chứng cho chính lời bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Dù là trẻ nhỏ hay người lớn, dù sinh ra trong thế hệ nào, thì nhân dân Việt Nam vẫn luôn hướng tới Bác với lòng kính trọng và lòng tin yêu vô bờ bến. Đến đây thì thời lượng của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc cũng sắp hết. Đội ngũ thực hiện chương trình luôn chờ đón những lá thư âm nhạc đến từ quý thính giả. Còn bây giờ Thanh Nga xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ và thư thái. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, hóa ra. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, xu hướng âm nhạc Mix and Match, Mix Up. 7 giờ 30, 17 giờ 15, tạp chí kinh tế cuối tuần, chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. 7 giờ 45, ca nhạc quốc tế, Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 8 giờ 05, tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 15, 14 giờ 45, Nghệ An đất học, cánh cửa lớp 10 và những lối rẽ sau trung học cơ sở. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 9 giờ bản tin sáng, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi tin, dự án ngày hè, 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ, 11 giờ trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15, 21 giờ 30 văn nghệ và cuộc sống vui hội làng Sen, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi về thăm quê Bác, 13 giờ 30 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vì thanh niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm, 13 giờ 50 nhịp sống đô thị, tăng cường quản lý dịch vụ du lịch mùa hè, 14 giờ tiếng thơ hương sen tháng 5, 14 giờ 30 chuyện của thôn tháng 5 hành hương về quê Bác, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, câu chuyện từ thói quen phơi nông sản trên đường của người dân. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, 20 giờ 20 sân cam ba miền, quê hương trong trái tim người, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Bá Tước, Monte Cristo, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, từ năm 1993 đến nay, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam chỉ tăng thêm được từ 3 đến 5 cm. Hiện đạt từ 1m64 đến 1m66 ở nam và 1m53 đến 1m55 ở nữ. Chiều cao này thấp hơn chiều cao trung bình cùng nhóm tuổi của đa số các nước trong khu vực châu Á và còn cách rất xa so với mục tiêu đặt ra. Làm thế nào để cải thiện chiều cao của người Việt? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý thính giả thân mến, điều đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả thông điệp về vai trò của canxi đối với sức khỏe con người và sự phát triển chiều cao cho trẻ. Canxi là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của xương và răng. Tuy nhiên, nếu bổ sung canxi không đúng, sẽ không phát huy được hết tác dụng của khoáng chất này. Thiếu canxi thì hệ xương sẽ kém phát triển, còn dư thừa thì sẽ gây hại cho sức khỏe. Nhiều người đã lầm tưởng rằng cứ bổ sung nhiều canxi thì sẽ tốt cho sức khỏe. Người lớn thì phòng được bệnh loãng xương, còn trẻ nhỏ và thanh thiếu niên

đang độ tuổi tăng trưởng thì chiều cao sẽ phát triển. Nhưng cũng giống như các dưỡng chất khác dư thừa đều gây ra những bất lợi cho cơ thể, canxi cũng không ngoại lệ. Thừa canxi có thể gây nên tình trạng táo bón. Mặt khác, thừa canxi còn là nguyên nhân gây quá tải cho thận. Nếu cứ bổ sung quá nhu cầu của cơ thể, có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận và niệu sỏi thận. Dùng canxi liều cao có thể làm ảnh hưởng tới nồng độ canxi trong máu và gây rối loạn nhịp tim. Hơn nữa, khi lượng canxi vào cơ thể quá lớn, nó sẽ giải phóng nhiều hormone khác nhau, gây ra những cơn đau tim đột ngột, ảnh hưởng đến sự phát triển của tim mạch. Thừa canxi còn làm giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng, trong đó có sắt và kẽm, dẫn đến nguy cơ thể thiếu hai chất này. Cơ thể không hấp thu đủ dưỡng chất sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày. Bên cạnh đó, huyết áp và nhịp tim cũng không được ổn định. Câu hỏi đặt ra là bổ sung canxi như thế nào để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa thúc đẩy tăng trưởng chiều cao. Có đến 99% canxi trong cơ thể con người nằm trong xương. Việc cung cấp canxi suốt đời cho cơ thể rất cần thiết nhằm đạt được đỉnh khối lượng xương và duy trì sức khỏe xương. Bởi canxi là thành phần khoáng chất chủ yếu của bộ xương, giúp xương chắc khỏe và duy trì độ dẻo dai cho cơ thể. Việc bổ sung canxi cho cơ thể sẽ giúp hình thành bộ xương khỏe mạnh lúc trẻ và phòng ngừa bệnh loãng xương khi về già. Lý do là đỉnh khối lượng xương sẽ suy giảm nếu chế độ ăn uống thiếu canxi kéo dài. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy ăn uống thiếu hụt canxi sẽ gây nên tình trạng giảm khối lượng xương, mật độ xương thấp và gia tăng tỷ lệ gãy xương hơn. Lượng canxi cần thiết cho cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lượng canxi mà cơ thể cần mỗi ngày được chia theo độ tuổi. Dưới 6 tháng cần 300mg mỗi ngày, 7 đến 12 tháng cần 400mg mỗi ngày, 1 đến 3 tuổi cần 500mg mỗi ngày, 4 đến 6 tuổi cần 600mg mỗi ngày, 7 đến 9 tuổi cần 700mg mỗi ngày, 10 tuổi cần 1000mg mỗi ngày, 11 đến 24 tuổi cần 1200mg mỗi ngày, 24 đến 50 tuổi cần 800 đến 1000mg mỗi ngày. Phụ nữ có thai, người lớn tuổi cần từ 1200 đến 1500mg mỗi ngày. Căn cứ vào thông tin trên, bạn có thể cung cấp cho cơ thể mình lượng canxi vừa đủ để đảm bảo sức khỏe. Cần lưu ý rằng, hiện nay các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ nano để sản xuất ra dạng canxi siêu nhỏ với khả năng hấp thụ tối đa. Cũng chính vì khả năng hấp thụ tăng gấp nhiều lần so với canxi thông thường như vậy, canxi nano không gây ra có tác dụng phụ và dư thừa canxi trong cơ thể. Đối với phát triển chiều cao, để canxi phát huy tốt vai trò của mình, bạn nên tổng hợp vitamin D bằng cách cho da tắm nắng vào buổi sáng, bởi vitamin D là yếu tố cần thiết cho quá trình tổng hợp loại protein có chức năng gắn canxi vào xương. Cách bổ sung canxi khoa học. Khung xương được ví như nền móng ngôi nhà với bê tông cốt thép. Trong đó, canxi được ví là xi măng, bởi nó giúp tăng cường mật độ xương, còn collagen là cốt thép. Khi khung xương được chắc khỏe, chiều cao của cơ thể sẽ phát triển hơn. Vì vậy, bạn cần lưu ý đến việc bổ sung canxi sao cho đúng cách. Nên tập trung bổ sung canxi vào buổi sáng, sau bữa ăn khoảng 1 giờ, vì ánh nắng có thể làm tăng khả năng hấp thụ canxi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nếu muốn con phát triển chiều cao, bạn hãy bổ sung những thực phẩm sau vào giỏ đi chợ hàng ngày trong gia đình. Đậu nành. Đậu nành có hàm lượng protein cao nhất trong số tất cả các loại thực phẩm dành cho người ăn chay. Để tăng chiều cao, bạn nên tiêu thụ khoảng 50 gram đậu nành mỗi ngày. Những người ăn chay nên bổ sung đầy đủ protein bằng cách thêm đậu nành vào chế độ ăn hàng ngày. Trong thực tế, đây là một trong những lời khuyên tốt nhất để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn hiệu quả trong việc cải thiện chiều cao. Những sản phẩm từ sữa. Ngoài sữa, bạn cũng nên ăn nhiều hơn các sản phẩm từ sữa như phô mát để có được những tác động tích cực đối với chiều cao. Các sản phẩm từ sữa như kem sữa, sữa chua, phô mát là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, có chứa đầy đủ vitamin A, vitamin B, vitamin D và vitamin E. Canxi và vitamin D có tác dụng rất tốt đối với chiều cao. Sự thiếu hụt vitamin D có thể khiến bạn bị lùn và tăng chiều cao chậm. Tóm lại, nếu bạn là một trong những người muốn tìm hiểu làm thế nào để phát triển cao nhanh chóng và

0: bởi vì chúng có thể ức chế khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chiều cao của bạn. Hút thuốc và sử dụng thuốc bất hợp pháp cũng có thể làm chậm và ức chế sự tăng trưởng của cơ thể, để lại một số tác động xấu khác đối với sức khỏe. Trong thực tế, đây cũng là một trong những mẹo thú vị và hữu ích nhất để phát triển cao tự nhiên ở nhà nhanh hơn. Protein. Protein cũng là những khối tạo thành cơ thể con người, do đó nó có thể giúp chiều cao tăng bằng cách xây dựng một số mô. Các axit amin rất cần thiết cho răng, da, nội tạng, mô, cơ, xương chắc khỏe, cũng như chịu trách nhiệm cho việc kích thích các phản ứng sinh hóa của cơ thể như hô hấp, bài tiết và tiêu hóa. Sự thiếu hụt protein có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe cho con người, chẳng hạn như sự phát triển không đầy đủ về tinh thần, cân nặng giảm, hệ thống miễn dịch yếu, tăng trưởng bất thường. Vì vậy, bạn nên thay thế hydrat carbon bằng các loại thực phẩm có nguồn protein tuyệt vời và lành mạnh như các loại đậu, sữa, trứng, cá. Hải sản. Hải sản là thực phẩm giàu canxi, có chiếm đến 99% lượng canxi trong cấu trúc xương và răng. Sự thiếu hụt khoáng chất này sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả việc giới hạn chiều cao cơ thể. Sữa chua, cơ thể không tự tạo ra canxi. Để giúp cơ thể hấp thụ canxi, bạn cần bổ sung thêm vitamin D. Sữa chua có nguồn vitamin D và canxi dồi dào, cần thiết cho sự phát triển chiều cao của cơ thể. Bạn có thể thay thế sữa chua bằng phô mai, bơ hoặc các chế phẩm khác từ sữa chua. Cà rốt. Đây là loại rau có chứa nhiều loại vitamin khác nhau, đặc biệt là vitamin A. Ăn cà rốt thường xuyên không chỉ tốt cho mắt và phát triển não bộ, mà còn thúc đẩy các cơ chế tổng hợp protein, giúp phát triển và tăng chiều cao cơ thể. Trứng. Trứng cũng là một trong những lời khuyên tốt nhất để phát triển chiều cao tự nhiên mà mọi người không nên bỏ qua. Trứng chứa nhiều protein, đặc biệt là lòng trắng trứng, rất tốt cho sự phát triển tổng thể của cơ thể vì nó có thể giúp tổng hợp các vitamin trong các tế bào. Do đó, chiều cao sẽ phát triển nhanh và tự nhiên. Trứng bao gồm trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút đều rất ngon và có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, trứng rán hoặc trứng chiên. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Lê Mai và Phan Linh đã quay trở lại cùng với Trạm cảm xúc 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngày hôm nay thì chương trình sẽ lựa chọn một ca khúc hot hit đối với giới trẻ trong thời gian gần đây, đó chính là ca khúc Hóa Ra, sản phẩm âm nhạc của chàng trai tài năng Đoàn Thế Lân, thường biết đến với nghệ danh là Grady.
4: Sau 2 năm ở ẩn thì sản phẩm này mở đường cho album phòng thu đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm. Không đơn thuần là một ca khúc tình yêu mang màu sắc nhẹ nhàng, mộc mạc, nó còn đóng vai trò như cánh cửa dẫn vào toàn bộ thế giới sáng tạo mà nam nghệ sĩ theo đuổi, nơi mà ranh giới giữa hiện thực và siêu thực bị xóa nhòa và cảm xúc trở thành chất liệu chính để kể chuyện.
3: Và ca khúc này thì do chính Grady sáng tác và sản xuất cùng với Newell, mang kết cấu tối giản với giai điệu thủ thỉ, điểm xuyết tiếng chuông gió và âm thanh của thiên nhiên. Chính sự tiết chế này lại mở ra một không gian cảm xúc rộng lớn, nơi thông điệp hóa ra tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về, không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa mà còn gợi mở một tầng nghĩa sâu hơn về hành trình tìm kiếm bản thể nghệ sĩ của Grady.

0: Không phô diễn kỹ thuật hay cấu trúc cầu kỳ, Grady lựa chọn lối tiếp cận tiết chế, đặt trọng tâm vào cảm xúc và sự chân thành. Đây cũng là lần hiếm hoi mà người nghe thấy một Grady không còn chạy theo hook, bắt tai quen thuộc, mà lùi lại để kể câu chuyện nội tâm sau quãng thời gian dài tĩnh lặng.
1: MV thì mở ra hình ảnh một Grady mệt mỏi, lạc lối trong nhịp sống thường nhật. Đây là lớp nghĩa hiện thực, nơi nhân vật bị bó buộc trong guồng quay quen thuộc trước khi vô tình bước vào một hang động kỳ bí, theo dấu những chú đom đóm dẫn đường. Không gian bên trong hang động không chỉ là một địa điểm mà còn là ẩn dụ cho cánh cửa dẫn vào thế giới trong tâm hồn. Một thế giới chỉ có thể mở ra sau khi mà con người đi làm về, rũ bỏ mọi gánh nặng và cho phép bản thân đối diện với những tầng sâu nhất của cảm xúc.
0: Hành trình trong MV triển khai qua 4 trạng thái cảm xúc cơ bản, hỉ, nộ, ái, ố, tương ứng với 4 nguyên tố khí, lửa, đất, nước. Đây là trục biểu tượng quan trọng giúp giải mã chiều sâu của toàn bộ thế giới mà Grady xây dựng. Hỉ có nghĩa là niềm vui được gắn với nguyên tố khí, nhẹ nhàng, hiện hữu ở khắp nơi nhưng cũng dễ tan biến. Nó là thứ luôn tồn tại nhưng con người thường bỏ lỡ vì không kịp nhận ra. Nộ, cơn giận mang hình hài của lửa, dữ dội, bùng phát và thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng là cách giải phóng những cảm xúc bị dồn nén.
1: Còn ố là sự ghét bỏ, vận hành như nước, biến đổi không ngừng, có thể âm ỉ hoặc dâng trào bất cứ lúc nào. Và ái chính là tình yêu được đặt trong nguyên tố đất, âm thầm, bền bỉ, là nền tảng nuôi dưỡng và giữ cân bằng cho mọi thứ còn lại.
0: Mỗi trạng thái đều có vai trò riêng trong việc đưa con người trở về trạng thái cân bằng, đất, giữ nước, dập lửa, tạo khoảng thở cho không khí, cũng như tình yêu, dù không hoàn hảo vẫn là thứ giữ lại và nâng đỡ tất cả. Mỗi bước đi không hướng đến một đích đến cụ thể, mà là hành trình đi qua từng tầng cảm xúc, từng lớp sự thật bên trong. Nó không giúp nhân vật thoát khỏi điều gì, mà giúp anh tiếp tục bước một cách chậm rãi và có ý thức.
1: Và chính trong không gian này thì nụ cười của nhân vật dần quay trở lại. Nó cho thấy sự chữa lành không đến từ việc thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mà từ việc kết nối lại với phần bên trong đã từng bị bỏ quên. Và điều nuôi dưỡng anh chàng không phải là vật chất hay thành tựu, mà là cảm giác được sống đúng với chính mình, dù điều đó không cần ai hiểu.
0: Và hóa ra, câu cảm thán tưởng như nhẹ nhàng lại là kết luận của cả một quá trình, rằng sau tất cả những lạc lối, thứ giữ con người tiếp tục bước đi không phải là nghĩa vụ hay là lý trí mà là tình yêu. Không phải tình yêu khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, nhưng là thứ khiến mọi hành trình dù vòng vèo đến đâu cuối cùng cũng có ý nghĩa.
1: Hóa ra, cũng không chỉ là khởi đầu cho ánh sáng, phần đầu của album mà còn đặt nền móng cho toàn bộ câu chuyện dài hơi sẽ được kể trong toàn bộ album này. Điều mà các nghệ sĩ trẻ hiện nay cũng đang hướng tới sự xuyên suốt trong album của mình.

0: Sự trở lại của Grady sau 2 năm vắng bóng ở ca khúc Hóa Ra đã mang về hiệu ứng tích cực và vẫn nhận được sự đón nhận của khán thính giả với sự đầu tư trong ý tưởng, concept và giai điệu đầy tươi sáng. Grady tiếp tục cho thấy khả năng tự sáng tác, sản xuất và thể hiện các tác phẩm âm nhạc của mình.
1: Có thể thấy rằng sự trở lại này cũng đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của Grady, đúng không Phan Linh? Nếu trước đây anh được biết đến như là một hoàng tử nhạc số với những bản hit giao tính lan tỏa trên nền tảng streaming, thì lần này nam nghệ sĩ cho thấy tham vọng lớn hơn, xây dựng một hệ sinh thái nghệ thuật hoàn chỉnh. Và chúng ta hãy cùng chờ đón những tác phẩm mới của anh chàng này trong thời gian tới nhé. Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung: An toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. Những thông tin liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
0: Chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý kinh tế gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực, buộc các quốc gia luật hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện, hạ tầng, truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư, nhưng khi lưới điện hợp đồng mua bán điện và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 5051 về việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung hướng dẫn, quy định thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các gói thầu xây lắp quy định tại điểm E, khoản 2 điều 78, Nghị định số 214/2025 của Chính phủ, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với tính chất gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn.
0: Thưa quý vị, an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được người dân và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện. Vấn đề này được đề cập trong mục Chính sách và đời sống hôm nay.
1: Vụ ngộ độc bánh mì ở xã Diễn Châu vào tháng 4 vừa qua khiến 57 người đã phải nhập viện là một trong những vụ ngộ độc lớn diễn ra trong những ngày đầu hè năm nay. Vụ việc đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn nói chung, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh mì nói riêng, với mục đích tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và siết chặt quản lý về công tác này. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, nói:
2: Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất. Thì trong tháng 4 và tháng 5 này, Ủy ban tỉnh đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm liên ngành, gồm có y tế, công thương, nông nghiệp, công an và mặt trận tổ quốc. Chúng tôi phối hợp các ban ngành với nhau đi kiểm tra đột xuất các cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm ăn uống.
1: Tiệm bánh mì Lập Vinh tại đường Nguyễn Văn Cử là một trong những tiệm bánh mì lâu năm tại phường Trường Vinh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thực phẩm. Đoàn liên ngành cũng đã nhắc nhở lập biên bản để chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình kinh doanh. Anh Mai Văn Duy, chủ tiệm bánh mì Lập Vinh, nói:
3: Thời gian vừa qua là vụ ngộ độc ở Dương Châu và có mấy vụ ở Sài Gòn á, thì tôi thấy như vậy thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Ví dụ như có những cái mà ví dụ như cái hàng hóa lại về, ví dụ như bỏ tù lưu trữ lúc đó, đó thực sự là cái đó mình chưa có, thì thực sự sau này mình thì rút kinh nghiệm mình khắc phục.
1: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày đối với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu thực phẩm an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe. Ngược lại, thực phẩm bẩn sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm nếu không có lương tâm, đạo đức sẽ gây hậu họa khó lường. Bà Võ Thị Kim Thanh, hộ kinh doanh tại chợ Quán Lao, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, và chị Cao Thị Tuyết, siêu thị Sunmark, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết.
4: Họ có 10 người đến đây có kiểm tra của bác, nhưng mà họ vẫn đã kiểm tra do xong họ vẫn thử màu, họ vẫn rồi tất cả, nhưng nhà bác vẫn đã có, nhưng không có gì hết. Còn chúng quanh họ đưa họ đi cất đi thú hết, nhà bác vẫn hiến ngang, nhà bác không có vấn đề gì, nhà bác phải sợ con giấy tờ nhà bác đảm bảo đầy đủ.
5: Mình hiểu được tâm lý của khách hàng là cần gì ở mảng thực phẩm này. Thứ nhất là cần phải sạch, tươi, ngon. Đối với những mặt hàng mà mình không có và mình phải nhập vào thì mình cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sạch đảm bảo để đưa vào cửa hàng bán.
1: Để tăng cường siết chặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác kiểm tra tại 130 xã phường và tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay đã thành lập gần 150 đoàn công tác liên ngành tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế vẫn còn đó những tồn tại. Nghệ An hiện có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Việc kiểm soát tận gốc nguồn hàng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay phụ gia thực phẩm vẫn là bài toán khó. Khi chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ tay so với lợi nhuận từ thực phẩm bẩn, thì tính răn đe của chính sách vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà hàng Sơn Hương, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết.
6: Đã làm cái nghề kinh doanh hàng ăn là luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu đó. Để thực tế mà nói, mình ăn cũng như khách hàng ăn cũng luôn phải đảm bảo. Qua những cái vụ việc đấy, nhà hàng chúng tôi lại càng phải khắt khe hơn, phải càng chuẩn bị cho mình một cái kiến thức hiểu rõ về cái an toàn thực phẩm nhiều hơn ạ.
1: Từ thực tế như vậy, các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, áp dụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho biết.
7: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc, nhận diện rõ các đối tượng, thì qua đó thì chúng ta phải biết được là hình thức thủ đoạn của đó để mà tìm cách đưa ra các biện pháp cụ thể làm thế nào đó nâng cao cái hiệu quả công tác chống buôn lậu và xử lý liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tăng cường cũng như tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, hộ cá thể cũng như là người dân tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác là tố giác tội phạm, trong quá trình mua sắm, trong quá trình tiêu dùng, giả sử có những cái dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm hàng hóa mà có những cái không đảm bảo thì cũng kịp thời phản biện cũng như cung cấp đến thông tin đến qua đường dây nóng của cơ quan quản lý thị trường.
1: An toàn thực phẩm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho cơ quan chức năng. Đó là dòng chảy xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bản ăn, từ ý thức doanh nghiệp đến sự quyết liệt của chính quyền. Những quy định trong luật an toàn thực phẩm và các chính sách liên quan cũng đã rõ. Chính sách này tại Nghệ An đã và đang ngày càng hoàn thiện, sắc bén hơn. Nhưng để chính sách ấy thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Làm được như vậy sẽ từng bước tẩy chay thực phẩm bẩn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sắp xếp thôn tổ dân phố, bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
1: Chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp.
0: Mặc dù không phải là vùng trồng trà, nhưng Huế đang nỗ lực phát triển các loại trà ướp hương sen nhằm thu hút khách du lịch.
1: Mục theo dòng thời sự có bài viết Người phụ nữ đánh nam tài xế ô tô và văn hóa ứng xử khi va chạm giao thông của tác giả Lê Vinh.
0: Hai cá thể voi lưng gù lập kỷ lục mới về quãng đường di cư dài nhất với hơn 14.000 km từ Brazil đến Úc.
1: Biển hát chiều nay sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng là ca khúc có trong mục thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự sáng nay thứ 6 ngày 2 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo chỉ thị, các địa phương phải hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, đồng thời hoàn tất đề án lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp thực tế địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, giữ gìn đoàn kết cộng đồng và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, các địa phương phải kết thúc hoạt động trước ngày 31 tháng 5 và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định. Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện các quy định liên quan và tham mưu Chính phủ ban hành nghị định mới trước ngày 26 tháng 5 năm 2026.
0: Tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tiếp nhận 165 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã nhằm bổ sung nhân lực cho cơ sở. Theo Sở Nội vụ Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 4.812 cán bộ công chức cấp xã, còn thiếu 398 biên chế so với quy định. Việc tuyển dụng lần này nhằm đáp ứng yêu cầu công việc tại các địa phương đang thiếu nhân sự. Ứng viên phải có trình độ đại học, chuyên môn phù hợp, tối thiểu 5 năm công tác và trải qua sát hạch bằng hình thức vấn đáp. Người đạt từ 50 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển, lấy theo nguyên tắc từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu. Việc sát hạch dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 và công nhận kết quả trước 15 tháng 6 năm 2026. Thông tin tuyển dụng được công khai trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh và Sở Nội vụ Nghệ An.
1: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Link, Việt Nam đã tăng 5 bậc, vươn lên vị trí 50 trên thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật nhất toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn từ hạng 21 đến 50. Ở cấp độ thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt top

0: top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, đứng vị trí 98 và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ phát triển. Ngoài ra, các trung tâm như Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng cũng ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ nét trong bản đồ khởi nghiệp thế giới.
1: Trong kỷ nguyên số với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ như hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển, lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An nói riêng.
0: Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bánh tươi các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Công ty Cổ phần Thực phẩm 16 Phút xác định chuyển đổi số là yếu tố sống còn nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị và tăng sức cạnh tranh. Từ đó, cùng với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại khép kín, công ty cũng đã tích cực sử dụng các phần mềm quản lý, kiểm soát, vận hành để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ông Ngô Đức Thịnh, giám đốc công ty chia sẻ.
2: Chúng tôi đã chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thì giúp cho doanh nghiệp là vừa tăng được cái sản lượng doanh thu mà bên cạnh đó thì tiết giảm được cái chi phí cho người lao động, thì kết quả là có thể là giảm từ 3-40% so với trước đây.
0: Trong hành trình gần 8 năm tham gia thị trường xuất nhập khẩu cũng như phát triển công nghệ số, tập đoàn KTS đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường. Theo ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn KTS Holding, bằng việc chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số từ những bước đi đầu tiên, đến nay đơn vị đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng, đặc biệt là phát triển nền tảng số tích hợp AI, xây dựng website thương mại điện tử thông minh và phần mềm quản trị tự động.
3: Từ khi mình làm quen từ truyền thống lên nền tảng số, và thực sự là chúng ta không hiểu biết về công nghệ thì chúng ta rất là khó khăn. Và mất 2-3 năm là chúng tôi vất vả trong cái chương trình chuyển đổi số. Sau khi chúng tôi gặp những cái khó khăn thất bại như vậy thì chúng tôi tìm đến những cái chuyên gia giỏi về chuyển đổi số để hỗ trợ đào tạo. Đến bây giờ là một công ty toàn diện về có platform, công nghệ, có sàn thương mại điện tử, có đội ngũ chuyên gia, có đội ngũ vận hành và có đội ngũ chăm sóc khách hàng để liên kết phát triển cùng với doanh nghiệp.
0: Qua thực tế triển khai và những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy ý nghĩa của chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, tạo tiền đề để các đơn vị tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng số để tăng tính cạnh tranh và lan tỏa thương hiệu. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An đánh giá.
4: Chúng tôi đã tổ chức các chương trình hội thảo, diễn đàn về kết nối giữa các doanh nghiệp và những cái đơn vị cung cấp, các nhà cung cấp uy tín cho cái chuyển đổi số. Những doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi mà giao lưu kết nối để các đơn vị khác học hỏi các mô hình đấy. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan và ban ngành để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp các về chính sách cũng như là về các cơ sở hạ tầng để cho các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số được thuận lợi hơn.
0: Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là tấm vé để tồn tại và phát triển. Đây là một hành trình dài và không có điểm kết thúc. Với sự nhạy bén và khát vọng vươn xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An đang từng bước chuyển mình, đóng góp vào mục tiêu đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
1: Thông tin thời tiết, mưa dông khu vực Bắc Bộ sẽ còn xảy ra nốt đêm nay, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên khu vực Bắc Bộ trời chuyển nắng mạnh và tăng nhiệt nhanh, trong đó khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng đến sớm hơn, có nhiều điểm xảy ra nắng nóng. Dự báo nắng nóng diện rộng xuất hiện từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nóng nhiều nhất trong ngày tập trung từ 11 đến 17 giờ, nên quý vị cần hạn chế ra ngoài đường vào khung giờ này để tránh say nắng, say nóng. Người dân khu vực Nam Bộ cần lưu ý đề phòng với các hiện tượng cực đoan như lốc sét, gió giật mạnh cũng như ngập úng cục bộ, bởi mưa dông còn xảy ra nhiều, tập trung về chiều tối và tối. Trong ngày, khu vực Nam Bộ có mưa rải rác, nền nhiệt hầu hết đều dưới 33 độ.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng

0: cách ứng xử của nam tài xế lớn tuổi lại là một biểu hiện của văn hóa nhẫn nhịn, sự im lặng, nhận lỗi, không đánh trả của ông không phải là nhu nhược mà là bản lĩnh của một cái đầu lạnh, biết rõ một điều nhịn, chín điều lành. Đỉnh cao của văn hóa ứng xử trong câu chuyện này diễn ra tại đồn công an khi chính người bị hại lại xin giảm nhẹ hình phạt cho người đã hành hung mình. Ông biết nguồn cơn sự bùng phát bắt đầu từ mình, từ sự bất cẩn của mình, nhưng sự nhẫn nhịn ở đây có thể hiểu rằng phản ứng đó không xuất phát từ yếu tố nhất thời, nó thuộc về bản tính, thậm chí cả rèn luyện, tu dưỡng trong thời gian dài. Ứng xử có văn hóa không phải là việc chúng ta không bao giờ nổi giận, bởi cảm xúc là thứ bản năng của con người. Văn hóa nằm ở khoảng lặng vài giây giữa cảm xúc và hành động. Nếu mỗi người biết dừng lại để tự hỏi mình đang giận hay mình đang sợ, chúng ta đã không biến mình thành những con người hung hãn. Rèn luyện sự tỉnh thức, phản ứng đúng mực, suy cho cùng chính là cách chúng ta giữ cho môi trường sống quanh mình bớt đi những gai góc không đáng có.
1: Tọa lạc tại điểm hợp lưu giữa dòng sông Dương Tử và sông Gia Lăng thuộc khu vực đông dân bậc nhất của thành phố Trùng Khánh, Zurich City được xem là một trong những dự án kiến trúc tham vọng lớn nhất từng được triển khai trên thế giới. Zurich City, tòa nhà chọc trời nằm ngang lớn nhất và cao nhất thế giới có chiều dài 300 mét, được đặt trên đỉnh 4 tòa tháp cao tầng ở độ cao khoảng 250 mét so với mặt đất. Mô hình cầu nối trên không hay các công trình nằm ngang giữa những tòa tháp cao tầng thực tế không còn xa lạ trên thế giới. Tuy nhiên, The Crystal vẫn được đánh giá là trường hợp đặc biệt khi vừa là tòa nhà ngang cao nhất thế giới vừa là công trình kết nối nhiều tháp chọc trời nhất cùng lúc. Dự án do một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu châu Á phát triển với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Riêng phần mặt ngoài đã sử dụng khoảng 3.000 tấm kính cùng gần 5.000 chi tiết nhôm. Song thách thức lớn nhất nằm ở quá trình lắp ráp toàn bộ cấu trúc khổng lồ trên không. Không chỉ đóng vai trò kết nối 4 tòa tháp chính, The Crystal còn được thiết kế như một tổ hợp không gian sinh hoạt và giải trí trên không. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là kỳ quan kiến trúc và kỹ thuật hiện đại, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho các đô thị ngày càng đông đúc.
0: NASA chuẩn bị thử nghiệm công nghệ tiếp nhiên liệu ngoài không gian, mở đường cho các sứ mệnh đưa con người lên mặt trăng và sao hỏa. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, nhiệm vụ mang tên thử nghiệm bay với oxy lỏng dự kiến phóng sớm nhất ngày 17 tháng 7 bằng tên lửa Electron tại bãi phóng của phòng thí nghiệm tên lửa New Zealand. Trong thời gian hoạt động kéo dài 9 tháng trên quỹ đạo trái đất, vệ tinh sẽ thử nghiệm công nghệ lưu trữ và truyền tải nhiên liệu siêu lạnh trong môi trường không trọng lực. Theo NASA, mục tiêu của dự án nhằm giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của các chuyến bay dài ngày, đó là tiếp nhiên liệu giữa hành trình. Nếu thành công, công nghệ này có thể mở đường cho việc xây dựng các trạm xăng ngoài không gian cho phép tàu vũ trụ tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo thay vì phải mang toàn bộ lượng nhiên liệu từ trái đất.
1: Hai cá thể voi lưng gù đã lập kỷ lục mới về quãng đường di cư dài nhất từng được ghi nhận ở loài này sau khi chúng thực hiện cuộc hành trình dài hơn 14.000 km từ Brazil đến Úc. Một đội ngũ các nhà nghiên cứu quốc tế đã xác thực kỷ lục mới ở loài cá voi lưng gù nhờ vào ảnh chụp phần đuôi của hai cá thể. Mỗi con cá voi lưng gù đều có hoa văn độc nhất vô nhị ở mặt dưới phần đuôi, có thể so sánh như dấu vân tay ở người nếu xét theo khía cạnh nhận dạng từng cá thể. Các nhà khoa học đã sử dụng thuật toán nhận diện hình ảnh để phân tích hơn 19.000 hình ảnh được chụp từ năm 1984 đến năm 2005 ở vùng biển ngoài khơi của Đông nước Úc và Mỹ Latin. Kế đến, họ ra soát từng tổ hợp trùng khớp để lần theo hành trình vượt đại dương của hai cá thể voi lập kỷ lục.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng, sinh năm 1993, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do hành vi kinh doanh giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh phát hiện hơn 1.400 đôi giày dép giả các thương hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã kinh doanh hàng giả từ năm 2023, mua hàng qua các hội nhóm trực tuyến và tiêu thụ để thu lợi nhuận. Ước tính đã bán ra hàng ngàn sản phẩm, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng do hai chị em ruột cầm đầu với tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng thường xuyên tìm hiểu các dòng nước hoa nổi tiếng được ưa chuộng như Chanel, Dior, Gucci, sau đó đặt mua hàng hóa từ nước ngoài qua mạng xã hội để đưa qua biên giới Việt Nam. Để mở rộng thị

0: trường nhóm này lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín nhằm quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2025 đến nay, đường dây đã đưa ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với tổng giá trị giao dịch khoảng 200 tỷ đồng.
1: Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E vừa thực hiện thành công kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da cho hai bệnh nhân 91 tuổi và 74 tuổi mắc hẹp khít van động mạch chủ, suy tim nặng. Đây là kỹ thuật thay vì phương pháp can thiệp ít xâm lấn, không cần mổ mở lồng ngực, phù hợp người cao tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Bệnh nhân 91 tuổi có tiền sử nhồi máu cơ tim, suy thận và nhiều lần nhập viện vì phù phổi cấp. Sau khi được nong van và thay van qua đường động mạch đùi, người bệnh hồi phục tốt, có thể ăn uống và đi lại sau can thiệp. Trong khi đó, bệnh nhân 74 tuổi từng thay van tim sinh học cách đây 11 năm được áp dụng kỹ thuật van trong van, tức đặt van mới vào trong van cũ đã thoái hóa.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Nhạc sĩ Hồng Đăng có gần 1.000 tác phẩm ở nhiều thể loại, trong đó có khoảng 20 ca khúc viết về biển. Mỗi ca khúc đều để lại những dấu ấn riêng. Và Biển hát chiều nay là một trong những sáng tác mà ông tâm đắc nhất. Nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc này trong một chuyến đi thực tế dài ngày dọc các vùng biển từ Quảng Ninh tới Cà Mau. Ra đời từ năm 1980, nhưng phải tới đầu những năm 1990, bài hát mới thật sự ghi dấu ấn trong lòng khán thính giả. Qua tiếng hát của nhiều thế hệ ca sĩ, Biển hát chiều nay đã vẽ lên bức tranh biển tuyệt đẹp, đầy âm thanh, màu sắc. Biển hiện lên với màu xanh thăm thẳm, có sóng, gió, rì rào, có nắng ngọt ngào, chân trời xa với mây trắng bồng bềnh, điểm những cánh chim hải âu. Bài hát là tiếng nói tâm tình của người nghệ sĩ, là những xúc cảm, những rung động trước vẻ đẹp của biển đảo Tổ quốc thiêng liêng.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, tức ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030. Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế giáo dục khi tính thuế thu nhập. Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza. Ủy ban châu Âu EC dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ.
1: Để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần, giao một lần, giao sớm nhất có thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ cơ quan quản lý ngành về phương pháp cách thức xác định, không để tiếp tục chậm trễ, làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22 tháng 5 này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp các báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu rà soát hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25 tháng 5.
0: Đến nay, Quảng Ngãi mới giải ngân được khoảng 927 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đánh giá công tác giải ngân thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể và thiếu hụt vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi hiện chưa được kiện toàn lãnh đạo, chưa có con dấu nên chưa thể tiếp tục thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng kéo dài nhiều năm. Những trường hợp còn vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ, cùng ngồi lại để tháo gỡ, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng công việc chung. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị.
3: Tranh Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa đâu. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một. Và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đều phải giải ngân thấp, đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
0: Dù lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la một năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bài toán làm sao để gia tăng giá trị từ kinh tế biển đã được các chuyên gia mổ xẻ tại Diễn đàn Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện này, Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Hiện nay mỗi năm có từ 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ lợi tức từ các dịch vụ hàng hải cao cấp có biên lợi nhuận lớn liên quan đến tài chính chảy sang các thị trường nước ngoài như Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc. Nguyên nhân là do tại các cảng biển Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu mới chỉ đảm nhận các khâu có giá trị gia tăng thấp như bốc xếp, logistics, đường bộ xuống cảng, lưu kho, lưu bãi, v.v. Nhận định về bước ngoặt sắp tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế không chỉ kết nối với cảng biển trong nước như Cái Mép, Thị Vải, với các khu thương mại tự do, mà còn hướng tới phục vụ khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng Biển Đông. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030.
5: Sớm bắt tay để xây dựng cái hệ sinh thái, trong đó có các hãng tàu, các doanh nghiệp logistics, các định chế tài chính lớn. Qua đó thì để giúp cho cung cấp cái sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, trọn gói, đặc biệt là kết nối với các đối tác trong nước và khu vực.
4: Bên cạnh hạ tầng vật lý, bài toán kết nối hạ tầng số cũng là rào cản lớn. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gimadep cho biết, Việt Nam đang phát triển mạnh hệ thống cảng biển tại khu vực Cái Mép, Thị Vải, Cần Giờ và mạng lưới giao thông liên kết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang dùng phần mềm độc lập như là hải quan, cảng biển, cảng vụ có hệ thống riêng và chưa thể liên thông dữ liệu.
6: Hiện nay thì khả năng kết nối liên thông đấy là một sản phẩm đầu tiên. Chúng tôi mong muốn là có một cái kết nối cộng đồng. Chúng ta cùng xử lý trên cái cơ sở blockchain thì tất cả các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan hữu quan liên quan thì đấu nối vào đấy và chúng ta xử lý thông tin nó sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.
4: Giải quyết bài toán này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chiến lược cốt lõi trong thời gian tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới sẽ là chìa khóa rút ngắn thời gian giao dịch.
7: Việc mà mở LC hoặc là những cái vấn đề nó liên quan đến thanh toán xuyên biên giới và những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
0: Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên vừa diễn ra mới đây, đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Bắc Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Với hơn 48.320 tỷ đồng vốn được trao quyết định đầu tư và hơn 209.370 tỷ đồng vốn cam kết, Điện Biên đang cho thấy quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng không gian phát triển để trở thành điểm đến đầu tư của vùng Tây Bắc. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
8: Giữa núi rừng Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, những nhát súc đầu tiên khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group đã tạo nên không khí sôi động ở vùng căn cứ cách mạng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.070 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mở thêm sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm di tích lịch sử với không gian du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và văn hóa. Ngay sau lễ khởi động dự án cáp treo của Sun Group tại xã Thanh Nưa, Tập đoàn Vingroup tiếp tục động thổ siêu dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư trên 23.660 tỷ đồng, dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên. Hai dự án lớn liên tiếp được triển khai đã cho thấy những chuyển động mới trong thu hút đầu tư tại Điện Biên. Địa phương từng nhiều năm được xem là vùng trũng của khu vực Tây Bắc do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chi phí logistics cao và thủ tục đầu tư còn kéo dài. Theo các nhà đầu tư, với lợi thế lịch sử đặc biệt cùng dư địa phát triển lớn, Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc nếu tiếp tục mạnh môi trường đầu tư và hạ tầng kết nối. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group và ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup nói:
9: Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch được xây dựng bài bản và các cơ chế chính sách đặc thù được thiết kế đủ mạnh thì Điện Biên sẽ là điểm đến mà du khách từ khắp thế giới tìm đến không chỉ để tham quan mà để thực sự cảm nhận hào khí và tinh thần Việt Nam.
10: Theo các nghiên cứu và khảo sát bước đầu, Điện Biên sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo với quy mô lớn, từ tiềm năng bức xạ mặt trời, quỹ đất phù hợp cho phát triển điện mặt trời, đến khả năng kết nối theo định hướng quy hoạch điện quốc gia, tỉnh có cơ hội trở thành một trung tâm năng lượng mới của khu vực Tây Bắc trong tương lai.
8: Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thu hút được các nhà đầu tư lớn, mà phải tạo dựng được niềm tin về một chính quyền hành động, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp. Từ tinh thần, Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh Điện Biên đang đặt mục tiêu tạo bước đột phá về hạ tầng, cải cách hành chính và mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển xanh, thông minh và bền vững trong khu vực.
0: Một thông tin đáng chú ý, theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế.
1: Đây là nội dung quan trọng dựa trên các quy định mới của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Bên cạnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Đáng chú ý, mức giảm trừ tổng hợp này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025. Với quy định mới, một cá nhân có một người phụ thuộc và hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ theo dự thảo sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập ở mức 28 triệu đồng mỗi tháng. Thuế chỉ bắt đầu phát sinh ở ngưỡng thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng với mức thuế suất khởi điểm là 5%. Mặc dù việc áp dụng phương pháp này dự kiến sẽ làm giảm doanh thu của ngân sách nhà nước khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm, nhưng Bộ Tài chính khẳng định chính sách góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu, nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự minh bạch trong hệ thống quản lý.
0: Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Trong đó, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc các bệnh như đái tháo đường type 2, hen phế quản, tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu.
0: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 khai mạc tối qua tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
11: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
12: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
11: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
13: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như là Cà Khịa TV, Ra Khơi.tv để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.
1: Quá trình điều tra sơ bộ ban đầu xác định, đường dây hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online. Các đối tượng đều không quen biết nhau. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League, Cúp C1, Ngoại hạng Anh, Elite Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Đặc biệt, giải bóng đá Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất. Các đối tượng đang lên kế hoạch bày bàn chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.
0: Từ hôm nay, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ ngày 23 tháng 5 xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ thực tế có thể cao hơn các nhiệt độ trong bản tin dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Khu vực trung tâm các đô thị lớn cũng thường ghi nhận mức nhiệt cao hơn hẳn khu vực ngoại thành bởi hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua đã diễn ra cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
1: Các bộ trưởng chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây ở Myanmar và khẳng định đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ định hướng chính cho sự can dự hỗ trợ của ASEAN trong quá trình thúc đẩy đối thoại hòa giải, hòa bình và ổn định lâu dài, giúp giải quyết các vấn đề nhân đạo, phát triển và tái thiết kinh tế tại Myanmar, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN. Đồng thời, các bộ trưởng cũng cho rằng, trước những diễn biến gần đây và trên tinh thần cộng đồng ASEAN cần tiếp tục chủ động hơn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ ý kiến nhiều nước về việc ủng hộ ASEAN tiếp tục can dự tích cực, xây dựng toàn diện với Myanmar trên cơ sở đồng thuận 5 điểm. Trong đó có các hình thức đối thoại trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga, để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực hỗ trợ thúc đẩy hòa giải dân tộc vì hòa bình ổn định phát triển của Myanmar và khu vực.
0: Israel hôm qua tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
16: Thông báo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết tất cả các nhà hoạt động nước ngoài từ đoàn tàu cứu trợ Sumut đã bị trục xuất. Israel sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Gaza. Động thái này diễn ra sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế đối với một video do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải. Trong đó, ông Ben-Gvir chế nhạo các nhà hoạt động đang quỳ gối với hai tay bị trói ra sau lưng. Khoảng 50 tàu đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 5 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza. Lực lượng Israel bắt đầu chặn bắt đoàn tàu ngoài khơi đảo Sip hôm 18 tháng 5. Những người tổ chức đoàn tàu cho biết khoảng 430 nhà hoạt động đã bị bắt giữ.
0: Trong thông tin khác có liên quan, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian, cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz, hôm qua thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong 24 giờ qua lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu, các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được cấp phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu Trung Quốc. Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE. Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng euro sẽ chậm lại ở mức 0,9% trong năm nay so với 1,3% của năm 2025 và tăng lên 1,2% vào năm 2027. Ủy ban châu Âu cũng nâng dự báo lạm phát lên 3% vào năm nay, từ mức 1,9% trước đó và lên 2,3% vào năm 2027. Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất. Ủy viên Kinh tế EU Valery Dombrovskis cho biết giá dầu tăng vọt lên 100 đô la một thùng sẽ đẩy lạm phát lên cao và làm nản lòng các doanh nghiệp và hộ gia đình.
17: Xung đột ở Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng. Điều này dẫn đến việc tăng mạnh giá năng lượng. Tại thời điểm chốt số liệu, giá dầu cao hơn 65% so với mức trước xung đột, trong khi giá khí đốt cao hơn 50%.
0: Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào năm 2040. Theo kế hoạch này, nằm trong lộ trình phát triển năng lượng nhiệt hạch được Bộ Nghiên cứu Liên bang Đức công bố mới đây.
1: Đức hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống vận hành theo nguyên lý phân hạch, công nghệ điện nhiệt hạch tạo ra năng lượng thông qua phản ứng nhiệt hạch khi các hạt nhân nguyên tử hợp nhất với nhau trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao. Về lý thuyết, công nghệ này có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ và không phát thải khí nhà kính. Trong nhiệm kỳ hiện nay, chính phủ Đức dành 2,4 tỷ euro để hỗ trợ phát triển các công nghệ nhiệt hạch.
0: Trong khi Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, bắt đầu từ năm 2027, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là nhiệm vụ giai đoạn 1 của đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp. Nhà chức trách năng này cho biết bất kỳ quyết định nào về việc triển khai năng lượng hạt nhân sẽ được xem xét cẩn thận dựa trên tính an toàn, độ tin cậy, khả năng chi trả và tính bền vững môi trường trong bối cảnh của Singapore. Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống, mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
18: Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện, mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng. Nhóm nghiên cứu nhận định, thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài cho trẻ mắc teo cơ tủy sống. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị, cần tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, đồng thời tối ưu thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ. Các nhà khoa học cũng cho biết,

0: việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp nối với một số thông tin thể thao. Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 đã được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ tối qua theo giờ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm nay. Tuyển U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 20 tháng 11, sau đó đấu với New Zealand ngày 23 tháng 11 và Mali là ngày 26 tháng 11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu hoặc thuộc top 8 đội thứ 3 thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục xin thị thực Mỹ và Canada phục vụ cho việc tham dự World Cup 2026, giải đấu được đồng đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Việc đội tuyển Iran thực hiện thủ tục thị thực tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran, Mỹ và Canada tiếp tục căng thẳng, khiến cho quy trình cấp thị thực đối với công dân Iran trở nên phức tạp hơn so với nhiều quốc gia khác.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ. Phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Ít phút còn lại của chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 này. Theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Israel tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào những năm 2040, hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Bà Anna.
12: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
11: Ui, bà bị đau khớp à?
12: Vâng.
11: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
12: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
11: À?
12: Đêm đau khó ngủ quá.
11: Ừ.
12: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
11: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
12: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
11: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai về những biện pháp ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
0: Tiếp đó là bài viết thứ 3, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Binh đoàn 15, dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chương trình có bài đề cập công tác tuyên truyền pháp luật sát thực tế, sát đối tượng ở Ban Chỉ huy Biên phòng, cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, đồng chí Andrei Rimovich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga sang học tiếng Việt và tham dự khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện nhà trường. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Rimovich Belousov chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển hợp tác quốc phòng song phương cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay, góp phần vào sự thành công chung của sự kiện. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.
3: Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, trong ngày 21 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.
2: Sáng ngày 21 tháng 5, tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự lễ viếng truy điệu và an táng có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo quân khu 4 tỉnh Nghệ An cùng ban công tác đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Bun, nước bạn Lào.
3: Mùa khô 2025-2026, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, tiến hành cất bốc đưa 80 hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, sau khi tiếp nhận 80 hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, sau đó bàn giao mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong toàn quân đã tìm kiếm, quy tập được 974 hải cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào là 182 hải cốt, tại Campuchia 550 hải cốt và trong nước là 242 hải cốt.
3: Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức lễ đón các đội tìm kiếm quy tập từ Lào về nước, tổ chức lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh tại 6 tỉnh, thành phố gồm Điện Biên, Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với tổng số 153 hải cốt liệt sĩ.
2: Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta. Đây là chủ đề của Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại tướng Romeo S. Broner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao chủ đề cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta mà hội nghị đã xác định. Đây là chủ đề phù hợp phản ánh mong muốn tình đoàn kết chân thành, cùng nhau phát triển hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng, chủ động ứng phó hiệu quả trước các thách thức trong hiện tại và tương lai. Đây cũng là cơ hội để các nước ASEAN cùng trao đổi nhằm tăng cường các biện pháp hợp tác thực chất và hiệu quả. Tháng 12 năm 2026, Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 3 và giải bóng chuyền nam trong nhà quân đội các nước ASEAN mở rộng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và sự gắn kết giữa quân đội các nước thành viên. Tại hội nghị, các nước đã thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028 và thông qua tuyên bố chung về cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã ký vào tuyên bố chung này. Kết thúc hội nghị, Philippines đã bàn giao cương vị Chủ tịch Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 24 cho Singapore.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, kịp thời giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu xây dựng các phương án, kịch bản, ứng phó sát với tình hình thực tiễn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đề cập vấn đề vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, tỉnh Lào Cai thì thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, sạt lở đất, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Vậy với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai những biện pháp, giải pháp trọng tâm nào để kịp thời ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân ạ?
5: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh để ban hành kiện toàn cái Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự. Trong đó thì phân công cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cái cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương. Thế và xây dựng cái kế hoạch phòng thủ dân sự, xác định rõ các cái kịch bản, các cái phương án để ứng phó với các cái tình huống trên các cái địa bàn cụ thể. Đồng thời với đó là chúng tôi triển khai tổ chức thực hiện phối hợp với các cái ban sở ngành của địa phương để tuyên truyền vận động người dân nêu cao cái tinh thần, cái trách nhiệm là sẵn sàng để phối hợp để triển khai tổ chức thực hiện các cái phương án theo các cái kế hoạch đã xác định. Đồng thời thì chính người dân trong vùng lũ cũng sẽ là lực lượng tại chỗ để triển khai giúp đỡ nhau trong thực hiện các cái phương án.
4: Vâng, theo quy định của luật phòng thủ dân sự thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được xác định là cơ quan thường trực chủ trì, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng triển khai kế hoạch sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, sự cố trên địa bàn. Vậy trong những trường hợp khẩn cấp, công tác hiệp đồng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các lực lượng của địa phương được tiến hành như thế nào để bảo đảm hiệu quả trong cứu hộ cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân?
5: Trong cái luật phòng thủ dân sự thì cũng xác định rất là rõ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực, là cơ quan chủ trì phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể để tham mưu cho tỉnh xây dựng triển khai các cái kế hoạch để phối hợp hiệp đồng để sẵn sàng xử trí các cái tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Các cái kế hoạch, các cái phương án đó và các cái nhiệm vụ đó thì trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cái cơ quan ban ngành của địa phương để phân công, ví dụ như công an, ví dụ như y tế, ví dụ như tài nguyên môi trường và biên phòng, thì chức năng nhiệm vụ rất là rõ ràng theo cái nguyên tắc là rõ người, rõ nhiệm vụ để triển khai tổ chức thực hiện.
4: Vâng, từ phương pháp cách làm như đồng chí vừa nêu thì Thiếu tướng có thể chia sẻ một số kết quả tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua.
5: Chúng tôi quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư lệnh Quân khu, rồi thì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tinh thần là sẵn sàng và chủ động tìm đến với dân khi có thiên tai thảm họa. Cái giúp đỡ nhân dân là không ngại khó, không ngại khổ và sẵn sàng hy sinh, và đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cho nên là tinh thần là phải giúp nhân dân, cứu nhân dân phải đặt lên hàng đầu. Cái tiêu biểu nhất là cái cơn bão Iagi, đây là một cơn bão nó lịch sử chưa từng diễn ra trên địa bàn. Lực lượng vũ trang thì đã chủ trì phối hợp với các cái cơ quan, các cái địa phương triển khai hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và các cái phương tiện đồng bộ đã hỗ trợ

0: để di dời hơn 18.000 hộ dân đến nơi an toàn. Thế và phối hợp để tìm kiếm 124 thi thể bị chết và mất tích do lũ cuốn trôi và bị vùi lấp.
1: Vâng, năm 2026 thì dự báo thời tiết thì phức tạp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, các đồng chí sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao năng lực, trang bị phương tiện cũng như là kỹ năng cho các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, ứng phó với thiên tai.
0: Chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái kịch bản theo như cái dự báo của các cái cơ quan chức năng để làm sao phải sát với cái tình hình thực tiễn xảy ra trên từng những cái địa bàn cụ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tham mưu báo cáo với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện, các cái trang thiết bị đồng bộ hiện đại đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ của công tác cứu hộ cứu nạn. Và chúng tôi triển khai tổ chức thực hiện phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cái lực lượng trên địa bàn, phát huy có hiệu quả cái 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời các cái tình huống có thể xảy ra trên địa bàn và kịp thời khắc phục rồi giúp đỡ nhân dân đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại tối đa cái thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.
1: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã trả lời phỏng vấn của phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 đã viết nên một hành trình đặc biệt trên vùng đất chiến lược Tây Nguyên. Từ những cánh rừng hoang hóa đầy vết tích chiến tranh, những người lính binh đoàn đã bám đất bám dân dựng xây nên các vùng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Không chỉ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, Binh đoàn 15 còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân bền chặt, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới Tây Nguyên. Phát huy truyền thống đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn 15 ngày nay vẫn đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình bằng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến vì sự bình yên, phát triển nơi phên dậu Tổ quốc. Bài viết thứ ba cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Binh đoàn 15 dấu ấn xanh anh hùng trên cao nguyên đỏ của nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Bùi Lê. Bài viết có tựa đề Viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình. Chúng ta cùng nghe.
4: Giữa những cánh rừng cao su trải dài trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, khi sương sớm còn phủ trắng trên các triền đồi, những công nhân của công ty 715 đã bắt đầu một ngày lao động mới. Tiếng dao cạo mủ đều đặn vang lên giữa đại ngàn. Những dòng nhựa trắng chảy xuống chiếc chén nhỏ dưới gốc cây như kết tinh của biết bao mồ hôi công sức và sự bền bỉ của nhiều thế hệ người lính thời bình suốt hơn 4 thập niên qua. Ít ai hình dung rằng trên những vùng đất hôm nay xanh mút ngàn cao su cà phê ấy từng có một thời chỉ là rừng thiêng nước độc. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, giao thông cách trở, đời sống đồng bào các dân tộc vô cùng khó khăn. Chính nơi gian khó ấy, những người lính của Binh đoàn 15 đã đặt những bước chân đầu tiên mở đất dựng làng, hình thành nên các vùng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Iao, tỉnh Gia Lai cho biết:
5: Đoàn kinh tế quốc phòng 715 là cơ quan chính đứng ra. Thì trong thời gian qua thì các anh chị cùng với đoàn địa phương với công ty 715 thì rất là quan tâm. Thứ nhất là tạo điều kiện cho địa phương hỗ trợ giúp đỡ rồi cùng trao đổi, đặc biệt là cái công tác hỗ trợ bà con công an việc làm cho cư công nhân giáo đỡ bồi dưỡng đồ cùng với đào tạo người cho công nhân, đấy là cái chính nhất. Sau đó là còn cái hỗ trợ về an sinh xã hội rồi cùng với nhân dân, cùng với địa phương để phát triển cái xóa nhà tạm nhà đục nát.
4: Những ngày đầu thành lập năm 1985, binh đoàn đứng trước muôn vàn khó khăn, thiếu điện, thiếu đường, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cả kinh nghiệm tổ chức sản xuất quy mô lớn trên vùng đất mới. Nhưng vượt lên tất cả, những người lính năm ấy đã phát huy phẩm chất kiên cường của bộ đội Cụ Hồ, bám đất bám dân, khai hoang phục hóa, trồng những hàng

0: Mình là một trung đoàn. Ai hỏi là có con cháu không? Có chứ, một trung đoàn luôn. Từ cán bộ đến chiến sĩ cũng là con cả. Đứa nào cũng trách nhiệm. Cái đấy. À, nói thật là nói chung với tôi trung đoàn phục thành lập ở đây năm 2003 mà gần bộ miết thôi.
1: Sự đổi thay ấy hiện hữu rõ nhất trong cuộc sống của từng hộ dân. Gia đình chị Cờ Som Lư ở đội sản xuất số 7, công ty 716, từng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm trước, căn nhà của chị chỉ là mái tôn dựng tạm bên sườn đồi, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy. Được cán bộ binh đoàn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cao su, tạo việc làm ổn định tại đội sản xuất, cuộc sống gia đình chị dần khởi sắc. Giờ đây, chị đã có căn nhà xây khang trang, con cái được đến trường đầy đủ. Với chị Cờ Som Lư, điều đáng giá nhất không chỉ là cuộc sống ổn định mà còn là tình cảm gắn bó giữa người dân với bộ đội.
2: Mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều, rất quan tâm em. Trong thời gian em làm ở bên đội, người ta cũng cho học trước rồi mới vào làm cạo mũ. Công ty được hỗ trợ cho con em đi học á, hơn 5 triệu. Em cũng rất cảm ơn công ty đã quan tâm đến gia đình em, quan tâm đến em, đã hỗ trợ em suốt thời gian vừa qua rất là nhiều.
1: Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo, chuyên cần, đoàn kết, quyết thắng. Binh đoàn 15 tiếp tục dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, binh đoàn đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách đơn vị và các nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình dân sinh trọng điểm như nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, hệ thống nước sạch, đường giao thông nông thôn và điện chiếu sáng tại các khu dân cư khó khăn. Trong đó, binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 751 căn nhà các loại với kinh phí gần 43 tỷ đồng. Riêng thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, đơn vị đã triển khai xây dựng 357 căn nhà trị giá gần 17 tỷ đồng cho nhân dân và người lao động. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn khẳng định:
3: trong giai đoạn mới thì toàn binh đoàn sẽ quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đề ra cái chủ trương, giải pháp thiết thực, cơ bản, đồng bộ và hành động quyết liệt, lấy người dân, người lao động làm trung tâm và phát huy mạnh mẽ kết quả thành tích đã đạt được, đặc biệt là truyền thống vẻ vang trong 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, khơi dậy lòng tự hào, rồi ý chí tự lực tự cường, quyết tâm cao để góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
1: Ghi nhận những đóng góp của binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh:
4: xây dựng binh đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin, bảo đảm an sinh xã hội để mỗi công nhân, mỗi người dân trên địa bàn thực sự là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội.
1: Hôm nay đây, giữa đại ngàn xanh thẳm, những hàng cao su vẫn tiếp tục vươn mình trong nắng gió. Những người lính mang màu xanh áo lính trên cao nguyên đỏ vẫn lặng thầm bám đất bám dân, dựng xây cuộc sống mới. Phát huy truyền thống đơn vị, hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Họ đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó và khát vọng cống hiến. Tất cả vì sự bình yên, phát triển nơi biên cương Tổ quốc.

0: quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đặc thù địa bàn đô thị, cảng sông, thành phần dân cư và người lao động đa dạng, biến động liên tục, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức tiếp cận, không còn những bài giảng lý thuyết khô khan. Công tác tuyên truyền giờ đây đã được kết hợp khéo léo giữa phương pháp truyền thống và nền tảng công nghệ số. Nhờ vậy, đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Phạm An.
2: Là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh cửa khẩu cảng của Thành phố Hồ Chí Minh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý khối lượng lớn phương tiện, hành khách và người lao động nước ngoài nhập cảnh. Trung tá Bùi Văn Ca, chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nhà Rồng cho biết, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, cán bộ, người lao động tại khu vực cửa khẩu cảng được trạm tiến hành bằng nhiều biện pháp, cách làm sát thực tiễn. Với phương châm, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng là một tuyên truyền viên tích cực, trạm đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giáo dục chính trị vững vàng và ý thức kỷ luật nghiêm cho bộ đội. Trên cơ sở đó, đơn vị phân công cán bộ bám địa bàn, bám tàu, tổ chức tuyên truyền đặc biệt cho người nước ngoài nhập cảnh, cán bộ công nhân viên lên tàu làm việc, các doanh nghiệp dịch vụ cung ứng. Nội dung tập trung vào luật biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam, các hiệp định quốc tế về biển và pháp luật về xuất nhập cảnh cư trú. Trung tá Bùi Văn Ca chia sẻ.
3: Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền được 11 buổi trên 2.750 lượt người nghe, tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng gần 100 tin và bài về các cái hoạt động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bộ đội biên phòng và gương quần chúng nhân dân tiêu biểu tham gia bảo vệ biên giới.
2: Địa bàn do Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ quản lý có đặc trưng của một đô thị cảng sông, mật độ dân số cao, dân trí tốt nhưng lại có lượng lớn lao động tự do từ các tỉnh đổ về. Sự biến động về nhân khẩu và địa bàn đóng quân, phân tán là thách thức không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, đơn vị đã cụ thể hóa đề án phổ biến tuyên truyền pháp luật bằng những kế hoạch phối hợp liên ngành chặt chẽ. Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ cho hay, địa bàn có nhiều doanh nghiệp cảng đứng chân, lượng lao động di chuyển liên tục nên đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, công an, cảnh sát đường thủy và đặc biệt là ban giám đốc các doanh nghiệp cảng. Theo đó, đơn vị tổ chức các hội nghị tập trung, mời các chủ phương tiện, chủ bến đò, công nhân viên xí nghiệp và người dân xung quanh đến nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nhờ đó, những năm qua, địa bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp nổi lên. Đặc biệt, tại các buổi tuyên truyền pháp luật, đơn vị đã lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội như tặng cờ Tổ quốc, tặng phao cứu sinh, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia này đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đối với mỗi người dân. Qua đó, góp phần cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, trật tự an toàn nơi cửa khẩu cảng đơn vị quản lý. Trung tá Nguyễn Đức Thắng bộc bạch.
4: Cái đối tượng mà chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền thì cũng khá là đa dạng, từ cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp xí nghiệp, rồi các chủ bến đò, các chủ phương tiện, rồi cán bộ chiến sĩ, nhân dân ở trên địa bàn. Thì về cơ bản là cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân đã chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, và trong thời gian vừa qua thì ở trên địa bàn là cơ bản ổn định, không có cái vấn đề gì phức tạp nổi lên.
2: Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác tuyên truyền pháp luật ở Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, đó là đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Thượng tá Trần Ngọc Biên, chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đặc thù công nhân khu vực cửa khẩu cảng rất đa dạng về trình độ, giờ giấc làm việc lại thay đổi liên tục theo ca kíp. Việc tập hợp tuyên truyền trực tiếp đôi khi gặp khó khăn. Để giải quyết triệt để bài toán này, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong năm 2026 này, đơn vị đã thành lập Tổ tư vấn kỹ năng số. Tổ này có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tận dụng các thành tựu khoa học công nghệ, truyền tải các nội dung pháp luật, luật biên phòng và quy định cửa khẩu lên các nền tảng số để người lao động có thể

0: chủ động tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Song song đó, đơn vị duy trì các buổi đối thoại tập trung đối với cán bộ và công nhân tại cảng. Nhờ vậy, nhận thức và ý thức chấp hành quy định biên giới quốc gia của người dân đã nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng được giữ vững. Thượng tá Trần Ngọc Biên nhấn mạnh.
1: Chúng tôi đã thành lập cái tổ tư vấn kỹ năng số để trên cơ sở đó để tham mưu cho cấp ủy chỉ huy thực hiện nhiều cái phương pháp nội dung tuyên truyền, tận dụng những cái phát triển khoa công nghệ để tuyên truyền trên cái nền tảng số cho từng đối tượng cụ thể.
0: Những chuyển biến tích cực tại các bến cảng, sự tự giác của từng công nhân, chủ tàu và người dân đã khẳng định tính đúng đắn của phương châm sát thực tế, sát đối tượng mà Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần trách nhiệm của người lính quân hàm xanh và sự phát triển của công nghệ số đang tạo nên một lá chắn pháp luật vững chắc, góp phần giữ gìn sự bình yên, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hướng ra biển của thành phố mang tên Bác.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hai MC đồng hành cùng quý vị là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
7: Với 30 phút trên sóng thì chúc quý vị sẽ có nhiều phút giây thư giãn. Mỗi một câu chuyện âm nhạc sẽ là một chủ đề khác nhau về một người nghệ sĩ, cũng có thể là những giai điệu hay là bất chợt về một nguồn cảm hứng lãng mạn nào đó.
6: Đã gọi là câu chuyện thì kể sao cho hết được đúng không quý vị? Chỉ biết rằng những người thực hiện chương trình luôn cố gắng gửi tới quý vị những số âm nhạc thật là hay như một lời cảm ơn dành cho sự đồng hành của quý vị cùng chương trình.
7: Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với số câu chuyện âm nhạc của tuần này thôi chị Quỳnh Nga. Không biết là chị Quỳnh Nga sẽ đem đến chủ đề gì đây?
6: Xu hướng âm nhạc mix and match và mashup, một xu hướng mới để sáng tạo trong âm nhạc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hòa vào không gian âm nhạc này nhé.